0: Уточнюється, зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички, рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
1: Будемо говорити і про заповідник. Так, керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд. Ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
2: Так, вітаю Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм не відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
3: Колегія належним чином не викликала всіх учасників справи. Належним чином. Все. Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
4: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
2: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ-МП на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ-МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, якби сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом.

0: Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Старе Право про атмосферу в залі суду і навколо її.
1: Бачите, так, форти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦМП, звучали такі висловлювання, чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви. Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, історичні дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалась недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
2: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск вчиняє.
3: Пропаганда!
1: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦМП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
0: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
1: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокатор, яка також я отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нове не з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку.

0: так. Ну і звісно, бабуся, яка не знаю теж чи була тута, яка заявляла, що українська мова це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить у на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
1: Дякую. Наталка Старе Право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
3: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. І сьогоднішня історія унікальна. Микола Чуча разом із дружиною та 4 дітьми повернувся в Україну після успішного життя в Сполучених Штатах Америки. Поновив для усієї сім'ї українське громадянство і нині допомагає українському війську та будує центр для дітей-сиріт на Київщині. Про його рішення, як облаштувалися в Україні та роботу на користь держави, говоримо далі.
7: Пан Микола показує будинок для дітей-сиріт на Київщині. До проєкту сім'я долучилася, коли повернулася зі Сполучених Штатів Америки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
8: Це наша вхідна зона буде. Тут у нас кімната буде, де діти будуть переодягатися.
7: Облаштувати будинок для дітей-сиріт в Україні була давня мрія дружини Олени. Вона родом із Херсонщини, але ще у 9 років переїхала у США. Часто приїжджала у гості на батьківщину і певний час працювала з американцями, які допомагали українцям.
9: Мала досвід перекладати американцям, які приїхали в Україну допомагати дітям-сиротам. І для мене це дуже відгукнулося, дуже вразило те, що американці приїхали в моє місто, звідки я народилась, і вони там дуже велику справу зробили. І в мене тоді зародилась така мрія повернутися колись в Україну теж і теж допомогти. Знайшли цей будинок, який вже був заснований, він був в початковому такому стані, були стіни, двері, вікна, дах. І я вспомнила це бажання допомагати дітям, і ми доєдналися до цього проєкту.
7: Складним рішення батьків було для дітей. Сім'ї довелося пояснювати, чому потрібно повертатися в Україну, де триває війна. Говорили їм, що тут є діти, які потребують захисту та простору, де можуть відчувати себе у безпеці.
9: бо вони це зрозуміли. Був такий трошки переломний момент, коли ми сюди приїхали, і було гучно, були дуже важкі ночі, мова, дуже сильний бар'єр з мовою, вони це теж якби пережили. Але зараз я б так сказала, що їм подобається.
7: Зараз будинок активно добудовують. Вже невдовзі прихисток у ньому знайдуть 30 дітей. З ними працюватимуть соціальні працівники, вихователі, психологи та команда реабілітологів.
10: На самому початку ми будемо відштовхуватись десь від 10 дітей, щоб поступово набудовувати певну кількість, щоб діти могли адаптуватися, і потім вже нові діти, які будуть приходити, старим було простіше тут, щоб воно було поступово, а не величезною кількістю одразу. Ми забираємо їх з складних умов життя, поміщаємо тут на певний період, на період реабілітації, там до року, і піклуємося повністю про них, забезпечуємо їм необхідне проживання тут, любов і турботу.
4: Пан Микола, я вас вітаю. Дякую, що ви завітали до нашої студії. І знаєте, я вашу історію насправді прочитала двічі. Двічі прочитала від здивування. Тому що насправді в нас українці мріють поїхати в Америку, так? А ви з Америки приїхали під час повномасштабної війни сюди, щоб допомагати українцям. Чому ви ухвалили таке рішення?
8: Вітаю вас, пані Христина, дякую за запрошення. Я багато розмишляв над тим, чому я тут. Я згадую, як це все відбувалося, наші розмови з дружиною. І приходить розуміння, просто згадую, як це все було в голові. Тобто, що сталося з Україною? Прийшла війна, і мій народ, мої люди опинилися в дуже страшній біді. І коли в тебе приходить якась хвороба в твою сім'ю, до твоїх рідних чи ще до когось, що ти кидаєш всі ресурси, всі гроші, все, що можеш для того, щоб цю людину, твою, хтось з твоєю родиною, щоб вона не хворіла. Так само під час війни наш народ переживає дуже тяжкі часи і хочеться бути поруч, хочеться віддати свої ресурси, свої гроші фізично якось допомогти, щоб полегшити страждання цього народу, мого народу, моєї батьківщини. Тому ми тут, щоб допомогти бути разом під час тяжкого випробування, під час тяжкої такої долі.
4: Ви з дружиною, ви родом з окупованої Херсонщини, з Нової Куховки, так як зараз під окупацією. Але ви сюди повернулися і поновили українське громадянство, наскільки я знаю. Наскільки взагалі складно у вас було, наскільки були складнощі, коли ви повернулися в Україну, зокрема, із дітьми у вас четверо дітей. Чи ви їм давали українське громадянство, чи як відбувалося, які у вас були складнощі?
8: У моєї дружини дуже було складно з поновленням громадянства, тому що вона виїхала, коли їй було 9 років, і в неї ніколи не було українського паспорту. І наша Нова Каховка з першого дня була під окупацією, тобто всі папери, всі документи, всі згадування про неї залишились в Новій Каховці в далеких 90-х роках, і до цього не мав ніхто ніяк дотягнутися, вона мала тільки свідоцтво про народження Радянського Союзу, і тому це було велике випробування, щоб дружині поновити паспорти. Ми зв'язувалися з всіма консульствами, зі всіма людьми, і дуже-дуже тяжко це було зробити, і мене дивувало те, що сім'я, яка хоче приїхати сюди, бути в Україні, бути українцями, допомагати Україні, вона не може залишитися легально тут, тому що мою дружину штрафували, що вона нелегально тут перебуває з американським паспортом, візу їй не давали, тому що місце народження України. Ми пройшли дуже тяжкий і довгий шлях, щоб отримати для неї паспорт громадянки України. Коли вона отримала паспорт, то дітям дали 4 паспорти одразу.
4: Слухайте, мені здається, що велике випробування повернення в Україну стало для дітей. Як ви пояснювали їм, що ви хочете поїхати в Україну? Яка мотивація у вас була? От яке пояснення було для дітей, що ось вам треба поїхати сюди?
8: Ми пояснювали, що в Україні війна, але ми поїдемо в безпечне місце, ми поїдемо, у нас буде будинок з підвалом, з укриттям, все буде добре з ними, ми не будемо там, де буде війна. І вони погодилися поїхати, подивитися. Коли вони приїхали, вони сказали, тут окей, тут все добре, але після обстрілів, перших обстрілів, коли працювали патріоти в Києві, коли збивали ракети, звісно, вони дорослі боїться, вони теж тут дуже були напугані, і вони казали, поїхали додому, поїхали в Америку. І старшим дітям ми давали такий вибір, ми казали, тобто моя перше моє таке направлення було це допомога військовим. Я збирав гроші, ми купляли американську якісну тактичну медицину, я розвозив це на фронтлайн солдатам. І я казав, дивіться, ваш батько допомагає військовим, от є чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік, і він може загинути в окопі, і ми не допоможемо йому. Ми, якщо ми поїдемо в Америку, але якщо ми залишимося тут, ми можемо допомогти цим людям, і ми можемо врятувати їхнє життя. Чийсь батько, чийсь син, чий чоловік повернеться додому. А ми будуємо дитячий будинок, ми казали, от є діти, яким нема де жити. Вони втратили батьків, вони втратили своє житло, їм нікуди піти. І ми можемо дати їм якісне житло, ми можемо дати їм любов показати. От ви вибираєте поїхати і жити безпечно там в Америці, і нічого не робити, або вибираєте те, щоб ми допомогли цим людям, за яких я казав раніше. Вони старші, два сина у мене, тобто з ними можна вже як з дорослими розмовляти. Вони стояли, думали, казали, ми хочемо залишитись тут, ми хочемо допомагати Україні.
4: Як вони реагують взагалі зараз? Скільки ви вже часу в Україні і якась їхня реакція?
8: На рахунок війни реакція, молодші діти по ночах сплять, а старші діти це все чують, вони пугаються, моляться, щоб все закінчилося. А днем радість приходить, школа, на вулиці футбол, друзі, кафе там на території нашій є, тобто днем нормальне життя.
4: Ви приїхали в Україну, насправді, з особливою місією, я би так сказала, так? Ви втілювали тут мрію своєї дружини. Збудувати оцей будинок для дітей, сиріт, для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Як взагалі ви, ваша реакція була на ідею дружини, щоб долучитися до такого проєкту і допомагати от дітям, які позбавлені батьківського піклування?
8: Це ідея дружини з моменту нашого одруження. Я негативно до цього відносився, тому що я кажу, в тебе одна дитина, друга, третя, четверта. Вона завжди мене в Америці мені про це нагадувала, казала, що треба побудувати в Україні, що це моя мрія. Я казав, в тебе свій дитячий будинок, дитячий садок, займайся своїми дітьми. Якби я не підтримував її в цьому. Коли почалася війна, я зрозумів, що є така потреба ще більше стала, тому що є діти, яких переселяють, переміщають. Ну, ви самі знаєте багато, всі українці знають багато проблем зараз в нашій країні. І я сказав їй, що я думаю, що прийшов твій час втілити твою мрію, твою ідею. Я її повністю підтримав. Ми приїхали сюди, долучилися до великого проєкту і, слава Богу, ми його закінчуємо.
4: Розкажіть про реалізацію цього проєкту, як вам доводилось залучати гроші, зрештою, хто долучався? Я знаю, що туди долучалася і українська діаспора, і американські донори. Розкажіть про сам процес, тому що ну, це величезний будинок, сучасний будинок, так? Розкажіть про нього.
8: Його починали будувати українці, один українець, засновник, з людьми, з друзями, але стався ковід, сталася війна. Навіть той, хто відповідав за будівництво цього будинку, він загинув на війні. Це село було окуповане, навіть один із робітників, який там був в будинку, він загинув від обстрілу. Тобто це важка доля цього будинку. І коли ми його побачили, там були стіни, дах, і просто двері, і нічого всередині і зовні. І я, коли його побачив, сказав дружині, оце твоя мрія. Ми приїхали, щоб втілити твою мрію, щоб допомогти українцям справжнім ділом. Ми приїхали в Америку на свята, після того, як ми побачили будинок, вирішили приєднатися, вирішили його добудувати. Ми приїхали на свята, Різдво, Новий рік, ми розказали там в своїй громаді про це українцям, я розказав це про це в своїй церкві. Люди просто почали нести тисячами, десятками тисяч грошей. У нас там фонд ми одразу відкрили, щоб це все було офіційно. І наша українська громада дуже сильно нам допомогла. Тобто вона дала старт цьому проєкту. Ми вийшли на один фонд, на одну кампанію, сусідне місто в моєму штаті, які допомагають там дітям, жінкам в Америці, в штаті Небраска тільки. Вони ніколи не допомагають за кордоном. У них немає такої ідеї за кордоном допомагати, тому що вони допомагають в Америці. І вони перший раз в житті почули нашу історію, прислали людей, які перевірили цей будинок тут в Америці, що він будується, що він в активному будівництві. Вони виписали чек на сотні тисяч доларів. Один раз, потім, коли нам не вистачило для того, щоб збудувати гарне укриття, ми звернулися до них, вони ще нам допомогли з укриттям. І вони сказали, коли ви відкриєтеся, ми знову вам допоможемо перші місяці, щоб цей будинок функціонував.
4: Слухайте, ну це фантастично насправді. Взагалом, як ви скажете, наскільки для американців є близькою тема війни в Україні?
8: Люди дуже сильно співчувають. Я багато закуплював в Америці там різних приладів, які зігрівають солдат. Ну, тобто, це для чого американці використовують на рибалці, на охоті. І коли в магазині купляв палети цього всього, вони підходили, казали, навіщо тобі стільки, навіщо? Я казав, я з України, це для українських воїнів. Вони всі співчували, вони всі кивали, вони казали, що ми молимося за Україну, що ми підтримуємо Україну.
4: Крім будівництва дитячого будинку, ви ще й допомагаєте військовим, зокрема, від початку, того, коли повернулися в Україну, ви ще почали допомагати тактичною медициною, допомагали біженцям. Розкажіть взагалі, чому для вас було це важливо?
8: Чому це було важливо? Тому що, як я раніше казав, це моя батьківщина, це моя родина, це мої люди. І коли сталася війна, ти розумієш, що ти, як би ти довго не жив в Америці, ти не до кінця американець, ти залишаєшся українцем. І твої люди, які страждають під час війни, це як твоя родина. І тобі так же само боляче, як їм. І в першій неділі війни моя дружина, вона в мене тільки народився четверта дитина за дві неділі до війни. І моя дружина побачила, як біженці йдуть через кордон потоками, жінки з дітьми, і вона каже, важко згадувати це, вона каже, їдь, будь ласка, туди, допомагай цим біженцям. Я кажу, в тебе, ну, у нас тільки дитина народилася, у нас четверта, тобі важко тут, куди я поїду? Вона каже, я справлюсь з тим, людям зараз дуже важко. Ми об'єдналися з друзями, ми поїхали в Польщу, ми поїхали на кордон, ми просто всім дітям, всім жінкам допомагали, як могли. Перевезенням купляли білети на літаки, ми розвозили їх по готелях, по якихось селах, де вони знаходили, де вони можуть жити. Тобто допомагали, як могли, перший час, під час, коли почалась повномасштабна війна. Потім, коли поток біженців трохи зменшився, ми почали допомагати солдатам, моя громада, мої друзі в Америці. Ми збирали теж десятки тисяч доларів на тактичну якісну медицину, купляли машини. Тобто з самого початку війни ми разом з українським народом.
4: Ми з окупованої Херсонщини, так, з Нової Каховки. Я зараз хочу, щоб ми послухали ще одну волонтерку, яка теж з вашого регіону, яка теж допомагає волонтерам, яка теж допомагає біженцям. Хочу послухати її історію.
11: Я, як і Микола, родом з Нової Каховки, і Нова Каховка була окупована в перший день повномасштабного вторгнення. Тобто вже вранці перші вибухи були там, і в березні 22-го року Я знайшла шлях, як передавати людям в окупацію ліки, медикаменти. Ще був відкритий шлях через Миколаївську область, куди волонтери завозили допомогу і вивозили звідти людей. І, власне, саме з такими волонтерами я передавала медикаменти для своєї громади, для своєї спільноти, тому що там була церква, в якій я виросла, були ті люди, яким я могла 100% довіряти, і через яких я передавала ліки, а вони розподіляли серед інших потребуючих. Я пам'ятаю дуже добре перший збір, коли, ну, власне, моя мама і моя бабуся залишались в місті, і там була спільнота людей, так, через яких я передавала і їм, і іншим старшим людям, да, медикаменти. І перший список я отримала, я порахувала вартість. На той момент це було щось близько 30 тисяч гривень. Я написала допис у Фейсбуці. І, ну, на той момент ще можна було публікувати перелік медикаментів. Вже зараз є трошки суворіші правила щодо цього в соціальних мережах. Але за, напевно, кілька годин після цього допису мені у Львові написали, напевно, з десяток людей, навіть тих, яких я не знала, та френди і друзі друзів, які просто хтось підвозили медикаменти мені додому, хтось давали адресу, і ми з подругою сідали в машину, їхали по львівських складах і збирали ті медикаменти. І поки я мала той список на аптеку, за день я зібрала цю суму. Тобто це перший такий досвід, який мене насправді окрилив і дав таку надію, підтримку, що ми, українці, все-таки готові триматись один за одного, боротись один за одного. Звісно, коли інформація про те, що я передаю ліки на Херсонщину, поширювалась, запитів було набагато більше, і списки потреб зростали, і суми зростали, і вже зрештою, і це правильно, що люди більше допомагали Збройним силам, скеровували туди свої донати, то важче було справді збирати тут в Україні. Якраз Микола став одним із тих людей, з яким ми не були дуже близько знайомі. Ми були знайомі, але не спілкувалися, бо ми були дуже молодими, коли ми виїхали з Нової Каховки, минуло понад 10 років, так? І коли мені почали приходити від нього досить значні суми такої допомоги, донатів, пізніше ми вже розвинули цю таку спільну волонтерську роботу і на допомогу цивільним, і на допомогу військовим, та, але це стало такою великою опорою.
4: Пан Миколо, скажіть, а є різниця, кому американці хочуть більше донатити? Наприклад, чи це є діти, чи це є військові?
8: Звісно, це діти. Вони хочуть більше допомагати цивільному населенню. Їм не подобається війна, і вони не хочуть приймати участі у війні. Я кажу за пересічних американців, моїх знайомих, моїх сусідів. Тобто вони не хочуть бути учасниками якогось конфлікту, але вони хочуть допомагати українцям і допомагають більше дітям.
4: Я вам дякую, насправді, за розмову. Я вам дякую за вашу позицію, що ви не залишились осторонь, коли в вашій країні складнощі, що ви повернулися в Україну і допомагаєте зараз українцям. Я вам бажаю, насправді, щоб ваш будинок якнайшвидше збудували, так, щоб туди нарешті заселилися діти, так, і здійснилася мрія вашої дружини, зокрема, до якої доклалися ви. Дякую вам.
8: Дякую.
4: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідез-гель. Фламідез-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
6: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування Сил оборони. Обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
2: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашу виробництво, для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли, і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
1: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
3: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
1: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
3: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
1: посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
4: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
1: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
5: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи, ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
1: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Ленкфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
6: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
7: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасабу опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Ймовірно, вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
8: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
7: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
8: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
1: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
5: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
1: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
9: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
1: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
9: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
1: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
10: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
11: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
10: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
11: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування і

0: західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
1: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання, де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого.
2: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни – а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
3: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
4: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
5: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
3: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БОЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
6: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.

0: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
1: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
0: Коли так далі подавати?
1: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
2: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують, в Київській міській військовій адміністрації в Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички, рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
3: Будемо говорити і про заповідник. Так, керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
4: Так, вітаю Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 хвилини, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
5: Належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все.
0: Це всіх учасників.
5: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
6: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали, по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути. То ще з будь-яких інших підстав.
4: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦМБ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦМП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
3: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулась. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
4: Бачите, так, фарти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦМП, звучали такі висловлювання, чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви. Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист саме ж прихожан у ПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
7: Перерва.
4: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
3: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
4: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокаторка, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого було нове далі з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю, теж чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагали з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
3: Дякую. Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
7: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні. Мене звати Христина Поробій. Вітаю. Вона пішла у військомат разом із подругою, щоб бути снайперками. І взяла із собою свою зброю. Сьогоднішня моя героїня Роксолана Лісовська із позивним «Султан». Про свою роботу на фронті та як її підтримує донька, розповість далі.
2: Мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Ми зібралися з подругою, пішли у військомат на певну дату. Сказали, мобілізовуйте нас. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами. Розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки. Я вірю у фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Мене звати Роксолана Лісовська. Позивний мій «Султан» у війську, зараз наразі є командиром відділення ударних БПЛА. І як би це смішно не звучало, в армію я потрапила через Тіндер. Я тоді сиділа на цьому сайті знайомств, спілкувалася з різними людьми, це були і військові. І з одною людиною спілкувалася, і він такий питається, ти справді хочеш? Я кажу, справді хочу. Він такий, каже, добре, я можу спробувати поговорити з своїм командуванням, чи вони були б не проти взяти тебе на службу до нас в батальйон. Я така, добре, супер, кажу, але в мене ще подруга, яка теж хоче служити, ми хочемо разом іти. Ми знали, на які посади ми хотіли б іти, як ми відчували, що ми це можемо робити. Він поговорив ще з нею, поспілкувалися, і командування даної частини дало нам відношення. Ми зібралися з подругою, пішли у військомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Вони дуже сильно здивувалися, але мобілізували, і ми поїхали на наступний день в частину. Ніхто з рідних про це не знав. Ми готувалися, ми десь за місяць нікого нічого не попереджали, вже, власне, перед самою мобілізацією ми повідомили рідних, що ми мобілізувалися і ми їдемо служити. З донькою було дуже складно, я дуже хотіла йти служити, але я і знала, що і на кого мені лишати доньку, тому що їй було на той момент 8 років, і вона доволі маленька, і щоб мама її полишила, це дуже складний, важкий крок. Але на той момент я поставила пріоритети в такому порядку, що мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Якось так воно в мене в голові склалося, що якщо більшість людей будуть так думати, я маю захистити країну, таким чином я захищу своїх дітей, свою родину, було б багато від того користі. От якось так і сталося. Було складно її залишати. Вона не хотіла мене відпускати. Вона дуже переживала, але я пам'ятаю один момент, коли я прийшла до своєї бабусі з дідусем, сказала, що я мобілізовуюсь, вони дуже переживали, за голову хапалися, тоді була зі мною донька у них, і вони навіть кричали певний момент, куди ти йдеш, на кого ти лишаєш доньку, а моя донька на той момент їм сказала, бабця, мама вже доросла, вона сама знає, як їй краще. Я дуже за нею буду скучати, я буду дуже за нею переживати. Я знаю, що, можливо, мама там може померти. Я дуже цього не хочу, але якщо б таке сталося, мама завжди буде в моєму серці. Ми хотіли з подругою піти снайперами. Ми зразу знали, ким ми хочемо бути, коли мобілізувалися. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами, просто дайте нам можливість навчитися, і ми будемо працювати. Снайпер – це був поклик душі. І я просто по собі відчувала і розуміла, що я можу стріляти, що я буду це робити добре. І подруга так само. Але зараз робота снайперів виглядає дещо не так. Тому що і сидіти по годинах в укритті зі зброєю відкрито не вийде через дрони. Доходити до позиції, як це могли ми робити раніше, ми не зможемо через дрони. Тому, коли ще не було такої кількості дронів, робота снайперів виглядала швидше, як марксменів, тому що не було таких прямо великих дистанцій. Були робочі дистанції 700 і, 800-700 і менше метрів. На великі дистанції наш сектор не дозволяв працювати. Це був сектор Роботіно, контрнаступ у 23-му році. Ми були швидше прикриттям груп, відбиття нападів. Робота нелегка, все вірно. Усидливість, в принципі, люба робота зараз потребує всичливості, сконцентрованості, максимальної уваги. Вихід з настрою мені, мабуть, сподобався найбільше. Тому що в Насті, коли ми сховалися в СПшку, ми шукали місця для роботи по ворогу. Треба було вже переночувати. СПшка була така доволі... хто знає, СПшка – це, по суті, таке місце на одну людину. Нас в ту СПшку влізло троє. Це були на виході я, Настя і ще один побратим. І в оцій от льошці ми були троє людей натрамбовані. І коли ми ночували, ніч була така доволі шумна. Ми, от, скажімо так, лежали один на одному. Була ніч дуже активна, багато стріляла мінометка, касетки. Було гучно. На ранок Настя прикидається, така, каже, якась така ніч тиха, така спокійна, я так виспалася добре. Я так дивлюсь на Настю, кажу, да, Настя, серйозно? На ній, кажу, миші, на тобі, кажу, миші спали, тобі теж було добре, тепло, кажу. А ми туди з Моном трошки переживали, тому що літало дуже гучно було.
3: Ану, глянь сюди.
2: Цей вихід був таким своєрідним, тому що треба було допомогти хлопцям, які знаходилися біля нас, знайти одну точку, бліндаж. До нас потім доходить інформація, що, в принципі, в цьому бліндажі ще ніхто з наших не був, а ми без зброї пішли. Тобто він не зачищений, що, можливо, там знаходяться інтересненько, що ж робити, а ми вже біля нього стоїмо. Слава Богу, обійшлося. Були інші виходи з побратимами, де нас чуть не убило. Ми йдемо по відкритому полю, спускався вниз, і я йому кажу, Саша, дивись, якщо перед нами, там в ліску, ми бачимо лісок, вони ж бачать нас, він такий, ну да. Я кажу, давай ми пришвидшимося, ми почали йти швидше, і треба було повертати нам направо, ми звертаємо, і тут як сповільненій зйомці, так в фільмах показують, так справді відбулося. Ми просто чуємо звук вихід, ми йшли от прямо по стежці, розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки, і ми просто падаємо на землю. Він до нас не долетів, він розірвався чуть-чуть нижче, хмара піднялася велика. 2-3 секунди ми підриваємося, Саша каже, біжимо. Ми побігли, залітаємо в якусь іншу спешку, і вже там ми відсиджувались. І далі ми тікали від дрона і забігли в перевернутий в окоп козак. Він такий каже, Саша, щось посеред поля він цей козак стояв, скажімо так, він під відкритим небом теж на долоні. Він каже, хренова ідея тут ховатися, кажу, да. Він каже, лізь тоді там в бліндаж, я туди залажу, а в мене під ногами, під руками всюди розкидані гранати. Кажу, Саша, він каже, що з козака мені кричить? Кажу, тут все в гранатах, кажу, я не хочу тут лишатись. Він такий, да? Каже, да, ну давай вертайся назад. Залазимо в той козак і такі, ну візьмемо на дурака, ну тільки дебіли будуть ховатися перед очима в козаку. Я кажу, ну на це і розраховуємо, що ну тільки ненормальні це зроблять. Напевно, вони не будуть в нього стріляти. Ми ж хто ж дебіли? Ми в нього залазимо і відсиділи, слава Богу, все окей, але просто цей козак був чим цікавий. Це був козак саперів. І він був, там я тікала від гранат, а козак був начинений мінами. Там були міни, там був пластит, там був тротил, там було усе. Але нам повезло. Все на фарті. Власне, на війні доволі часто я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Жінки доволі стійкі і найстійкіші бувають, ніж чоловіки. Я це і на собі побачила і відчула. Я не хочу себе якось нахвалювати, просто розказую про те, що я спостерігала, коли я йшла на виходи, будучи снайпером. Ми з товаришем мали привезти іншу групу піхотинців. Ми самі, нам просто сказали, де точка, куди ми маємо їх довести. Побратим йшов перший, я йшла замикаючою. І люди між нами трошки вони сильно розтягнулися, поділилися в результаті на дві групки. І я постійно своїх підганяла, давайте швидше, давайте рухом. І людина, яка йшла переді мною, якийсь такий дуже скиглі, як сказала. Він постійно нив. Я змучився, я не можу, для чого я сюди пішов, я зараз тут помру, я вже не можу. І так постійно всю дорогу він нив, а я підганяла рухом, рухом, нас зараз тут забарані, зараз по нас коректуються і по нам почне працювати міномет. Є люди, які насправді не готові воювати абсолютно. Я можу сказати, що коли я на виходах, я маю холодний рух, я спокійна. Я насправді не хотіла міняти фах, я довго впиралася, я хотіла продовжувати бути снайпером, тому що я це дуже любила, мені це подобається, але просто змінилася, власне, війна. Я бачила, що відбувається, наскільки багато втрат серед піхоти, серед тих, хто має дійти туди своїми ногами з зброєю і ставати в спешки, в пункти і стріляти, і що я, так як ми багато мали ходити, банально зможу не дійти і не зможу виконувати свою роботу як снайпер. Літати на дронах я насправді дуже люблю. Мені це подобається, мені це виходить. І я хочу продовжувати це робити. Це, я б сказала, що зараз от фронт тримають, власне, дрони, там мавіки. Розвідка, бомбери ударні, FPV-шники ударні, і артилерія, яку ми коригуємо, і, власне, піхота. У нас немає часу, у нас дуже багато роботи. У нас бракує часу на сон і на їжу. Але якісь моменти, які вертають додому, у нас тут дім. Чесно, от просто вже всі побратими стоять як сім'я, і ми цінуємо ці моменти, коли ми разом, коли ми бачимо один одного, тому що буває різне, це війна. Різдво нас просто проходить, отак, як інші дні. Ми просто знаємо, що Різдво, ми знаємо, що рідні сідають святкувати, рідні нам пишуть. Вітають нас з Різдвом, ми їм відписуємо, один одному пишемо меседжі з вітаннями, з Новим роком, з Різдвом. Але так, щоб ми якось сідали і колективно вечеряли, такого, на жаль, немає. Хотілося б, але, на жаль, так не виходить. Собака зараз постійно зі мною. Це порода доберман. Звати її Харлі, як Харлі Квін, як Харлі Девідсон, хто як хоче, так собі асоціює. ця дівчинка. Я дуже мріяла про собаку з дитинства. І в армії, коли почалися втрати наших людей, коли моя подруга Настя стала на міну і списалася з армії, стало доволі складно переживати всі ці такі моменти. І, власне, цією собакою я закрила якусь душевну рану, самотність і бажання, щоб мене любили ні за що і були мені вірні. Вона в мене дуже розумна собака, реально слухняна. Тому, да, я, можливо, би з часом би і кінологом могла бути в армії. Я дуже люблю теперішню свою частину, люблю роботу, яку я виконую. І, можливо, да, я думала над цим, що, можливо, я пов'яжу якось своє вже наступне цивільне життя з армією, можливо, буде якась служба у мене. А можливо і ні, можливо буду чимось іншим займатися. Я не можу так наперед заглядати. Насправді ми тут живемо одним днем. Мала від початку дуже гордилася, що я пішла воювати. Вона завжди говорила, а моя мама захищає, моя мама воїн, моя мама стріляє. Вона насправді цим дуже гордилася і гордиться досі. Нарешті тішить мене своєю успішністю. Мама подивись, як я малюю. Тому вона зараз ходить на онлайн гуртки, відвідує різні. Я тішусь тим, що вона просто розвивається і з нею спілкуюсь. Кажу, Мілана, розвивайся. Ти будеш будувати цю країну, тому це найбільше для мене подарунки від неї.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
2: Я сам підніму.
1: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
3: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: 集中。
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: поранені військові зникли безвіз та полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і поборотися це зле. Ну, тут якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти, ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарії. Субпасіонарії – люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки, або поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І, моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення відповідальних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це є неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватися, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноважного. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
6: Не переймайся, це наші працюють.
7: Працюють, значить оберігають.
5: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую, що запросили.
0: Братику, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
1: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади. Мобілізувався на початку війни. Був на Лиманському напрямку, на...
0: Донецькій якісь напрямки, ще там десь?
1: Харківський.
0: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у війську. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
1: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси з роботою. Я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок і... Типу, сидів там, займався своїми справами, і тут ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, так війна почалася, я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти, і я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин, нічого не можу зробити, думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало два дня, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну... адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та й так попав в 125-ту бригаду.
0: Багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось своїх там?
1: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони ну, не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що, ну, що готував нас, що треба буде їхати на передову.
0: А скажи мені ще таку штуку. Багато хто потрапляв у військо чи за часів АТО, ну, а особливо в час повномасштабки, коли з тим було вже все серйозніше і суворіше, казали, ну мені так складно в тій системі от зрозуміти ті всі накази, підпорядкування. Ти мав якийсь досвід от такої, скажімо так, системної роботи до участі у війську?
1: Це мені було, це найважче, що мені було, це от зрозуміти... ту систему, пристосуватися от до цього, що є зверху командир, що як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це з самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів от якесь та своє місце, що треба робити і там зайвого не придумувати, просто ну чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше, це як от в цьому фільмі «Солдат, як ти цей, як ти дійшов до такого рівня?» Каже, я просто перестав думати. Ну, просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. От з часом я собі додавав вже вільні від от виходів час. Я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якоїсь стійкості.
0: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, знаєш, підвішеному стані, і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що от я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
1: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів. І здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше...

0: Я це пам'ятаю, побратим дає мені, каже, то давай закину. Я закинув, розслабився і якось прийшов. Ну, повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було, ну, відносно спокійна ділянка і, ну, все нормально було.
1: То ви почали з якої ділянки?
0: Лиманський напрямок, там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота. От. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто це перший вихід. І чужа людина, мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком тако занирював і так дупа до дупи. І отак спати таку бочком. Це було дуже так цікаво.
1: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
0: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення. І в мене була відповідальність. Спочатку типу страх, а потім такий, оп, я не сам. І треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. Це якраз був штурм. Приїхав під нашу посадку БТР. Перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку. І пам'ятаю все таке, ніби в слоу-моу, така якась заповільнена зйомка. І так якби, я не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився. І я, ну, вибіг з посадки, вистрілив і далі заходжу назад в посадку. Думаю, треба подивитися, що там хлопці. А хлопці, на жаль, вони заховалися в бліндаж і прийшлося їх мотивувати, щоб вони, ну, вийшли, бо що там, блін, дежі, зустрінеш хіба гранату і на тому все. Ну, я їм десь так і пояснив, розставив...
1: З супутніми словами, я так розумію.
0: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, ну, напевно, туди частково і страх, та, і цей... І постріли були звідусіль. І... Я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де побачив, стоїть противник, так, відпрацював по ньому, назад вернувся, подивитися, чи, ну, відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці, там одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово. А решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, відпрацьовували. Особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було 3 ТМ-ки без цього, ну, без детонаторів, так, і він прямо стоячи на тих ТМ-ках відпрацьовує, я так до нього кажу, все нормально, типу, каже, та, то не без цього, він так спокійно, і далі, здається, він ще мав сигарету, він так далі, та все окей, типу, і спокійно працював, саме більше ці старші чоловіки, типу, справляли враження, наскільки вони так безпосередньо, так якби проста робота, типу, як вони це працювали, і без якогось зайвого хвилювання, просто роблять свою роботу.
1: Кожного ветерана є той момент, коли він з діючого військовослужбовця стає все-таки ветераном, і з ним починають відбуватися різні зміни. Отже, реабілітація після поранення, з чого вона почалася?
0: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати

0: творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
1: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому? Не запитав, а чим ти займався до війни?
0: До війни я, ну, за освітою я агроном, а, власне, перед війною я займався монтажником, працював різні вентильовані фасади, всякі конструкції, така десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати задання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Ну, можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так то, в принципі, ні.
1: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Так розумію, ти погодився?
0: Та, я прийшов, думаю, та що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав, знайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, і що робити? То вона так каже, та роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю. Я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував. І там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи. І я так подивився, там знайшов одну фотку і давай її там перемальовувати. І, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там з творчої майстерні Unbroken, де теж були представлені мої роботи в галереї «Меркурій». Також в Франції в одному університеті, який там вивчає політику, вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
1: Собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим. Як ти, скажи мені, ставишся до от, власне, того, що ти трохи і художник? Бо я знаю, що всі ми ветеранами такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
0: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так. Але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
1: Слухай, а тепер театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився, яку роль відіграв?
0: Театр, це ще одна така довга історія. В творчій майстерні. Ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був. Познайомився з Романом Черненком. Він мене запросив на одну з подій. Це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово. Він там десь їхав в центр. Кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, це твоя з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Коти Горошка. Я приїхав, почав це слухати. Вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І це були. Ну і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька разів на тиждень зустрічалися, і так зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Коти Горошка.
1: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?
0: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий Та вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з цього з-під сцени. Вискакую, і все. І далі такий теж сповільнена зйомка. І я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую. Значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і теж такі...
1: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було з АТ-шкою на БТР вискакувати?
0: Та десь дуже, дуже похожий досвід. Навіть такі враження похожі, це такі сповільнення і...
1: Такий коридор трошки перед тобою.
0: Коридор, та, і ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш які робити дії.
1: Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
0: Зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти участь, зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
1: Це наш побратим з Миколаєва, так?
0: Так, і це вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зіграв, та я такий, окей, та чого ні. І це, ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От. Зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
1: То вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. А твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
0: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті. І десь мотивувати хлопців включатися, типу, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
1: Що ти найціннішого з війська приніс? От, що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати в цьому
0: світі? Напевно, якась структурованість. Я собі військо складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. І я собі от все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом. І все, от, структурованість має мати. От. І вона мені дає якусь силу і спокій.
1: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. А мені здається, розмова у нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов. А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
7: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
6: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик, такий міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксі, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу Омега. В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий є час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого, укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаєш, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений, але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес, і тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе, і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут НРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси, дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто, дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося. До сих пір всі навчаємося.
до сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється, і ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок, там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, цим і всім не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами і не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? Капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, і їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту вже провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, на якийсь термін, да? Якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, в дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які
не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганетки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається, це техніка. Ну, люди не витримують техніку, а є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний, тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і також сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це в логістика, це вже як доставка глобу ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація, важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК, і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся, кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього, але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука в нас, на жаль, не можемо забезпечити ми так прям в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий, це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже
вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, у нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли в цивільне життя і не можуть назад, повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Так як в мене було рішення, я просто коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість «Ріел».

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі Еспресо. І я Марина Донарів-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати топові теми тижня у моєму авторському огляді і як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити. От і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу Президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп». І, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оригінал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, наскільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась, там кілька разів обговорювали Кирила Олексійовича в контексті того, що значить, Кирило Олексійович мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати її зберігання, механізми передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведені потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирил, візьми, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирил, вони будуть носити, вони все будуть робити», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. К Кирилу обратился Міндіч. Взять під контроль, подожди, там нормальні потоки йдуть. Їх некому зараз брати, понимаєш? А зараз Геру, ну, тобто Германа Галущенка, випустять, і він опять присяде на ці потоки. Поэтому надо до цього моменту себе щось виторгувати. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але, тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс Президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями.
І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали, а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і настільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа. Але коли вже були відомості в деталях про цю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та, на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу Президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс Президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають такі над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджінал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Міндічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що ви там почекайте, головне єдність, от колись там переможемо і будемо розбиратися з цією топ-корупцією і Тимуром Міндічем. А поки все не закінчилось, ну от давайте просто зберігати єдність. І далі був великий спіч про 1918 рік, про те, що от розшатали попередники державу і втратили державність, тому так робити не варто. Історичний екскурс хороший, але чи може бути єдність навколо Тимура Міндіча, який у нас чисто формально буцімто й покараний, я нагадаю, на нього аж там на 3 роки санкції наклали, у нього забрали українське громадянство, але людина вільно телефонує в Офіс Президента і нарізає задачі Ірині Мудрій і ще і спілкується із певним таким таємничим персонажем на ім'я Кирило Олексійович. Далі Наталка Мосійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, що це таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцих Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики.
ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх, не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенсбанк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара чорт». І як він там сказав, що а хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а Хмара ж він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами. І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясувало, що ця людина от не воювала. І от знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що те, що працівники спецслужб, СБУшники, їх дуже легко щитувати про характерним берсеткам, завжди з'являються в цивільному одязі на подібних мітингах, це факт. Але те, що очільник Офісу Президента і колишній топ-розвідник, колишній очільник ГУРМО, абсолютно вільно розповідає про те, що та ми там з'ясували особу цього там хлопця, да, він не воював, це виглядає дуже-дуже нездорово. Тому що на кого ще збирають отакі подібні досьє, і як вони потім можуть бути використані? Знаєте, формулювання «хмара чорт» воно то гучне, і воно не відповідає дійсності, тому що хмара був поставлений туди від безвиході на те Міністерство оборони в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на той час. І, безумовно, тут варто сказати, що Євген Хмара – це професійний, високопрофесійний офіцер, і він просто не міг сказати ні, коли йому сказали, що треба, і все. Але людина ще не приступила до своїх повноважень, її вже назвали чортом. Але чи було це зроблено зі зла отим мітингарем, який прийшов на акцію із картонкою, я впевнена, що абсолютно ні. Тому що очевидно, що це була людина молода, яка пробує зараз себе вже як свідомий громадянин. Ми ж давайте не забувати, що взагалі-то за часи Зеленського, за ці 7 з гаком років, вже виросло те покоління, яке було маленьке. Це десь оте покоління, пам'ятаєте, у нас було новорічне вітання, коли Зеленський, заради того, щоб не відповідати на серйозні питання перед дорослими, записав вітання перед дітьми, які ходили в молодші класи. Так от, варто визнати, що ці діти вже підросли, вони пробують вже себе як свідомі громадяни. І от я підозрюю, що ця людина, цей там молодий студент, чи вже там якийсь молодий хлопець, який вже починає свій шлях як самостійна людина,
Він на емоціях піддався у цій істерії після звільнення Федорова і вирішив проявити свою політичну позицію, написав «Хмара чорта» і пішов із плакатом. Тим паче, Хмара – це людина не дуже публічна, ніхто не знав там деталі його біографії. Уже потім пояснили, що це людина, яка тривалий час працювала в Альфі СБУ. Це людина, яка безпосередньо планувала і реалізовувала всі ці операції ударів по тилах Російської Федерації. Тому засуджувати, що хтось там не знав і написав «Хмара чорт», нічого страшного. Але, друзі, це дуже цікавий маркер, тому що наступний раз, коли напишуть на картонкових майданах, на картонках «Буданов чорт», знаєте достеменно, що папочка, хто ж там оце був на цьому мітингу і чи воювала ця людина, одразу буде в офісі президента. Далі. Взагалі, от оця справа з картонкою, вона тригернула, до речі, оці соцмережі, де якраз збирається молодь на оці картонкові протести. Я от вже прочитала в Третці. Кілька таких роздумів цікавих, що взагалі-то першим отаку історію в публічний простір вкинув Сергій Притула. І от тепер все це озвучує на інтерв'ю у Наталки Мосійчук уже і Кирило Буданов. І цілком ймовірно, що є така спроба Офісу Президента підважити і дещо дискредитувати оці протести. Тому що насправді нічого кримінального у цьому дописі не було. Але для того, щоб люди знали, хто такий Євген Хмара і подібні такі полководці, да, і топ-військові, то очевидно, що Банкові треба було не ставити кількарічний бан на те, щоб там військовий зайвий коментар сказав десь в YouTube-каналі якомусь популярному чи на телебаченні, а якраз таки хоча б дозовано їх випускати. А так людина справді багато років, спочатку ще АТО 2014 року пропрацювала, але про неї ніхто не знав. От, тому є така спроба прикритися бойовими заслугами пана Євгена Хмари і зліпити з нього такий запобіжник для чинної влади, що от ви ж подивіться, які митингарі, вони пишуть про таких заслужених людей чорт, і таким чином зайвий раз прокрутити оцю тезу, що на цих майданах збираються абсолютно тупі люди, які взагалі нічого не розуміють. Ще, що мене тригурнуло, от буквально пару тижнів тому суспільство, принаймні свідома частина, яка глибоко цікавиться політикою, обговорювала резонансну статтю пані Інни Ведєрнікової із «Дзеркала тижня», яка там називалася «Виродження влади». І от там пані Ведєрнікова дуже добре прописала діагноз чинної влади, що робить Зеленський, на чому він взагалі-то палиться Зеленський, і це насправді був дуже корисний матеріал. Таких матеріалів з'являється не так часто, і це була така програмна стаття, яка дуже добре описувала, чим хворіє наша держава. І Буданов сказав, що він цієї статті не читав, і навіть там прозвучала така цитата: «Статті з медіа не займають більшу частину мого часу». І насправді це вкрай погано, тому що Буданов тривалий час ліпив собі образ молодого, прогресивного, багатообіцяючого політика, який точно може зайти в інтернет як розвідник і подивитися, а що ж про мене пишуть опозиційні медіа. Але тут Буданов хизується, що він живе теж у світі рожевих бульбашок, і я не знаю, коли стався цей перехід. Можливо, він і раніше так жив, а можливо, той момент, коли він вже перейшов працювати в Офіс Президента України, а ми ж там знаємо, які ж там спеціалісти по комунікаціям бігають від Сергія Ліщенка до Подоляка і Дмитра Литвина, то вони відфільтрували оцю дуже важливу суспільну інформацію, де якраз дуже чітко описується, до чого докотилася влада Зеленського. Також оці подібні інтерв'ю, знаєте, дружніх до влади журналістів і якраз представників влади Зеленського, вони не обходяться, щоб зайвий раз не вкусити конкуренцію. І от тут я побачила натяк, як легко вкусити Валерія Залужного, тому що там був такий пасаж про таємничих людей, які оце сховали свої погони і стали цивільними. І тут же Буданов похвастав, що він взагалі-то свої погони не ховав і не став цивільним. Він же ж продовжує у нас бути військовим, до речі, навіть на посаді керівника Офісу Президента.
А далі була та сама відповідь про топ-корупцію, тому що уже кілька днів країна ж перебуває просто таки в інтризі. Що ж там робив Кирило Олексійович? І це той самий Кирило Олексійович, який от сидів на інтерв'ю у Наталки Мосійчук. Так от, коли Наталка спитала, як там вважає Богданов, чи можна там корупцію очолити, чи можна її побороти, Богданов сказав, що він не знає, що можна зробити з цією корупцією. Взагалі, хай суд вирішує, що робити з цими корупціонерами, тому що може щось виявитися і не так. Але далі, от я б сама задала таке питання, прозвучало таке, а чому ж Богданов, да, коли прийшов на свою посаду, я нагадаю, що це було в січні 2026 року, чому він не поміняв оцих людей, які дісталися йому в спадок від якраз таки Андрія Єрмака. А нагадаю, що Ірина Мудра або Олег Татаров – це якраз спадок періоду Єрмака. І тут Богданов сказав, що я поміняв усе, але не поміняв людей. Ну і далі був спіч про таку інституційну пам'ять, коли людей от не можна виривати з цієї інституційної пам'яті, тому що щось не буде працювати, а оця інституційна пам'ять, вона має працювати. І от знаєте, я тепер розумію, чому на оцих заходах за участю Офісу Президента і самого Богданова ми дуже часто бачимо потилицю Олега Татарова. У нього справді така форма черепа незабутня. І причому тепер я розумію, що ми, очевидно, бережемо інституційну пам'ять періоду Януковича, періоду, коли той самий ще молодий і перспективний Олег Татаров був спікером тодішнього МВС і на абсолютному серйозі розповідав, що ви знаєте, це ж самі митингарі там стріляються на цих майданах, а наші мальчики з Бірку, там вони ж взагалі ні при чому. Це інституційна пам'ять, не забуваємо. Ну і коли ми говоримо про цю Ірину Мудру, то, в принципі, її зв'язки були абсолютно зрозумілі, з ким вона прийшла, з ким вона дружила.

теми, про які ми почули на записах Форест Гампа. Ну і дивіться, про вибори. Про вибори його теж запитали, він сказав, що вибори несуть загрозу під час війни, але там на фінал сказав, що йому дуже подобається ризикувати. І от знаєте, є така певна іронія долі. Кирило Буданов почав свою публічну кар'єру і взагалі почалось його величезне таке кар'єрне зростання якраз на піку скандалу, який називався «Вагнергейт». Я нагадаю, що це був за скандал, коли наші спецслужби мали разом з західними спецслужбами реалізувати дуже круту спецоперацію, коли б ми захопили вагнерівців російських. І таким чином показали, що ми теж якби вміємо це робити. Але натомість цих вагнерівців подарували Лукашенку, і Лукашенко обміняв цих вагнерівців на таку підтримку Путіна на піку отих протестів, які були в Білорусі. Цілий рік суспільство розповідало, що ніяких вагнерівців не було, це все придумали, це все там придумав Юрій Бутусов, Яніна Соколова, там Злобний Червінський, Бурба, колишній, до речі, очільник ГРУМО. Оце все було придумано, ніяких вагнерівців не було, вам все показалось. А потім виявилося, що вагнерівці таки були. І про це зізнався сам Володимир Олександрович Зеленський. І от знаєте, коли Кирило Буданов прийшов на посаду очільника ГУРМО, багато хто його не сприймав, більше того, в самому ГУРМО є певна така ієрархія, ти маєш там досягнути певного прогресу, пройти певні щаблі. У мене самої було кілька інтерв'ю із Романом Червінським, який говорив про те, що ми його не сприймаємо, тому що людина, по суті, перестрибнула 5 щаблів, коли ти рухаєшся до подібної посади. Більше того, давайте не забувати, що людей, які були дотичні до Вагнергейту, вигнали зі спецслужб, осоромили їх, назвали, що вони не роби, а потім того ж самого Романа Червінського ще й тривалий час тягали по судах за надуманими обставинами. Насправді Буданов, прийшовши на тлі цього скандалу, він завдяки потім своїй активній участі в фазі повномасштабного вторгнення дещо оновив і покращив свою репутацію. І навіть виростив себе по-новому, як такого абсолютно самостійного персонажа, самостійного гравця. Але зараз оцей скандал із Міндічем і непроговорена відповідь, чому ж його ім'я, чи ім'я там Кирило Олексійович звучить на цих плівках, воно насправді дуже-дуже негативно впливає на імідж Буданова. Тому що, дивіться, справді він був тривалий час молодим і прогресивним, багатообіцяючим політиком. Але тепер оцей ланцюжок, він стає в одне речення, і він справді дуже дуже некомпліментарний до Буданова. Тобто почав із зливу Вагнергейта, а закінчує тим, що його прізвище згадується у схемі по відбілюванні чорного кешу певного угрупування. І це не можна назвати якимсь політичним прогресом. Але от такі журналісти, як Наталка Масійчук, вважають, що такі відповіді інтерв'ю додають їй оптимізму. Тому це от є така спроба відбілити свою репутацію, коли насправді все дуже не ок у тебе іде. І це насправді була не єдина історія, коли молоді перспективні політики топили себе на цьому тижні. Тут в цьому контексті дуже важливо якраз таки ще раз нагадати про колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Михайло Федоров останні там місяця-півтора він був в топі новин, все читалося, все дивилося, де згадувався Михайло Федоров. І здавалось би, вау, круто, у нас з'явилася людина із системи влади Зеленського, яка тепер розповідає про всі ці тріщини в системі влади Зеленського. І може це і буде такий єдиний голос розуму із цієї системи влади, яку набудував Зеленський протягом останніх 7+ років. Але дивіться, у телеграмах з'явилося повідомлення в п'ятницю ввечері про те, що Михайло Федоров їде працювати

радником до міністра оборони такої країни, як Італія, і буде там займатися такими військовими інноваціями. І от те, що це з'явилося в таких анонімних телеграм-каналах, а потім його підхопили телеграм-канали медіа, але це все одно було у бульбашці телеграму, воно дозволило обрости оці там новині на одне речення різними домислами і створити враження, що Федоров тікає з країни як криса після того, коли він наговорив багато зайвого у різноманітних інтерв'ю. Ну і коли тут налякав, що у нас тут взагалі дуже погана ситуація і, можливо, ми там програємо цю війну через кілька місяців. Оце, до речі, дуже добрий приклад про те, що оцей телеграм, оця цифровізація, яку в тому числі вирощував Михайло Федоров, як вони можуть зіграти з тобою дуже поганий жарт. Тому що тривалий час ви говорили, що нам не потрібні журналісти, нам не потрібні посередники, щоб спілкуватися з українським народом. А потім виявляється, що коли з'являється абсолютно простий інформаційний привід, то ти сам не можеш його відкомунікувати так, щоб воно було по-людськи. І це, до речі, дуже цікавий приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи тих людей, які раніше займалися розважальними шоу на каналі «Новий канал», да, на каналах різних українських олігархів, і вважати, що оці люди, які робили оцей розважальний контент для жіночої аудиторії, обов'язково допоможуть тобі вирости в нового політика поствоєнного часу, на перших поствоєнних виборах. Тому що, от уявімо собі пересічного українця, який от відкриває будь-який телеграм і читає, значить, Михайло Федоров буде працювати радником міністра оборони Італії. Який буде у тебе який асоціативний ряд, що там робить Михайло Федоров? Ну, наприклад, в моїй голові одразу, знаєте, постала картинка оцього старого фільму із Адріано Челентано, коли він чавив виноград. На винограднику в своєму. Далі. Що цілком можливо, Михайло Федоров сяде в якийсь дорогущий кабріолет і буде там розсікати по Венеціях і Флоренціях і Джорджії Мелоні. А чому ні? Ну, і ще один такий нюанс. Давайте ж не забувати, що якраз в Італії є такі місця, де якраз полюбляють купувати віллу там російські олігархи або, наприклад, наші топ-чиновники. Ну, всі ж пам'ятають, що в Форте дер Маймі, до речі, була віла Зеленського. І от що малює твоя уява? Що, значить, оцей представник зеленої влади, це ж 100% утік на Італію, і тепер буде десь там попівати своє просека на оцих дорогущих вілах. Але, дивіться, пропозиція міністра оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, вона з'явилася десь у 20-х числах липня 2026 року. Таке справді було. І от мене, знаєте, дуже цікавить, чому за місяць з гаком після появи цієї першої інформації команда Михайла Федорова, його інформаційні радники, ніяким чином не пропрацювали цю історію. Більше того, я здивована, тому що з того часу у Михайла Федорова було мінімум два відеоінтерв'ю із величезними переглядами. Це інтерв'ю для «Української правди», де там 1,3 мільйона переглядів. І було ще досить таке тепле інтерв'ю 24-му каналу, де можна було якраз пропрацювати цю історію. Тим паче, я навіть дуже здивована, тому що раніше от багато розповідали про те, що, ну, якщо брати там щось від Михайла Федорова, то єдине, що в нього дуже добре працює, це команда, яка робить ці презентації і якраз прописує йому там пости для публічного позиціонування. Але мені здається, що розмови, що і піарники фахові у Михайла Альбертовича, вони реально якось перебільшені. Тому що, коли з'явилася ця інформація вперше, да, коли там Крозетто запропонував оце Михайлу Федорову, можна було вийти на люди і пояснити, що це буде за формат роботи. Тобто, ми працюємо очно, заочно, дистанційно, ситуативно. Там Михайло Федоров там раз на два місяці буде виїздити до Риму. Тобто, як воно працюватиме. Тим паче, дивіться, до Михайла Федорова теж були очікувані питання, і це теж мала врахувати команда піарників. Людина звільняється з уряду, людина цілком призовного віку,
людина, яка вміє гратися в ці оборонні технології. Але дивіться, тут вже всіх цікавить питання, а як Михайло Федоров виїздить тепер за кордон, якщо він цивільна і, по суті, безробітна особа? А що це за історія, про яку там писали в інтернеті з таким дуже дивним бронюванням від 18 липня? Чи відповідає вона дійсності? Чи може це якийсь накид, до речі, вже від Офісу Президента? Тобто оце теж треба було проговорити. Ну і ще один такий дуже важливий момент. Знаєте, у людей, які от вибрали, да, моментально Михайла Федорова як таку надію нації, у них теж можуть виникнути питання, а скажіть, будь ласка, до чого ж тоді було це нашуміле відео про вибори під час війни? А що ж це таке було, коли виявилося у процесі обговорень, що в нас інфраструктура до проведення виборів, вона не готова? Більше того, з'ясувалося, що навіть коли міністр Федоров був на чолі Міністерства оборони, то він не дуже активно ходив на ці робочі групи із змін виборчого законодавства і навіть не приніс пропозиції стосовно виборчих прав військовослужбовців. Тобто, що нам робити з таким масивом військовослужбовців? Вони будуть голосувати, чи що буде з їхнім правом, чи можуть вони обиратись, наприклад, як депутати? Тобто, питань дуже і дуже багато. Два. Це теж дуже тригерна історія, дуже схожа на історію, до речі, Кирила Буданова. Федоров відмовився називати прямо імена тих, хто у нас там топ-корупціонер. У Федорова ми почули цитату «Хай з тим розбираються НАБУ і САП, і журналісти-розслідувачі, от хай шукають собі оці імена топ-корупціонерів». Це дещо дитяча позиція, якщо вже ти вирішив будувати імідж нового політика, який із системи, але який хоче змінити цю систему і якби не задоволений тим, що оці корупціонери ламають абсолютно все і інколи навіть ладні піти на те, щоб змістити уряд, щоб просто вигнати одного міністра, який не сподобався їм, тому що справді змінював там певні умови для тендерів на постачання дронів для війська. Ще один такий нюанс. Інтерв'ю Reuters, теж не забуваємо про нього, теж було феєричне інтерв'ю, де була цитата про те, що ми програємо війну. Хоча, до речі, якщо подивитися трошки старше інтерв'ю Федорова за 2-3 місяці, то там ми її вигравали. Він там описував, як у нас поміняється ситуація на фронті, коли от ми задіємо комбіновані удари дронами по території Російської Федерації. Тобто теж таке дуже дивне інтерв'ю було. Ще четвертий момент. От у них же ж є теж прес-секретарі, і, на жаль, це теж той момент, коли оця любов до анонімних чатиків, до офреків, вона вже грає дуже погану роль із усіма представниками влади Зеленського, навіть якщо вже вони вийшли із цієї влади. Значить, прес-секретарка Федорова в чаті, де медійники різні є, заявила, що, значить, її шеф, тобто Федоров, буде консультувати міністра оборони Італії, але лишається жити і працювати в Києві. Тобто, мало якої ясності, мало якого розуміння. Тому що, по-перше, дивіться, не врахована одна така дуже важлива деталь. Як саме буде працювати колишній урядовець і чи може людина з доступом до чутливої інформації в Україні консультувати іноземний уряд? Тобто, як це буде виглядати? І ще один такий важливий нюанс. Виявляється, Михайла Федорова дуже активно кличуть на ОТ ТСК з питань там оборони, розкрадань, проблем з мобілізацією, яке там в народі називають ТСК з Міндіча. Так? Це те саме, де головує, до речі, Олексій Гончаренко. І от кличуть Федорова на 31 серпня, але ще ж далеко не факт, що ми його там побачимо на цьому ТСК. Хоча, чесно вам скажу, якщо Федоров претендує на те, щоб бути топ-політиком в нашій країні, то, безумовно, на таке ТСК треба зайти. Тому оці куці спроби пояснити, що ж там буде робити Федоров в Італії і на що це буде за співпраця, в якому форматі, вона так, на жаль, і не відділяє Федорова від оцих стереотипів усталених типового українця про Італію. З чим у нас асоціюється Італія? Шопінг в Мілані, поїздка в Ватикан, пляжі, пісок, піца і все таке. Тому, чесно вам скажу, якщо ви там послухаєте наше відео, то звільняйте своїх політтехнологів, вихідців з олігархічних каналів,
тому що таким чином ви не станете новим політиком, а там через пару місяців рейтинг буде не з плюсом, а вже з мінусом. А зараз, друзі, сходимо на невелику паузу і продовжимо говорити про феномени Буданова і Федорова, як вони себе підтоплюють, і, безумовно, зачепимо ще й тему візиту ЦРУ до Москви.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ладно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист від вологіння ваших очей.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Ого, суперсилка.
1: Бери вог! Там сосиска відпад.
2: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Угу. Безблін соцмережі.
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Знову це тепер про головне підсумки Марина Донарюк-Єрмолаєва. Нагадаю, що це суб'єктивні підсумки, де ми якраз таки намагаємося подискутувати, що ж це були за новини, як до них ставитись і які наслідки вони потім несуть. Отже, в першій частині я розповідала про комунікаційні кризи і як вони намагаються з них вилізти для Буданова і Федорова. А от тепер, дивіться, я хочу пояснити, чому оця їхня дуже нерозумна комунікація, одного про топ-корупцію, а іншого про те, чим він буде займатися Віталій в якості радника міністра оборони, чому воно обнуляє їх, як людей, які мали дуже серйозні позиції в рейтингах довіри, коли мова йшла про те, кого ж там люди хочуть бачити президентом, чи кого вони хочуть бачити в парламенті зі своєю невеличкою фракцією. Отже, Михайло Федоров після свого звільнення в Міноборони дуже різко виріс в електоральному плані, в рейтингах довіри українців, він почав займати дуже високі місця. От подивилася я дуже цікаве інтерв'ю Олексія Антиповича, керівника соціологічної служби «Рейтинг», і він там сказав, що Михайло от своєю прес-конференцією, своїми виступами, своїм позиціонуванням на першому цьому етапі після звільнення, він покрив запит величезних пластів українського суспільства, і де є абсолютно різні категорії українських громадян. Це є люди, які вже хочуть нарешті там зміни влади Зеленського. Це ті люди, яких втомили старі політики, і вони хочуть якесь там молоде обличчя, але, до речі, з управлінським досвідом. Також Михайло, коли він перебував в статусі міністра оборони, цілком вписувався в оцей запит українського суспільства про те, що вони дуже хочуть бачити своїми очільниками, своїми лідерами тих людей, які якраз таки захищали державу. Чи були вагомими фігурами на мілітарному полі. Тому що коли ми доживемо до перших поствоєнних виборів, от до кожного кандидата буде стояти питання Руба. А що ти робив під час повномасштабного вторгнення? Ти відсиджувався десь за кордоном? Ти зайняв позицію ухилянта? Чи ти захищав державу? І розкажи, будь ласка, як саме ти дбав про те, щоб ми зберегли нашу цілісність і незалежність? От такі питання стоятимуть Руба. І тому, коли ми бачимо у рейтингах довіри умовного там Буданова, Залужного, Мадяра, Білецького, Редіса, це абсолютно нормально. У нас є запит на захисників. І до певного часу в цьому сенсі Михайло Федоров вписувався дуже непогано. Але от його дуже неграмотна комунікація може збити його із цих електоральних рейтингів. Тому що оці його заяви, що типу не Росія має визначати, коли в Україні там будуть вибори, і те, що він там заявив, що ми там через кілька місяців програємо війну, це безумовно не додасть йому авторитету. І фіналізуємо тим, що от абсолютно несподівано з'явилась новина, що він буде працювати радником. І тепер прес-секретарі бажаються, що це взагалі-то буде заочна робота. Але тепер українське суспільство уявляє Михайла Федорова як крису, яка втікає з корабля і не несе жодної відповідальності, в тому числі за те, що він робив своїми руками 7 років. Тому що я нагадаю, хто-хто, а Михайло Федоров – це була людина, яка прийшла із Володимиром Зеленським в когорті наших урядовців першого порядку. Навіть там Андрій Єрмак з'явився дещо пізніше. Стосовно Буданова. Кирило Буданов у нас теж там претендує на значну роль у цих всіх рейтингах. Він був третім тривалий час після Залужного і Зеленського. І от в нього з'явився тепер конкурент за третє місце, це Михайло Федоров. Але теж дивіться, Буданов не зміг прокомунікувати нормально оцю історію із появою слів Кирило Олексійович на плівках НАБУ і САП. І тепер буде цікаво поспостерігати, куди ж буде рухатися його рейтинг. Тому що от тривалий час Буданов і Федоров – це от були люди, які покривали певні запити. Буданов
Це був такий двійник, по суті, Залужного і покривав оці запити на війну успішну для України, захист України, успішний бойовий досвід. А Федоров – це якраз про демократію, свободу слову, антикорупцію. Але обидва кандидати паляться на тому, що а, не хочуть називати прізвищ топ-корупціонерів, не пропрацьовують свою історію, що вони там робили з тим Міндічем. Один невідомо, чи дійде на ТСК по Міндічу, що буде теж кидати на нього тінь, чи не робив він щось із Міндічем, що тепер не хоче прийти на це ТСК і порозмовляти. Я вибачаюся, але навіть Штілерман прийшов на це ТСК і виступав там добрих півтори години. Хоча, здавалось би, на оцих плівках перших Мідас там згадують цю кампанію і був величезний скандал. Але, тим не менше, людина прийшла і прояснила свою позицію. Але чи прийде Федоров, це от тепер інтрига, да, наступного тижня. А Буданов не зумів чітко сказати про те, чи знав він, що відбувається в офісах його заступників, і про всі ті дуже неприглядні речі, як вони там шукали кеш для того, щоб звільнити із тюрми Германа Галущенка. Тому це така цікава наука математика. І також про те, як українці шукають цю надію нації, але тепер от перетирають кожного кандидата через таке своєрідне решето. Чи ти друг Міндіча, чи ти робив якісь темні справи з Міндічем? Як ти ставишся до топ-корупції? Взагалі, як ти будеш пропрацьовувати ці історії? Як ти ставишся до НАБУ і САП? Яке твоє ставлення до картонкових майданів, які, може, якісь ікуці і дещо там, можливо, такі недолугі, тому що люди, які беруть участь в цих майданах, це для них перший такий досвід вуличного політичного життя. Але, тим не менше, люди стараються, люди виходять, люди висловлюють позицію. Тобто, настільки ти до них ставишся, чи ти не намагаєшся дискредитувати волевиявлення таких людей. Такі питання завжди будуть стояти руба, якщо ти претендуєш там на третє місце в рейтингу електоральних симпатій. Тому обом кандидатам і іншим, хто хоче зайняти це третє місце, варто подумати над своїм позиціонуванням і уже прямо зараз придумувати відповіді на всі ті питання, на які не можуть знайти якраз їх Михайло Федоров і Кирило Буданов. Хоча, здавалось би, люди з величезним політичним досвідом і далеко не дураки. Ну, а тепер давайте ще зачепимо тему, що ж робив директор ЦРУ, пан Джон Редкліф у Москві, і з якими меседжами він, до речі, приїхав до Москви. Це була дуже така дивна ситуація, тому що, дивіться, з'являється спершу інформація, що такий собі літак від Пентагона військовий летить до Москви, і ти ж розумієш, що це не хтось там рядовий, що це навіть не Стівен Вітков летить черговий раз їсти чебуреки і перетирати з якимось Кирилом Дмитрієм. Це абсолютно інші люди, уже абсолютно іншого рівня впливу. Далі з'являється коментар від Піскова, який намагається розказати, що нічого такого не було, але потім Пісков виходить вдруге і каже, що взагалі-то було, просто це ж була зустріч на рівні спецслужби, ми вирішили це не говорити про це публічно. І тут з'являється така інформація, яка дуже важлива для українців, тому що українці вже дуже сильно налякані інформацією про те, як до нас в січні 2022 року приїздив тодішній очільник ЦРУ і привіз дуже і дуже важливі дані про те, як Російська Федерація збирається наступати на Україну з чотирьох боків, в тому числі, як буде пробиратися до української столиці, окуповувати її. Але тоді, як ми пам'ятаємо, Офіс Президента, сам Президент досить інфантильно поставились до важливої такої інформації, не попередили українських громадян і вийшло те, що вийшло, на жаль. Тому тепер, коли ти бачиш якусь інформацію, що директор ЦРУ поїхав до Москви з важливим меседжем, ти, безумовно, будеш це читати і шукати будь-яку інформацію, дуже важливо, стосовно того, що ж там відбувається і чи готує Російська Федерація. Можливо, якесь нове вторгнення, можливо, наступ знову на Київ планують. І попереджений, озброєний. От що навчила ця повномасштабна війна? Ніколи не довіряти оцим улесливим словам українських політиків, перевіряти інформацію ще раз, ще раз і ще раз. Так от,
Там, безумовно, низка американських медіа пишуть, що Редкліф там поділився своєю інформацією про те, що в Росії не все так прекрасно, і, мовляв, вони мають укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться. І багато хто розкритикував такі заяви, що, мовляв, ну, а що це американці вважають, що цей Путін дурачок, наскільки вже можна. Але це абсолютно не все. Очевидно, що зараз адміністрація Дональда Трампа вирішила організувати інший, новий, паралельний трек, тому що трек Віткофа і Джареда Кушнера, він не працює. От скільки він там уже? Ну, роки півтора, і він не працює, він не дієздатний. А більше того, ця солодка парочка, він вже який місяць не може доїхати до Києва, тому цілком очевидно, що це не ті голуби миру, які дуже потрібні на цьому етапі. Вони не приносять результата. І от директор ЦРУ, людина з повноваженнями, і директор ЦРУ – це дуже вагома посада, це якраз варіант паралельного треку дуже і дуже хорошого. Тому версія один, що він там робив, це паралельний трек. І намагання Дональда Трампа показати, що якщо не хочете з моїм зятям і партнером по гольфу розмовляти, от вам директор ЦРУ, будь ласка. Але, дивіться, що ж там насправді, про що говорив Редкліф? От, хоча Дональд Трамп вийшов і сказав, що та, це такі от звичайні контакти, такі у нас там традиційно вони відбуваються. Коли до Москви їде директор ЦРУ, це не другорядні контакти і не другорядні теми. І от із тих тем, про які, ймовірно, там говорили ці персонажі у Москві, я схиляюся до двох. Це, безумовно, попередження для Путіна в разі його нападу обмеженого, гібридного чи повномасштабного на країни Балтії. В основному там називали таку країну, як Литва. І справді, якщо подивитися от новини, до речі, за липень місяць, то там, до речі, литовські високопосадовці не раз озвучували таку версію про те, що Російська Федерація може готувати провокації на території Литви і Польщі із застосуванням чужого прапора. І там, наприклад, навіть президент Литви Наусєда і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, вони озвучували таку версію, що Російська Федерація готує удар по інфраструктурним об'єктам країн НАТО. І насправді це їм передали спецслужби якраз таки Литви і Польщі, і там, до речі, один із варіантів був таких, що ця російська гібридна спецоперація може пройти із застосуванням, до речі, чужого прапора. А під чужим прапором хотіли росіяни організувати те, що називається українські дрони. Тобто, що це буцімто українські дрони атакують от інфраструктуру цих країн. І насправді воно могло спрацювати, тому що, дивіться, Польща там накручена певними виборчими такими антиукраїнськими істеріями. Українські дрони інколи залітали там в повітряні простори деяких країн, коли ми робили операції проти росіян, да, і доводилося потім спілкуватися з цими урядами в такому спокійному дипломатичному тоні. Тому так росіяни могли використати українські дрони в рамках операції під чужим прапором і сказати, ну так, це ж не ми, це ж українці. Більше того, посварити нас ще із Литвою, це ж взагалі шикарна насправді задумка. Литва дуже дружня для нас країна, Литва завжди, знаєте, на вістрі дуже важливих тем для України. Це один з адвокатів України якраз в Європейському Союзі. Країни, якщо так подивитися, витрати, да, що вони там дають нам яку допомогу на Україну, на нашу війну, це один із топів, який дуже активно завжди допомагав Україні. Ну і дивіться, слава тобі Боже, литовці, да, вирішили не чекати, коли там Росія реально нападе, вони вирішили поукріпляти свою важливу критичну інфраструктуру. Вони укріпили свої енергетичні об'єкти, транспорт, тобто все-все-все, що могло попасти в зону досяжності якраз таки Російської Федерації. Ну і ще один такий момент, що безумовно таким чином Російська Федерація могла б там паралізувати на деякий час ці дві країни і показати, настільки вони слабкі, і потім ще і
качати Європейський Союз і НАТО такими темами, що якщо ви це не віддасте нам Україну, якщо ви там не погодитесь на формулу Анкоріджа, то тоді прощайте з Литвою і там Польщею. Чи будемо їх шатати далі і перевіряти на міцність ваше НАТО і ЄС? Це цілком в російському стилі. Другий момент, про який от дуже активно говорять, і, ймовірно, його теж піднімали у Москві, це питання, що ж робити з американськими військами в Європейському Союзі. От Російська Федерація неодноразово ж там намагалася поставити питання, що треба відкотити ці кордони НАТО до там 91-го року, бо це ж ці західні країни, вони ж з Росією не рахуються, там, може там до 1997-го, да, це період, коли там почало дуже багато вже країн доєднуватись до цих блоків, тому треба вважатися з Росією. І найцікавіше, що потім, коли, до речі, Джон Редкліф повернувся додому, то з'явилися дуже цікаві такі повідомлення, що взагалі-то ніхто ніяких військ не виводитиме, а взагалі будуть посилювати свою присутність американці в певних країнах Європи, де у них важливі бази. Але давайте не забувати, що частина адміністрації Трампа тримає оцей козир, що, можливо, ми там якось Путіна заманимо цей переговорний трек, коли пообіцяємо йому виведення там якихось частин американських військ із території Європейського Союзу, там з Польщі, там чи з Німеччини, а взагалі-то можемо обміняти це на замороження війни в Україні. Але поки це не спрацьовує, тому я схиляюся до такої думки, що адміністрація Трампа шукає паралельний трек, і цілком ймовірно, директор ЦРУ це і буде та заміна, яка прийде якраз таки говорити з Путіним уже після того, коли варіант «мій зять і мій партнер по гольфу» не спрацювали. Настільки воно буде доречним, настільки воно спрацює, покаже час, можливо, не спрацює, тому що Путін абсолютно впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз ослаблені цією шестимісячною січною війною в Ірані, і що у Російської Федерації якраз з'являється можливість, щоб качати свої права якраз таки і на території Європейського Союзу. Про це, до речі, відверто пише The Washington Post. І дуже добре, що, до речі, якраз оцей момент врахувала американська розвідка. Тому цілком ймовірно, що Джон Редкліф приїздив до Москви ще і тому, щоб показати, що а Сполучені Штати Америки ніфіга не ослаблені, так як ви думаєте тут у Москві. От. І ще дуже важливий такий момент, що оця місія Редкліфа, вона була дуже делікатною, і, до речі, про те, що Редкліф поїде якраз таки до Москви, не знали навіть частина американських високопосадовців. Тому от таке, друзі, що там насправді, з яким посланням Дональд Трамп відправив свого директора ЦРУ, думаю, дізнаємося з часом, але десь стосовно оцих тем, я думаю, і крутилося це послання. Дуже важливо, що наші сусіди, навіть про те, що у них там є свої, да, тригери, болі і деякий психоз, Польща і Литва готуються до війни із Російською Федерацією, врахували всі попередження, врахували те, що Російська Федерація хотіла готувати ці гібридні операції під чужим прапором із застосуванням буцімто українських дронів, і заздалегідь попередили своє населення про те, що це не українці тут збираються виносити нам інфраструктуру, це якраз Росія готує гібридну атаку. І це, до речі, дуже важливий момент і корисно для нас, тому що наші друзі мають бути попереджені, але й попереджені не лише про сам факт війни, а й попереджені, що це не українці, а це якраз таки росіяни намагаються влаштувати оцю акцію і звинуватити у цьому українців. Що ж, друзі, всім дякую. Це був проект «Тепер про головне». Марина Данилюк-Єрмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться нас в прямому ефірі і лишайтеся з нами. Всім дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Новий екс-блек ваніла? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Коли не таке життям, а симптоми то болю, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник.
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Тю. Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
18: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель».
19: Три проблеми вирішує один «Фламідез гель» – від болю, від набріку, від запалення.
20: «Фламідез гель» – проти болю в спині та суглобах.
21: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай «Вівасолт» – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
22: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
23: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
24: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
23: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
24: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
23: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
22: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
25: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 16-річну Ганну Весну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у місті Гола Пристань і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час про дитину не було жодної звістки. Не виключено, що Ганну, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж зараз. У лютому цього року їй виповнилося 16. У дівчинки овальне обличчя та пряме темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Ганну чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати. І тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, да. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, точно. Це початок 23-го року. Я дізнався, що це. Може, вона його раніше кинула, на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалося його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось виплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, якихось там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Ого, суперсил. І що брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
12: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол – керуй своїм життям!
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
15: Терміново! Бачу знос двигуна!
16: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
17: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
18: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Уночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі впівдроном. Двоє людей поранені, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених підліток наслідки атаки ще уточнюються. І у селі Мило на Київщині внаслідок російського удару та подальшої детонації загинуло 38 людей, ще 52 людини дістали поранення. Серед них 5 дітей, 9 постраждалих залишаються в лікарнях. Їхній стан медики оцінюють як стан середньої тяжкості. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено приблизно 300 об'єктів, зокрема понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Рятувальники загасили всі осередки пожежі, що виникли після вибухів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Ну а першопричиною трагедії є російська агресія. За словами глави держави, перше влучання припало по складах сил оборони, яких, як наголосив Зеленський, там не повинно було бути.
1: Я розраховую, що правоохоронці представлять суспільству відповідну інформацію. Важливо, щоб і якнайшвидше були реалізовані рішення уряду та місцевої влади на допомогу нашим людям.
0: В Україні вже є 4 потенційні перехоплювачі реактивних шахедів, і вони вже пройшли польові випробування. Таку заяву зробив Євгеній Хмара, міністр оборони України. Під час зустрічі з журналістами міністр оборони зазначив, що наступним кроком буде якнайшвидше досягти потрібного рівня та масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Нагадаємо, раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов повідомляв, що кількість реактивних шахедів, якими Росія атакує Україну, зросла щонайменше на 67% із 1500 до понад 2500 на місяць. Також Верховний Головнокомандувач Зеленський поставив завдання силам оборони восени збивати понад 90% ворожих дронів. Сили безпілотних систем у ніч на 30 серпня уразили 5 елементів російської протиповітряної оборони на аеродромах Єйськ та Мілерово. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. У Єйську знищено зенітно-ракетний комплекс, гарматний ракетний комплекс «Панцер-С1» та радіолокаційну станцію «Сопка-2». Ще одну РЛС «Каста-2», «Є-2» – це радіолокаційна система, уразили біля Шабельського. На аеродромі Мілерово в Ростовській області атакували радіолокаційні станції «РСП-27» та «Небо-СВ». Броуді зазначив, що центральною ціллю став аеродинамічний диспетчерський радіолокатор ДРЛ-27, який використовують для виявлення повітряних цілей та управління рухом літаків. Крім елементів ППО, українські військові уразили склад авіаційного озброєння в Єйську та склади боєприпасів і технічно-експлуатаційних засобів у Мілерово. Ніхто із 56 громадян України, які зникли в Непалі внаслідок повені, так і не вийшов на зв'язок. Пошуково-рятувальні операції тривають. Станом на зараз у списках загиблих та поранених українців немає. Посольства нашої країни перебувають на зв'язку із пошуковцями. Делегація українських дипломатів з Індії перебуває в районі стихійного лиха. І зазначимо, що за даними ЗМІ загинуло щонайменше 750 людей, понад 3000 туристів. А вважається зниклими безвісти, переважно це іноземці із 28 держав. Повінь у районі Расува зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій. Рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив гелікоптери. Влада закликає туристів і місцевих мешканців не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Спільною молитвою та спогадами у Львові вшанували пам'ять Андрія Парубія. Він був українським політиком та громадським діячем, одним із активних учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2016-2019 роках очолював Верховну Раду України, а до цього обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Все життя він присвятив зміцненню української державності. Минув рік відтоді, як Парубія вбили на

0: він ніколи не ламався, не лякався. І незважаючи на всі перепони, він завжди був попереду.
1: Андрій Володимирович проявив, як завжди, державницьку позицію і сказав, ми всі маємо сварки відкласти на завтра, а сьогодні найважливіше – це перемогти російського ворога. Сьогодні найважливіше – це забезпечити українську армію. Сьогодні найважливіше – прогнати п'яту колону з України. Це його останні слова, які я запам'ятав з нашої зустрічі за 2 тижні до того, як він загинув.
2: На Волині відбулися поховання останків 55 польських жителів, які загинули в Острівках та Волі Острівецькій у серпні 1943 року. Серед ексгумованих 26 дітей. Під час пошукових робіт також знайшли понад 300 особистих речей. Останки поховали на польському кладовищі в Острівках, в одній із братських могил, створених після попередніх ексгумацій. У заходах взяли участь родини загиблих, представники польської та української влади, зокрема віце-маршал Сейму Пьотр Згожельський та колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ексгумаційні роботи тривали із 13 липня до 7 серпня, після чого у всіх останків відібрали зразки для ДНК-досліджень. За даними Польського інституту національної пам'яті, у цьому районі ще належить відшукати останки приблизно 300 людей. На площі перед Варшавським дзвоном на каноні військові берці обабіч люди із фотографіями полонених і зниклих безвісти. Довкола активісти роздають перехожим крихітні дзвоники із QR-кодами. Це голоси усіх тих, хто не може сказати, де він і що з ним. З імпровізованої сцени лунають історії родин, які чекають на своїх рідних. Такий перформанс у районі Старе місто у Варшаві влаштували волонтери Євромайдану до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. 30 серпня. Його назва – «Дзвони надії». Нині, згідно із останніми даними, безвісти зниклими вважається 114 тисяч українців. Військових та цивільних, зокрема і дітей. Організатори акції кажуть, 114 тисяч – це не просто цифра, за нею стоять люди. Ну а звуки дзвону – сигнал про те, що ніхто не забутий, кожного шукають і чекають. Учасники також закликали світ вимагати від Росії повної інформації про долю зниклих безвісти, доступу гуманітарних організацій до місць їхнього утримання і повернення їх додому.
3: Це дуже символічна акція, яка буде передавати дзвін надії сімей, які очікують на своїх рідних. Дзвін надії людей, які не знають, що відбувається з їхніми рідними вже більше, ніж 5 років. Це голос тих людей, які чекають своїх рідних з полону. Ми вибрали це символічне місце спеціально для того, аби показати світові і передати такі маленькі наші дзвоники, на яких можна считати QR-код, інформацію про ті жахи, які відбуваються з нашими безвісти зниклими в російській неволі.
2: Додам, що у Польщі існує легенда, якщо торкнутися дзвону на площі Канонії, загадати бажання і тричі обійти навколо нього, воно збудеться. У Євромайдані закликали кожного одне на всіх загадати бажання і дочекатися наших. 100 українських дітей відвідали Узбекистан в рамках ініціативи із оздоровлення та відпочинку. Протягом 12 днів вони мали можливість познайомитися із історією, культурою та традиціями цієї країни. Натомість представники узбецької сторони вивчили українське вітання. Ласкаво просимо. Головний дипломат України подякував партнерам. Андрій Сибіга заявив, що війна забрала в українських дітей багато того, що мало бути звичайною частиною дитинства. Тому Київ особливо цінує друзів України, які допомагають дітям. Що ж, це всі новини станом на цей час. Більше вже менше, ніж за годину розповідатиме моя колега Христина Яцьків. А наша студія «Український фокус» розпочнеться буквально за мить.

0: Це інформаційний день та інформаційний тиждень. Василь Зимай, Христина Яцьків працюють в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації. А впродовж всіх трьох годин будемо обговорювати надзвичайно важливі теми, тож не пропустіть. Почнемо ми із ситуації в українській столиці, де вже кілька днів просто, практично не вщухаючи, лунають повітряні тривоги. Від відбою до чергового такого сповіщення від наших повітряних сил минає геть небагато часу. Це, звісно, впливає на життя столиці. Як саме, будемо зараз питати у Володимира Бондаренка, депутата Київради. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Так, доброго ранку, Христино, доброго ранку, Василю, доброго ранку, глядачі. А ранок поки добрий, в Києві якраз 6-ї години немає тривог, але це поки що.
0: Але до 6-ї ми вже з 5-ї до 6-ї вже бачили роботу ППО, ну я, зокрема, бачив на Троєщині, також були чутно вибухи серйозні на півночі нашого міста. За цей період безкінечних тривог вже більше 50, ну десь в районі 50 тривог пролунало за цей останній час. Давайте ми підвімо підсумки вихідних днів особливо, тому що п'ятницю ми вже якось проговорювали в етері, а от субота, неділя було багато вибухів, падіння уламків в середмісті Києва, в інших районах міста Києва. Давайте такий зробимо підсумок, підіб'ємо підсумки цих днів, як можна оцінити наслідки ворожих атак і роботу з протидії цим ворожим атакам. І загалом, як це впливало на організацію життя міста? Так, вихідні – це не робочі дні, але в будь-якому разі, будь ласка.
2: Ну, насправді, за вихідні маємо з вами більше 20 локацій і більше 16 постраждалих. На жаль, загинула одна дитина, яка перебувала під час повітряної тривоги на відкритому просторі. Тому тут можу тільки ще раз попросити людей не перебувати під час повітряної тривоги, під час роботи ППО в місцях, де небезпека доволі сильна. На місто впливає, ну, будемо відвертими, доволі критично, тому і говоримо про необхідність зміни, мабуть, певних протоколів безпеки. Прем'єр-міністр України заявив про те, що такі зміни наразі опрацьовуються. В спеціальному засіданні брали участь і представники ДСНС, і представники Сил оборони, і міський голова Віталій Кличко. Тому будемо сподіватися, що перш за все ДСНС, оскільки вони відповідають за безпеку, саме за цивільний захист, міські служби долучаються до цього опрацювання, будемо сподіватися, що певні протоколи безпеки будуть змінені. Не можу поки насправді сказати, які, тому що це дуже важке питання. Вчора буквально також на моїх очах було відпрацювання ППО фактично там на відкритій ділянці лівого берега, і якби в цей час відкрита лінія метрополітену працювала б, то звичайно, що ну, ми б могли мати трошки більше жертв. Тому не можу поки що сказати, які це будуть зміни, чого вони торкнуться, але те, що зміни необхідні, це пояснюється дуже просто. Якщо там четвер, п'ятниця і, можливо, субота, тривоги внаслідок БПЛА, вони були рівномірно розподілені фактично протягом всієї доби, то вчора перший день, коли, як правило, повітряна тривога тривала в той проміжок часу, який ми з вами звикли називати робочим, тобто це з 7 години ранку до десь 20 години вечора. Фактично весь цей відрізок часу, кожна година, вона була паралізована через повітряну тривогу. Якщо така ситуація продовжиться, ми з вами напередодні 1 вересня, це, на жаль, означає те, що наші діти почнуть уроки в укриттях, в закладах освіти або вдома, якщо їх батьки залишать вдома і не зможуть дістатися до закладів освіти. Тому, ну, будемо чекати там буквально сьогодні-завтра на ті рішення, які будуть прийняті на урядовому рівні. Але впливає, дійсно впливає, на жаль, катастрофічно, тому що це паралізація і робочого процесу, це паралізація і навчального процесу, паралізація транспорту, ну і далі, далі, далі.
1: Пане Володимире, розуміємо, що коли говоримо про бізнес, то безпека працівників і гостей – це в тому числі і його відповідальність, тому попіклуватися про укриття для всіх, хто знаходиться на подібних об'єктах, там, великих торгових центрах, на точках і так далі. Це безумовно відповідальність і бізнесу теж. Разом з тим ми розуміємо, що плідною робота може бути тільки, коли вона консолідується із зусиллями і місцевої, і державної влади. Наскільки активним зараз є процес масштабування кількості укриттів у Києві? Ми з вами постійно піднімаємо це питання. От хотілося б розглянути його в тенденції. Чи щось змінилося з останньої нашої з вами зустрічі?
2: Ну, насправді, з останньої зустрічі нічого не змінилося. Масштабування, воно все одно поступово триває. Тобто, ідея роботи з бізнесом, ідея роботи з житловими організаціями, особливо там, де є підземні паркінги. Звичайно, що ми не можемо примусово нанести приватне приміщення, приватну будівлю там на карту укриттів і дати їй статус укриття, але робота з бізнесом тут іде.
1: Пане Володимире, я просто хотіла би уточнити, а чи не можемо ми це робити, бо правовий режим воєнного стану діє дуже лояльно зараз в нашій країні, насправді. А по-хорошому, якщо вчитуватися цей закон, то питання приватної власності, якщо це питання необхідності на військові потреби або з ціллю зберегти якомога більше життів, це може працювати. Ну, це так говорить буква українського закону.
2: Насправді може працювати, і дійсно військове командування спільно з військовою адміністрацією мають порушувати питання про примусове вилучення з подальшою компенсацією, так, ще раз підкреслю, але наразі принаймні таких рішень з 22-го року, коли були деякі моменти, з 22-го року таких рішень немає. Не скажу, що це погано або це добре, тобто тут до цього ставитися треба об'єктивно, тому що, ну, як правило, укриття, воно необхідне там 24 години на день, ну, буквально останні 4 дні. До цього була трошки інша ситуація. Тому будемо дивитися в розрізі ситуації, яка є. Але разом з тим ще раз підкреслю, що немає в жодній країні, в жодному місті, на жаль, немає укриттів, які можуть забезпечити 100% населення. Київ в даному плані може забезпечити більше половини населення фактично, яке є, тобто більше 2 мільйонів людей, це 4300 укриттів. Працюємо над збільшенням того фонду, перш за все, міськими ресурсами, міськими коштами, але ж дійсно робота з бізнесом іде, і тут, можливо, навіть в цьому ефірі я закличу тих, хто може використовувати підземні приміщення як споруди подвійного призначення, як найпростіші укриття. Повірте, що це не дасть вам жодних проблем стосовно використання їх за призначенням, як правило. Тому, будь ласка, звертайтеся і до ДСНС, і до Департаменту муніципальної безпеки, тому що ми переходимо фактично, ну, дай Боже, аби я помилявся, але ми переходимо фактично в нову реальність, де тривога буде тривати 24 години за деякими виключеннями. Ну, от ще раз можу сказати, що вчора, наприклад, протягом робочого дня, мені здається, що дві години не було повітряної тривоги, всі інші години були паралізовані. Тому наша з вами безпека, це перш за все буде, ну, основна буде історія наразі, навіть не настільки, як транспорт там або робота економіки. Ми вже це проходили насправді. Маємо про це також відверто говорити, що коли росіяни почали використовувати міги, точно так же це було для паралізації економіки України, економіки столиці зокрема. Були змінені певні протоколи безпеки, зокрема, і щодо повітряних тривог. Ситуація трошки, вона, ми адаптувалися до цієї ситуації. Наразі, ще раз кажу, почекаємо, що уряд запропонує як алгоритми, і будемо вже від цього відштовхуватися.
0: Дякую вам дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради. Я, до речі, вчора якраз йшов в районі Троєщини, там і почалася тривога, і там було збито той шахет, було видно його на Доболоні, ну це там через річку, який впав, на жаль, на парк Наталка, і там загинула дитина. Ну, я, до речі, сховався на такі, знаєш, будинки великі, там між ними є арки. Це було найближче укриття, де можна було втекти, тому що, насправді, на Троєщину прилітає більшість цих мігів, сьогодні вночі дуже добре було чути реактивний. Він летить як ракета, до речі, це реактивний дрон, і, ну, єдине місце, там поруч боєпідцентр, в нього ти не побіжиш, з зрозумілих причин. От такі. Тобто, я до того веду, що мобільні укриття були б дуже помічні, тому що я йшов з ринку, не було тривоги, почалася тривога. Я стою посеред перехрестя величезного, і немає. Тобто, поставте якесь мобільне укриття, ти хрена нікуди забіжиш, тому що ну реально є моменти, коли нема куди бігти.
1: Саме
0: і постійно
1: тому
0: сидіти,
1: да,
0: постійно сидіти вдома теж не варіант, тому що люди мають працювати. Ну.
1: Так, і так, трошки дивно виглядає ситуація, де біля великих торгівельних центрів під час повітряної тривоги люди просто купчаться довкола, так, бо ну нема де сховатися. І це відповідальність як і бізнесу вже зараз, станом на зараз, так і безумовно і міської влади.
0: Так, в Києві велике місто, і реально є місця, де просто немає куди, немає. Ну, хіба що підземний перехід, якщо він є. Так, Харківщина. І Харків, місто, яке перебуває...
1: Теж не виходить із стану повітряної тривоги. І це, напевно, історія про досвід, який Києву доведеться переймати. Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, вже з нами на зв'язку. Пане Артеме, вітаємо вас.
3: Вітаю, студія.
0: Ну, через російські удари по Харковій області за минулу добу постраждало 8 людей. Давайте трохи про характер цих ворожих атак. І чи Харків сьогодні так само в такому ж режимі живе, як і Київ? Ці останні дні фактично безкінечних повітряних атак, повітряних тривог, які там через півгодини наступна триває, відбій, через півгодини 20 хвилин наступна. Як зараз Харків переживається? Як готується, можливо, і до 1 вересня також завтра діти підуть в школу? Теж для Києва зараз це дуже помічне, як каже Христина, дійсно, переймати досвід Харкова. Будь ласка.
3: Ну, ви знаєте, мене зараз, ну, останні, скажімо так, півтора року так склалося, що я частину, скажімо, тижня живу в Харкові, частину тижня живу в Києві. Тому точно знаю, з чим можна порівнювати щодо школярів, на жаль, це можливо буде піти, скажімо, офлайн школу тільки в підземних школах і в метрошколі. На жаль, давно Харків живе в таких умовах, що офлайн навчання в навчальних закладах, ну, в принципі, не важливо. І тут нам якраз сьогодні наші ворог привітав, скажімо так, ну, умовно привітав, з початком майже 1 вересня. Це влучив реактивним шахедом там в забор біля навчального закладу. Тобто ми бачимо всі, чого чекати від цих нелюдів. Я думаю, що якраз, ну, і попрошу всіх глядачів і всіх громадян бути дуже уважними якраз перед цим святом якраз знань, тому що знаючи цих нелюдей, я впевнений, що щось не дуже добре ці покидьки готують, і для них, для нас це свято, для них це, скажімо так, можливість лишній раз кошмарити наше населення, творити там нестерпні умови для існування населення. Але однозначно хочу вам сказати, що Харків якраз уже давно рухається в тому напрямку, щоб створити безпечний простір якраз для наших дітей. І постійно вкладається в будівництво нових підземних шкіл, тому що ми розуміємо, що жити біля ворога це дуже небезпечно, і в принципі немає іншого шляху, щоб убезпечити наших дітей, громадян, це і забезпечити офлайн навчання, це, скажімо, залізти під землю, я би це, може, негарно не звучало, але невідомо, скільки ще буде тривати ця війна, скільки ще потрібно буде Харкову тримати лінію оборони, але я вам скажу однозначно, що ми маємо теж таки продовжувати жити і створювати умови, щоб наше покоління, молоде покоління, воно залишилось все-таки в Харкові, щоб не було в першу чергу відтоку населення. Тому що, ну, постійно всім кажу, кажуть, там, затрачені території. А чому ніхто не рахує там населення, яке покинуло ту чи іншу територію? Тому що, насправді, ну, що територія без людей, які там готові жити? Я вам скажу, що, слава Богу, Харків вдалося забезпечити на сьогоднішній день, попри всі ці загрози, які існують, пристойне проживання для людей. І ми, там, депутатський корпус, робимо все можливе, все таки, щоб на те, щоб більш-менш комфортно було харків'янам жити в місті, незважаючи на всі ці загрози, які існують.
1: Пане Артеме, трошки про наші втрати. Протягом доби 29 серпня російські військові обстріляли Харків і 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей. Якщо говорити про Харків, то Холодногірський район, удар ворожим дроном буквально вчора. Також на вечір був атакований Слобідський район міста Харкова. Ну і на Харківщині російські військові вдарили ракетою по території, де, власне, відбувався пам'ятний забіг, там загинули люди, і слідство перевіряє дії посадовців, які організовували цей захід, чи все було відповідно до реалій. Розкажіть трошки детальніше про цю трагедію. У нас геть небагато часу, але важливо говорити про такі речі.
3: Так, да, дивіться, ну то, що стосується, я вже сказав, за дрон, що вчора ввечері вдарив по Слобідському району, це біля начального закладу, слава Богу, ніхто не постраждав, по окружній дорозі теж ніхто не постраждав. На жаль, якщо казати про той забіг пам'ятний, так, загинули люди, наскільки я знаю, там троє людей загинуло. Я думаю, що це недопрацювання організаторів, ні в якому разі не можна було повідомляти там місце забігу. Я думаю, всі військові точно знають, що наскільки важлива конспірація, тому що такий, здавалось би, важливий захід на підтримку наших загиблих воїнів і повернутися такою знову трагедією. Тому в першу чергу при організації любого заходу треба думати про безпеку, про те, як допустити витоку інформації. Тому що ворог у нас підступний, в нього немає ніяких червоних ліній, і він зробить все для того, щоб вбити по максимуму більше українців. А ми маємо цього не допустити.
0: Так, ну що ж, будемо вам дуже дякувати за те, що долучилися, дякувати за ваші коментарі. З нами був Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, про ситуацію в Харкові на Харківщині. Та, ну і зараз будемо залучати до розмови військового Ігор із позивним «Турист», заступник командира 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби 30-го корпусу морської піхоти. Пане Ігоре, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку.
0: Протягом кількох останніх днів Генштаб не фіксував штурмових дій противника на придніпровському напрямку, а загалом, якщо говорити про липень і про серпень, то штурмові дії суттєво скоротилися в числі. Якою ситуація є з активністю ворожих БПЛА на вашому напрямку і чому переважно здійснює удари супротивник? Будь ласка.
4: Противник постійно здійснює нальоти своїми ударними дронами. Ми бачимо постійно збільшення кількості цих дронів. І це не тільки на нашому напрямку, це взагалі по всій смузі бойових дій. Їх дійсно стає більше, наносять удари вони будь-куди, це і бізнес, це і об'єкти критичної інфраструктури. Я не можу сказати, що там багато військових цілей в них, але от інфраструктура, цивільне населення і бізнес страждають дуже.
1: Якщо говорити про стримування, то яким чином вдається протистояти такій навалі безпілотників і наскільки успішними є наші підрозділи в цьому? Можливо, назвати якісь інструменти з тих, що нам можна знати, які застосовуються найефективніше проти БПЛА?
4: Ну, на сьогоднішній день в нас ефективність протидії ворожим БПЛА, ті, які принаймні керуються на радіоуправлінні, складає близько 80%, що є доволі непоганим результатом. У взаємодії з суміжниками, тобто підрозділами протиповітряної оборони, силами безпілотних систем, цей показник досягає 90%. Проте в нас є багато різних варіантів протидії. Я, на жаль, не можу всіх їх розкривати. Знаємо, як працювати. Працюємо в цьому напрямку для того, щоб наші можливості ставали ще кращими.
0: Чи застосовує ворог нові технології у безпілотній складовій, чи переважають російські загарбники наші війська у технологіях?
4: Я не можу сказати, що вони переважають в технологіях. В них є свої плюси, які вони постійно використовують. Це і взаємодія ринкова з країнами Китаю, Близького Сходу, де вони можуть закупляти і швидше отримувати ті комплектуючі. Проте ми також працюємо, країни-партнери і виробники наші місцеві, я маю на увазі українські, дуже плідно працюють в цьому напрямку. Роблять все можливе, щоб ми ні в коєму разі не відставали і ефективність нашої протидії їм не знижувалася.
1: Якщо загалом говорити про роль РЕР та РЕБ, почнемо, напевно, з того, що наш противник доволі сильний в цьому аспекті, і про це кажуть всі наші військові, які стикаються з можливостями ворога впливати на нас цими технологіями. Разом з тим розуміємо, що кожне технічне рішення – це нові виклики. І БПЛА типу FPV, скажімо так, невеличкі дрони на оптоволокні і без оптоволокна, для РЕБу це геть різні речі, принципово різні речі. Як загалом змінилася роль РЕБу за останні роки?
4: Дуже змінилася. Якщо говорити от про повномасштабку, то в 22-му році в нас з РЕБу були лише там деякі новітні зразки на той час засобів РЕБ на озброєнні української армії і залишки ще радянської армії і радянські зразки, які, на жаль, на сьогоднішній день зовсім не актуальні. За цей весь час технології з РЕБ, технології з безпілотних систем, з дронів, вони змінилися колосально. Там вони змінюються майже кожного місяця. Як ворог, так і ми шукаємо нові шляхи використання цих дронів для того, щоб обходити системи РЕБ, системи виявлення і так далі. Змінюється все кожного дня, проте ми розуміємо, куди буде рухатись ворог. Ми намагаємось випереджати це все і ефективно протидіяти йому у застосуванні там нових і нових технологій. Звичайно, коли говориться про оптоволокно, там трошки це все складніше, проте варіанти їх протидії також є, які і ці заходи показують досить непоганий результат в протидії дронам на оптоволокні.
0: А чи використовуєте ви нові способи та технології радіоелектронної боротьби для протидії ворожим безпілотникам? Ну, те, про що можна розповідати. Звичайно, що радіоелектронна боротьба, як ви вже правильно сказали, проти оптоволокна не працює, але от проти тих дронів, які на радіокеруванні, або вона помічна. Будь ласка.
4: Постійно. Постійно використовуємо нові способи, причому ми як орган, як здоровий орган радіоелектронної боротьби, тобто полк, наші хлопці зачасту є ініціаторами тих чи інших змін в засобах РЕБ, які ми доносимо до виробників, до старших начальників, і таким чином ми отримуємо нові зразки раніше, ніж будь-хто там в Збройних силах України. І можемо це тестувати, так би мовити, в реальному бою.
1: Ну, і хотілося б кілька слів говорити про таку чутливу тему локації, з яких все-таки ворог намагається атакувати на вашому напрямку. Територія Запорізької атомної електростанції, там теж розміщують вони і свої системи РЕБ, і свої системи радіоелектронної розвідки. Наскільки це ускладнює процеси для нас?
4: Локації використання ворогом дронів, вони досить різні, проте дуже часто ми бачимо, що використовується цивільна інфраструктура, тобто житлові будинки, багатоквартирні будинки, які займає ворог, з яких злітають ворожі дрони. І правильно ви сказали, це Запорізька атомна електростанція, яка є військовим хабом для загарбників, які не тільки там злітають, а облаштували свої склади. Мінометні розрахунки працюють з території станції. Особовий склад там перебуває. Розміщені засоби РЕР, яким, на жаль, ми не можемо ніяк протидіяти, тому що це заборонена зона для ведення активних бойових дій. І поки що шляхів вирішення цієї проблеми в нас немає.
0: А ви говорите, що це заборонена зона для ведення бойових дій, а от ті населені пункти, де перебувають українці, ну там вони отримали російські паспорти чи ні, це інше питання, це окупована територія, там люди в окупації. А чи ворог маскує свої місця пусків безпілотників саме в житловій зоні, ну де дуже складно, як то кажуть, завдати такого відчутного удару по ворогу. Знаєте, ну коли можна бити по квадратах, і ти розумієш, що там нікого крім ворога немає, тому ти накриєш ворога, ну і поле, та або ліс. А так ти розумієш, що ти можна крити не лише ворога, ще й житлову забудову, будь ласка.
4: Це ж я про це і кажу. Використання ворогом багатоквартирних будинків чи цивільних будинків в населених пунктах, де поряд проживає цивільне населення, це постійна історія, в якій він маскує себе, свої позиції. Ми багато з них бачимо, знаємо, проте відпрацьовувати точково намагаємося постійно. Ну, це більше там сили безпілотних систем. А ми, ну, як підрозділ РЕП, робимо все можливе, щоб вони звідти не могли літати.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі, за роботу, звичайно. Ігор, позивний турист, заступник командира 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби 30-го корпусу морської піхоти. Був з нами на зв'язку на придніпровському напрямку, ще раз нагадаю, і липень, і серпень фактично мінімізовано наступальні дії ворога, все через те, що силам оборони вдалося суттєво знищити ворожу логістику і ворожі ударні засоби, тому ворог не має чим фактично зараз проводити там активні бойові штурмові дії.
1: Так, ну і нагадаємо, що Сили оборони України продовжують працювати по ворожих тилах, по наших окупованих територіях. І факт того, що періодично перекриваються, закриваються певні ділянки тої траси, яка називається типу Новоросія на окупованих територіях, це теж дуже симптоматична історія. Ну, а давайте, напевно, зараз трошки вийдемо за межі виключно нашої держави, поговоримо про міждержавні відносини і про комунікації, які, вочевидь, мають на меті оживити переговори щодо миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський з командою готується до нової комунікації з представниками Дональда Трампа. Про це сам президент України повідомив у вечірньому зверненні. Послухаємо.
5: До нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалась єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних.
1: Що ж, раді вітати на зв'язку із студією Людмила Покрощук, докторка філософії, експертка із зовнішньої та внутрішньої політик. І про зовнішнє, і про внутрішнє сьогодні будемо говорити. Пані Людмила, вітаємо вас.
6: Вітаю.
0: Та, ну, в нас є заява вже з Кремля щодо можливих перемовин, ми до неї ще дійдемо, буквально через одне запитання. А зараз давайте розпочнемо все-таки з того, що є перспективи відновлення переговорів між Україною та Російською Федерацією. Я запитаю так, скільки тут зараз залежить від України та Сполучених Штатів Америки в цьому розблокуванні і, можливо, форсуванні цього переговорного процесу? Будь ласка.
6: Ви знаєте, якщо ми у відсотках не будемо говорити, тому що не будемо гадати, але від України і Сполучених Штатів, ми так більше від Сполучених Штатів, отак, чим від України. Тому що Україна зробила максимально все, що можна було зробити. Ми, в принципі, і наші далекобійні санкції, і ті пропозиції, які ми постійно пропонували, клали на стіл, на перемовний стіл, це напрацьовані з допомогою наших європейських партнерів. Ми знаємо, на перемовному столі на сьогодні є пропозиції, які були там в Лондоні напрацьовані в травні місяці, потім, враховуючи далекобійні санкції, те, що Рубіо вже заявляв, що вони там проведуть певну таку от аналіз, наскільки далекобійні санкції України от змогли там відкрити це вікно, яке може призвести до перемовного відновлення перемовного процесу. Сподіваємось, що на сьогодні вони вже завершили цей аналіз, і, можливо, ця заява президента була була саме от з цим пов'язана. Але на дійсно це залежить більше від Російської Федерації, і її бажання, немає бажання. Щоб було бажання, його потрібно зробити, щоб воно не було. У кого є на сьогодні важелі таке зробити? Дійсно є важелі в Сполучених Штатів. Тому що ми бачимо наших європейських партнерів при всьому їхніх деклараціях, при всіх їхніх заявах, але недостатньо тих у них важелі. У них вони якби є, але ще недостатньо політичної полі, щоб їх примінити відносно Росії. Тому ми бачимо, що для Росії на сьогодні дійсно важлива це позиція адміністрації Білого Дому. Тому що, ще раз зауважу, чому? Тому що, по-перше, все-таки санкції знаходяться в руках відносно енергетичного сектору Російської Федерації, також в Сполучених Штатах, і ми бачимо, наскільки в ручному режимі там постійно коригуються Міністерством фінансів ці ліцензії, да, які то надаються, то призупиняються Російській Федерації щодо енергоресурсів її. І також не забуваємо зустріч Сі Цзіньпіня і Трампа, яка буде в 24 вересня, і Російській Федерації дуже важливо розуміти, що буде між цими двома цими двома великими країнами от на сьогодні обговорюватися. Тому що ми знаємо, що навіть Китай, вони відмовилися від участі великого рівня, високого рівня на полягін асамблеї ООН, що проходить завжди з 22 по 28 вересня, ми це знаємо, кожного року, але та дійсно вони зауважили, що у них це повністю вся рамка націлена на перемовини, які будуть проводитися між Сі Цзіньпінем і Трампом, і там буде дуже багато питань, враховуючи також питання російсько-української війни. Тому, враховуючи цю всю повістку, ми бачимо, що Росія, з одного сторони, вона заявляє, що ні, ми на своїх позиціях залишаємося, а з іншої сторони, вони проводять дуже багато неформальних, горизонтальних перемовин, що з європейцями, що з американцями. І, скоріше за все, це говорить про те, що так, на сьогодні Росія намагається, це не те, щоб там сісти за стіл перемовин, так, але вийти з якимись уже певними, скоріше, картами, більш сильними, тому що на сьогодні, ну, навіть уже і американці відзначили, і європейці, ми ж карти, якось рівень карт знизився у Путіна, чи був раніше. А особливо їм потрібно розуміння, наскільки в перемовному процесі адміністрація Білого Дому буде йти в цих перемовинах, чи в тому коридорі їм вдасться відновити той політичний коридор, так, взаємовідносин, які у них, до речі, був до G7. Ми ж пам'ятаємо, і це було в 25-му році, на початку 26-го року, ми не один раз говорили в ефірах, наскільки деякі речі, які ми чули від представників Сполучених Штатів, що це було якби таким заготовками Російської Федерації, мовою говорили, тому що і 28 пунктів ми тих бачили, і навіть на перемовинах. Тому от для Росії на сьогодні важливо дійсно це адміністрація Білого Дому. Тому вони і є такі заяви. З однієї сторони, вони якби говорять, що і Духан Коріджу потрібно виясняти, як же, але в сторону Трампа. Ми ж бачили, що заявляв Пісков, що заявляв Ушаков і Лавров. Ні, позиція там Білого Дому така, як вони очікувана. Вони в принципі сподіваються на відновлення взаємовідносин і відновлення тих можливостей, які, можливо, між ними, в общем, там будуть знову якісь економічні. Але дійсно ми вже не бачимо Дмитрієва. Скоріше, що це по іншій лінії будуть іти, ну, якісь інші представники будуть розмовляють на сьогодні саме з адміністрацією Білого Дому. Їм це дуже важливо. І ми це бачимо по їхніх таких заявах, які дійсно лунають з Кремля.
1: Заяви з Кремля. Власне, одна із найяскравіших із них пролунала із від лиця Дмитра Піскова, речника російського президента. Він заявив, що зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа можлива лише для фіксації якихось там домовленостей, звісно, в інтересах виключно Російської Федерації. Чому взагалі про це заговорили? Тому що, за даними, принаймні, видання Axios, директор ЦРУ Джон Редкліф під час своєї таємної поїздки до Москви на початку цього тижня пропонував провести саме тристоронню зустріч між президентами. Це одна із версій, про що саме Ретвіф міг говорити у Москві. І, ну, тобто, версій багато. Це, в принципі, окрема тема для розмови. Як ви, пані Людмило, загалом бачите можливість зустрічі трьох президентів? Чи можна таке уявити станом на зараз, враховуючи реалії на землі?
0: Та, і що таке означає фіксація домовленості? А з ким домовлятися? Тобто фіксувати буде Путін, а хто має домовлятися? Те, що він буде фіксувати, просто дуже так. Будь ласка.
6: Ну, ви знаєте, в принципі, Пісков заявив те, що раніше заявляв Путін. Ви ж пам'ятаєте, коли Путіну задавали питання, до речі, в травні місяці, йому задавали відносно цих теж, тоді говорили багато про тристоронню зустріч. Він зауважив тоді, що я можу тільки поїхати тоді, коли вже буде певна домовленість і є фіксація. Тому, от, в принципі, Пісков заявив те, що 3 місяці там назад заявляв той самий Путін. Інше він заявити не міг. А що таке домовленість і фіксація? От вони ж теж пропонували. Вони ж пропонували певну таку рамку. Скоріше все, те, на що вони на сьогодні, можливо, і якось це продвигають. Ми з російської сторони Росії. Це ще теж було зауважено, це було в травні місяці, де вони говорили, що їм потрібно певна інституціалізація перемовного процесу. Тобто розуміння чіткого майданчику, де буде група. Група, можливо, декілька груп розбитих там на політичний трек. Ну, от пам'ятаєте, в принципі, те, що вони пропонували вернутися до такого процесу Мінська, який був раніше. Тому що це для них зрозуміло. І навіть вони зауважили, що були такі витоки, що от Уіткоф і Кушнер не зовсім можливо доносити ту інформацію, яку би їм би хотілося, щоб вона по-іншому якось була донесена до Дональда Трампа. І оці складнощі перекладу все-таки вони існували. Тому для Росії те, що вони говорили, фіксація і домовленості, це якщо будуть, як вони, як там Путін зауважує, повинні працювати експерти, вони повинні напрацювати, а потім там я приїду і підпишу. Ну, от на сьогодні те, що ми от чуємо, і буквально, можемо навіть сказати, зі сторони Сполучених Штатів, от постійно доноситься, що навіть на Радбезі ООН, так, заява яка була представника Радбезу ООН, на Радбезі ООН Сполучених Штатів, про те, що потрібно тільки дипломатичним путем, і двом сторонам потрібно дослухатися до пропозицій президента Трампа. І от це дослухатися до пропозицій президента Трампа, на сьогодні ми вже готові. Протягом місяця ми це чуємо з і різних заяв політиків Сполучених Штатів і навіть на такому майданчику, як Радбез ООН. Тому я думаю, що на сьогодні Росія буде імітувати оце дослухання, тому що все-таки не забуваємо, що у вересні Пало-Альто представники виходять у нас із Сполучених Штатів з канікул і буде обговорюватися дійсно законопроект Лінсі Грема. І не забуваємо все-таки зустріч Сі Цзіньпіня з Трампом 24 вересня, де китайці навіть відмовилися від присутності високого рівня на полях і на особливий ООН з 22 по 28 вересня. Вони концентруються саме на зустріч з Трампом. І там буде обговорюватися, до речі, теж уже витоки пішли інформація, що одне із питань буде питання російсько-української війни. Тому на сьогодні от Росія буде імітувати як вона дослухається до президента Трампа. І скоріше, що буде давати, можливо, свої пропозиції. Тому що їм явно потрібно показати свою зацікавленість в тому, що пропонують американці, тому що на кону у них і законопроект Лінсі Грема, якого вони, і Блюменталі, який вони явно не хочуть, щоб був або не прийнятий, або хоча б, щоб Трамп не ввів в дію ті мита, і тому що ми знаємо, наскільки все-таки це для них боляче. А особливо враховуючи, що в них і вибори, і враховуючи навіть складність цієї економічної ситуації. А також їм потрібно розуміти, а що будуть розігрувати ці два великі гравці, да? Китай і Сполучені Штати. А карта Росії там дійсно буде теж розігруватися, тому що вона як зі сторони Сполучених Штатів можуть її якось розіграти вони з Китаєм, тому що Путін, це не та країна, яка потрібна третьою, так? Те, що Путін хоче, да? Він же хоче бути третім. Але третім не може він бути не по економічним, по економіка, яка Російської Федерації, не по якимось політичним питанням, тому що ми бачимо, що як геополітично вони вже втрачають, ми вже не говоримо про Азію, а то ж і на Близькому Сході, вони все-таки теж втрачають свої позиції. Тому ми будемо бачити оцю імітацію дослухання до президента Трампа. От оце ми будемо бачити зараз зі сторони Російської Федерації.
1: Тут просто питання, якою будуть, якими будуть пропозиції президента Трампа, і чи буде це те, що є сьогодні, чи завтра-післязавтра це може бути оновлена версія, бо так теж ставалося, і ми були свідками подібних процесів і зміни подібної риторики. Але Російська Федерація, очевидно, зараз промацує, що саме можна запропонувати, і кажуть, що можна запровадити зовнішнє управління в Україні як можливий шлях до дипломатичного врегулювання війни через мирні переговори.
0: Але ж цікаво, що за участі російської сторони теж
1: так,
0: зовнішнє управління.
1: Так,
0: агресора.
1: Такий механізм має бути реалізований під егідою ООН, вважають вони, а після цього можуть відбутися вибори українського керівництва. Озвучує це, і це теж важливо, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін. Ну, наскільки реальною може бути ця пропозиція, і знову ж таки, чи будуть вони намагатися просувати щось своє, більш-менш для них придатне, поки роблять вигляд, що дослухаються до американських пропозицій.
0: Я лише достану до слова, що свого часу зовнішнє управління було в країнах в Німеччині в 45-49 роках, країна, яка була агресоркою під час війни, в Японії, в країні, яка була агресоркою під час війни. До чого тут Україна, якось не зрозуміло. Чому це в нас має бути зовнішнє управління? Просто тоді нехай буде зовнішнє управління в Росії, нехай вони оберуть притомного президента на вільних демократичних виборах. До наших виборів запитань ні в кого не було. Але або можливо, все-таки з цією картою, як то кажуть, можна буде грати. Пропозиція Росії є, але просто можна її подати в іншому світлі.
6: Ви знаєте, те, що росіяни будуть однозначно продвигати те, що вже було, ще раз уважу, вони будуть продвигати на сьогодні от ту інституційну сталість перемовного процесу, про яку вони не один раз говорили. І їм це потрібно. Тобто, щоб процес постійно що? Ви ж домовлялися і домовлялися, і домовлялися. Оце їм потрібно. В принципі, знаєте, 25-й рік їх вже влаштовували, коли ми там раунди перемовин робили. І 26-й рік на початок їх теж влаштовувало. Тому що там, ну, гуманітарний трек, звісно, він постійно йде. Але те, що стосується політичного треку, ми ж пам'ятаємо, як це завжди. Це Мединський приїжджає і про щось там домовляється. А потім остання, яка була пропозиція, до речі, Мединського, так? Це те, що був теж, от знову вони ж тоді пропонували, майданчик сталий. І особливо, щоб розбити на декілька. Тоді вони пропонували три групи, до речі, перемовних в різних напрямках. Скоріше за все, те, що вони будуть продвигати, те, що вже було. Але що стосується зовнішнього управління, це цікаво. Тому що ми ж пам'ятаємо, ми вже говорили про це навіть у 25-му році, Путін про це почав говорити декілька разів. А на сьогодні, чим вони, в принципі, що вони говорять американцям? Так? Вони говорять про те, що в Україні складна політична криза, нема з ким вирішувати питання, тому що ми бачимо, що відбувається. І, до речі, про складність політичної кризи, ми ж бачимо навіть адміністрація Білого Дому, так, вона ризики внутрішніх заворушень навіть поставила рекомендацію для американців щодо поїздки в Україну. Тому на сьогодні Росія дійсно буде користуватися цим. Те, що вона і раніше продвигала, вона буде показувати, як Україна недієва, що вона не може прийняти рішення, що нема кому прийняти рішення. А можливо, давайте все-таки там зробимо вибори, або спочатку, як вони говорять, зовнішнє управління. Але я не думаю, що на це підуть американці, чи підуть на це навіть наші там європейські партнери, однозначно на це не підуть. Американська сторона, а на що вона може зголоситися, це дійсно на певний сталий майданчик для перемовного процесу. Чи це буде, ну, до речі, на сьогодні ми знаємо, що турки нам пропонують такий майданчик, чи це буде Туреччина, чи це можливо, коли був представник Ватикану в Росії, теж обговорилися, ми знаємо це питання. Можливо, все-таки вдасться умовити на, що це буде Ватикан. Це було б дуже цікавий теж майданчик для перемовин. Але не зовнішнє управління, тому що тут нема чим управляти. А от ви вірно зауважили, розіграти карту Росії з зовнішнім управлінням теж можна. Тому, можливо, вони, знаєте, ну хто його знає, може Трамп з Сі Цзіньпінем якось будуть розігрувати все-таки цю карту Росії, тому що на сьогодні ми ж навіть розуміємо, для Китаю Росія теж стає певним таким незрозумілим вже партнером, тому що ми знаємо цю зв'язку, яка на сьогодні говориться, що яка непередбачувана військова зв'язка, це Пхеньяном Москва. Тому і для Китая, знаєте, від Тихоокеанському регіоні, ну явно не потрібно, щоб на сьогодні ескалювалися якісь дії зі сторони Північної Кореї, яку дуже активно на сьогодні підтримує саме Російська Федерація.
0: Я одним словом лише додам, що ну, США закликають схвалити такі санкції проти Росії, ці вбивчі санкції Грема Блюменталя. В світі відреагував на обстріл Києва, є заяви послів, лідерів країн, власне, вголос засуджують дії Росії. Також моніторингова місія ООН збирає інформацію щодо перевірки обставин атаки РФ на та загибель людей у Милі на Бучанщині. А ми тепер перейдемо до внутрішніх тем і питань, тому що тут знову ж таки виникли певні обставини, є певні заяви і дії, які варто проговорити.
1: Так, ну тут, знаєте, із загалом і зовнішнього, внутрішнього. Нагадаємо, що власне комунікації із Сполученими Штатами про подальшу співпрацю в важливих для нас аспектах, зокрема у збройному, продовжуються, і президент готується до пожвавлення комунікацій в переговорах щодо миру. Є також інформація про те, що екс-міністр оборони Михайло Федоров з командою перебуває в Сполучених Штатах. Мова зараз іде, виходячи з його інтерв'ю з Financial Times, про те, що пошук інвестицій і пошук рішень для того, щоб Україна мала в перспективі більше засобів протиповітряної оборони, а Сполучені Штати мали більше дронових технологій. Разом з тим, новий міністр оборони України Євгеній Хмара робить перші заяви і представляє своє бачення того, як має виглядати воююча країна. Він прагне зберегти загалом команду відомства задля продовження розпочатих проєктів. Зараз ми бачимо, що його заступниками і радниками стають люди, які вже були в Міністерстві оборони, мають цей досвід і, в принципі, в більшій своїй мірі не скомпрометовані якимись брудними історіями, скажімо так. Принаймні, от в публічному просторі такої інформації немає. Також продовжується така синергійна робота із очільником, власне, головнокомандувачем Збройним сил Михайлом Драпатим. Вони зараз формують нову стратегію війни. Ставка дещо на іншу модель управління, пише The National Interest. І це, насправді, надзвичайно важлива історія, коли нам потрібно берегти людей і робити так, щоб в їх руках було все необхідне для війни. Пані Людмило, розумію, що дуже обширна історія, дуже обширне питання, у нас не так багато часу, але ті зміни, які ви зараз спостерігаєте, чи дають вони такий стриманий, обережний оптимізм?
6: Ви знаєте, мені б стриманий оптимізм дало те, що в нас вже була антибалістика розроблена, і ми її запустили в масове, да, користання, а і також, щоб у нас були перехоплювачі до тих шахедів, які модернізують постійно Російська Федерація. Але ж ви знаєте, Хмара заявив, що поки в нас ну тільки на стадії там іспитань, да, там вони. Але
1: на тих, осінь збиття 90% обіцяють. Хотілося б досягти такого рівня.
6: Ви знаєте, хотіли, щоб це збиття вже було. Тому що у нас осінньо-зимовий період, і ми не знаємо, що буде в ньому, тому що у нас всі, ну, ми бачимо, і Шмигаль вже такі, у нього не досить оптимістичні вже заяви, і в багатьох наших політиків теж. Тому, можливо, пришвидшуються ці перемовини, отак зауважимо. Але те, що на внутрішню рамку. На внутрішню рамку, дійсно, бачимо, що відбуваються зміни. Наскільки вони будуть якісними змінами. Не можна сказати зараз нічого, тому що, по-перше, ми не бачили стратегії. Ну, можливо, ми це і не повинні будемо бачити. Хотілося, щоб все-таки у нас більш була закрита інформація, щоб у нас, тому що, знаєте, у нас якось так приймаються стратегії, які всі бачать, обговорюють, а потім до них впроваджуються. Хотілося все-таки, щоб воно впровадилося і щоб це була якісна стратегія. Зауважу, ця стратегія повинна у нас ще була от, з повномасштабки, от, повинна вона була бути розроблена, що стосується, що Україна все-таки в нас йде війна, і щоб ми не закликали постійно, знаєте, такі тактичними певними діями те, що це в нас є на сьогодні і в економічному, і в політичному плані. Тому будемо бачити, як буде працювати нове, да, керівництво, особливо в синергії такої військово в політичному і у військовому компоненті. Також будемо бачити, спостерігати, що буде відносно Федорова, тому що там теж є, жорю, є багато запитань відносно Михайла Федорова. Але все на сьогодні одне, можна сказати, враховуючи, що ми заходимо в надскладний період, незрозумілість перемовного процесу, щоб на сьогодні у нас збереглася в військово-політичному керівництві єдність. От, знаєте, єдність, щоб вона не роз'єднувала українців і не роз'єднувала особливо військових, тому що нам ще розколу військові.
0: Про це, власне, казав глава що президента Кирило Буданов, та так, я думаю, що це стосується має суспільства.
6: Так, і, так, і але, влади, я ж говорю, а Росія буде максимально зараз намагатися нас розколювати, тому що ми вже з вами тільки що обговорювали про зовнішнє керівництво, яке вони хочуть нав'язати.
0: Дякуємо дуже, пані Людмило, дякуємо, що долучилися. Людмила Покровчук, докторка філософії, експертка із зовнішньої та внутрішньої політики.
1: Ну і за кілька миттєвостей до вашої уваги. Новини, поговоримо про наслідки російських атак на українські регіони, а також про те, що саме зараз навчаються військові за межами нашої держави, які виклики долають, прошу.

0: Новини на Славі та для глядачів «Еспресо». Дякую, що ви з нами. Мене звати Христина Яцьків. До найголовнішого. Вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі FPV-дроном. Двоє людей дістали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених – підліток. Загалом впродовж доби внаслідок російських атак загинули дві людини. Окупанти завдали 923 удари по 51 населеному пункту регіону. Зафіксовано 43 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Село Мила на Київщині оговтується від наслідків потужного російського удару та масштабної детонації. Там досі триває пошукова операція та ліквідація наслідків трагедії. Всі подробиці з місця подій дізнаємося від нашого кореспондента Максима Кулика. Максиме, вітаю тебе. Розкажи всі відомі станом на зараз деталі.
1: Вітаю, Христина, вітаю, глядачі. Наразі відомо, за даними СБУ, що російські війська завдали удару безпілотниками типу «Гран-4» по розташованих складах боєприпасів Сил оборони України, що спровокувала масштабну детонацію. Наразі цілодобово працюють рятувальники, оскільки масштаб мінно-вибухового забрудненої території є дуже значним. Рух автодороги М-06 «Київчук», який перекривали через детонацію, регулюється екстреними службами. Офіційно затверджено загибель 38 людей. Кількість отриманих поранень зросла до 52 осіб, серед яких 5 дітей. 4 людей досі рахуються зниклими безвісті. Пошукові роботи тривають. Більшість загиблих мешканці приватного пансіонату для літніх людей, який розташовувався поруч. Також під час рятувальної операції загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Окрім того, було пошкоджено понад 220 приватних будинків і низку інших цивільних об'єктів. Місцевих мешканців поряд немає. Далі рятувальники нам заборонили прохід, але ви можете побачити позаду мене зруйнований готельно-ресторанний комплекс «Цитадель». Наразі у Милі продовжують працювати рятувальники та продовжують розмінувальні роботи. Передаю слово тобі, Христина.
0: Дякую дуже, Максиме. Розумію, як важко працювати на такій складній локації, коли мова йде про втрачені життя людей і велику кількість тих, хто наразі не може повернутися в свої домівки. Дякую тобі за роботу, дякую всій команді. Максим Кулик з селища Мила на Київщині був з нами на зв'язку. Так, трагедія сталася ще у п'ятницю, але надзвичайно важливо і надалі простежувати, як наша країна долає наслідки подібних трагедій і яка доля людей, яка її спіткала. Що ж, Сполучені Штати навчають поляків, США навчають польських спецпризначенців у Німеччині з урахуванням досвіду війни Росії проти України. Про це повідомляє Associated Press. Кількаденні навчання передбачають прорив через ворожі позиції, пересування територією противника та ураження ключової цілі безпілотниками. Американські сили спецоперації відтворюють виклики, з якими стикаються українські військові, зокрема, використання дронів для розвідки та пошуку підрозділів. Навчання відбуваються у Баварії. За даними видання, такі тренування планують проводити кілька разів на рік і очікують, що до них долучатимуться військові інших країн НАТО. Також журналісти зазначають, що інтерес Альянсу до України як експерта з ведення сучасної війни та застосування безпілотників зростає. Обізнані, отже, озброєні. 29 серпня у Польщі відбулися загальнонаціональні навчання із цивільної безпеки. У різних куточках країни охочих вчили розпізнавати сигнали тривоги, перевіряти інформацію про можливі загрози і правильно діяти у небезпечних ситуаціях. А ще готуватися до евакуації та збирати наплічник. У Варшаві вишкіл відбувся в публічних місцях міста. До нього долучилися місцева влада, рятувальники. рятувальники, поліція та громадські організації. Наші колеги відвідали навчання у столичному районі Воля. Там вони були частиною фестивалю «Прощання з літом». Відвідувачі мали можливість не лише провести час із користю, а й насолодитися грилем, художніми номерами і взяти участь у різноманітних розвагах. За словами керівника району Кшиштофа Шалковського, Воля завжди була місцем багатьох національностей, а в роки війни суттєво зростає потреба у відчуванні.

0: нам, як поводитися в таких складних ситуаціях.
1: Інноваційний лікувально-діагностичний корпус Охматдиту повністю відновили. Роботи тривали майже два роки. Нагадаємо, 8 липня 2024 року російська ракета влучила на територію найбільшої дитячої лікарні країни, пошкодивши її корпуси та медичне обладнання. Який вигляд Охматдит має зараз, що вже вдалося відбудувати, та які роботи ще попереду? Дивіться в сюжеті.
2: Я любив спорт, але тимчасово через ногу, на жаль, зупинився. Я любив волейбол, бокс, дуже любив плавати, але не вдалося цього літа поплавати.
3: 10-річний Денис хворіє на гострий остеоміеліт. Два тижні тому лікарі Охматдиту трансплантували хлопчику нову кістку. Тепер він разом із мамою проходить відновлення. Попри тривале і складне лікування, каже родина, у лікарні почуваються комфортно.
4: Попали ми планово цей раз, вже два тижні тут лікуємось. У травні видалили кістку, згнила кістка у дитини, ну, тоді ми місяць тут були. А це вже біля двох років будемо постійними клієнтами. Дуже чудові умови і відношення, все добре, дуже добре.
3: Відділення, де зараз лікується Денис, 8 липня 2024 року пошкодила російська ракета. Того дня ворожа Х-101 цілеспрямовано влучила по токсикологічному корпусу Охматдиту. У момент атаки лікарі проводили невідкладні операції. Одну із таких за кілька хвилин до вибуху завершив Максим Пупченко.
5: Пролунав вибух, там упав потолок, посипались стекла. І після чого ми почали спускатися на мінус перший поверх попутно, допомагаючи дітям, які ще не встигли евакуюватися.
3: Наразі лікарня працює у звичному форматі.
5: Перші місяці було важко, бо були пошкодження, які тимчасово закрили, було і обладнання пошкоджене, і самі приміщення. Ну, далі потроху все відновилося. Зараз лікарня відновилася, на мою думку, майже повністю.
3: Нині лікувально-діагностичний корпус Охматдиту повністю відновили. На відбудову знадобилося 2 роки та 272 мільйони гривень. Тут, як і раніше, рятують життя сотень маленьких українців.
6: Ми доєднали до себе кардіологічний корпус, тому у нас зараз знову 680 ліжок в лікарні. Фактично у нас в середньому 650 дітей кожен день знаходиться на лікуванні.
3: Втім, відновлення Охматдиту ще триває. Російська ракета завдала лікарні значних руйнувань. У планах відновити адміністративний корпус і створити меморіал на місці зруйнованого токсикологічного відділення. А одним із першочергових завдань є демонтаж старого хірургічного корпусу.
7: І ця будівля буде демонтована, враховуючи те, що це будівля побудована за старим радянським проєктом, вона не відповідає сучасним вимогам, і буде побудований краще навіть, ніж цей новий корпус, який буде поєднаний з нашим новим лікувально-діагностичним корпусом. І ми фактично замкнемо всю нашу медичну допомогу на цих локаціях, і це в першу чергу буде максимально комфортно і безпечно для наших пацієнтів.
3: Після російської атаки українські та міжнародні донори зібрали на відновлення Охматдиту 1 мільярд 870 мільйонів гривень. Наразі ці кошти використали ще не повністю. Зокрема, благодійний фонд Охматдит «Здорове дитинство» зібрав близько 360 мільйонів гривень. Приблизно 280 уже спрямували на відбудову лікарні, а ще понад 100 мільйонів залишаються на рахунках фонду. Їх планують надалі інвестувати в лікування дітей та відновлення лікарні.
1: На цьому у мене все. Ще більше вже оновленої інформації. На старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Дочекайтеся, а надалі український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває. Василь Замах, Сміяцький, продовжують працювати в студії. Зараз будемо говорити із Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України». Дуже актуальний насправді зараз. Генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас і наших глядачів.
0: І для початку розмови я хотів би, щоб ми послухали таку генеральну заяву президента України Володимира Зеленського, ну, а потім від неї відштовхуючись також будемо розвивати тему.
2: Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. 4 компанії зробили відповідні дрони, перехоплювачі. Однієї компанії найбільш вдала техніка. Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові всі мають постарати, щоб якнайбільше було у нас можливості збивати кожен з типів російських дронів. Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь, довести рівень збиття точно вище, ніж 90%.
0: В Києві за останні 4-5 днів оголосили приблизно 46 повітряних тривог. Остання ось о 8-й годині була оголошена, коли у нас новини розпочалися. Загалом за останні дні ворог запустив по Україні майже 1500 дронів усіх типів, із них приблизно 800 реактивних дронів. Київ перебуває під атакою цих дронів вже останні 5 днів ось постійно. Станом на зараз здатність протистояти дронам. І я думаю, що найголовніше всіх запитання, а коли ці дрони почнуть якось закінчуватися для такого безперебійних атак у ворога, чи це досить тривала історія, до якої треба бути готовим і розуміти лише хіба, як їй протистояти? Будь ласка.
1: Треба відкинути ілюзії будь-які дилетантства. Тобто, що ці дрони закінчаться, навпаки. Вироблення буде збільшуватися, на жаль, бо економіка російська воєнна точно переведена фактично на воєнні рейки, і це дозволяє робити те, що вони роблять. Інше і головне для нас питання відносно того, як цьому протистояти. Ну, відомо, президент довів, що займаються точно наші 4 наші компанії, структури відносно того, щоб виробляти дрони-перехоплювачі. Тобто це засіб, який дешевше, який може масштабувати. І буде ситуація близька до того, яким чином було зроблено з попереднім типом шахідів на бензинових двигунах. Вироблено достатньо дронів і ефективність піднялася їх знищення там до 90%. Але для того, щоб тут все це зробити, треба з нашого боку швидко робити, по-перше, все це. На жаль, по дрони ворожі з реактивними двигунами було відомо рік тому. Вони вже проводили іспити, зрозуміли, що це велика небезпека. Але, бачите, повільно, на мій погляд, просувалось питання антидії до цих дронів. І наслідки ми маємо на поточний час. Але не означає, що ми просто з боку будемо спостерігати. Ну, по-перше, є крім дронів-перехоплювачів, це більш дешевий і може бути масований вид протидії ворожим дронам з реактивними двигунами. По їм діють винищувальна авіація, зенітно-ракетне, саме ракетне, тому що артилерійські можуть не діставати до тих висот, на яких діють ці дрони. Переносні зенітно-ракетні комплекси, значить, підрозділи, засоби наші радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. Але цих засобів недостатньо для того, щоб і вони зрозуміли, що дорожчі, ніж якщо були відповідні дрони перехоплюючі. Тому, крім заходів, які проводить держава, є шлях, який ми з вами на вашому каналі обговорювали, причому неодноразово, треба українцям проявляти ініціативу і займатися, скажімо, структурами захисту протиповітряної оборони на місцях, де вони проживають, на місцях, де вони працюють, ну і по дорозі з одної точки в іншу. Мова йде про групи протиповітряної оборони. Відповідні документи приймалися з минулого року Кабміном і потім удосконалились додатково, тому що це було в експериментальному порядку, а зараз нарощуються ці зусилля, і це вірно. Просто це треба робити потужно і рішуче, і швидше. Люди, які туди будуть заходити, вони будуть відноситися по всім параметрам, як військовослужбовці Сил оборони України. Але, опять-таки, на це потрібний час. Це одне. І, по-друге, це приватна структура протиповітної оборони. Вони необхідні. Досвід, наприклад, в Харківщині, Харкова прикриття показав, що, значить, яким чином це може відбуватися. Питання, опять-таки, по масштабуванню. І це стосується прикриття там не тільки підприємств там, державних, але і державних в тому числі, бо не вистачає за рахунок Сил оборони України, а також приватне. Тобто є два напрями, які додавав потенціал прикриття об'єктів наших від дронів з реактивними двигунами, в тому числі.
3: Кілька важливих заяв. І справді, Міністерство оборони в особі міністра Євгенія Хмари заявляє, що в Україні 4 потенційних перехоплювачі реактивних шахедів вже є, не тестуються. А радник президента Павло Паліса каже про те, що Російська Федерація бачить ефективність реактивних дронів і буде збільшувати їхню кількість. На це теж варто очікувати. Ну і Росія атакує Україну реактивними шахедами практично з заводу. Тобто от виробляють і тут же полетіло, виробляють і тут же полетіло. Вони будуть масштабувати і виробництво теж, тому і дронів може ставати більше. А ще цікавою особливістю є те, що ці дрони в переважній своїй більшості летять однією траєкторією. Це заходять в повітряний простір Чернігівської області і рівнесенько вздовж кордону із Білоруссю йдуть далі вже відповідно на Київщині, там розгалужуються по мірі цілі, які їх цікавлять. Оцей фактично шматок траєкторії їхнього польоту, ну він єдиний зараз от вивальовується. І про це, до речі, Підкреснов теж зауважує. Чи можемо ми говорити про активні дії в напрямку саме цього їхнього маршруту? І білоруський фактор тут, яким він може бути?
1: Білоруський полягає у тому, що використовувати станції, які знаходяться в Білорусі, і наші ці дрони, які там цугом ідуть один за одним, вони коригують відповідні відстані і точки маршруту всі свої дані, тобто в спокійному такому режимі наводяться, а потім, ви вірно говорите, починають розгалужуватися, розходитися і таке інше. І тому тут велике питання відносно того, що саме на цьому етапі маршрутів їх треба бити, бо вони там зосереджені і таке інше. Повітряні сили працюють над цим, але результатів ефективних поки ми не бачимо. Я думаю, це відбудеться. Знаю Флеша Безкресного особисто. Ну, з ним можна переговорити, що відбувається. Він декілька версій, кому це цікаво, може подивитися. Але питання, яким чином це треба використовувати. Бо ворог, щоб бути більш ефективно, от використовує такі підходи. А тепер питання, а яка наша реакція на це? Тобто нам дають спроможності зосереджуватися на цей час, на той етап польоту цих дронів для того, щоб більш ефективно наносити по ним удари і їх знищувати фактично. Я думаю, найближчий час ця ситуація буде проявлятися і дії ефективні з боку Сил оборони України, ну, в першу чергу повітряних сил, вони будуть зростати, але, бачите, нові якісь елементи, як в застосуванні конкретної зброї, модернізовані, так і в способах застосування цієї вже модернізованої зброї, вони вимагають реакції з боку тієї сторони, яка в даному випадку обороняється, і це Сили оборони України. І протистояння було, є і буде. Питання у тому, наскільки швидко ми спроможні на це реагувати, і наскільки ефективною буде ця реакція. Я думаю, найближчі декілька діб це буде видно.
0: Та, ми бачимо
1: і ще один момент. Угу. І ще один момент. Вони полягають у тому, ми пам'ятаємо заяви відповідні того ж Федорова, попередній президент там наш приймав участь відносно того, що будь-які пристрої, в першу чергу вишки на території Білорусі без нашого впливу не залишаться, якщо вони будуть сприяти ефективному застосуванню російських дронів. Тому, я думаю, треба почекати, і найближчий час буде дія і відносно цього. Це повинно, безумовно, бути зруйновано.
0: Та, російські дрони завдають шкоди, атакують склади. На цих складах виявляються зброї, як це було в Ошнему, тепер це в Милі, на Бучанщині, на Київщині. Глобально 38 загиблих, десятки поранених, зруйновано будинки, приватні, багатоквартирні. Величезна трагедія в гуманітарному вимірі. Давайте військовий аспект цього візьмемо. По-перше, влучання вороже, тут питання про прикриття, і також відповідальність тих людей, які це складали, мали там зберігати це якимось чином, або не мали там його бути. Була ця вже історія в Вишневому. Не були вивчені уроки. Які тут саме військові аспекти цієї трагедії, які варто, напевне, вже з другого разу, можливо, вивчити? Будь ласка.
1: Я думаю, що, оскільки це не в перший раз, а сам підхід, це навколо, скажімо, складів. А питання в тому, що раніше ставили завдання, ми пам'ятаємо, наприклад, як у нас наносились удари по учбовим полігонам. Більше того, я хочу сказати, що генерал Драпатий в той час був, я про систему, про алгоритми і про реакції. Він був командуючий сухопутним військам, які підпорядковані ці полігони. І незважаючи на відповідні команди, яким чином, що треба робити на цих полігонах, щоб під час підготовки противник наносив удари, а вони там якби реагували, були захищені і таке інше, то реакція була така квьола. А ставилось конкретне завдання. І на цій почві він написав тоді рапорт. Тому, чи система управління, вона працює, чи тоді треба вставати в бік, щоб хтось тоді відповідав за роботу цієї системи. І тому, на мій погляд, ми можемо там знайду, там, по першому Вишневому знайшли в Укроборонпромі, от, а потім ще розберуться, там відповідні ланки, якісь там інженерів чи хтось, це таке. А питання у тому, що тоді ще була трагедія, тому тоді ще було прийнято рішення, а чому воно не спрацьовує. Під час війни повинна бути не координація дій, не управління сліганця, я би так сказав, а жорстке управління з контролем виконання, все і таке інше. Де воно тут? Зрозуміло, що там можуть використали якісь сховища, тому що треба вести бойові дії, треба зосереджувати. Але зосереджувати, безумовно, не поруч з житловою, за будівлею і все таке інше. І тут питання, можна знайти там коліна десь внизу, які там і знайдеться, я так думаю. А питання в тому, а хто тут контролював, як виконувалось рішення і так далі. Якщо це не зробиться, як було з полігонами, як було після Вишнєва, то такі випадки будуть повторюватися. Ось в чому питання. І його треба ставити руба і чітко показувати, як героїв цього в лапках такого роду подій, так і вимоги до цього, щоб вони змінювалися. Не буде змін такого порядку, на жаль, вони будуть повторюватися.
3: Я хочу лише уточнити, командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий, тоді ще командувач, подавав рапорт про відставку через трагедію на 239-му полігоні. Там тоді внаслідок російського обстрілу загинули військові навчального батальйону. Так, власне, пане Романенко, маємо ще одну тему, про яку доволі відверто каже пан Паліса. Росія розробляє плани щодо можливої операції на нових напрямках фронту у бік Києва та Чернігова. Однак створення наступальних угрупувань на цих ділянках наразі не спостерігається, хоча інфраструктура будується. Якщо говорити про дослідження усінтерів, це теж надзвичайно важливий компонент нашої війни, то Клімент Молін, власне, пише про те, що якби Росія вдруге скористалася білоруською територією, Україна би завдала ударів по самій Білорусі. Білорусь до цього не готова. Це перший варіант. Друге, українські укріплення і дротяні загородження починаються просто на кордоні, навколо Чернігова тепер є масштабна оборонна лінія. І це теж відкрита інформація, наскільки ми укріпили все, що можна було укріпити там. Це стосується і Чорнобиля, і північний схід від Житомира. По-третє, цього разу жодної несподіванки не буде, і місцевість не на боці Російської Федерації. Можливі подальші наступальні дії меншого масштабу, і мова про Сумщину або схід Чернігівщини. Там оборонні рубежі розташовані далеко від кордону. Великі лісові масиви дозволяють глибокі проникнення у тил. Але Росії знадобляться тисячі і тисячі людей. Якщо вона їх не притягне за вуха, то, власне, щось в бік Києва або Чернігівської області сильно вглиб їм вдатися навряд чи зможе. Як ви бачите ймовірність російського повторного удару саме з півночі?
1: Іде п'ятий рік війни. І ми пам'ятаємо, були у нас такі етапи, там місяцями, до речі, коли прокидалися і прямо зранку обговорювали, а що ж там на напрямку Білорусі, і чи буде якісь зміни, буде атаки і так далі. А нічого не відбувалося, тому що угрупування вороже суттєво не збільшувалося, а і що-небудь із нічого не робиться. І тому виникає питання, от зараз чергова хвиля, давайте покачаємо питання, наступ на Київ, Київщину, такий психоз піднімемо. І інший є такий критерій, а яким чином реагує на це російська пропаганда? І якщо вони вопіють, підскокують і все таке інше, говорять, так, ви давайте, ми тут щось, це точно означає, що за мета за, такого роду дій, те, щоб перевести, скажімо, увагу на такого роду дії, те, щоб здійснити черговий морально-психологічний тиск, і взагалі, що все це є елементом ІПСО, психологічної операції. Виникає питання в задачі для нас, просте, букварю, нам це потрібно? Ми хочемо в цьому приймати участь? Думаю, що ні. І тому, ну, на мій погляд, я військова людина багато років, і безумовно знаю ази цього, цієї справи. Вона полягає у тому, що як ти розглядаєш варіанти ведення бойових дій, то завжди серед них одне з перших повинен бути найгірший варіант.
3: Так.
1: Безумовно, найгірший тоді, коли все це буде, ну, все ж почнеться те, про що ми з вами зараз говоримо. Але для того, щоб це відбувалось, треба сили. Вони поки що їх не набрали. А, значить, сил не набрали, щоб наступати, а от хвиля інформаційна вже йде. Тому, на мій погляд, не треба ляти воду на російський млин і приймати участь в цій пропаганді російській.
3: Так. Пане Ігорю, дякую вам. Лише теж додам заради справедливості, що Павло Паліса в своїй заяві посилається на інформацію від розвиток, причому верифіковано з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах. Ну, власне так. Дякую вам, Ігор Романенко, заступник, засновник, вибачте, благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Передаю слово Юрію Фізеру.
4: Вітаю, колеги, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Вриваюся в інформаційний тиждень, і сьогодні, зокрема, про таке. Очільник ЦРУ Редкліф запропонував провести зустріч Зеленського, Трампа і Путіна. Уряд Німеччини може запровадити нові антиросійські санкції, а прем'єр-міністр Франції назвав Париж вільним союзником США. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Європейський Союз не розширюється далі на північ, принаймні поки. Більшість громадян Ісландії на референдумі, який відбувся у суботу, висловилися проти поновлення переговорів з ЄС. Про це свідчать результати голосування, під час якого 52,8% виборців виступили проти вступу, проти поновлення переговорів про вступ, а підтримали ініціативу 47,2%. Вирішальною стала явка в сільських районах, де частка противників євроінтеграції перевищила 60%. Перші переговори про вступ, розпочаті 2009 року, остаточно припинили у 2015-му через суперечки щодо квот на риболовлю. Провести нинішнє голосування, нинішній референдум пообіцяв уряд на чолі з соціал-демократкою Кріструн Фросдотір після приходу до влади наприкінці 2024 року. Україна перебуває у найсильнішій позиції з початку війни та обов'язково переможе, зберігши свою незалежність і суверенітет. Про це в інтерв'ю виданню «Більд» заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, допомога Києву є найкращою гарантією безпеки для всієї Європи, адже поразка України означатиме поразку всього континенту. Фінський лідер наголосив, що Росія повинна зазнати поразки, хоча кремлівський диктатор і не зупинить бойові дії лише через економічні труднощі чи високі втрати на фронті. За інформацією президента Стуба, щомісяця армія агресора втрачає до 35 тисяч солдатів, а єдиним шляхом для подальшої ескалації залишається мобілізація. При цьому президент Фінляндії заперечив ймовірність нападу Росії на країни НАТО через потужний потенціал стримування Альянсу, а також висловив сумнів щодо застосування Москвою ядерної зброї через категоричну позицію Китаю. Ну і підкреслив, що Росія наразі просто не має ресурсів для ведення війни на два фронти. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронній саміт за участю президентів Сполучених Штатів Америки та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського і російського диктатора Владимира Путіна. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела. За їхніми даними, поїздка мала на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб переконати очільника Кремля зробити крок до відновлення мирних переговорів щодо завершення війни за посередництва Вашингтона. У п'ятницю, 28 серпня, американські посадовці поінформували Зеленського про переговори Редкліфа у Москві та пропозицію щодо проведення тристоронньої зустрічі, а українського лідера також повідомили, що очільник ЦРУ обговорював у російській столиці загальну можливість відновлення переговорного процесу. Європейський Союз припускається величезної стратегічної помилки, підтримуючи війну в Україні. Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, Брюссель робить хибну ставку на збільшення кількості зброї, адже забезпечення миру та безпека в Європі можливі лише за допомогою дипломатії та участі в переговорах Росії. Очільник словацького уряду підкреслив, що від цього протистояння найбільше страждають самі українці, які є головною жертвою. Він критично оцінив діючу дипломатію Євросоюзу та назвав розумнішими дії представників Ватикану та американських спецслужб, які ведуть переговори з Москвою, як із провідним світовим гравцем. І при цьому Роберт Фіцо обурився критикою на власну адресу через свої регулярні зустрічі з лідерами Росії та Китаю. Ну і ще про Фіцо. Безпеку та мир у Європі неможливо забезпечити без Росії. А ось про це прем'єр-міністр Словаччини сказав під час урочистостей з нагоди 82-ї річниці словацького національного повстання у місті Банська Бистриця. За його словами, Росію варто критикувати за помилки, однак не слід демонізувати та витискати з європейського простору. Ну і при цьому очільник словацького уряду підкреслив, що стабільність на континенті можлива виключно за участі Москви. Ну і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте безпекову ситуацію у Східній Європі та перебіг російсько-української війни. Про це очільник польського уряду повідомив у мережі мікроблогів X. За його словами, керівник Альянсу поділився власними оцінками розвитку подій у регіоні. Прем'єр-міністр Туск наголосив, що російська ескалація триває, а Україна потребує значного посилення підтримки в повітрі, що є важливим для безпеки всього континенту. Він підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними, тому Варшава та НАТО мають підготуватися до будь-яких сценаріїв розвитку подій. І при цьому зауважив, що наразі не можна виключати можливість прямих російських провокацій проти окремих держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на початку цього тижня оголосить про запровадження додаткових санкцій проти Росії. І все через інцидент із безпілотниками у Лейпцигу. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, Берлін має намір офіційно покласти відповідальність за спробу диверсії на Москву. Заплановані заходи можуть включати вислання російських дипломатів, закриття «Руського дому» у Берліні, черговий виклик російського посла до Міністерства закордонних справ, а також нові постачання ударних озброєнь Україні. І при цьому у Федеративній Республіці Німеччини прагнуть вжити рішучих дій у відповідь на гібридні загрози з боку Кремля. Франція вважає себе вільним союзником Сполучених Штатів Америки і не перебуває у сліпому підпорядкуванні Вашингтону. Про це в ефірі телеканалу LCI заявив прем'єр-міністр країни Себастьян Лекорню. Таким чином він відреагував на закиди з боку Вашингтона щодо бездіяльності союзників у конфлікті з Іраном. За його словами, Париж відстоює власне бачення питань безпеки, зокрема в межах НАТО. І така автономність не є чимось новим. Очільник французького уряду наголосив, що подібна позиція не заважає країні у разі потреби брати участь у спільних військових операціях міжнародної коаліції. А от верховний лідер Ірану Мочтаба Хаменеї закликав ісламські країни чинити опір Сполученим Штатам Америки та Ізраїлю. Про це повідомляє іранська державна телерадіокомпанія з посиланням на його звернення. За словами Хаменеї, правителі мусульманських держав, зокрема регіонів Західної Азії та Перської Затоки, мають визначити справжнього ворога та протидіяти його планам. В іранському посланні стверджується, що Вашингтон та Тель-Авів є ворогами для всіх народів Західної Азії та Північної Африки. Ба більше, каже верховний лідер Ісламської Республіки, США та Ізраїль є загрозою навіть для тих очільників країн, які з ними співпрацюють. У Непалі та Китаї внаслідок масштабних повеней загинули щонайменше 804 людини, а понад 3 тисячі вважаються зниклими безвісти. Такі оновлені дані повідомляє місцева влада. Масштабні руйнування спричинив потужний потік із криги каміння та бруду, який пройшов гірськими долинами і річками. Зокрема, Непальська служба з питань стихійних лих заявила про, як я вже сказав, 804 загиблих, тоді як із китайського боку підтвердили загибель 16 осіб. За оцінками Червоного Хреста, від стихії могли постраждати понад 90 тисяч людей. От міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав подію найсерйознішою транскордонною катастрофою впродовж останніх років. Новий король Норвегії Гокон VIII уперше звернувся до нації після смерті свого батька Гаральда V та подякував норвежцям за підтримку. Про це йшлося у його зверненні. У своїй промові монарх подякував батькові за його служіння народові та привітав матір, королеву Соню, з 58-ю річницею весілля. Він зазначив, що утіхою та розрадою для королівської родини стала спільна скорбота співвітчизників, які масово збиралися на палацовій площі і залишали квіти, свічки та побажання. І при цьому Гокон VIII складе офіційну присягу перед парламентом країни вже 1 вересня. Нагадаю, що попередній король Гаральд V помер у п'ятницю 28 серпня у віці 89 років. Ну і на завершення. Пограбування тривалістю всього лише 4 хвилини. Грабіжники викрали більшу частину унікальної колекції золота та артефактів бронзового віку з музею у місті Вільєна на південному сході Іспанії. Про це повідомили у самому музеї. Зловмисники використали відволікаючий маневр. Спочатку о 5:15 за місцевим часом спрацювала сигналізація у спортивному центрі, куди вирушила поліція, а вже о 5:20 тривога лунала у музейній будівлі. За цей час злодії встигли винести золоті каблучки, чаші та браслети і утекти до приїзду правоохоронців. При цьому всі системи музею працювали належним чином і жодного збою в їхній роботі не було. Унікальну колекцію вагою майже 10 кілограмів виявили у 1963 році. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Звісно, все лише на сьогодні, бо завтра буде більше і точно буде більше у подальшому ефірі у моїх колег, тому не перемикайте.
0: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. А зараз залучимо до розмови гостя, з яким теж будемо говорити і про події поза межами нашої держави, звичайно, з прив'язкою до України. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, долучається до нашого етеру. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що ви з нами.
5: Вітаю вас, со слава Україні.
0: Героям слава. Так, ну що ж...
3: Почнемо, напевно, із заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про наявність сигналів про серйозну підготовку Російської Федерації до ескалації. А найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. Розуміємо, що Російська Федерація робить висновки із сучасної війни з Україною, і навряд чи одразу мова піде про стрункі колони техніки, які будуть висуватися кудись на територію країн Балтії чи Польщі. Безумовно, спочатку це будуть і вже є гібридні атаки, застосування безпілотників можливими засобами. Є в Північно-Атлантичному альянсі на теренах Європейського континенту і ті, хто скептично ставляться до того, що Російська Федерація має напад нападати на найпотужніший військовий альянс світу НАТО, серед них і президент Фінляндії Олександр Стуб. Він от вважає, що Росія коли-небудь навряд чи захоче напасти на НАТО, але так чи інакше готуватися до таких перспектив точно варто. В етері українського фокусу Евсебіо Славітеску, колишній румунський дипломат, аналітик з питань трансатлантичних відносин та європейської безпеки і оборони, зауважив, що на рівні НАТО таки є зміни, і, ймовірно, тепер є інструкція, принаймні, збивати дрони. Давайте послухаємо.
6: Росія намагається натискати психологічно, постійно натискати психологічно на європейське суспільство, щоб зробити таке враження, що Росія є сильною, що Росію не можна перемогти, що в неї друга найбільша армія в Європі. І отже, це все так насправді, вибачаюсь за мову, це все просто не має значення. Це все не так. Цю гібридну війну Росія не виграє. Дрон влетів у вертикальний коридор, тобто це критична інфраструктура. І отже, я думаю, що щось змінюється на рівні НАТО. І отже, тепер є інструкції, що треба збивати ці дрони. Але, на жаль, це зайняло 4 роки.
0: Я ще одну додам інформацію і тоді вже попрошу вас це все прокоментувати глобально. Польща, бачите, вона, ну, очевидно, не має таких наївних уявлень про наміри Росії. В Польщі за участі польських сил зараз тривають масштабні військові навчання. Сили спеціальних операцій, першими серед союзників НАТО, сили спеціальних операцій Польщі розпочали унікальні навчання, сценарії яких повністю базуються на реальному досвіді бойових дій в Україні. Програму розробили американські зелені берети. Польща реально готується до того, щоб Росія можна напасти. Отже, з того, загрози серйозні, несерйозні, реальні, нереальні. До гібридної війни готується Росія, вона вже її, в принципі, веде. Чи є серйозні побоювання того, що Росія може вдатися до нападу на одну з країн НАТО? Будь ласка.
7: Ну так, дійсно, вже агресія відбувається. Причому, я би сказав, що її активна фаза розпочалася майже рік тому, 10 вересня 2025 року, коли, як ми пригадуємо, декілька десятків дронів вже залетіло було на територію Польської Республіки через Україну, в тому числі і з Білорусі. Це був такий, знаєте, показовий сценарій виконання таких, власне, можливої більш широкомасштабної агресії. З того часу ми пригадуємо часті диверсії і в Німеччина, Данія, навіть Бельгія були, дрони залітали постійно, тобто це було охоплення доволі велике півночі, північного заходу європейського субконтиненту. І зараз ми бачимо, що Росія вдається до більш таких загроз, я би сказав, таких більш вразливих і більш тонких атак, як ми бачили 2 тижні тому в Лейпцигу німецькому, коли під загрозою удари дронів були ани, які, власне, постачають озброєння Україні. Ну, а позавчора, зокрема, 29 серпня, молодик в Угорщині направив літак Cessna-172, невеличкий літак в напрямку атомної станції єдиної в Угорщині, ПАК щоденника працює. Тобто в даній ситуації ми бачимо, що загрози абсолютно різні. Ну, і в стилі КДБ, зрозуміло, що Москва тут несподіванки вона вміє готувати. Тому, з одного боку, це, що ви зазначили добре, що європейці готуються, Польща готується, Польща достатньо міцна, одна з найкращих армій, дійсно, ну, центрально-східній Європі точно. Разом з тим, ми повинні розуміти, що давайте порівняємо, зараз в інтернеті є таке порівняння, 2 паради, які проводилися на 15 серпня, на день війська польського, коли артилерія, танки, БТРи їхали і таке інше. Це дуже добре, але парад на День Незалежності України 24 серпня, і ми бачили парад дронних технологій, в тому числі морських дронів і таке інше. Тобто тут треба розуміти, що є сьогодні два виміри війни. Війна на передовій, яку веде Україна, і Україна сьогодні все-таки вже значно випереджає в цих технологічних рішеннях, в їх застосуванні європейські війська, і зараз європейські війська і НАТО, які по суті вже сьогодні, давайте відверто говорити, вчаться в України, в тому числі і польські війська. Це є об'єктивна реальність, тому що Україна вже за понад 4 роки, 4,5, апробувала і мусить, так би мовити, викручуватися і апробувати нові технології, в тому числі в зв'язку з тим, що недостатньо поставок зброї і недостатньо сучасної техніки отримує з Заходу. Ми бачимо, що Польща активно озброюється, бачимо нові F-35, які на тижні прийшли на озброєння цієї країни, бачимо південно-корейську артилерію важку, яку вони закупляють. Це дуже добре, але, знову ж таки, тут я би побажав, очевидно, і всі ми, більш злагодженої роботи з українською стороною. Немає жодних рухів, жодних навіть заяв про безпольотну зону для бойових летальних апаратів з боку Російської Федерації, які систематично залітали і будуть залітати, я переконаний, у більшість, якщо не в всі країни, ну, принаймні по черзі Центрально-Східної Європи. Навіть Болгарії вже є випадки, коли дрони залітають з Чорного моря російські. Тобто це говорить про те, що треба з Україною більш тісно кооперуватися, відкинути якісь політичні, військово-політичні, гуманітарні, інші економічні навіть протиріччя, які є наразі, і зосередитися саме на поширенні зони безпеки спільної разом з Україною. Буферної зони в Європі вже немає. На що сподівалися 30 років після завершення холодної війни, в тому числі в державах Центрально-Східної Європи. Я завжди підкреслюю на етерах, в тому числі, що вся Європа під загрозою. Ми не знаємо, яка країна зазнає, коли атаки, чи то терористичної, чи з повітря, чи диверсійної іншої. Це може бути люба країна Європейського Союзу і НАТО.
3: Пане Андрію, а от оголошення безпольотної зони, який це матиме ефект на практиці, який політичний сигнал це мало би проявити для Москви?
7: Ну, це і, зокрема, насамперед створення певної, я би сказав, такої буферної зони, зокрема на західних і південно-західних кордонах України. Це зараз дуже актуально, особливо в контексті Чорноморського регіону. Наприклад, найбільша база НАТО в Румунії біля Констанці знаходиться. Вона ж фактично сьогодні не задіяна в захисті спільного повітряного простору України. І ми бачимо, що Молдова від цього теж потерпає. Тобто в даній ситуації потрібно створити спільну безпольотну зону. НАТО боїться, що їх Росія звинуватить в застосуванні, в можливості використання 5 статті. Я думаю, що цього не буде, тому що в даній ситуації є створення такої зони на фоні атак систематичних з боку Російської Федерації, дасть можливість посилити, наприклад, тими самими F-16 повітряний простір на кордонах з Україною і перехоплювати, як сказав дуже добре Сікорський, міністр закордонних справ, десь приблизно тижні три тому. Він сказав, що давайте перехоплювати ці всі ракети і дрони на території України, а не на території держав вже Центрально-Східної Європи, НАТО і Європейського Союзу, чи в їхньому повітряному просторі. Тобто в даній ситуації потрібно це робити, посилювати повітряний простір України тими можливостями, які є. Це хай це не буде під егідою НАТО, це буде під егідою національних держав, але такий простір потрібно створювати, спільно кооперуватися в дронах. Не займатися, я би сказав, шантажем, ми вам щось дамо, а ми вам давайте дронні технології. Спільно розвивати це виробництво, тому що, на превеликий жаль, в Європі, як ви вже зазначили, що далеко не всі розуміють реальність, яка вже сьогодні прийшла в Європу і може бути значно небезпечніше вже завтра.
3: Пане Андрію, ви нагадали про кілька таких яскравих прикладів російських атак, іноді дуже гібридного характеру, на теренах Європейського Союзу. Одна із таких атак сталася в Німеччині, зокрема у Лейпцигу, коли незрозуміло як дрон недалеко від літака, який міг мати на борту важливі для України, зокрема, вантажі. Зараз є інформація, я задаю даними видання «Політико», Берлін готує широкі заходи у відповідь за цей інцидент і планує покласти відповідальність за Російську Федерацію за цю історію. Це можуть бути і нові санкції Європейського Союзу, і посилення підтримки України. Наскільки важливо, що такі кроки будуть озвучені саме з Німеччини, саме канцлером Мерцем, враховуючи історію доволі тісних стосунків цієї країни з Російською Федерацією, енергетичну співпрацю і багато інших. Прошу.
7: Безумовно, тут є і політична складова, тому що Мерца підпирають на найближчі вибори до земельних ланд тагів місцевих парламентів, зокрема на території Східної Німеччини, колишньої НДР, в трьох важливих областях великих, де АДФ, основний політичний конкурент, альтернатива для Німеччини, набирає сьогодні більшість голосів, як і по всій країні, зрештою, по рейтингах. Тому він повинен діяти, він бачить, що є загрози, він повинен показати дієвість свого уряду. Разом з тим, знаєте, в цьому контексті мене дуже порадувала дуже показова заява вчора Міністерства оборони Данії, зокрема, тобто їхні військові і генштаб заявили, що виявляється, на четвертому році після даної події, от пригадуєте, підриви труб газопроводів «Північний потік-2» у Балтійському морі, за які зараз перебувають під слідством, зокрема, в тюрмах Німеччини, здається, двоє, якщо я не помиляюся, чи троє українських колишніх військових. В даній ситуації данці заявили, що виявляється, що, як виявили камери, радари, що у ці дні, коли відбулися ці підриви, а там пропливали міні-субмарини російські і російські кораблі, і очевидно, що Росія може бути причетною до даної ситуації. Це дуже гарна політична заява. Я думаю, що вони зробили цю заяву. Тобто бачимо, що тут не український слід, а все-таки прогнозовано для нас, очевидно, але не для європейців. Російський слід ми бачимо. І я думаю, що ця заява данців прозвучала з подачі не самих данців, а якраз німців. А тому що вони бачать, яка зараз ситуація, звідки реально є джерела загрози, і дуже добре, що німецькі еліти, принаймні правлячі еліти, вони дійшли нарешті до того, хто є основним сьогодні основним джерелом небезпеки для Європи. Тому, звичайно, що німецька армія, німецькі війська, вони повинні бути максимально на фронтирі цієї ситуації, тому що будь-яка ситуація, ескалація конфлікту, наприклад, в країнах Балтії, а Кёнігсберг це само собою, або так званий Калінінград, чи навіть Польща, вони напряму зараз задіють німецьку сторону, і німецька армія буде змушена воювати вперше з часів Другої світової війни. Пане Тому, Андрій, безумовно, що вони повинні... Так.
8: Я дуже коротко, бо у нас буквально 3 хвилинки. Питання 4. Я обираю найближче до України. Обираю таке. Посла України викликали до МЗС Туреччини через атаки на судна. Там потрапило під обстріл російське судно, десь в районі Туапсе. Зрозуміло, та, з одного боку. Війна велика, треба звикнути, що можуть страждати судна. Але, скажіть, будь ласка, чи Туреччина зможе впливати якимось чином своїми каналами на Росію з тим, щоб припинити цей взаємний обстріл? Бо Україна не зупиниться, нас обстрілюють, ми країна, яка захищається. Ми будемо бити і десь може потрапити по кораблю іншої держави. Так буває. Тобто, чи можна розраховувати, що Туреччина якось намагатиметься вийти на Росію, прикнати її в тому, щоб ці удари, принаймні по портах і навколо портів, вони були зупинені на якийсь час?
3: От просто в ці хвилини, це важлива інформація, до Туреччини прибило хвилями російське судно, ушкоджене після атаки БПЛА, це агентство ЄЧЕЙ пише, і атака сталася у порту Новоросійську, коли саме невідомо, словом...
8: 2,5 хвилини, будь ласка.
7: Так, це дуже добре, що прибило саме російські залишки російського корабля. Власне, виклик посла, це зрозуміло, це є дипломатичний нормальний протокол. Тут нічого немає, піднялася хвиля зараз в інтернет-ресурсах, що вони чіпають українців. Власне, це нормальна практика, йому висловили свою позицію, що треба забезпечувати безпеку в Чорному морі, тут нічого особливого немає. Звичайно, Туреччина має можливості впливати на Російську Федерацію, але тут човникова дипломатія і сидіти на двох човнах одночасно, знаєте, лівою і правою ногою на різних, я би сказав, такий приведу, скажімо так, образний приклад, тут Туреччині не завжди вийде. Тому що, з одного боку, отримувати газові поставки, Туреччина одним з найбільших імпортерів газу в світі з Російської Федерації, інших, власне, ресурсів, і в той же час намагатися якось забезпечувати свої позиції в Чорному морі, це не дуже добра ситуація. Тому Туреччина так чи інакше повинна обрати зараз спосіб засоби тиску на Російську Федерацію. Поступово дрейф політики відбувається. Ми бачимо це по заявах Ердогана, але повинні всі розуміти, що якщо йде війна, то Туреччина теж повинна долучитися до тиску на агресора. Іншої ситуації не буде, очевидно, і в даній ситуації дуже важлива дійсно роль цієї країни, і вона повинна підтримувати максимально Україну і розуміти об'єктивні реалії. В Туреччині це розуміють, це тонка дипломатія, і я думаю, що тут з турками якраз в Україні проблем не буде.
8: Дякую вам дуже за оперативність, за фаховість ваших коментарів. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор. Так, ну, було ще кілька новинок, але я вирішив все ж таки взяти цю. Ну, зокрема, те, що США та Венесуела укладали найбільшу нафтову угоду у світі, каже Трамп. Ну, але в будь-якому разі ми розуміємо, що це поки що немає що коментувати особливо. Ну, і там кілька заяв, які, я думаю, що ми будемо проговорювати. Триває наш етер, будьте з нами, буквально з кількома тієвостями продовжимо.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Вночі російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі. Повідомили про це у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю, вікна та двері будівлі. Крім цього, понівечені пожежна автоцистерна та легковий автомобіль. Особовий склад знаходився в укритті, ніхто із рятувальників не постраждав. Також росіяни вдарили по багатоповерхівці FPV-дроном. Двоє людей дістали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених підліток і загалом впродовж доби в області зафіксовано 43 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Російські окупанти вранці атакували безпілотником медичний заклад у центральній частині Херсона. Постраждало двоє працівників, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Люди дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їх ушпиталили, триває до обстеження території. І у селі Мила на Київщині внаслідок російського удару та подальшої детонації загинуло 38 людей, ще 52 людини дістали поранення, серед них 5 дітей. 9 постраждалих залишаються в лікарнях, їхній стан медики оцінюють як стан середньої тяжкості. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено приблизно 300 об'єктів, зокрема понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Рятувальники загасили всі осередки пожежі, що виникли після вибухів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою, а першопричиною трагедії є російська агресія. За словами глави нашої держави, перше влучання припало по складах сил оборони, яких, як наголосив Зеленський, там не мало бути. Вночі Росія запустила по Україні одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 121 ударний безпілотник, зокрема це БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють у повітряних силах Збройних сил України, українські захисники неба знищили 96 ворожих об'єктів, керовану авіаційну ракету Х-59. Цілі вона не досягла. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. Українська команда готується до нової комунікації з представниками Дональда Трампа. Такий анонс озвучив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, зазначивши, що всі деталі повідомить згодом.
1: Були важливі зустрічі з командою. Ми готуємось до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних.
0: В Україні вже є 4 потенційних перехоплювачі реактивних шахедів, і вони вже пройшли польові випробування. Таку заяву зробив Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами. Міністр оборони зазначив, що наступним кроком буде якнайшвидше досягти потрібного рівня та масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Нагадаємо, раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов повідомляв, що кількість реактивних шахедів, якими Росія атакує Україну, зросла щонайменше на 67% із 1500 до понад 2500 на місяць. Також Верховний Головнокомандувач Зеленський поставив завдання силам оборони восени збивати понад 90% ворожих дронів. Американський сенатор Річард Блюменталь закликав Палату представників Конгресу США підтримати законопроєкт про санкції проти Росії, назвавши ситуацію моментом крайньої необхідності. За його словами, Владимир Путін може спробувати ескалувати війну, а санкції здатні обмежити надходження коштів для російської військової машини. Сенат уже схвалив документ переважною більшістю голосів, 86 голосів за, 11 проти. Законопроєкт, зокрема, дозволить президентові США запроваджувати мита до 100%.

0: для найбільших покупців російської нафти та газу, а також посилити санкції проти російських олігархів та фінансових установ. Блюменталь також заявив, що російська економіка перебуває на межі серйозної кризи та може зіткнутися із дефіцитом у 125 мільярдів доларів. Водночас перспективи ухвалення документа Палатою представників поки що залишаються невизначеними. Наукова дипломатія в дії. Україна та Польща відкрили спільну обсерваторію на горі Піп-Іван у Карпатах. Вона діятиме на базі Білого Слона, служитиме в інтересах обох держав і має чимало секретів. А от яких саме, розкаже моя колега Юлія Гунько.
1: Обсерваторія на карпатській вершині Піп-Іван зустрічає гостей густим туманом, рясним дощем, синьо-жовтими і біло-червоними прапорами, а також грою гуцулів на трембітах. Майже 80 років вона стояла пусткою, але тепер завдяки зусиллям двох держав відкриває свої двері українським та польським науковцям. Серед присутніх на заході

0: результатами, які отримали.
1: Втім, оновлена обсерваторія – це не лише одна із чотирьох найвисокогірніших у Європі, чи місце для досліджень, практики і навчання. Це наукова дипломатія, спільне фінансування і спільне майбутнє двох країн. Київ та Варшава підписали декларацію про розвиток Карпат як відкритого простору для науки та освіти.
2: Відповідно змодернізоване буде одно.
1: Якщо провести необхідну модернізацію, це буде одне з найважливіших місць для астрономічних і метеорологічних спостережень. З польського боку ми обов'язково і надалі намагатимемося забезпечити необхідне фінансування.
3: Це демонструє наше прагнення і розуміння, що здорові і тверезі сили, як України, так і Польщі, розуміють, що потрібно будувати спільне майбутнє, зациклюватися на минулому. І це прагнення дивитися в майбутнє і підтримувати нові покоління науковців, освітян, які будуть працювати разом, досліджувати разом і робити важливі винаходи чи досліджувати важливі проблеми, які стануть важливими для майбутніх поколінь.
1: Додам, що обсерваторію на вершині Піпіван побудували поляки як наукову станцію для Варшавського університету у 1938 році, та згодом розпочалася війна, а споруда перетворилася у руїни. Спільно відновлювати центр Україна та Польща почали у 2012 році. Модернізація продовжується і досі. Агресивна війна Росії проти України не стала тому на заваді. Юлія Гунько, Слава.
4: Можна лише вітати таку співпрацю між Україною та Польщею, українськими та польськими науковцями, бажати всілякого лише розвитку в цьому напрямку, бо це єднує наші держави, наші близькі та дружні народи. Це всі новини станом на цей час, більше вже завтра. А от український фокус триває, ще багато цікавої та важливої інформації на вас очікує буквально за кілька миттєвостей.

0: Український фокус триває, наша студія. Зараз ми будемо говорити про трагедію на Бучанщині, на Київщині, яка трапилася. Але я хотів би спершу все ж таки дати нам можливість послухати президента України Володимира Зеленського, який висловився в своєму відеозверненні щодо розслідування всіх обставин цієї трагедії, на жаль, не першої.
1: Ми говорили сьогодні з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ по ситуації в Київській області, в Бучанському районі, після страшної трагедії, вибухів в місцях зберігання боєприпасів та зброї. Таких місць там точно не повинно було бути. Триває розслідування всіх обставин, всі деталі мають бути з'ясовані і будуть. Я розраховую, що правоохоронці представлять суспільству відповідну інформацію. Важливо, щоб і якнайшвидше були реалізовані рішення уряду та місцевої влади на допомогу нашим людям.
2: Розслідування детонації в селі Мила на Київщині ведуть за статтею про службову недбалість. До ліквідації наслідків залучили сили з 4 регіонів. Речові докази скеровані на експертизи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Ну, очевидно, що для спецслужби правоохоронних органів наразі тут велике поле для роботи, з огляду ще й на те, що подібні трагедії вже мали місце в нашій нещодавній історії. Дуже важливо прослідковувати, як саме і що саме відбувається постфактум, після того, як це відбулося, після того, як ліквідовані найперші, найгарячіші ці наслідки, тому що насправді вони є більш довгостроковими, ніж всі би ми хотіли сподіватися. Ми раді вітати на зв'язку із студією Геннадій Кривошея, голова громадської ради при КМДА. Пане Геннадію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас, слава Україні.
2: Героям слава. Ну, напевно, одразу потрібно зауважити, чому сьогодні ми маємо нагоду говорити, тому що Геннадій Кривошея намагався контактувати з зовнішнім світом, наскільки це можливо. В момент, коли відбувалися детонації, в момент, коли це, власне, відбулося, якщо можна, коротко про свою історію, де застала вас ця трагедія, я так розумію, що вона безпосередньо стосується і

0: вашої родини, ваших близьких?
1: Ну, так і є. Все сталося досить так, як я вам скажу, неочікувано, тому що ми з дитиною якраз поверталися ось о 20:18, ми повернули якраз через Милу, проїжджали через саме місце, де була трагедія, і в цей момент ми побачили перший вибух. Це був вибух у вигляді, ну, нібито як приліт дрона був. Тобто це не було ще там не детонація, нічого. Ми відразу, ну, навіть ще дитина встигла там зафіксувати на мій телефон, декілька фото зробити. Ми після цього поїхали додому, і ще ми, як би, ну, ми вже звикли, що десь щось прилітає, знаєте, і вже всі були готові, що потрібно буде йти в укриття. Звучала якраз, ну, була повітряна тривога. Через хвилин, здається, 15, може 18, був ще один вибух, але в проміжутках між цими вибухами ми побачили, як починав вже здійматися більш потужний дим. І це, ну, видно було, що там вже пожежа є. Ми знаходимося в радіусі трішки в ямі від цього місця, і це нас, до речі, зберегло нам життя, наш будинок. І потім після другого, вже нібито як прильоту, дрона ми не чули. Що перший раз, що другий, ми не чули. Ну, ми в машині їхали, тому що ми просто його не бачили. Але, ну, ми так вирішили, що це все-таки приліт дрона. І от коли там вже стався другий, після цього вже ми почули вже детонацію, ми вже побачили, що починає розлітатися все. І так воно сталося, що я в момент перед цією першою детонацією, першим грибом, виїхав за другою дитиною забирати з Києва. І не поїхав тією дорогою, бо я розумів, що вже перший приліт, я думаю, там, мабуть, вже пожежні. Поїхав іншою стороною. І коли цей гриб як пролунав, то, ну, дитина моя з дружиною, вони були на місці, якраз собаку заводили, були в будинку, ну, в дворі були, то дитину аж відкинуло від ударної хвилі. Це потім мені дружина на наступний день вже сказала, каже, так нас, каже, аж повідкидало. Ну, а я був наверху, то відчуття по автомобілю, таке відчуття, що, ну, його могло перевернути, знаєте, ну, тобто дуже потужна була ударна хвиля. Чому я про це якраз акцентую увагу? Тому що між першою і другим цим вибухом, ну, типу, як прилітом, я дзвонив і в поліцію подзвонив, і по дорозі зустрів там групу ППО, і дзвонив покійному голові, сьогодні буде поховання його, Тарасу Тарасовичу. І кажу, Тарас Тарасович, у нас тут, ну, приліт. Він каже, я знаю, вже ж виїжджають пожежні. І, ну, я так зрозумів, що він також каже, я також готуюсь, він вже, ну, фактично їхав туди. І от я так розумію, що він якраз після першого потужного цього детонаційного такого вибуху, він якраз, мабуть, і загинув. Якби він знав, що там знаходиться, ну, як ми вже зрозуміли потім, коли почалася детонація, що там знаходилася зброя, я думаю, він би, ну, він би точно сказав би, що виїжджайте. Тобто я роблю висновок до того, що влада не знала, військова адміністрація і міський голова не знав. Тарас Тарасович – людина з досвідом, і він, ну, намагався фактично контролювати все, що відбувається, зокрема в напрямку там військової тематики в громаді. Це я роблю аналіз після того, коли сталася ситуація в Капітанівці. Це теж поруч біля нас, тільки там десь 2,5 кілометри через ліс.
0: Нагадаємо, що це балістичний удар по виставці.
1: Балістичний удар був, так. Це був балістичний удар, там, де була виставка. То тоді я Тарасу Тарасовичу говорив, і він мені сказав, я заборонив. Він не сказав, що він, вони приїжджали представники адміністрації, ну, цієї організації цієї. До мене, я їм заборонив нас, вони хотіли на, в іншому місці, там, на полігоні десь, здається, він казав. От, я вже дослівно не пам'ятаю, але он, це, я заборонив їм це проводити, а й вони пішли в приватну територію, і наслідки ми побачили. Тут, я думаю, якби він, ну, ми розуміємо, що людина з досвідом і розуміючи, тобто я чітко знаю, що він був в тісному контакті з військовою адміністрацією, тобто про це не знала влада взагалі. І там не було ніяких військових об'єктів. Це було просто, місце, де приїжджали звичайні автомобілі, розвантажували воду. Ми бачимо, ми там купували цю воду. Ну, що там було всередині, як туди вони заїжджали, хто завозив. Ну, тобто ми розуміємо, що це Ну, я так думаю, що це, мабуть, все-таки якісь приватні структури, але правоохоронні органи мають розібратися з цим однозначно.
2: Пане Геннадію, я до вас, от як ви свого часу були народним депутатом України, в принципі, людина, яка довгий час займається організацією життя, роботи в Києві, в районних адміністраціях, в районних радах. Тобто ви, в принципі, знаєте, зараз воєнний час, звичайно, військові, якщо мова йде про не приватні структури, які виробляють зброю, виконуючи державне замовлення там відповідним чином, та саме військові структури, вони, очевидно, не повинні звітувати за ті чи інші дії перед представниками місцевої влади, місцевих громад, головами цих от громадських об'єднань. Але в будь-якому разі, на вашу думку, чи мало б так бути, можливо такі, я не знаю, ви підкажете, щоб принаймні ставили до відома голів громад, об'єднаних громад, місцевого самоврядування про те, що відбувається, аби люди були напоготові. Бо я думаю, що якби люди були напоготові, можливо б і в цій ситуації, не факт, але знову ж таки, можливо, були б готові якісь моменти до того, що робити, як діяти, які мають бути протоколи на випадок. От згоріли люди, на жаль, в цьому геронтологічному закладі, де перебували люди похилого віку. Це взагалі жахлива історія. Будь ласка.
1: Ну, дивіться, по-перше, ну, у нас не перший рік війни. Тут давайте будемо відверті. Прилетіти може в будь-яке місце, будь-куди, і про це повинен кожен з нас усвідомлювати і розуміти. Тому тут сказати, що всі вже про це попереджені, і була повітряна тривога. Але є інша ситуація, про яку говорить і президент, про яку сказав відразу ж, написав прем'єр-міністр в той же вечір, коли це всі були вибухи. Тобто вони не скривають, що це було, і вони розуміють, що є тут певна проблема. І проблема тут є в тому, що я вважаю, що ну, те, що зрозуміло, це серед населених пунктів не можна зберігати. Не можна, щоб ця історія зберігання відповідних боєприпасів не була контрольована владою. В даному випадку я зрозумів, що це поза контролем влади. Угу. Тобто це було без відома, однозначно. Хто це, що це робив, тому чому про це не знала військова адміністрація? Чи повинні про це знати голови ОТГ? Звичайно, повинні. Ну, ми прифронтова, умовно кажучи, область, і тут обласна військова адміністрація постійно. Це була територія, де в нас велись бої, і я вже говорив, телеканалі, що в 22-му році нам не так було з дітьми лячно, як оці 4 години постійних вибухів і розлітаючихся снарядів, феєрверків, що було там 2 дні назад, 4. Тому тут має бути, ну, по-перше, тут має бути зараз чітка координація взагалі, і всі підприємства, неважливо, вони приватні, неприватні, державні, вони мають бути під чітким контролем відповідних служб. І служби повинні чітко знати, де що у них зберігається. Це мають бути енна кількість людей відповідних спецпідрозділів, але вони повинні чітко знати, що знаходиться, і що навколо там 3-5 кілометрів немає відповідних населених пунктів або немає людей, які проживають. Так, може десь бути якесь підприємство і тому подібне. Стосовно підприємств, це зрозуміло. Ну, підприємство повинно розуміти, що воно зберігається однозначно. І в них мають бути плани евакуації, у них мають бути не просто укриття, в них мають бути відокремлені місця, куди вони можуть там відразу ховатися на випадок, ну, різних ситуацій вже може бути, да? Прильоти можуть бути, надзвичайна ситуація якась може бути, десь хтось неправильне поводження з відповідними там елементами вибуховими і тому подібне. Угу. Ну, правила такі є, їх потрібно просто дотримувати.
0: Пане Геннадію, тут важливий момент, власне, обмежене коло тих, хто знає про подібні локації. Чому так? Чому, в чому військова логіка не надавати зайвим людям, не те, що зайвим людям, а надто широкому просто колу людей цієї інформації? Тому що якимось чином ворог дізнається про ці локації? Ну, якщо місцеві мешканці не всі знали, то ворог якось дізнався, що там могло щось зберігатися. Це просто про певну сек'юрність, яка все одно має зберігатися, а з іншого боку, тут безумовно з вами важко не погодитися, що має зберігатися і баланс місцева влада має розуміти, що відбувається в зоні їхньої відповідальності територіальної, це абсолютно окей. Ще одна важлива тема до вас, як до людини, яка займається проблематикою і в українській столиці безпосередньо. Власне, уряд анонсував зміни для роботи під час тривалих повітряних тривог, повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, на зустрічі з президентом вже він виступив із доповіддю щодо двох важливих питань. Одне з них стосується адаптації роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. Є також рішення від міністра інфраструктури Миколи Калашника, точніше, він анонсує рішення для роботи транспорту і логістики під час тривалих повітряних тривог. Це дуже актуальна історія для Києва з особливостями його рельєфу і інфраструктури у зв'язку із цим. Тут питання в своєчасності, по-перше, напрацювання цих рішень до вас. І, напевно, які у нас є перспективи? Ну, ми вже бачили, як ворог кидає фактично свої бандеролі, здається, це були акурат от біля мостів через Дніпро. Ну, це великий виклик. Що з цим робити і чи працюємо ми достатньо інтенсивно в цьому напрямку?
1: Ну, дивіться, я можу аналізувати це, виходячи тільки з тієї інформації, про яку говорите і ви, і яку бачите точно так же саме і ви. Єдине, що тільки я можу сказати, що в дійсності, ну, зараз те, що я знаю, що під час повітряних тривог будь-які логістичні центри, все, вони там, ну, зрозуміло, вони зараз. Немає розвантаження, немає накопичення автомобілів, відразу всі йдуть в укриття, всі відразу полишають всі свої об'єкти, ну, велика частина автозаправочних станцій не працює під час повітряних тривог і тому подібне. Тому і стоїть зараз завдання перебудови саме, оскільки вже ми бачимо, є проблема з великими логістичними хабами, стоїть завдання просто, яким чином буде йти доставка тих чи інших, ну, і тих чи інших товарів, продуктів, як то кажуть, безпосередньо не через хаби вже, а по-іншому. Ну, тут в дійсності має побудована нова бути система, але я думаю, що вона стосується не просто там якихось напрямків, рухів, вона стосується безперешкодності і, мабуть, вона стосується тих моментів, щоб на випадок якоїсь непередбаченої ситуації, або, як ви кажете, там може бути загроза і для мостів, чи ще для чогось, чи для інших якихось трас, то мають бути резервні дороги для того, щоб можна було в першу чергу вантажним, ну, основним логістичним там автомобілям і маршрутам мають бути запасні ці резервні логістичні маршрути для того, щоб не зупинилась там життєдіяльність міста чи будь-якого там іншого населеного пункту в Україні. Тобто це досить важливе питання. Стосовно актуальності, ну, я знаю, що це було і раніше, просто тоді були зовсім інші виклики, і ці виклики ми бачимо з вами останні декілька днів повітряна тривога, ну, фактично, можна сказати, не вимикається. І тут питання вже навіть не тільки в транспорті, в логістиці. Наприклад, я хотів би почути, що сьогодні скаже, наприклад, ви тут запитали стосовно Києва, ну, стосовно мене як голови громадської ради, а я не бачу поки якоїсь офіційної заяви по місту Києву, як людям поводитися, завтра дітям іти до школи. А яка буде позиція? Ну, тобто, що діти будуть, прийдуть і весь день просидять в укритті, це теж питання, розумієте? І ці всі виклики, вони на сьогоднішній день повинні чітко нам переформатувати роботу у всіх напрямках.
0: Це якщо не помиляюся, навчання в українській столиці продовжується навіть в укриттях. Тобто є зобов'язання від Міністерства освіти, принаймні, для шкіл. Але, безумовно, це певні обмеження. З іншого боку, Харків, Запоріжжя, підземні школи, ці проекти існують, масштабуються.
2: Ну, Суми якось теж люди, я розумію, в школу підуть 1 вересня, там теж прилітають і каби, і все, що тільки хочеш.
1: Так, але ми ж повинні зрозуміти, наскільки готовність цих укриттів, наскільки збудована в нас велика кількість укриттів для того, щоб можна було там проводити навчання. Ну, якщо площа для того, щоб дитина ось в такому положенні, як я в автомобілі, просто сиділи один біля одного і про щось говорили, це одне. А чи є там повноцінне оснащення, ну там же немає робочих столів, пар, тобто в деяких школах є, а в деяких немає. Тому це виклики, розумієте? Тому, щоб не вийшла зараз така історія, як це було з ковідом, пам'ятаєте, коли всіх відправили на онлайн, а потім виявилося, що у вчителів там немає ноутбуків. Сьогодні це в них є, тому оце потрібно, тобто заклади повинні до цього також бути повноцінно готові.
2: Це вже питання до
1: роботи, але я до того веду, що ви розумієте, тут інша сторона. У мене ж теж троє дітей, я розумію. Добре, дитина не пішла до школи, вона залишилася вдома. І тут інша історія виходить, батьки починають задавати запитання, а як бути мені йти на роботу чи сидіти вдома з дитиною? А вона знаходиться, не дай Боже, там на 12-му, на 15-му поверсі, розумієте? Де безпечніше?
0: Де найближче укриття? Тому укриття... Чи збільшується їхня кількість в Києві?
2: Або брати дитину на роботу також. Я, знаєте, про що хотів би запитати? Доля людей, які постраждали серйозно, я от читав вчора історію про родину, яка будувала довгий час будинок, це великі гроші, не всі в нас в країні, слава Богу, корупціонери, знаєте, хтось ці гроші заробляє чесно, вкладається, економить, працює, і люди зводять будинки, ці будинки згоріли, на щастя, багато людей вижило, на щастя, на жаль, багато людей постраждало, є загиблі. Це трагедія, яка вже не можна, як кажуть, відіграти назад. Але стало на зараз щодо постраждалих і постраждалого житла. Чи будуть плануватися якісь... Президент сказав, що треба віднайти кошти для того, аби відшкодувати, там, підтримати і так далі. Але ми розуміємо, що відшкодувати спалений будинок на Київщині – це величезні гроші. Ну, тобто тут навіть нема про що говорити. Так само і багатоквартирні будинки теж. Трохи більше, можливо, ви знаєте про долі людей, які також постраждали, їхнє житло, що вони переживають, як жити далі і чого очікувати цим людям від держави, можливо, від компанії, яка, чия це була зброя. Тобто, до кого звертатися людям, бо зараз вони опинилися фактично на вулиці, багато хто на вулиці, а ще багато хто і поранений, і постраждалий. Будь ласка.
1: Дивіться, в громаді працює там оперативний штаб, звичайно, ведеться перепис, ведеться вся інформація, надається відповідна допомога. Чи це швидко? Ні, це не дуже швидко. Але ви розумієте чому? Тому що, наприклад, кількість людей досить велика. Я вам хочу сказати, навіть в 22-му році це не було таких великих напливів, тому що тоді всі виїжджали. Тоді було теж багато пошкоджених будинків, але тоді було більше загиблих людей, ми розуміємо, що тоді творилося в Бучанському районі. Але тут зараз питання в тому, як ви задаєте, чи зможемо. Я думаю, що влада зможе. Як оперативно відбудувати, я не можу вам сказати, але точно знаю, що це зроблять. Чому? Тому що по Київщині ми бачимо Мовчанський район, ми бачимо Макарівщину, у нас дуже багато відновлених було об'єктів. Та ж саме поруч Мила, поруч село Петрушки, це все де ми Горенич і Петрушки. В Петрушках там вже, у мене перелік був, ми тоді Тарас Тарасовичем намагались максимально залучати різні фонди і тому подібне. Там близько 200 постраждалих було будинків, здається, близько 60 чи 50 були повністю зруйновані. І ці всі люди якимось чином, плюс-мінус, майже всі забезпечені житлом, комусь поставили модульні будинки. Так, це не нове житло, але максимально робило все, що є. І тут це досить серйозний виклик. Але я вам хочу сказати, що я добре знаю Миколу Калашника, і я знаю його позицію в даному випадку. Він має досвід як голови району в Дарницькому, начальника військової адміністрації. І це його зараз виклик, я думаю, що він з ним має впоратися. Як це буде швидко? Не можна швидко відбудувати те, що люди будували руками, ми це розуміємо. Але надати всім житло, допомогти максимально, це має бути. Що мають зробити? Це однозначно має бути компенсація, це держава забезпечила. Таке було і в 22-му році. Звичайно, зараз інші там розрахунки, потрібно це все перераховувати, дивитися, оцінювати майно. Я вам можу сказати, що може бути така історія, як і в Києві. Досить часто в Києві квартири офіційно в реєстрі ще не числяться як правом власності. І для того людям приходиться звертатися до бюро технічної інвентаризації, щоб підтверджувати своє майно. Тут, я думаю, трішки інша ситуація, тому що тут багато нових будинків. Хто, мабуть, куди міг, туди виїхав, хто до родичів, хто до знайомих, хтось пише. В Фейсбуці дуже багато читаємо, в групі читаємо, як люди боролися і знаходили шляхи, щоб вивезти дітей і тому подібне. Багатьох людей евакуювали, і я вам маю сказати, служба відпрацювала, в принципі, дуже добре, тому що, коли я виїхав за сином, за третьою дитиною, забирав назад його, ми не могли заїхати, тому що були дуже гучні обстріли, це було дуже небезпечно. Ми якраз в Стоянці, там туди нікого не пускали, в Стоянці, більше 30 автомобілів різної пожежно-рятувальної техніки, поліція, всі готували, і вони, це знаєте, як було, вони так поступово просувалися поступово до місця, і знаєте, як отак дивишся, і вони так сирени пропадали, я вже розумів, що вони знаходяться вже аж за Капітановкою в Милі, і поступово надавати починали допомогу. Потім я вже на наступний день вже в звіті їхньому побачив, як вони під час обстрілів звідти витягували людей. От. І взагалі стосовно цього вибуху в милі, якось так дивно, ударна хвиля пішла фактично, і оці розриви, вони йшли, ну скажімо так, в одну сторону, да, на 180 градусів. Вони взяли напрямок, був сюди Мила і Житомирська траса, що будинки ж постраждали і за через трасу. Ну, то це відстань більше кілометра, то це ж не то, що в радіусі тільки. Тому, ну, я ж кажу, ті, хто будинки, які вціліли, були в 22-му році, на жаль, не вціліли в 26-му.
0: Пане Геннадію, дуже коротко, у нас буквально 30 секунд. Ми розуміємо, в якому стані там політичні процеси в нашій країні, навіть коли ми говоримо про життя невеликих громад. От зараз Дмитрівка така от ситуація. Яка доля? Тому що, коли я дивлюся на Гостомель, ми говорили про відновлення після окупації, то там темпи значно нижчі, ніж в тих населених пунктах, про які ви говорите, і багато хто із мешканців зазначає, що це через те, що у нас досі немає зрозумілого і обраного управління нашим населеним пунктом, так як було до окупації. Мера Гостомеля, селищного голову, нагадаю, росіяни вбили 7 березня 2022 року, а потім ще й тіло замінували. От яка доля громади зараз на майбутнє? Бо голова – це важливо. Дуже коротко. Дуже коротко.
1: Я думаю, що громада там, Дмитрівська громада, вона впорядкована була. Голова контролював ситуацію. Я не думаю, що там будуть якісь зараз чвари. Тобто вони розуміють, там буде секретар, мабуть, виконувати, чи хтось буде там ВО. Там в нього є заступники по виконкому, який, до речі, теж там трішки постраждав. Тому я думаю, що в громаді буде порядок, люди тут організовані, і бізнес, і один одному готові йти на допомогу, пережили 22-й рік, допомагали тоді, і я думаю, що зараз зможуть триматися з допомогою і влади, і волонтерів, і загалом самоорганізації. Я думаю, що, в принципі, прикро, що просто ми ж розуміємо, що ми не повернемо тих людей, які загинули, і хотілося б, щоб просто більше такого не повторювалося. Я наголошую на тому, що має бути чіткий механізм контролю на рівні уряду, президента, щоб і з такими перевірками, щоб просто вони просто розуміли, що це не просто буде тюрма, що просто у вас будуть забирати все, якщо ви будете порушувати.
2: Пане Геннадію, я дуже вам дякую. Ви як людина, яка точно долучена до державного управління, прекрасно розумієте, що якщо є команда і всі розуміють, що за виконання цієї команди будуть стежити, що будь-який крок вліво, крок вправо – це розстріл, умовно кажучи. Ну, ніхто б цього не робив. Значить, всі розуміють, що сказав, можна все одно робити, нічого не буде. Сподіваюся, що після цього разу такого не буде. Тобто, ну, це доля і життя людей, і, в принципі, має цей механізм контролю працювати на 100%. Дякую дуже. Геннадій Кривошея був з нами, голова громадської ради при КМДА, і був свого часу народним депутатом України в восьмому скликанні.
0: Тим часом надходить інформація з Деснянського району столиці, з рідної для тебе Троєщини і району Погребів, про те, що загорілися складські приміщення через російську атаку. Служби слідують на місце події, повідомляють у КМВА. І ми так само стежимо за інформацією. От, власне, через це, як ми розуміємо, зараз і на рівні урядовому, і там окремих міністерств ухвалюється рішення перебудовувати план життя, дій загалом наших громад, коли ми постійно в режимі повітряних тривог. Кабмін готує зміни для роботи під час тривалих повітряних тривог, заявляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Міністерство інфраструктури має свої напрацювання. Ну і ми зараз поговоримо про те, що можна зробити на рівні влади місцевої. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас.
3: Вітаю.
0: Тож, зміни протоколів безпеки, рішення для роботи транспорту і логістики під час тривог представлять уже сьогодні, каже профільний міністр. Загалом, через нову атаку Російської Федерації уряд планує переглянути підходи до тривог, комендантської години, роботи підприємств, організації логістики і транспорту, зокрема, і столичного метро. Ну і загалом Київ зараз виглядає не надто готовим до тих викликів, які нам підкидають останні застосовані ворогом тактики. Що робити і які перші кроки вже, можливо, робляться в цьому напрямку? Прошу.
3: Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що нинішня ситуація для кожної громади є особливою. Наприклад, в складі асоціації міст 1092 громади, і це різні громади. Є і великі міста, і середні, і малі міста, і сільські, селищні громади. І... Але спільним для кожної громади на сьогоднішній день стоїть питання балансу. Тобто це абсолютно безпека мешканців, та уникнення економічного колапсу не тільки комунальної економіки, а й взагалі всієї економіки в громадах. Це надважливе, наскрізне, що у всіх абсолютно громадах зараз стоїть викликом, і ви правильно зазначили, щодо перебудови бізнес-процесів, алгоритмів і взагалі всього життя, всього того, що наведено, зазначено в інструкціях. Перший момент, на який я хочу звернути увагу, ви будете здивовані, що в 2022 році виключно тільки завдяки Асоціації міст, і тут ми дякуємо РНБО, що тоді підтримали, були впроваджені інструкції, що стосуються поведінки, реагування, тому що в той момент в нас було викрадено 55 сільських, селищних, міських голів, які забезпечували роботу життєдіяльності громад. Після цього часу жодні інструкції не переписані, а ви маєте зрозуміти, що муніципальна влада, вона є складовою публічної влади, і за невиконання нормативних актів є відповідальність. І дуже дивно, коли в умовах війни ті, хто справді порушують законодавство, не несуть відповідальність. Тут попередньо ви про це розмовляли. А існує велика кількість інструктивних листів, підзаконних актів, навіть норм закону, які треба було змінити, щоб змінити протоколи і алгоритми роботи на місцевому рівні. На жаль, поки що цього не зроблено. Завтра 1 вересня. Це друга моя теза, я наведу вам приклад. Росія з моменту широкомасштабної війни вже вбила 735 дітей. Тобто від обстрілів загинуло 735 наших дітей. І уявіть собі ситуацію, що замість того, щоб удосконалювати систему в освіті, Україна, Міністерство освіти, продовжує впроваджувати реформу освіти. В чому її суть? Це закриття закладів. Закладів в громадах, в тому числі і в місті Києві, це зменшення кількості класів, збільшення учнів, які навчаються в класах. І коли сьогодні правильно міністр відновлення пан Калашнік заявляє про зміну логістичних транспортних маршрутів для розсередження людей, то ми продовжуємо, ну не ми, а Міністерство освіти, Асоціація міст категорично проти, всі ці роки виступає проти цієї реформи. І тепер уявіть ситуацію, коли закрилися школи, закрилися заклади, як безпечно підвозити дітей до закладів освіти. Другий момент – це невизначеність з так званою онлайн-формою навчання. Що має бути впроваджено? Це не має бути так, що МОН дало роз'яснення рекомендаційне, і кожен директор школи має вирішувати під власний страх і ризик. Це безпека, мають бути чіткі інструктивні матеріали. Тому, по-перше, перший крок, який необхідно зробити, це відмінити цю реформу на момент воєнного стану. Перевести частину навчання в онлайн-режим, там, де немає укриттів. Другий момент – запровадити гнучкі графіки зміни. Третій момент – там, де є безпечне навчання, тобто укриття, запровадити такий освітній процес. Четвертий момент – я вам зверну увагу, що уряди Швеції і Швейцарії Україні спрямували мільярди коштів саме на безпечний освітній простір. І знаєте, що відбулося? В нас є дві підземні школи. Це приклад Лозова, Харківщина, і Кушугум, Запоріжжя, які за власний рахунок і за допомогою коштів з державного бюджету, вони збудовані, ці школи. А оці грантові кошти Міністерство освіти через різні громадські організації витратило на навчання просування отакої згубної реформи. Скорочення вчителів, була пропозиція 25,5 тисяч вчителів звільнити, хто буде забезпечити освітній процес. Знаєте, що говорять? Що в нас демографічна ситуація, і тому треба збільшувати наповненість класів. Але жодна країна Європи і світу не має таких викликів, як Україна сьогодні. То треба понижувати коефіцієнти, бо зараз школа не отримує зарплату вчителі, якщо в них менше 30-27,5 відповідно учнів. Їх не стане більше. І якраз розсередження має бути, і ці заклади не мають закриватися. Наступний блок, надважливий, це гнучкі графіки і асінхронна робота всіх відповідно установ і підприємств. Ну, в першу чергу, муніципалітет може впливати виключно на комунальний сектор економіки. Для цього теж треба зміни і відповідні постанови Кабінету міністрів щодо форм оплати праці. І от тільки на минулому тижні, півроку, ми з Міністерством економіки про це говоримо, буде мінятися так звана 268 постанова, що стосується і працівників ЦНАПів, коли ми чуємо про те, що переведення в онлайн-формат надання певних послуг, що дасть можливість запровадження муніципалітетів отаких асинхронних графіків роботи, для того, щоб не постраждало відповідне надання послуг, але в той же час була забезпечена безпека. Наступний момент – це, звісно, формування так званих укриттів офісів. І тут є пріоритетність розподілу коштів державних, тому що більша частина громад, абсолютно більша частина громад, не має на сьогоднішній день того фінансового ресурсу. В 2022 році ми зробили аналітику і надали його уряду, і показали, що необхідно 34 мільярди гривень для невеликих громад, для того, щоб були створені відповідні укриття. Наступний момент – це рух транспорту. Ви правильно зазначили, відповідно. Згадайте ту баталію, чи має зупинятися транспорт, чи не має зупинятися. Як в Херсоні по рухомому складу постійно відбуваються прильоти в Запоріжжі, в багатьох іншого. Транспорт не може одномоментно зупинитися. Але другий момент – пропрацювання протоколів маршрутів, коли, відповідно, і водій знає, і пасажири, де знаходиться найближче сертифіковане, відповідно, укриття, і ці схеми мають бути в кожному рухомому складі, автобусі, трамваї, тролейбусі. Але і, відповідно, ті, хто ними керують, мають знати, де швидко вони можуть зупинитися і забезпечити, відповідно, висадку пасажирів. Наступний момент. Якщо
0: пане
3: ви подорожуєте
0: Олександре,
3: Україну,
0: а можна я одразу вдогонку? Бо це, напевно, найболючіше зараз. Укриття. От як виконавчий директор Асоціації міст України, чи, можливо, є якась зведена аналітика, хоча би приблизна, по тому, які українські обласні центри, давайте візьмемо по-крупному, найкраще поруються із тим, щоб укриттів ставало більше, вони ставали якіснішими, придатнішими для використання. А хто у нас в аутсайдерах? Бо це надзвичайно важливо зараз.
3: Я вам відкрию маленький секрет. Ви на перший погляд будете здивовані, але у всіх однакова ситуація складна. Знаєте чому? Тому що коли уряд запровадив тезу «Ставте мобільні укриття», і от я собі навіть виписав, очікуючи ваше запитання. В Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Харківській області почали виконувати це завдання, а потім виявилося, що ці укриття не сертифіковані ДСНС, і, відповідно, коли в окремих громадах відбулися прильоти, і вони не врятували життя, почали відкривати кримінальні провадження проти посадових осіб місцевого самоврядування. І тому зараз, крім оцих двох яскравих прикладів, якщо ми говоримо про підземні школи на Харківщині, на Запоріжжі, я вам навести не можу через те, що як тільки це починає впроваджуватися, не відпрацьований на рівні уряду алгоритм. І в кожній громаді зовсім різна ситуація. І коли ми бачимо певні політичні протистояння з окремими сільськими, селищними, міськими головами, а в обласних центрах, про які ви запитуєте, в основному голови мають певну, будемо так казати, вагу, вони більше, ніж мери, і коли відбувається відсторонення, і в нас 10 обласних центрів вже без міських голів, то апарат, відповідно, не так швидко виконує ті вказівки, ті завдання, бо на початку відбувається відкриття кримінального провадження, або перед самою здачею. І що стосується фінансування, відповідно, ніхто на це не звертає увагу, але коли було вилучено військове і силове ПДФО, жоден правоохоронець в жодній громаді на сьогоднішній день податки не сплачує в цю громаду. І про це ніхто, відповідно, не говорить. То цифри, які намальовані в бюджетах, які певні експерти говорять, що там багато коштів, а я вам наведу приклад міста Дніпра. У міста Дніпра, де найбільше внутрішньопереміщених осіб, і насправді і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі, там найбільша кількість людей, які внутрішньо переміщаються. І якому потрібно на ті ж самі плани стійкості, які запроваджували, то в нього уряд вилучає більше 4 мільярдів гривень. І на папері ви бачите загальну картинку бюджету, що там майже 20 мільярдів гривень. А зразу 4 мільярди мінусуйте від цього. І по всім обласним центрам, якщо ви мене запитуєте, то ситуація відповідно аналогічна. І якщо порахувати на душу населення, то ми не зможемо відповідно порівняти і сказати, що тут ситуація така, от навіть коли приводять мені в приклад місто Київ і кажуть, там 100-мільярдний бюджет. А я показую видатки цього 100-мільярдного бюджету і навіть на утримання, поточне утримання станцій метро в таких умовах виходить цифра, яка в два рази перевищує, ніж в середньому обласному центрі, де немає відповідно цього укриття. І є другий момент, що окремим містам і держава цільові субвенції надає, а окремим громадам відповідно не надає. І отут я на що звертаю увагу, має бути чіткі критерії на скрізний всім пріоритетність номер один розподілу всіх міжбюджетних трансфертів нашим громадам. Завершили з цією реформою, відклали її після війни, як і багато інших, треба розсередження. Зосередились, нам надали швейцарський, шведський уряд кошти, так спрямуйте їх на укриття. 10% від цих коштів було спрямовано на укриття в маленьких громадах, а все інше пішло на конференції, заходи і обговорення. І Міністерство освіти на це не звертало увагу. І ви зачепили важливий момент, це сертифікація.
2: Але в нас хвилинка часу, я одразу скажу, хвилинка залишилась.
3: Так, да, сертифікація відповідних укриттів і відповідно спрощення процедур внесення цих укриттів, бо в нас же прив'язаний тут бізнес, прив'язана Звичайно. Приватна власність у відповідних громадах, внесення у відповідні реєстри. І коли ми читаємо звіт омбудсмена, де чорним по білому написано, що на сьогоднішній день це перекидання відповідальності від одних органів на інших, а відповідні постанови і накази на центральному рівні все одно не міняються і протоколи не впроваджуються. І на чому хочу завершити, що все одно мають, і ми це звертаємо увагу муніципалітетів, мати протоколи безпечні щодо евакуації з певних районів, які можуть потрапити під відповідну загрозу.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо
3: увагу, за... що нас...
2: Та, за докладну розповідь, за фахові коментарі, насправді, дуже важливо і дуже помічна була ця розповідь. Так. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Зараз сюжет маємо до вашої уваги. На польсько-литовському прикордонні є місце, де кордон став не лінією розділення, а простором для зустрічі, діалогу та взаємного пізнання. Уже понад 3 десятиліття у містечку Сейнах та селі Красногруда фундація «Пограниччя» будує культурні мости між народами. Особливе місце в цій історії займає Україна. Більше в матеріалі Анастасії Купрієць.
4: прикордоння – це про захист, але також і про пізнання, зустріч та культурне збагачення. У польському містечку Сейни та селі Красногруда прикордоння стало практикою будування мостів та культурного захисту. Саме тут, у 90-х роках, фонд «Пограніча» створив унікальний простір діалогу народів колишніх земель Речі Посполитої та Великого князівства Литовського. Основні локації щорічних подій – дві історичні будівлі. Перша – Біла синагога у Сейнах, які вже майже 250 років. Вона пережила Другу світову війну. В радянські часи святиня стала пожежною частиною та складом добрих. Сьогодні це знову культурний простір, місце мистецтва, пам'яті та зустріч. Локація – двір Мілоша. Дім, що належав родині польського письменника, нобелівського лауреата Чеслава Мілоша. Письменник був активним діячем і сторонником польсько-українського порозуміння. У будинок у Красногруді Чеслав Мілош приїздив на канікули до своїх тіток, тут вперше закохався, а також пізнав тонкості міжкультурного діалогу. Фонд «Пограніччя» відновив занедбаний будинок Мілоша. У 2011 році тут відкрили міжнародний центр діалогу. Тепер його червоний ганок – культове місце для розмов про минуле сьогодення та майбутнє.
5: Якщо дивитися на це з сьогоднішньої перспективи, тоді нам здавалося, що ми створюємо цей центр на краю світу, у маленькому містечку, де ще проходив радянський кордон, фактично непроникний. Ми думали, що це буде просто десь далеко, у провінції. Сьогодні ж я маю відчуття, що ми перебуваємо у самому центрі. Питання, якими ми займаємося – відновлення мостів, побудова сполучної тканини між людьми, реагування на кризу нових воєн і конфліктів – стали центральними питаннями нашого світу.
4: Хоч до українського кордону звідси далеко, для фонду «Пограніччя» Україна давно стала центральною темою діяльності. Після 2022 року фонд активно видає сучасну українську літературу та запрошує її авторів – Оксана Забужко, Андрій Люб, часті гості Сейн та Красногруди. Незадовго до загибелі від російської ракети Красногруду відвідали письменниця Вікторія Амеліна. Її збірку свідчення видавництво фонду опублікувало вже посмертно, як своєрідний літературний пам'ятник письменниці. Подібно тут була видана й поезія загиблого поета військового Максима Кривцова. Їхні вірші продовжують звучати у дворі Мілоша. Зокрема, їх читав відомий американський історик Тімоті Снайдер.
6: Я взяв всі свої речі, все своє життя і рушив автостопом по автостраді. Війна.
4: Історик Тімоті Снайдер та історикиня Марсі Шор стали справжньою душею Красногруди та Сейн. Уже десятки років вони приїздять до цього тихого польського прикордоння. Їхня батьківщина – Сполучені Штати Америки, їхній дім сьогодні – Канада, а серце – Центрально-Східна Європа, якій вони присвятили свою дослідницьку працю, розкриваючи сторінки тоталітаризму, імперіалізму, голокосту, голодомору. Історія Тімоті Снайдера і Марсі Шор доводять – кордон і географічна відстань можуть не розділяти, а те навпаки притягувати. Подружжя цьогоріч нагородили титулом людина прикордоння – Borderlander. Від 1999 року цю відзнаку отримують люди, які своєю діяльністю руйнують упередження та будують взаєморозуміння між культурами. У 2005 році нагороду отримував Богдан Осадчук – журналіст, публіцист, один із творців польсько-українського діалогу ХХ століття. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками.
7: Попри те, що сьогодні ми з тривогою дивимося на відносини, наприклад, між Польщею та Україною чи на інші напруження, багато людей користуються цим доробком діалогу у Красногруді та Сейнах. Тут люди здобувають аргументи, які можуть представляти в суспільній дискусії. Аргументи відмінні від тих, які формулюють, наприклад, популістські політики, апелюючи до різних емоцій. Тож тут ми маємо ресурс, який дозволяє нам шукати аргументи для розмови, для діалогу і для того, щоб, будемо сподіватися, якомога швидше показати розвиток відносин між Україною та Польщею.
4: Діяльність фонду «Пограніччя» доводить, якщо відкритий діалог, культурний та історичний, можливий у невеликому масштабі, то це означає, що він можливий як такий, у перспективі масштабніше, на рівні країн. Все починається з малого.
8: Пам'ятаємо, що те, що змінилося, а навіть революціонізувалося в польському підході до України, і я сподіваюся, що цей процес ще не завершився, фактично почалося з однієї людини – Єжи Гідройця. З одного невеликого осередку, редакції та дому в Парижі, який аж ніяк не був частиною польського політичного мейнстріму, що тоді існував у Лондоні і, звичайно, в комуністичній Варшаві. І саме така спокійна, повільна робота, зокрема взаємне пізнання, спільна діяльність, створення чогось разом, дали результат, який, зрештою, був неймовірним. адже у 1989-1990 роках Польща практично одразу визнала Україну без розмов про те, що Львів має бути польським, чи Станіславів, чи щось інше. Це все-таки було величезним досягненням.
4: Анастасія Купрієць, Роман Варшицький, Слава.
2: Завжди приємно, коли є, знову ж таки, єднання, порозуміння, пошуки шляхів і знищення кордонів, надуманих між Україною та Польщею. Це дуже важливо, насправді. Так, ну що ж, зважайте на повітряні тривоги, особливо кияни, мешканці Київщини, також Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, багатьох Одещини, інших регіонів нашої держави. Ми з вами до завтра будемо прощатися.
0: До побачення. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Завтра 1 вересня стартує навчальний рік. Всім бажаємо удачі і терпіння.
2: Та, дійсно, завтра 1 вересня, тому всіх з Днем знань наперед, але вже завтра будемо про це більше говорити. Зараз скажемо вам до побачення.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною. Ви не можете розібратися в функції. Половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але й зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно.

якою буде ціна. Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не придбаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте, ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.

Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поранені військові з Неклібезвіст, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти ось це зле. Має бути якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УНІПА. Це має бути якось ось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які ось головне, щоб відкрити холодильник, а там була колбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть, поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм ще спроможний віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження геоточного облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.

0: власне, це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед, сім'ю, родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорить, ну, я... мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
2: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноважного. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
3: Чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця ОК оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
4: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не може, не має права переховуватися за спинами інших.
3: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
4: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок.

0: чому на п'ятому році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, а тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, а люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. А так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
1: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, хто дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ. Хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони от чи вони очікували, що коли вони повернуться умовно навіть до Львова, так до тилового Львова, і люди будуть на них так дивитися? Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони зрештою заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть у ТЦК і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК так працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після йти працювати, йти служити в ТЦК?
0: Ну, я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
1: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові вони не можуть списатися так зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
0: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення. Або тих же центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може, знову ж таки, тільки військово-лікарська комісія, в такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасово, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
1: Ну, власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, ну, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
0: Тут би, знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
1: Чи існують певні інструкції, так, такі певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
0: Ну, власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що є оперативне командування «Захід» і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
1: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними разом з цивільними,
0: звичайно,
1: з військовозобов'язаними?
0: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи, але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
1: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадами? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
0: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не тільки і не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу задля нашої перемоги.
1: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. І з нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
2: Взаємною вам.
1: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
2: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, і до мене особисто, громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто, фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тіліша необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Цього проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати в громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні от таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
1: Пане Олексію, ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь з документами були не гаразди?
2: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи, або людина має такі захворювання, які, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже постфактум перевіряємо.
1: Пане Олексію, от ми зараз маємо 5-й рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень, неправомірного затримання протягом цих 5 років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Яким чином це відбувається?
2: Я ж говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише два адвокати. Один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. то у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань, то, звичайно, що на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідність мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, ну це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше в нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
1: Власне, на початку серпня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ЦЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми ж з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в такому випадку, що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані, яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити, чи, можливо, вже в самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
2: Ну, я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації, розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї. Наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає, а його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він допустив, чи не правий, але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженням Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються, і це всі представництва їхніх, яке твориться. Але таке є, і від цього нікуди ми не дінемося, і цьому треба протидіяти, протистояти.
1: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так. Після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили у військо, то вже дороги назад немає?
2: Знову ж таки, у нас на дві, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуюся, з вами така є. Можна дійсно оскаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідування заяви про те, що відносно нього вчинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють, 3, 4, 5 чоловік. А мене, для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі, без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкиля людина можна знати, що це представники СТК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати, навіть тоді вже, коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах у нас органів воєнної юстиції. Нема в нас воєнної поліції, нема в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року. Але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
1: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
2: Ну, трішки давайте я мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєнно зобов'язаним, тому що воєнно зобов'язаний це ще є цивільна людина. А воєнна поліція це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових загонах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові, якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий, не просто військовозобов'язаний, а військовий, тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, саме головне, повинні бути військові суди. Чому? Та тому що цивільні органи, та ж Національна поліція, теж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні, вибачте, ні СЗЧ, ні дезертирів, і в нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, таке відношення, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
1: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива. І фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
2: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні з одної сторони забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження, це військовий облік і організація мобілізації, і повноваження, да, і оповіщення, і повноваження Національної поліції. Вони передбачені і в законі про Національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК, і цим повинна займатися Національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від чого страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да, ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, да, тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть, це однозначно. Звичайно, що...
1: Про це я хотіла додати, звичайно, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
2: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одно хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальної оборони. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли вже з зброєю в руках, або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистить, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
1: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, коли вас неправомірно мобілізовує ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником Генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Новий Екс Блек Ваніла? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Щось болить? Візьми Дипреліф.
8: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Ого, супрасил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимся.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
8: Коліно схопило невчасно.
9: То візьми Фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
10: Я сам підніму.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
11: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Вітаю, я Микола Княжицький. Російська церковна спецоперація набирає обертів. Подивіться на цю людину. Це Володимир Кобзар. Він же самопроголошений патріарх Нікодим. Після смерті почесного патріарха Філарета навесні 2026 року Кобзар оголосив себе новим патріархом і спробував захопити спадок Київського патріархату. Спочатку все це виглядало як банальне рейдерство. Боротьба за старий церковний бренд і цінне майно, зокрема, в центрі Києва. Але історія значно складніша. Перед нами цинічна, багатоходова, спеціальна церковна операція російських спецслужб проти України. І ця технологія не нова. Її вже бачили в Галичині, де виникла так звана українська правовірна греко-католицька церква. Вона намагалася протиставити себе українській греко-католицькій церкві, а у вересні 2013 року її представники звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом ввести війська в Україну, щоб зупинити євроінтеграцію. Хто такий Нікодим, так званий патріарх київський, в якого немає парафії в Києві, зате з'являються структури в Молдові та Африці? Чому його покровителі з єпископськими панагіями живуть в Росії і до чого тут офіційно визнаний агент російських спецслужб і колаборант Андрій Деркач?
4: А в нього нема в Києві парафії. Це такий дивний патріарх, знаєте, без парафії в Києві. Тому що, ну, слава Богу, Православна Церква України і ці священники, які залишались зі святішим, це... В принципі, освічені моральні люди. І їм не хотілося їхати в Суми. Ну, вони розуміли профанацію всього, що відбувається.
3: Все почалося одразу після смерті почесного патріарха Філарета навесні цього року, пригадує експертка з питань релігії Ярослава Міщенко. Згідно з заповітом покійного, потрібно було скликати об'єднавчий собор українського православ'я. Водночас сама ОПЦ Київського патріархату після створення Православної церкви України продовжувала існувати лише де-факто. У 2019 році Філарет оголосив про її відновлення, але статут цієї структури держава так і не зареєструвала. З огляду на величезний внесок патріарха Філарета в становлення українського православ'я, йому залишили довічне право служити у Володимирському соборі і користуватися патріаршою резиденцією в Києві. Після його смерті ці права припинилися, а собор і резиденція перейшли в повне відання ПЦУ. Тому скликання незаконного архієрейського собору всупереч волі покійного та обрання на ньому Володимира Кобзара новим предстоятелем спочатку розглядали як рейдерську атаку, метою якої було заволодіти Володимирським собором і іншим майном.
5: Засідання священного синоду мною було скликано у визначений термін. Однак група архієреїв, грубо порушуючи канонічний лад, не дозволила мені відкрити засідання синоду, натомість самовільно проголосила початок архієрейського собору та поставила мене перед фактом необхідності незаконного голосування за негайне обрання патріарха.
3: Втім, тепер уже зрозуміло. Справа була не лише в майні. Володимирський собор змовникам був потрібен для конкретної цілі – закріпити там новоявленого патріарха Нікодима, якого обрала невелика групка людей, частина з яких голосувала в Зумі. Але громада, настоятелі, клір Володимирського собору після смерті Філарета не підтримали аферистів і продовжили служіння вже в складі ПЦУ. Саме в цьому соборі Філарет служив понад 60 літ. Тож іміджова частина цієї історії провалилася з тріском. Патріарх Київський так і не опинився на київській кафедрі, його інтронізація відбулася в Сумах. Що вже саме по собі досить промовисто, погодьтеся. Але саме ця невдала спроба перебрати спадок Філарета відкриває значно ширшу історію, бо, схоже, йдеться не лише про майно або церковний титул. Про що саме? Спершу розберімося, хто такий Володимир Кобзар. За першою освітою він військовий, навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах і є офіцером запасу.
5: Кобзар – колишній піп МП. З близького оточення Іонафана Єлєцьких, коли той правив у Сумах. А як Іонафана свої ж вигнали, сховався в УПЦКП. Іонафан – це той владика з МП, кого на прохання Гундяєва обміняли на українських полонених. Зараз сидить у Москві. Там же сидить зрадник Деркач, давній чекійський куратор українського церковного напрямку. Колишній депутат Верховної Ради від Сумщини.
3: Взагалі особи з військовою освітою і досвідом у російській православній церкві – окремий і дуже цікавий кейс. Це поширене явище, причому в таких масштабах воно не характерне для інших церков. Один з найвідоміших прикладів – Андрій Ткачов, уродженець Львова. Він закінчив Московське суворівське училище, згодом навчався в військовому інституті Міністерства оборони СРСР на факультеті спецпропаганди, хоча навчання там не завершив. На нього несподівано зійшла благодать, і він став священником. Служив у Львові, в Києві, у 2014 році переїхав до Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Ткачов особливо прославився агресивними проповідями на підтримку російської війни. Зокрема, закликав російських військових заряджати установки град з молитвою. Кожен снаряд зі словами «Господи помилуй».
2: Без молитви пакет градов не снаряжай. Кожну эту, значит, сигару засовуєш, как бы, «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». І так далі, і так далі, і так далі. Такое, значит, такое. І потом, ух, не потому, что хочется, а потому, что надо.
3: Тут можна говорити про певну закономірність. В Росії колишні силовики – це зручний кадровий резерв спецслужб. Вони звикли до жорсткої ієрархії, дисципліни і виконання наказів. В радянські часи російська православна церква перебувала під жорстким контролем спецслужб, а частина її ієрархів і священників співпрацювала з КДБ. Коли Радянський Союз розвалився, подібні кадри просто перекинули на церковний фронт.
4: За ним не було великої гарної парафії, за ним не було цікавих вірян, за ним не було міцної громади. Зато за ним був авіаційний університет періоду Радянського Союзу, в якому, як ви знаєте, ну, такі вищі, вони легко, студенти цього вишу, та, легко надаються і переважно готуються до співпраці в радянський час, принаймні, до співпраці зі спецслужбами.
3: Здавалося б, фейкові цієї структури, як і керованість ворожими спецслужбами, очевидна. Коли Кобзар оголосив себе патріархом, першим його підтримав і благословив Іосаф Шибаєв, одіозний екзарх, колишній митрополит Білгородський і Обоянський УПЦ Київського патріархату, який нині є громадянином Російської Федерації. У 2022 році ПЦУ позбавила Шибаєва священного сану за участь у розкольницькій діяльності. За самопроголошеним патріархом немає живої церкви, але для кураторів це не важливо. Для них це не має жодного значення. Головне – правильно створена медійна картинка, в яку вкладають чималі кошти.
4: Нікуди. Оці його 15, ну зараз 14 єпископів, яких він сам там поневисвячував. Ви подивіться на них. Четверо в Москві, один в Криму, два в Молдові. Ну, як це назвати, як не спробу, довгострокову спробу якоїсь з башт Кремля внести розкол, смуту в єдність Православної Церкви України. Знаєте, я завжди згадую історію народного руху. Адже у народному руху були величезні перспективи стати дуже потужним, стати народним рухом для всієї України. Але з першого дня її наводнили всілякими шпигунами, диверсантами, потім почалися оці розколи.
3: Але найцікавіше, кого Никодим збирає у своєму найближчому колі. Як повідомляє релігійна правда, з посиланням на священника Вселенського патріархату Костянтина Шевченка, до структури Кобзаря приєднався Амар Аль-Ані, колишній член Комуністичної партії України, кандидат на народні депутати від КПУ, який свого часу очолював антифашистський народний фронт, створений для цькування українських активістів. На всю країну в них лише півтора десятки маргінальних парафій. Зате вони заявляють про появу своїх релігійних громад навіть в Африці. Хоча це, очевидно, чистий фарс. Так, в травні 2026 року Никодим повідомив про прийняття до своєї структури громади святого Йосипа з Уганди на чолі з протоєреєм Харалам Босом Оценою. І тут варто згадати, що Африка для Російської православної церкви давно окремий напрям експансії. У 2021 році РПЦ створила там власний екзархат і почала переманювати під свою юрисдикцію місцевих священників.
6: У 2019 році Олександрійський патріархат, юрисдикція якого охоплює Африку, визнав автокефалію Православної церкви України. У відповідь у грудні 2021 року Кусинод РПЦ створив власний патріарший екзархат Африки, фактично паралельну церковну структуру на території Олександрійського патріархату. Сам Олександрійський патріархат назвав це антиканонічним вторгненням і помстою за визнання ПЦУ. РПЦ почала масово перетягувати до себе місцевих африканських священників, які погодилися перейти за фінансову підтримку та промосковські гранти. Олександрійський патріарх, Феодор II та місцеві єпископи, зокрема у Танзанії, прямо звинуватили Москву у підкупі духовенства та у спробі вкрасти віру африканців за російські гроші. Натомість РПЦ заявила про прийняття 102 кліриків із 8 країн Африки, створюючи штучну картинку глобальної присутності.
3: Африканський кейс Російської православної церкви дуже нагадує те, що в мініатюрі відбувається зараз в Україні навколо Никодима Кобзаря. Там Москва створює паралельну церковну структуру і наповнює кліриками, яких відриває від Олександрійського патріархату. Тут намагається створити альтернативу українській автокефалії зсередини. Сам Никодим зі своєю фейковою УПЦКП в цій схемі виконує схожу функцію – збирає довкола себе маргінальних діячів, підтягує сумнівних закордонних кліриків і намагається створити ілюзію, що за ним стоїть не кілька десятків людей, а міжнародно визнана церковна структура.
4: Але, ви знаєте, в кожній же церкві є якісь трошки ачіпенці. Та людина заборонена служінні, бо він не слухався єпископа, йшов абсолютно вперекір. Тут нічого не зробиш. Поки є людина, є гріх. Священна влада це вирішує по-різному, та патріарх Кирил таких саджає зразу. Або виганяє. А інші церкви їх тримають, забороняють служіння. І я думаю, що десь з таким кліром і зустрічається Никодим.
3: Але за прикладами російських методів не обов'язково йти аж на далекий африканський континент. Никодим лише жалюгідна подоба того, що Москва вже намагалася зробити в Галичині 20 століття тому. Отже, напередодні президентських виборів 2004 року до України з Чехії прибуває монах-василіянин Антонін Догнал в монашестві Ілля. Так починається історія так званої Української правовірної греко-католицької церкви, метою якої був розкол Української греко-католицької церкви. А згодом з'ясується ще одна цікава деталь його біографії. В документах комуністичної держбезпеки Чехословаччини Догнал значився під псевдонімом Тоник. Його облікова справа датована 1978-1980 роками. Ще під час Оксамитової революції в Чехословаччині Догнала помічали в провокаційних діях, зокрема під час обрання Вацлава Гавела президентом. Згодом він уже вдавався до силових конфліктів навколо монастирів і храмів. Все він почав і в Україні.
7: А Топлісницький монастир, там сходяться багато із багатьох сіл на богослужіння. Вони там проводили богослужіння, але проводили у чисто канонічному порядку, нічого, ніякого відхилення. Але розмови із прихожанами відбувалися, власне, у такий спосіб.
3: Степан Павлюк – академік, етнолог, народний депутат першого демократичного скликання. Його родина мала будинок неподалік Пліснянського монастиря, тому вчений часто бував у цих краях. Новоприбулі монахи привернули його увагу, і Павлюк не раз ходив на їхні служби, спостерігаючи за тим, що там відбувалося. Пліснянський або Підгорецький монастир розташований неподалік знаменитих Олеського та Підгорецького замків. Монастирська традиція тут сягає 12 століття. За давнім написом, обитель 1180 року заснувала княжна Олена, дочка князя Всеволода. Після відновлення незалежності монастир вже був повернений веселіянам, а у 2004 році сюди потрапляє Догнал з соратниками. Спочатку як монах веселіянського чину. Але дуже швидко починається конфлікт, який переростає у відкритий розкол. Так починається майже десятилітня історія догналітів – секти, яка отруювала життя греко-католикам, захоплювала храми і системно працювала на розколу ГКЦ. Однією з головних своїх мішеней вони обрали світлої пам'яті предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Його авторитет сягав далеко за межі греко-католицької спільноти. У переважно православній Україні мільйони людей бачили в ньому не просто церковного ієрарха, а справжній моральний авторитет.
7: спочатку вони представляли себе настільки ортодоксальними католиками і так далі, що, мовляв, у вас є трошечки так, якесь певне запустіння. І при цьому всьому акцентувалася увага на патріарха Гузара, а іншим може бути оцей майже святий Догнал, який прибув властиво з вигнання, і він є тут у нас. Не треба нам шукати, а треба вже думати про те, яким чином греко-католицьку церкву має очолити Догнал.
3: Догналіди послідовно оголошували єретиками та навіть відлучали від церкви тих, хто відмовлявся їх визнавати. Кардинала Любомира Гузара, пап Івана Павла ІІ і Бенедикта XVI. Спочатку їх не сприймали як серйозну загрозу. Але група діяла агресивно і популістично, провокувала конфлікти, намагалася захоплювати храми і поступово збирала навколо себе прихильників навіть в доволі консервативній Галичині. У 2005 році Догнала виключили з Василіянського чину, а у 2008-му церковний трибунал ОГКЦ покарав його великою екскомунікою, тобто повним відлученням від церковного спілкування. У 2011 році після нападу на жінку та опору міліції суд зобов'язав Догнала сплатити штраф і залишити Україну. Він намагався оскаржити це рішення, але без успіху. А російський політичний вектор цієї історії став очевидним ще до початку війни. У вересні 2013 року догналіти звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом направити в Україну миротворчі спецпідрозділи, щоб зупинити європейську інтеграцію і зберегти тодішню владу. Це було ще до початку Майдану. А вже після початку російської агресії пазл склався остаточно. У червні 2015 року СБУ провела обшуки в осередках догналітів в Брюховичах. В схованці знайшли носії з антиукраїнськими матеріалами.
8: Був один дуже цікавий документ – проєкт статуту цієї церкви з зазначенням підпорядкування структури Російської Федерації – ЛНР та ДНР.
3: І секта Догнала, і структура Никодима починали на периферії церковного життя. Але це зовсім не означає, що їх можна недооцінювати. Ніхто й не ставив перед ними завдання стати великими живими церквами з тисячами парафіян. Їхня функція інша – бути інструментом розколу, сіяти хаос, підривати суспільну стабільність і, зрештою, національну безпеку. Я не випадково сьогодні згадав вже майже забуту історію підгорецьких отців. Російські методи дивовижно живучі. Змінюються назви і персонажі, але сама технологія залишається. І що краще ми її розуміємо, то швидше можемо виявляти і знешкоджувати такі схеми в правовий спосіб. Тому не варто заспокоювати себе тим, що структура Никодима нечисленна. Її небезпека не в кількості прихильників, а в тому, для чого її використовують. Але чи бачить цю небезпеку держава? Судіть самі. В серпні до Почаївської лаври без погодження з Міністерством культури пройшла багатотисячна хресна хода в вірян УПЦ МП. І це вже після того, як держетнополітика офіційно встановила афілійованість монастиря з Російською православною церквою і винесла припис розірвати ці зв'язки. До цього представники лаври не допускали державну комісію до інвентаризації майна, а восени 2025 року під час слідчих дій СБУ там уже дійшло до штовханини і сутичок з правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання їхній роботі. Непокаране зло має властивість повертатися. Історія Догнала, яка сьогодні ніби відлунює в історії Никодима, ще одне тому підтвердження. До зустрічі.
9: Антрофаги з Російської Федерації п'яту добу тероризують Україну повітряними тривогами та обстрілами. Про все, що відомо на цю хвилину, команда «Тепер» головне коротко розповідає Яна Явомельник. Вітаю. Вночі російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі, інформують в ДСНС. Внаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі. Окрім того, понівечені пожежна автоцистерна та легковий автомобіль. Особовий склад знаходився в укритті, ніхто з рятувальників не постраждав. Також росіяни вдарили по багатоповерхівці FPV-дроном. Двоє людей дістали поранення, інформує керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених підліток загалом впродовж доби в області зафіксовано 43 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Ворог вранці атакував безпілотником медичний заклад у центральній частині Херсона. Постраждали двоє працівників. повідомляють у Херсонській міській військовій адміністрації. Люди дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їх ушпиталили, триває до обстеження території. У селі Мила на Київщині внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей, ще 52 дістали поранення, серед них 5 дітей. 9 постраждалих залишаються в лікарнях, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об'єктів, зокрема понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Рятувальники загасили всі осередки пожежі, що виникли після вибухів. Президент Володимир Зеленський заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. А першопричиною трагедії є Російська Федерація. За словами глави держави, перше влучання припало по складах сил оборони, яких, як наголосив Зеленський, там не мало бути. Вночі Росія запустила по Україні одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 121 ударний безпілотник. Зокрема, БПЛА «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Українські захисники знищили 96 ворожих об'єктів. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. В Україні вже є 4 потенційні перехоплювачі реактивних шахедів, і вони вже пройшли польові випробування. Таку заяву зробив Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами. Міністр оборони зазначив, що наступним кроком буде якнайшвидше досягнення потрібного рівня та масштабування виробництва до 1000 одиниць. Нагадаємо, раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш підкреслив, повідомляв, що кількість реактивних шахедів, якими Росія атакує Україну, зросла щонайменше на 67% із 1500 до понад 2500 за місяць. Також Верховний Головнокомандувач Зеленський поставив завдання силам оборони восени збивати понад 90% ворожих дронів. Українська команда готується до нової комунікації із представниками Дональда Трампа. Такий анонс озвучив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому

до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу, а також посилити санкції проти російських олігархів і фінансових установ. Блюменталь також заявив, що російська економіка перебуває на межі серйозної кризи та може зіткнутися із дефіцитом у 125 мільярдів доларів. Водночас перспективи ухвалення документа Палатою представників поки залишаються невизначеними. Ніхто з 56 громадян України, які зникли в Непалі внаслідок повені, не вийшов на зв'язок. Пошуково-рятувальні операції тривають. Станом на зараз у списках загиблих чи поранених українців немає. Посольства нашої країни перебувають на зв'язку з пошуковцями. Делегація українських дипломатів з Індії перебуває в районі стихійного лиха. Зазначимо, за даними ЗМІ, загинуло щонайменше 750 людей. Понад 3 тисячі туристів вважаються зниклими безвісти. Переважно це іноземці із 28 держав. Повінь у районі Расова зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій. Рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив гелікоптери. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. На Волині відбулися поховання останків 55 польських жителів, які загинули в Острівках та Волі Острівецькій у серпні 1943 року. Серед ексгумованих 26 дітей. Під час пошукових робіт також знайшли понад 300 особистих речей. Останки поховали на польському кладовищі в Острівках в одній із братських могил, створених після попередніх ексгумацій. У заходах взяли участь родини загиблих, представники польської та української влади, зокрема віцемаршалок Сейму Пьотр Згожельський та колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Ексгумаційні роботи тривали з 13 липня до 7 серпня, після чого у всіх останків відібрали зразки для ДНК-досліджень. За даними Польського інституту національної пам'яті, у цьому районі ще належить відшукати останки близько 300 людей. Спільною молитвою та спогадами у Львові вшанували пам'ять Андрія Парубія. Він був українським політиком та громадським діячем, одним із активних учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2016-2019 роках очолював Верховну Раду України, а до цього обіймав посаду секретаря РНБО. Все життя присвятив зміцненню української державності. Минув рівно рік відтоді, як Парубія вбили на вулиці рідного міста. На перші роковини біля площі, названій на честь політика, зібралися його рідні, колеги та небайдужі. Також представили виставку під назвою «Андрій Парубій веде нас в бій», яка розповідає про життєвий та політичний шлях діяча. Присутні ділилися особистими історіями та пригадували останні зустрічі із Парубієм. 100 українських дітей відвідали Узбекистан в рамках ініціативи з оздоровлення та відпочинку. Протягом 12 днів вони мали можливість познайомитися з історією, культурою і традиціями цієї країни. Натомість представники узбецької сторони вивчили українське вітання. Ласкаво просимо. Головний дипломат України подякував партнерам. Андрій Сибіга заявив, що війна забрала в українських дітей багато того, що мало бути звичайною частиною дитинства. Тому Київ особливо цінує друзів України, які допомагають дітям. На цьому кажу вам до зустрічі завтра. Будьте з еспресо.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір каструль урожайний, у цьому буде дуже допомогти.

допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що, коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш? Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюльорожайний і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас і ви будете насолоджуватися.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і подовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе їздив через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, то на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, де фізичні враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там повітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Ті ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо сіл, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріляв на 8, нахід, ще 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь Вася, Петя, чого тут лишить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Ще повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, ми мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, ними неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. Не. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, мені кажуть, ти стрипа до нас, вони тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ого, суперсил.
2: Бери Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Без злім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Новий X-Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Коли не ти керуєш життям, а симптоми – то болю, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
5: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідез-гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
10: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
11: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні у нас трохи нетиповий випуск. Ми поговоримо про те, скільки з усього, що ми знаємо про історію, це правда, а скільки добре упаковані міфи про те, як працює історична дезінформація. Чому вона така живуча і як впливає на наше сьогодення? Наш гість – історик, дослідник історії Центрально-Східної Європи, політики США щодо цього регіону і польсько-українських стосунків, співавтор історичного подкасту «Без оголошення війни» Олександр Аврамчук. Вітаю вас, пане Олександре.
12: Добрий день, дякую за запрошення.
11: Недавно ви презентували книгу разом із своїм колегою Іллею Кабачинським «Братні кайдани. Російські міфи про українську історію». Це посібник, де ви розвінчуєте 14 побрехеньок Росії. Про те, що нібито Україну створив Ленін, про братні народи, шапку Мономаха, про гасло «Слава Україні». І, власне, хотіла би на цьому гаслі трішечки зупинитися. Воно нині є символом української незламності і боротьби за незалежність України, а у 2018 року ще й стало офіційним вітанням Збройних сил України і Національної поліції. Мені в Польщі доводилося чути, що це гасло УНУПА про те, що воно народилося на Західній Україні, Але насправді це не так. Йдеться про лівобережжя. Поясніть, будь ласка, коротко, як народилося це гасло.
12: Справді, багато символів сучасної української незалежності, боротьби проти російської агресії, народжені насправді зовсім в інших умовах, ніж це планує представити російська пропаганда. Так само було з випадку з гаслом «Слава Україні», гасло, яке народжується як на зовсім інших територіях, ніж подальшому буде це представлятися російською пропагандою, тобто народжується на зламі 19 і 20 століття в регіоні, який є якоюсь мірою серцем пам'яті про державотворчу традицію, тобто лівобережна Україна, територія колишньої Гетьманщини, регіон, де існує пам'ять про українську козацьку державу. І наприкінці 19 століття це гасло поступово починає набувати власне політичного змісту. Йдеться про те, щоб наскільки підкреслити якусь культурну окремішність, не лише підкреслити українську культурну окремішність, показати окремішність політичну. Згодом це гасло стає важливою частиною українізації війська під час Української революції в 1917-1918 роках, знову таки стає частиною політичного дискурсу Української Народної Республіки, регіону Надніпрянської України, тобто зовсім не є частиною, скажімо, цієї галицької національно-визвольної чи національно-демократичної традиції пізніших років. І як багато інших гасел в історії нашого регіону, чи загалом історії Європи, воно проходить певну еволюцію. У 20-30 роки разом з зміною також того, як виглядає українська політична сцена, коли посилюються і сили інтегрального націоналізму, з'являється організація українських націоналістів наприкінці 20-х років, це гасло стає набуває дещо іншої символіки. Воно стає теж символом для галицької, української молодої політики, яка і поширює, популяризує це гасло серед польського суспільства. Поляки довідуються про це гасло, звісно ж, не у 1917 році, а при нагоді різних судових процесів над українськими націоналістами 1930-х років. І в польській свідомості, власне, тоді закріплюється як гасло, яке асоціюється, ототожнюється винятково з тією частиною української політичної сцени.
11: Нині воно має ще інше забарвлення.
12: Так, воно зовсім інакше має забарвлення сучасній Україні, оскільки сучасна Україна не є прямою спадкоємицею політичної програми організації українських націоналістів. Скажу більше, мені здається, що сучасна українська держава, в тому числі і сучасні українські збройні сили, якоюсь мірою виходять далі за політичну програму ОУН. Вони є виразниками політичної нації, яка складається з не лише з українців, але і з багатьох інших громадян України зовсім іншого походження. І це гасло аналогічно, як схожі гасла, як «Боже, храни Америку», стає частиною нашого політичного словника. Словника патріотичної лояльності, прив'язання до своєї держави, а зовсім немає ніяких рис ксенофобії чи екстремізму. Це те, що, можливо, можна сказати, було типовою рисою української політичної культури, наприклад, 30-х років. Але вся Європа тоді була повна різних націоналістичних угрупувань і Друга Річ Посполита, де розвивалися, зокрема, і ці теж течії української політичної думки не була винятком.
11: Мені здається, якщо це не так, виправіть мене, будь ласка, про те, що поляки мало знають і мало цікавляться Україною. І особливо старше покоління черпають якісь відомості з російської літератури, так? Вони вважають, що матрьошка – це український символ. Зокрема, мені таке траплялося у підручнику історії за 8 клас, якщо я не помиляюся. Про те, що українська і російська мова нічим не відрізняються і так далі. Як нам будувати сьогодні польсько-українські відносини з огляду, власне, на ці міфи?
12: Перш за все, нам потрібно осмислити те, звідки черпають, які є корені цієї міфології. Пересічний польський громадянин черпає інформацію про Україну або з якоїсь популярної культури, а великою мірою є вихований тією дуже доволі брутально антиукраїнською пропагандою, яка була частиною освітнього процесу Польської Народної Республіки в часи комунізму. Можливо, українці про це менше знають, але одною з типових рис громадянської чи тієї освіти, яка існувала в освітній системі, навчальних програм, які існували в часи комунізму в Польщі, була нехід до українців. Оскільки свою легітимність комуністи будували, перш за все, наприклад, на поборюванні української партизанки на сході сучасної Польщі. Тобто українці були другим після німців ворогом в офіційній історичній політиці Польської Народної Республіки. І оцей антиукраїнський міф, який народжувався, власне, тоді, в 60-70-х роках 20-го століття в Польській Народній Республіці, він великою мірою залишився частиною теж уявлень, суспільних уявлень про те, чим є Україна, і про те, що Україна є буцімто вороже налаштована до польських національних теж традицій. До речі, це саме тому в 80-ті роки, коли народжується польська солідарність, коли відбуваються спроби, серйозні спроби дійти до польсько-українського діалогу, представники польської солідарності так концентруються на минулому, на історії, і на спробі переосмислити цей надзвичайно антиукраїнський міф польського минулого. І якоюсь мірою їм це вдається, але якщо ми поглянемо на соцопитування, починаючи з 1989 року, після того, коли Польща здобуває суверенність, вони традиційно показують доволі велику кількість негативно налаштованих до українців. А все це є результатом виховання в націоналістично орієнтованій культурі та освіті комуністичних часів. Тому що боротися з цим, нам потрібно перш за все усвідомити, якими є корені цієї пропаганди, а з іншого боку намагатися спростовувати низку міфів, не боячись при цьому говорити правду про ті темні сторінки також українського інтегрального націоналізму, які і були, зокрема, одним із причин конфліктів між поляками та українцями. Тобто нам потрібно об'єктивно підходити до минулого і чесно розмовляти про наші добрі і світлі, але теж темні сторони співжиття.
11: Впродовж багато тисячоліть Росія займалася міфотворенням не тільки свого образу, а й образу держав, що піддавалися під її колонізаторський вплив. Як ви вважаєте, який міф про Україну російський сьогодні є найбільш небезпечний і чому?
12: Я думаю, що відповідь на це питання залежить від того, чи говоримо ми про небезпеку для української внутрішньої політики чи зовнішньої політики, чи про те, як представляє Україну Росія на зовнішній арені. В першому випадку, я припускаю, одним з справді дуже небезпечних міфів, яким Росія усправедливлювала, яким Росія виправдовувала своє панування над Україною, була ідея братніх народів. Це специфічний міф, який формується у радянській історичній політиці. Ми його пов'язуємо передусім із впливом сталінізму і з сталінським періодом існування СРСР. Сталін, який був особисто зацікавлений в тому, аби пояснювати, виправдовувати зв'язок між українцями і росіянами ідеєю того, що от українці є молодшим братом старшого брата, брата росіян. Згодом в хрущовську епоху, на початку 50-х, разом із відзначенням 300-ліття з Переяславської ради, тобто моменту, коли Богдан Хмельницький укладає союз із московською державою Олексія Михайловича, радянська влада використовує цю річницю, аби знову-таки підкреслити цей міф братніх народів. І згодом цей міф братніх народів стає таким собі ключовим міфологічною конструкцією для пояснення зв'язку між Україною і Росією аж до 1991 року. Небезпека цього міфу полягає в тому, що він не помер разом із смертю Радянського Союзу. Він залишався великою мірою у каноні також української частини української історіографічної стени, історіографічного середовища. Історики про це далі продовжували писати в такому ключі. Теж в певні моменти вже незалежної України, зокрема в часи другої каденції президентства Леоніда Кучми, намагалися теж реабілітовувати певні схеми знайомі з часів комунізму. І, на жаль, цей міф довго тримав українську громадську думку, з якоюсь мірою, незалежно від того, чи це є мова про схід, чи південь України, чи про захід, в уявленні про те, що зв'язок з Росією є неминучим, і що саме зв'язок з Росією забезпечує і стабільність, і економічне процвітання, і, зрештою, національний розвиток української спільноти. Що стосується другого аспекту небезпеки, то я маю на увазі та міфотворчість, яка має допомагати Росії обґрунтовувати свої обґрунтовані права на Україну за кордоном. Я припускаю, що одним із таких міфів є, наприклад, міф про Велику Вітчизняну війну. Пояснюю чому. Тому що Радянський Союз після 1945 року, зокрема вже в часи Сталіна, зокрема на Ялтинській конференції, яка відбувається в лютому 1945 року в Криму, обґрунтовує свої особливі права на свою сферу впливу в Східній Європі, не лише панування над Україною чи над Білоруссю, але і панування над Польською Народною Республікою майбутньою чи над іншими країнами сателіта, обґрунтовує ці права перемогою у війні. І для багатьох західних політиків, для багатьох західноєвропейських, але теж американських інтелектуалів, те, що Радянський Союз був частиною антигітлерівської коаліції, стає дуже вдалим і важливим аргументом на користь того, що з Росією потрібно рахуватися як з окремим центром сили, який заслуговує на свою сферу впливу в нашому регіоні. І, на жаль, пам'ять про те, що це не лише все-таки Росія була частиною антигітлерівської коаліції, що Українська Радянська Республіка, хоча не суверенна, але теж була частиною антигітлерівської коаліції, що 7 мільйонів українців загинуло під час Другої світової війни, воюючи в складі антигітлерівської коаліції, ця пам'ять затирається. На Заході часто ототожнюють Радянський Союз із Росією, і, на жаль, Росія дуже вдало використовує цю карту своєї перемоги, перемоги, яка є важливим фундаментом існування і функціонування міжнародного ладу після 1945 року і до сьогодні. І, на жаль, це далі використовується і Путіним, і його багатьма прихильниками в західній культурі чи в західній історіографії.
11: Щоб виправдати агресію.
12: Щоб виправдати агресію, так. Щоб виправдати агресію і щоб, перш за все, підкреслити, що з Росією потрібно рахуватися. І потрібно прийняти її особливі права. І тут нас можемо відразу переходити до напередодні повномасштабного вторгнення в грудні, в листопаді 2021 року. Москва надіслала два драфти договорів до країн НАТО і до Вашингтону, які якраз і містили оцю логіку великих держав. Росія, розпочинаючи війну проти України, намагається відродити концерт держав, вона намагається відродити Ялту. Вона намагається показати, що є малі народи, які повинні підпорядковуватися волі народів більших і важливіших. І договори, які Росія запропонувала НАТО, передбачали виведення інфраструктури і військ Північно-Атлантичного альянсу за кордони 1997 року. Росія домагалася напередодні агресії проти України повернення годинника історії до початку 1990-х років. І однією з історичних аргументів, одним з історичних аргументів, аби це пояснити, якраз і був той факт, що, як підкреслює Путін, Росія є правонаступником СРСР, а СРСР є переможцем у Другій світовій війні. Друга світова війна до сьогодні залишається важливою частиною мислення західних еліт і західних громадських думок, західних суспільств про те, що потрібно не допустити. І ця пам'ять про те, що з Росією можна сидіти за одним столом, очевидно, що поминаючи долю малих народів Східної Європи, залишається важливим засобом, ресурсом для ослаблення українських позицій в міжнародній дипломатії.
11: Наскільки ці міфи, про які ми вже згадали і про які ви описали у книзі, впливають на ставлення Трампа до України? Чи президент США перебуває під впливом історичних викривлень?
12: Я не певен, чи можна казати, що Трамп, реалізуючи ту чи іншу лінію, чи щодо України, чи щодо Близького Сходу, опирається на який-небудь серйозну експертизу, навіть якщо ця експертиза дуже скривлена на користь Росії. На мій погляд, навряд чи Трамп глибоко входить в реалії українсько-російських історичних взаємин, але те, що важливо підкреслити, те, що люди навколо Трампа, а перш за все і чиновники, чи в Державному департаменті, чи в Білому домі, і не лише в часи адміністрації, другої адміністрації Дональда Трампа, але і раніше, вони завжди функціонували, чи вони завжди черпали якусь інформацію про Росію, читаючи великою мірою ті книжки, які були написані ще до 1991 року, на тему Росії, часто росіянами. Ми забуваємо, що наскільки великим і серйозним був вплив російської історіографії 19 століття, письменників на зразок Сергія Соловйов, істориків на зразок Соловйова чи на зразок багатьох інших, як вони впливали і як переклади з їхніх творів визначали історичну свідомість багатьох західних еліт. І, напевно, цей вплив існує на рівні дипломатії, цей вплив існує на рівні західних сінктанків, аналітичних установ. І це було дуже добре помітно, як на мене, з дуже кволої реакції західної спільноти на події Майдану і анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році. Як історик, я був свідком багатьох різних дискусій навколо того, як історія визначала цю агресію. І що цікаво, акцент з пояснення, чому так відбулося, в чому проблеми, конфлікти між Росією і Україною, в тих західних дискусіях про це був зведений з відповідальності Росії на внутрішньоукраїнські конфлікти. Між 2014 і 2021 роком західні дипломати, західні політики дуже вміло і часто зверталися до ідеї того, що в Україні триває громадянська війна, до того, що Україна – це якоюсь мірою не зовсім стабільний твір, який складається з різних територій, які зовсім не можуть співжити в складі однієї держави. І тут історичний аргумент, який виноситься також з російської історіографічної традиції 19 століття чи з радянської історичної політики, стає частиною аргументів, які використовуються після 2014 року для ослаблення мобілізації Заходу для підтримки України. І це ми багато разів бачили і в випадку, на жаль, німецьких дискусій про те, чи потрібно допомагати Україні, але також і американських дискусій.
11: А як самі українці допомагали створювати ці історичні міфи і, власне, сприяли живучості їх?
12: Наша книжка не показує все в чорно-білому вигляді. Однією з центральних тез цієї книги, і практично в кожному з тих міфів, які ми аналізуємо і показуємо, ця теза присутня, є те, що українці були співтворцями міфології Росії для того, аби ослаблювати чи здійснювати агресивну зовнішню політику щодо України. А почалося все від цих фундаментальних міфів про ідею одного народу, а згодом і братніх народів, тобто з другої половини 17 століття. Від моменту, коли от наше співжиття з Росією стає дуже важливою частиною нашої історії. Тоді, зокрема, саме вихідці з руських земель, вихідці з Києва стають авторами дуже авторитетних і впливових досліджень, чи перших книг, присвячених ідеям співжиття чи єдності між Україною і Москвою. Це є синопсис, це є середовище Києво-Могилянської академії, які і формують в значній мірі ідеологію Російської імперії на початку 18 століття. Той перший випадок, коли українці докладаються до створення певних міфологем. Іншим випадком є, без перебільшення, радянська епоха, яка була повна різноманітних компромісів, але, на жаль, теж свідомого вибору частини української інтелігенції, вибору на користь імперії, на користь обґрунтовування одвічного зв'язку між Росією і Україною. Це ми бачимо, наприклад, у випадку створення гімну радянської України, який був написаний під час Другої світової війни Миколою Бажаном, зокрема. Тобто українські інтелігенти теж, на жаль, докладалися значною мірою до формування цього канону братніх народів. Що, зрештою, потім, після вже здобуття Україною незалежності, після 91-го року, теж було частиною нашої такої культурної політики, коли значна частина нашої інтелігенції продовжувала співтворити і зміцнювати цю ідеологію братерства між Росією, старшим братом, і Україною, братом молодшим.
11: А яку ви спостерігаєте тенденцію зараз? Чи вдається побороти ці міфи, чи навпаки вони обростають новими шарами завдяки сучасній дезінформації, популярності соцмереж?
12: На це запитання можна відповісти доволі легко, оскільки маємо соціологію, яка показує, що багато з тих міфів, про які ми пишемо, після 2022 року радикально ослаблюються. Це стосується, перш за все, міфів про Велику Вітчизняну війну, і це стосується так само міфів про братні народи. Соціологія показує, що українці все менше і менше покладаються на це міфотворення. Я бачив би теж загрозу, можливо, в іншому. В тому, що, на жаль, дуже часто на місце міфів, різноманітних міфів російських, приходять міфи українські. І це теж є річ, як, з якою мені, як історику, і як людині, яка б хотіла, аби наша спільнота, українська спільнота, жила здоровими міфами. Яка б жила конструктивними міфами, перш за все, я звертаю на це увагу. Мабуть, одним із таких міфів, я думаю, є не зовсім ще продискутовано в нашій публічній дискусії, що, мабуть, зрозуміло з огляду на війну, дуже неоднозначна роль українського інтегрального націоналізму. Я не кажу про ідеологію українського національно-визвольного руху, це дещо ширше, ніж ідеологія українського інтегрального націоналізму. Але, на мій погляд, це тема про справді ідеологію організації українських націоналістів, чи про роль Степана Бандери в історії України, це річ, яка напевно стоїть ще перед нами. І як перед істориками, так і перед громадською думкою. Аби проговорити без міфотворчості, проговорити, якою була реальна роль цієї людини чи цієї політичної сили в історії України.
11: А як ці історичні міфи впливають на рішення людей сьогодні? Чи можна сказати, що це частина сучасної інформаційної війни?
12: Безперечно, оскільки я дам приклад одним з міфів, який ми описуємо, це стосується цілої української дискусії про так звану позаблоковість або про нейтралітет. Це та частина уявлень про українське минуле, яка, на жаль, мала безпосередній вплив на політичний вибір і вибір геополітичної орієнтації українців після 1991 року. І той факт, що практично до 2022 року більшість українців виступала скоріше проти вступу до Північно-Атлантичного альянсу, є якраз проявом, прикладом ефективності функціонування міфів, що можна функціонувати в Східній Європі в позаблоковому статусі, не вкладаючись паралельно в розвиток свого військово-промислового комплексу і сподіватися на те, що нас пронесе. Оце той випадок, коли цей міф, на жаль, дуже негативно відзначився на майбутньому української держави. І я сподіваюся, що також в сучасних реаліях не буде спроб повернутися до цієї міфотворчості, якоюсь мірою перекладаючи теж відповідальність за початок війни на українських політиків, які вписують, наприклад, членство в ЄС і в НАТО до української конституції. А я припускаю, будуть, на жаль, і вже зараз можна помітити такі спроби, показати, що можливість нейтральної України – це був той шлях, який дозволив би уникнути повномасштабної російської війни. На мій погляд, зважаючи на навіть представлені вище цілі сучасної Росії, дуже важко нейтральній Україні буде функціонувати в світі, де все вирішує сила. І тому, перш за все, цей міф, з яким потрібно боротися, його потрібно пояснювати, як він формувався, і показувати, як Росія використовувала його для того, аби ослаблювати позиції України.
11: І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за змістовну розмову. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з істориком Олександром Аврамчуком. Ми спростовували російські міфи про українську історію. Говорили про українсько-польські стосунки та вплив на них ворожих наративів. Дивіться нас щонеділі на Слава ТВ і на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. Читайте не тільки соцмережі, а й книжки. До зустрічі за тиждень.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Росія знову масовано атакувала Україну. Є загиблі і поранені. А у Польщі спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва дронів. Поліція не виключає підпалу. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія атакувала Україну понад сотнею дронів і ракетою. Є загиблі та поранені. У Києві, на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині та Одещині пошкоджені цивільні об'єкти. У селі Мила на Київщині триває ліквідація наслідків удару, де 28 серпня загинули 38 людей. На Волині поховали останки 55 польських жителів, загиблих під час волинського злочину 1943 року. Серед знайдених 26 дітей. Пошуки продовжать у Гуті Пеняцькій. Чи допоможуть нові ексгумації відновити правду про минуле? Попри російські обстріли, Харків вдруге зібрав письменників і читачів на літературному ярмарку. Підтримати місто приїхали і польські інтелектуали, говорили про українську культуру, спільну історичну пам'ять і майбутнє двох країн. Як література стала ще одним фронтом підтримки України, розповімо. У ніч на 31 серпня російські війська атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою та понад сотнею ударних дронів. На ранок атака тривала в кількох областях, є загиблі та поранені. У Слов'янську на Донеччині вранці окупанти вдарили авіабомбою по багатоповерхівці. 5 людей загинуло, серед них дитина, 6 поранених. У Херсоні російський дрон атакував медичний заклад у центрі міста. Постраждали 2 працівників. У Києві вночі лунали вибухи, а вранці столична влада повідомила про пожежу на складських приміщеннях у Деснянському районі. 4 людини поранені. У селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків удару 28 серпня, який спричинив детонацію складів із боєприпасами. Там загинули 38 людей, ще 52 особи постраждали, серед них 5 дітей. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. На Запоріжжі за добу росіяни майже 1000 разів атакували понад півсотні населених пунктів. 2 людей загинули, 3 дістали поранення. По Харківщині росіяни вдарили кабами, постраждала 1 людина. Пошкоджені будинки, автомобілі та електромережі. На Одещині частково зруйнована будівля нової пошти. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Польські спецпризначенці першими серед союзників США взяли участь у навчаннях американських зелених беретів, створених з урахуванням досвіду України у дроновій війні. Про це повідомляє Associated Press. Навчання в Німеччині імітують прорив через ворожі позиції, пересування приблизно 100 кілометрів територію противника та знищення цілі за допомогою дрона. Американські військові також використовують безпілотники для пошуку польських спецпризначенців. За словами американського офіцера, під час підготовки відтворюють виклики, з якими стикаються російські та українські війська. Такі навчання планують проводити кілька разів на рік. Раніше під час навчань Combine Resolve українські оператори дронів виявили та умовно уразили техніку американської бригади, продемонструвавши досвід України у застосуванні безпілотників. У ніч проти 31 серпня на заводі у польському місті Скаржисько-Кам'єнна сталася пожежа. Об'єкт пов'язаний із виробництвом дронів. Вогонь вже ліквідували, ніхто не постраждав. За даними радіостанції «Кельце», пожежа спалахнула невдовзі після півночі у складальному цеху. На цей момент завод був закритий. Нагадаю, протягом серпня у країнах ЄС зафіксували серію вибухів на заводах з оборонного виробництва. Найбільш масштабний відбувся на великому заводі з виробництва боєприпасів для України. Інцидент стався неподалік від Рима в місті Колеферро. У Польщі відбулися загальнонаціональні навчання з цивільної безпеки. У різних куточках країни охочих вчили розпізнавати сигнали тривоги, перевіряти інформацію про можливі загрози і правильно діяти у небезпечних ситуаціях. А ще готуватися до евакуації та правильно збирати наплічник. У Варшаві вишкіл проходив у публічних місцях районів міста. До нього долучилися місцева влада, рятувальники, поліція та громадські організації.
1: Живемо в трудних часах.
2: Ми живемо у складні часи. Ворог пильнує, ворог не спить. Ми маємо бути готовими. За нашим східним кордоном триває війна. І вже багато років ми підтримуємо Україну в цій складній боротьбі. Але й самі маємо бути готовими до найрізноманітніших форм атак. Від впливу на польську громадську думку, адже так звані російські тролі дуже активні в польському інтернеті. І я говорю тут не лише про звичайну війну, але як показує, наприклад, досвід Берліна кілька місяців тому, коли внаслідок хакерської атаки посеред зими при температурі мінус 20 градусів у значній частині міста перестало працювати опалення та електропостачання. Ми маємо розповідати громадянам, як поводитися в таких складних ситуаціях.
0: Ображав українку і розмалював вітрину магазину. Познанська поліція затримала 50-річного мешканця міста, якого підозрюють у зневазі на національному ґрунті та пошкодженні майна. За даними правоохоронців, інцидент трапився напередодні, 30 серпня. Агресивний чоловік ображав українку, яка працює у крамниці, що належить громадянці Польщі. Саме вона звернулася до поліції. Підозрюваний утік з місця події, на момент затримання він був нетверезим. Ще один інцидент трапився у Лодзі. Там стався напад на 15-річного українця під час відпочинку біля водойми. Тамтешні правоохоронці теж вже затримали підозрюваних. Їм 17 і 24 роки. Вони отримали підозру у побитті на тлі національності. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. На Волині поховали останки 55 польських жителів, жертв волинського злочину, загиблих у серпні 1943 року. Церемонія відбулася на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька напередодні 83-х роковин подій. Участь у церемонії взяли родини загиблих і представники польської та української влади. Цьогорічні ексгумації тривали з 13 липня до 7 серпня. Фахівці виявили останки 55 людей, серед них 26 дітей. Знайшли також понад 300 особистих речей. Для встановлення осіб загиблих відібрали зразки кісткової тканини для ДНК-досліджень. Ці роботи продовжують багаторічні пошуки в Острівках та Волі Островецькій. Після ексгумації 1990

0: острівки для збору генетичного матеріалу з метою ідентифікації. Ми також це зробимо. І ще близько 15 наших заявок очікують на схвалення в Києві. Я сподіваюся, цей процес буде стабільно продовжуватися. Я глибоко зворушений. Це трапляється щоразу, коли я в Україні та бачу роботу волонтерів, людей, які виконують тут місію, бо це справді місія. Одночасно згадуючи те, що я читав і дізнавався про жорстоку долю, що спіткала наших співвітчизників тут. Зворушений – це слово, яке найкраще описує те, що я відчуваю зараз.
1: Україна та Польща відкрили спільну обсерваторію на горі Піп Іван у Карпатах. Вона служитиме в інтересах обох держав. Більше розкаже моя колега Юлія Гунько.
2: Обсерваторія на Карпатській вершині Піп Іван зустрічає гостей густим туманом, рясним дощем, синьо-жовтими і біло-червоними прапорами, а також грою гуцулів на трембітах. Майже 80 років вона стояла пусткою, але тепер завдяки зусиллям двох держав відкриває свої двері українським та польським науковцям. Серед присутніх на заході – міністр освіти Андрій Бутенко та Марчін Куласик, представники університетів і школярі, переможці олімпіад. Після короткої фотосесії усі рушають досередини слухати презентації, обмінюватися думками та знайомитися з обладнанням. І тішитися справді є чим. Воно тут унікальне. Зокрема, найновіший телескоп українського виробництва.
3: Він планується бути повністю роботизований. Тобто цей телескоп може використовувати науковець, сидячи в себе вдома або в іншій країні, і спокійно спостерігати за зоряним небом, використовувати... В принципі, це інструмент для наукових досліджень.
2: Спільно користуватися обладнанням будуть представники Карпатського і Варшавського університетів, а також Краківської гірничо-металургійної академії. Долучитися зможуть і науковці з інших країн. Варто лише подати заявку. Серед напрямів досліджень – астрономія, зміни екології та клімату, а також біорізноманіття.
4: Ми не просто відкриваємо якесь обладнання чи обсерваторію з обладнанням, ми створюємо наукову школу. Тобто сьогодні йде концепція відкритої науки, і ми будемо ділитися цілим світом результатами, які отримали.
2: Втім, оновлена обсерваторія – це не лише одна із чотирьох найвисокогірніших у Європі, чи місце для досліджень, практики і навчання. Це наукова дипломатія, спільне фінансування і спільне майбутнє двох країн. Київ та Варшава підписали декларацію про розвиток Карпат як відкритого простору для науки та освіти.
5: Відповідно змодернізоване буде одно.
2: Якщо провести необхідну модернізацію, це буде одне з найважливіших місць для астрономічних і метеорологічних спостережень. З польського боку ми обов'язково і надалі намагатимемося забезпечити необхідне фінансування.
6: Це демонструє наше прагнення і розуміння, що здорові і тверезі сили як України, так і в перших розуміють, що потрібно будувати спільне майбутнє, зациклюватися на минулому. І це прагнення дивитися в майбутнє і підтримувати нові покоління науковців, освітян, які будуть працювати разом, досліджувати разом і робити важливі винаходи чи досліджувати важливі проблеми, які стануть важливими для майбутніх поколінь.
2: Додам, що обсерваторію на вершині Піп Іван побудували поляки як наукову станцію для Варшавського університету у 1938 році, та згодом розпочалася війна, а споруда перетворилася у руїни. Спільно відновлювати центр Україна та Польща почали у 2012 році. Модернізація продовжується і досі. Агресивна війна Росії проти України не стала тому на заваді. Юлія Гунько. Слава.
1: Харків під російськими обстрілами продовжує збирати письменників, видавців і читачів. У місті вдруге проходить книжковий фестиваль «Літературний ярмарок», організований благодійним фондом Сергія Жадана. Патрон заходу – Григорій Сковорода. Дві фестивальні сцени названі на честь персонажів його казок Чижика та Щегля. Цього року фестиваль об'єднав понад 90 письменників, музикантів, видавців та інших діячів культури. У програмі майже 40 подій – презентації книжок, дискусії, поетичні читання, концерти та книжковий ярмарок. Захід відбувається на тлі значних втрат української видавничої галузі через російські атаки. Окремою темою цьогорічного ярмарку стали українсько-польські відносини. До Харкова приїхали польські інтелектуали та письменники. Напередодні відбулася авторська зустріч із Войцехом Тохманом, польським репортажистом. А одну з дискусій присвятили спільній історичній пам'яті, її політизації

0: та майбутньому відносин двох країн. У ній взяли участь історик Вахтан Кіпіані, філософ Володимир Єрмоленко та Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві, та Едвін Бендик, польський публіцист, голова правління фундації імені Стефана Баторія.
1: Дивимося на цю ситуацію через точку зору безпеки і майбутнього, архітектури безпеки. Тоді ми бачимо, що без України це неможливо буде зробити, що разом Європа, Польща, Україна має засоби, щоб бути і економічно, технологічно, і на військовому рівні так сильним, щоб Росія, яка завжди буде загрозою, не мала якби спокуси атакувати чи України, чи довільної держави.
2: Мені здається, що в Польщі, в принципі, не так багато знають про український інтелектуальний контекст, про українську літературу. Десь ми для них продовжуємо бути якоюсь terra incognita, невідомою землею, хоча дуже багато ніби перекладається, але воно в такій ніші україністики. Тобто цим більше цікавляться люди, які цікавляться там Україною чи взагалі там слов'янським світом. А мені здається, в Україні зараз багато є що сказати про Європу, про світ, про людський досвід, про людське буття, про людську екзистенцію.
0: На площі перед Варшавським дзвоном на каноні військові берці, обабіч, люди з фотографіями полонених і зниклих безвісти. Довкола активісти роздають перехожим крихітні дзвоники з QR-кодами. Це голоси усіх тих, хто не може сказати, де він і що з ним. З імпровізованої сцени лунають історії родин, які чекають. Такий перформанс у старому місті Варшави влаштували волонтери Євромайдану до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Його назва – «Дзвони надії». Нині, згідно з останніми даними, безвісти зникли вважаються 114 тисяч українців, військових та цивільних, зокрема і дітей. Організатори акції кажуть, 114 тисяч – це не просто цифра, за нею стоять люди. А звуки дзвону – сигнал про те, що ніхто не забутий, кожного шукають і чекають. Вони захищали нас, а тепер ми маємо знайти і захистити їх. Учасники також закликали світ вимагати від Росії повної інформації про долю зниклих безвісти, доступу гуманітарних організацій до місць їхнього утримання і повернення їх додому.
3: Це дуже символічна акція, яка буде передавати дзвін надії сімей, які очікують на своїх рідних. Дзвін надії людей, які не знають, що відбувається з їхніми рідними вже більше, ніж 5 років. Це голос тих людей, які чекають своїх рідних з полону. Ми вибрали це символічне місце спеціально для того, аби показати світові і передати такі маленькі наші дзвоники, на яких можна считати QR-код, інформацію про ті жахи, які відбуваються з нашими безвісти зниклими в російській неволі.
0: Це були головні новини понеділка. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Ключовими темами програми будуть такі.
4: Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по території Росії, але остаточне рішення за Трампом. Чи змінює російська ескалація межі того, на що готовий Вашингтон? Аналізуємо з екс-міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Гриском. Як Польща та ЄС можуть посилити захист українського неба? Чи встигає Україна з євроінтеграційними реформами і чи стануть ексгумації кроком до польсько-українського примирення? Говоримо з народною депутаткою України Іванною Климпуш-Цинцадзе та депутатом польського сейму Павелом Шлізом. Польща відзначає День солідарності і свободи. Як українка Анна Валентинович стала символом боротьби мільйонів поляків у сюжеті з циклу «Архітектори порозуміння». Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Анжело Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Київ нарощує виробництво зброї, а у Варшаві не вірять, що НАТО захистить країну у разі війни. Останній шанс на зміни в документах для українців у Польщі, а польські науковці тепер мають місце для досліджень в Україні. Про це та більше вже за мить. Збільшити виробництво далекобійних дронів доручив українському оборонно-промисловому комплексу Володимир Зеленський. На меті запускати по Росії до 1000 безпілотників щодня. Нині цей показник утричі нижчий. Також у планах президента пришвидшити виробництво дронів-перехоплювачів, аби протидіяти російським. Детальніше про плани України щодо далекобійних санкцій шукайте на порталі «Слава». Для реальної боротьби з Росією одних дронів та контролю в небі недостатньо. Потрібно пряме військове втручання. Таку думку в ефірі програми «Центр Європи» висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Як приклад, він навів війну проти Ірану. Каже, не втручання американських військових послабило позиції США.
1: Трамп не збирається залучати американські війська для війни, що це суперечить його концепції, що він хоче бити тільки тоді, коли це ніяк Сполученим Штатам не загрожує. І його політичним позиціям не загрожує. Що це такий, якщо хочете, новий ракетно-дроновий ізоляціонізм.
0: За словами Портникова, Трамп воює тільки тоді, коли не треба бруднити руки. Однак війну не можна провести в білих рукавичках.
1: Трамп не збирається залучати американські війська для війни, що це суперечить його концепції, що він хоче бити тільки тоді, коли це ніяк Сполученим Штатам не загрожує. І його політичним позиціям не загрожує. Що це такий, якщо хочете, новий ракетно-дроновий ізоляціонізм.
0: Журналіст додає, концепція руйнувань вписується в стратегію Росії. Чому саме, читайте на нашому сайті. Колишній урядовець Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії з питань військових інновацій. Тепер він допомагатиме Італії розвивати сучасні технології та впроваджувати український досвід війни. Зокрема, щодо безпілотників, автономних систем, ППО тощо. Детальніше, як екс-міністр отримав нову посаду поза Україною і чи збирається переїжджати до Італії, читайте у нашій новині. Найближчі півроку можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Каже, Москва продовжує посилювати ескалацію, тому Київ потребує додаткової підтримки, зокрема засобів ППО. Туск закликав Польщу та НАТО бути готовими до різних сценаріїв і провокацій, а також звернув увагу на можливу нову мобілізацію в Росії. Більше про підготовку Кремля читайте на «Слава». Лише половина молодих поляків вірить, що у разі нападу НАТО захистить Польщу. Про це свідчить дослідження «Горизонт Імбріс Янг». Майже кожен четвертих у цьому сумнівається, а близько третини допускають, що Польща може залишитися сам на сам із загрозою. Молодь також побоюється перебоїв з електроенергією, водою та доступом до готівки. Експерти кажуть, суспільству потрібно краще готуватися до кризових ситуацій. Повні результати опитування на порталі «Слава». А вже сьогодні, 31 серпня, збігає останній термін для оновлення даних в реєстрі ПЕСЕЛЬ. Це стосується лише тих українців, що проживають у Польщі і які отримали ідентифікаційний номер лише на підставі заяви та досі не показували паспорт. Якщо особу не підтвердити, з 1 вересня статус УКР замінять на НУЕЦ, означатиме втрату прав тимчасового захисту. Окремо батькам варто перевірити статус своїх дітей. Якщо статус уже змінили на НУЕ, його можна поновити за наявності дійсного паспорта. Деталі на «Слава». Польща та Україна відкрили спільну обсерваторію на горі Піп-Іван у Карпатах. Там науковці обох держав проводитимуть дослідження. Вчені вивчатимуть космос, клімат, високогірну природу та екосистеми Карпат. Обсерваторію на Піп-Івані збудували у 1938 році. Київ та Варшава взялися за її відновлення у 2012-му. А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сенот.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Україна готується до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кремль прокоментував заяву президента України. Зустріч президентів України Володимира Зеленського, очільника Кремля Владиміра Путіна та американського президента Дональда Трампа можлива лише для фіксації домовленості. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков. Про спроби посадити Росію за переговорністів та про кремлівські погрози Україні та країнам, які допомагають вистояти проти російської агресії. Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, міністром, колишнім міністром закордонних справ України та керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Пане Володимире, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю вас, пані Юрію, вітаю вас, пане Марику, радий вас бачити.
0: Взаємно, як завжди. Пане Володимире, ну почнемо з, власне, заяви Зеленського про те, що потрібно збільшити інтенсивність українських ударів по Росії до 1000 таких ударів на добу. І є інформація від Міноборони Росії у тому, що вони оголосили про підготовку масованих ударів вже по українській енергетиці. Вашингтон-Пост з посиланням на американське розвідання пише, що нині Кремль бачить Сполучені Штати ослабленими, надто зайнятими війною з Іраном, і вважає, що це таке є вікно можливостей для більш агресивних дій проти України та американських інтересів у Європі. І моє питання, на вашу думку, чи тут Путін тестує Україну, чи все-таки Трампа?
2: Знаєте, пані Юлі, я би все-таки повертав би це питання трошечки в інший бік, бо весь час ми видаємо Путіну якийсь аванс його потужності, його сміливості, його можливостей, таке інше. Ну, я би почав би дивитися на це з іншого боку. Скільки ми, цивілізований світ, даємо Путіну для того, щоб він ще продовжував війну? Я думаю, що нам треба повертати дискусію саме в такий бік. Не ми від нього залежні, а він від нас залежний, тому що нас багато, а він один. Пам'ятаєте, оці днями він там десь черговий раз вдався до якихось аналогій і порівняв Росію з білим ведмедем, на якого нападають касатки. Ну, не знаю, мені здається, що в історії таких випадків, в принципі, не було, ну, але ж ми маємо справу з цим божевільним чоловіком. От, то він може все, що завгодно придумати. Але поза тим, це про що? Це про те, що ми повинні визначати касатки, якщо вже на те пішло, повинні визначати долю оцього божевільного білого чи бурого чи якогось іншого ведмедя. А не чекати, що от що він черговий раз зробить. Ну от захочеться йому, він зараз підірве літак не в Лейпцигу, а в Берліні, там чи в Парижі. Чи захоче він і знову обстріляє Польщу, і прилетить не одна ракета, а прилетить 10 ракет. І вб'є там стільки-то людей і тому подібне. Ну так не можна, мені здається, з ним вести справу. Ми, цивілізований світ, повинні об'єднатися, зрозуміти ступінь загрози, і замість того, щоб пропонувати якісь напівкроки, нарешті зробити так, щоб він відчув, що вже нема чим воювати далі. І саме після цього відбудеться те, про що ми говоримо. Бо всі переговори, всі розмови про те, що ми зараз посадимо когось за стіл переговорів, це абсолютна політична фантазія. Оцей воєнний злочинець не хоче і, в принципі, вже і не може закінчити війну. Він елементарно боїться за своє тщедушненьке тільце. Тому що десь вже навіть проскочила інформація, начебто в своєму близькому колі він сказав, мене ж повісять.
0: Так,
2: звичайно, що повісять.
0: Про це пише сьогодні економіст, про те, що він боїться за своє життя. Я хотіла теж доповнити чи продовжити вашу думку, власне, зацитуючи економіст, який говорить про те, що так, Путін налаштований і далі воювати, але настрій серед його еліт дуже поганий, оскільки за ці 5 років війни він не показав жодного результату. І тому він через це дуже боїться зараз за своє життя, бо еліти вже розуміють, що цар голий. Це каже один із представників представників еліти російської, з яким спілкувався журналіст видання «Економіст», і каже, що жодних з економічних чи політичних проблем не є фатальною для пана Путіна. У нього є економічні ресурси, є репресивний апарат, щоб продовжувати. Але, власне, він уже переживає за те, як сприймають всередині країни цю війну, і говорить про те, що, в принципі, немає для нього проблем з новою хвилею мобілізації. Можливо, він її і не буде навіть оголошувати через те, що він робить це, в принципі, тихо, набираючи людей з регіонів. І, наприклад, зараз тестує нову систему набору в Пензі. Це регіон за 750 кілометрів від Москви. Тому проблем тут у нього немає, але за життя своє він дуже сильно боїться, як ви і сказали.
1: Пане Володимире...
2: Бачите, пані Юрі, я би тут дозволив собі трошечки подискутувати з шановним виданням «Економіст», тому що, ну що значить, у нього немає проблем? Проблем у нього купа. Проблем у нього повний, як кажуть, набір. Що ж значить, що у нього немає проблем? Зараз він недоотримує 30% палива для всієї країни. Ну, економісти, яким я довіряю, говорять про те, що якщо він буде не отримувати 50+% палива для країни, країна зупиниться просто-напросто. Подивіться, друга криза, так би мовити, нафтопостачання накрила Москву повним ходом. І це вже Москва, це не Камчатка, це не Далекий Схід, це не Сибір, це Москва. Тому казати, що у нього все прекрасно, коли в нього дірка в бюджеті, вже зараз 7 трильйонів рублів, в кубишці, тобто в цьому фонді національного благосостояння, якось там воно називається, в половину менше, то сказати, що у нього все добре, це, ну, бути досить таки рожевим оптимістом. Насправді там дуже все погано. І тому він якраз і розуміє, що все це разом дасть результат, і його таки повісять при тому свої.
0: Але чомусь люди на вулиці не виходять, чомусь Петербург і Москва не протестують проти цих економічних проблем, проти відсутності бензину, всі, сидячи на кухнях, обговорюються.
2: Пані Юлія, ми повинні з вами зрозуміти одну просту річ, що є люди вільні і є раби. От ми з вами живемо в вільних суспільствах. Ви зараз у Польщі, ми в Україні, там німці в Німеччині і так далі. Це вільні люди, які раптом що? Війна, не війна, виходять і кажуть свою думку. А у рабів по-іншому заведено. Раби мовчать, вони в кухнях, вони сидять, тому що бояться. От в цьому різниця. І якщо ми подивимося на історію Росії ще тих далеких часів і сьогоднішню, в цьому плані вона однакова. Російські класики писали, в Росії бунтують, стоячи на колінах. Ну, це, власне, ми бачимо і зараз. Тому тут цьому не треба дивуватися. Але в якийсь момент чорний лебідь, чи я це називаю чорний лебідь на рожевому фламінго, таки прилетить, і з того моменту почнеться те, що колись пережив Радянський Союз. Етап розпаду.
1: Пане Володимире, тим не менш, президент України анонсує контакти з представниками Трампа. Тут багато ми чого можемо про це говорити, ці всі імітації переговорів, які ми бачили до тої пори. Є теж цитата з пана президента, що Америка начебто має багато спільних з Україною поглядів на актуальну ситуацію. Пане Володимире, я може цинічно задам таке питання, але тільки до одного дзвінка Путіна до Трампа.
2: Ну, бачите, пане Марику, я думаю, що це правильна політична гра Зеленського, який публічно демонструє свою прихильність до позиції Трампа. І він всім каже, дивіться, ну, я ж на боці Америки, я на боці Сполучених Штатів Америки, я на боці Трампа. Я підтримую його ініціативу. Хто не підтримує? Не підтримує Путін. Ну, це правильний політичний хід, правильний політичний пас. Ми з цього боку історії, Путін один проти всіх нас. Ну от, дорогий товариш Трамп, і роби якісь висновки. Чи він їх зробить? Ну, очевидно, що ні. Ну, очевидно, що ні, тому що Трампа з Путіним пов'язують деякі речі, які про які ми поки що лише здогадуємося, але не маємо просто публічного підтвердження. Тому він будь-які варіанти буде, Трамп має на увазі, буде пропускати. Ну, подивіться, зараз Путін дав публічного ляпаса Трампу на пропозицію начебто про тристоронню зустріч, навіть не сам Путін, а Пісков, тобто він опустив це на рівень своєї говорящої голови, сказав, що да ніяким чином нас це не цікавить, одним словом, пошлі вон. Ну, в традиційній російській манері вести переговори. Що це таке? Це означає, що він зараз ні в що Трампа не ставить в принципі. Ну, міг би знайти просто іншу форму, так би мовити, подачі інформації. Це так чи не на часі, ну от нам треба зараз подумати, ми ще ведемо переговори там з іншими і так далі. Ну, одним словом, обгорнути це в якусь дипломатичну пристойність. Що він робить? Він каже, та ні, справді, пішов вон. От це те, що зараз ми бачимо в конкретній ситуації. А Трамп мовчить. Ну, я розумію, Трампу було б прекрасно, якби він посадив би Путіна і Зеленського за один стіл, став би над ними і сказав, оці два погані хлопчики не можуть домовитися між собою, а я, великий Трамп, хочу це зробити. І він би це продав перед виборами, особливо, які зараз на носі, як свою зовнішню політичну перемогу. А що йому сказав Путін? Ні, мені це не цікаво до наступного разу. Так що, боюсь, що це така, знаєте, пасивна позиція Заходу, що ми чекаємо, поки Путін щось там десь зробить, поки він на щось погодиться. Це програшна позиція. Наша позиція має бути зовсім іншою. Наступальною, скоординованою, логічною. От тоді ми зможемо диктувати Путіну свої умови, а не підлаштовуватися під його.
0: Ще одна цікава зустріч, це одразу після візиту директора ЦРУ, ми бачимо, що до Путіна приїхав Лукашенко. Пісков, в принципі, каже, що це абсолютно не пов'язані між собою візити. І тим не менш, на тлі інформації про те, що начебто Росія готує новий наступ на Київ із півночі. Власне, на вашу думку, що може зараз вимагати Путін від Білорусі, і чи дійсно нам зараз треба пильно дивитися у бік цієї держави?
2: Ну, дивитися в бік Білорусі треба пильно за будь-які обставин, бо від кордону до Києва менше 100 кілометрів, так що тут ситуація очевидна. Але ви знаєте, я думаю, що на тлі оцих всіх економічних проблем, то, скоріш за все, Путін просить, вимагає, я вже не знаю, які слова підібрати, від Лукашенка більше нафти і нафтопродуктів, бо два нафтопереробних заводи в Білорусі все ж таки працюють, вони дають продукцію, якої зараз у Росії справді немає. Тому мені здається, тут в першу чергу цей економічний аспект, бо розумієте, коли йтиметься про потенційний наступ, ну то ми ж уже, слава Богу, навчені, що для цього потрібне велике угруповання військ, якого поки що щонайменше на українсько-білоруському кордоні немає. Тому очевидно, що ми до цього вже більш ніж готові, розуміємо, що це означає і як з цим боротися. А от те, що Росія ледь-ледь дихає в економічному плані і особливо в цьому енергетичному, то тут немає жодного сумніву. Я думаю, що в основному йшлося про оці економічні, а точніше нафтопереробні проблеми, бо це зараз для Москви тема номер один.
1: Пане Володимире, дуже коротко вас попрошу о відповідь, але серйозно ви вважаєте, що у Росії і Білорусі нема ресурсів, щоб напасти на Україну ще раз? Я розумію, що не та логістика, не той персонал, проблеми з поставками оружя, зброї, техніки військової. Я це все розумію. Але вони сумасшедші, вони можуть це зробити.
2: Ну, ви правильно кажете, пане Марику, вони божевільні, це так. Тому робити вони можуть все, що завгодно. Вони можуть і зараз закликають до застосування тактичної ядерної зброї. Ну, хто може це робити, крім божевільних? От, але хотів би, але що ж йому дасть? Я думаю, що наша спільна україно-європейська позиція має чітко і ясно продемонструвати Путіну, при тому найближчим часом, дорогі колеги, найближчими місяцями, що наша спільна лінія і наші спільні дії не залишить Путіну жодних шансів, не те, що на якісь нові наступи, а взагалі на те, щоб втриматися в сідлі. І якщо це станеться, це буде для нас надзвичайно великою загальноєвропейською перемогою. Тому об'єднуємо зусилля, робимо все, що потрібно для того, щоб наші дрони летіли не 300 штук, а, як казав Зеленський, 1000, хоча я думаю, що треба, щоб летіли по 3000 і на день, тоді ситуація буде справді такою, яка нам потрібна.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Володимиру Гриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, а нині керівник Центру дослідження Росії. Польща відзначає День солідарності і свободи. Цей день приурочений до 46-ї річниці підписання Гданської угоди, документа, який відкрив шлях до створення солідарності, руху, що об'єднав мільйони поляків у боротьбі за свободу і права людини. Але за велику історію завжди стоять конкретні люди, і одна із них – українка Анна Валентинович. Більше про символічну постать в історії Польщі у циклі «Архітектори порозуміння».
3: Вітаю, я Марек Сєрант, польський журналіст. І разом з моїми українськими колегами з редакції «Слава» ми започаткували цикл «Архітектори порозуміння», щоб у темні часи надихатися світлими людьми, людьми діалогу, які на довгі часи збудували мости між нашими суспільствами. Мости, які працюють і сьогодні. Однією з таких людей, безперечно, була Анна Валентинович, українка та полька, внутрішня сила якої виявилася достатньою, щоб зламати хребет тоталітаризму у 20-му столітті.
4: Загинула українка, яка змінила долю Польщі. Так українські журналісти писали про Анну Валентинович після Смоленської катастрофи у 2010 році. Вона була одна з найвідоміших постатей польської солідарності. Її називали матір'ю цієї політичної сили та легендою. Але мало хто у Польщі довгі роки знав, що героїня польської боротьби з комунізмом була українкою і народилася на Волині. Ще дитиною Анна, тоді ще на прізвище Любчик, пішла працювати до польської родини, де до неї ставились як до дешевої робочої сили, лаяли та били. Втім, одного дня вона зрозуміла, шляху до рідних вже нема, розповідає польський режисер Єж Залевський, який приятелював з Анною Валентинович та зняв про неї документальний фільм.
5: Анна була українкою.
6: Анна була українкою з родини Любчиків, з Підрівного, із села, яке нині називається Садове, а колись називалося Сінне. Вона виїхала з України разом із польськими землевласниками, які тікали разом з німцями у 1943 році. Деякий час вона ще жила з ними в Польщі, їй було заборонено говорити, що вона українка. Ці землевласники, оскільки вона там у них працює, кажуть їй, що її родину знищили під час бомбардування, що все Садове, чи тоді Сінне, було розбомблене.
4: Після війни Анна Валентинович працювала на різних підприємствах у Гданську. У 1950 році прийшла на місцеву корабельню. Спочатку зварювальницею, згодом кранівницею. Валентинович починала як звичайна робітниця, та вже згодом стала рупором і захисницею усіх, хто страждав від зловживань бюрократичної комуністичної системи та несправедливого ставлення з боку керівництва та влади.
7: Вона говорила, що є не так, що десь праця є зорганізована зле, що робітники також кепсько заробляють. Що влада використовує робітників, що не так це повинно виглядати, що робітники мають також свої права і повинні домагатися про свої права. Вона, я думаю, що її життєпис якось показував те, що вона була дуже чутлива на всіляку несправедливість. А при тому мала відвагу про це прямо говорити.
4: Наприкінці 1970-х Анна Валентинович уже відкрито виступала проти комуністичної влади, долучившись до вільних профспілок. Комуністична служба безпеки Польщі роками вела проти неї жорстоку кампанію з дискредитації, стеження, фабрикації компромату та навіть намагалася її отруїти. У серпні 1980 року, за кілька місяців до пенсії, її звільнили з роботи. Через 6 днів на гданській корабельні почався страйк.
5: І страйк.
6: Страйк у Гданську 1980 року відбувся на захист Анни Валентинович, звільненої з роботи. У зв'язку з цим вона стала символом цього руху.
4: За кілька тижнів протест переріс у загальнонаціональний рух. Так народжувалася «Солідарність» – перша незалежна профспілка в комуністичній Польщі.
7: Натомість після того, як було підписаний той договір, на якої створена була солідарність, то Анна Валентина почала активно діяти самій солідарності, як активна діячка, яка хотіла, то, що вона завжди хотіла, правда, щоб боролася за права.
4: Солідарність змогла поховати комунізм у Польщі і забезпечити країні свободу у вільній Європі.
8: Вона була легендою солідарності. І всі наступні роки вона їздила Польщею, розповідаючи про те, що сталося в серпні, але також будуючи плани на майбутнє. Вона була такою надією поляків, я думаю.
4: Жінка, яка стала легендою Польщі, була обличчям журналу «Тайм». Вона завжди знала, що за походженням українка. І 66 років дізналася, що все ще має живих рідних в Україні, розповідає режисер-документаліст Єжи Залевський.
9: Лише 1995-го вона отримала інформацію від Червоного Хреста у Варшаві. Приїхала до Варшави і отримала два листи. Бо батько за кілька років, не від самого початку, а за кілька років перед смертю вирішив знайти Анну.
4: Батько не дожив до зустрічі з донькою. Утім, свідком першої зустрічі Валентинович з рідною сестрою був, зокрема, Сергій Штурхецький, партнер Українсько-Польського центру імені Валентинович.
10: Щемлива історія, коли дві сестри через 40 років зустрілися прямо на автовокзалі рівненському. Ось вона з тим Валізкою і сестра, і дві сестри, які обнялися. Одна, яка приїхала з Гданська, і інша, яка була все життя тут, і яких розлучила війна, розлучило воєнне лихоліття, ці трагічні 40-ві, і далі трагічні наші роки, нашої історії. І от вони через 50 років зустрілися, обнялися.
4: Через 15 років після першої поїздки в Україну 10 квітня 2010 року Анна Валентинович сіла у літак президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом. Вона була серед 96 людей, представників військово-політичного керівництва та суспільної еліти Польщі, які прямували до Катині, щоб вшанувати пам'ять жертв катинського злочину. За свою діяльність Анна Валентинович отримала найвищі державні відзнаки Польщі. У 2006 році президент Лех Качинський нагородив її орденом Білого Орла, найвищою державною нагородою України. Також вона отримала лицарський хрест ордена Відродження Польщі. У 2005 році в Вашингтоні її нагородили медаллю свободи Трумана Рейгана від Американського фонду пам'яті жертв комунізму. Посмертно у Польщі її нагородили Хрестом Свободи і Солідарності. У 2020 році погруддя Анни Валентинович встановили у Києві. Президент Польщі Анджей Дуда урочисто відкрив його на території посольства Польщі під час свого візиту до України. Утім, спочатку планувалося, що пам'ятник матиме значно більш відкрите для киян місце у публічному просторі столиці.
7: Київ без сумніву заслуговує на це, щоб пам'ятник чи якісь погруддя власне Анни Валентинович стояло в не при будинку посольства. Натомість повинен бути це більш престижне, навіть там більш, а на певно більш доступне для мешканців Києва чи взагалі для українців місце, яке повинно виповнювати також свою роль.
4: Історія Анни Валентинович може бути символом поєднання двох народів, вважає польський історик Ігор Галагіда.
7: Її життєпись, її постаті відзеркалюється, можна сказати, важка доля з одної сторони Польщі, з одної сторони України. Її життєпис, її переживання, це, з чого вона була свідком також, але що сама пережила, це просто як в катвинці, є ціла історія Східньої Європи. Це одне. Але також її життєпис показує, як складні були польсько-українські відносини в тому 20 столітті.
10: Це видатна діячка Східної Європи, яка розвалила, зробила величезний внесок в розвал більшовицької імперії. Чого? Комуністичної імперії, яка зробила величезний внесок в демократію в цьому світі. Давайте так на це дивитися.
4: Марія Черняхівська, Марек Серент, цикл «Архітектори порозуміння». Слава!
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації. А найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України. Польщі та всього регіону. Тим часом на Волині 30 серпня перепоховали останки 55 польських жертв волинської трагедії, знайдених під час цьогорічних ексгумацій. Про польсько-українські відносини та про підготовку Кремля до ескалації, про це будемо говорити з нашими гостями. Головою Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка долучається до нас онлайн, та депутатом польського сейму, головою Комісії юстиції та прав людини Павлом Шлізом, який перебуває з нами в студії. Пані Іванно, пане Павле, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
11: Дзień dobry.
0: Добрий день.
12: Добрий день.
0: Перше питання я хочу поставити до нашого гостя у студії. Прем'єр-міністр Польщі говорить, що найближчим часом Росія може вдатися до ескалації, говорить, що 7-8 місяців є критичними. Ну і, власне, наголошує на тому, що Україні потрібно більше підтримки в повітрі, бо від цього залежить і безпека Польщі. Я хочу запитати вашу думку, що має на увазі польський прем'єр, коли він говорить більше підтримки Україні в повітрі, чи він говорить про додаткові поставки ППО, чи він говорить про те, що треба допомогти Україні закрити небо хоча б над західними регіонами, чи все-таки це поки що заклик до європейських лідерів?
13: Я мав задоволення зустрітися з українськими парламентарями, депутатами під час зустрічі ОБСЄ в Гаазі, і ми говорили на тему труднощів, які має Україна зараз у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Україна зараз має менше можливостей збивати російські ракети. Путін це чудово знає, це використовує, нападаючи на інфраструктуру, на цивільне населення. У червні загинула найбільша кількість цивільних громадян України з початку війни. Це страшно. І безпека України, сильна Україна потрібна всій Європі. І дуже добре, що цей голос прозвучав від українських парламентарів у Гаазі. Вони згадували про це, про свої потреби, і я сподіваюся, що Європа це бачить і це помічає.
0: Пані Іванно, і до вас питання, власне, на вашу думку, яке рішення на рівні Європейського Союзу могло б зараз стати таким практичним продовженням слів Дональда Туска про захист українського неба, власне, що це було б і рішення і для України, і для безпеки Польщі?
12: Я думаю, що є кілька шарові можливості відповіді на ті виклики, з якими ми сьогодні стикаємося. Практично столиця України останні 5 діб знаходиться майже в безперервному ризику під атаками російських реактивних дронів. І це просто підкреслює, наскільки критично на сьогодні є поновлення запасів і додаткових можливостей України посилити свою протиповітряну оборону. Нам критично необхідна допомога наших партнерів і у виробництві зброї, і в наданні передачі засобів протиповітряної оборони для того, щоб ми могли хоч якось пом'якшити той російський терор, який вони ведуть проти українців цими днями. Це одне. А друге, я вважаю, що не тільки на рівні Європейського Союзу, можливо, на рівні Північно-Атлантичного альянсу прийшов час все-таки обговорювати питання можливості закриття спроможностями наших партнерів, принаймні західних областей України, що дозволило би засоби протиповітряної оборони звідти перенести на центральні і східні області для того, щоб бути більш ефективними в захисті людей. Але я так розумію, до цього рішення ще достатньо далеко. Це не означає, що воно є неможливим, і це не означає, що воно не може розглядатися, і я вважаю, що воно повинно бути на порядку денному наших партнерів.
1: Пане Павле, питання буде до вас. Прем'єр Великої Британії, коли перебував в Києві, сказав так, що Велика Британія, попри все, чи в світлі, чи в темні години, буде в авангарді допомоги Україні. А чи Польща буде в авангарді? Бо вона була в авангарді, мені здається, що вже як зараз, звісно, вона допомагає, але ми могли би більше, значно більше зробити для України.
11: Я думаю, що Польща
13: допомагає. Я думаю, що Польща допомагає. Певна риторика антиукраїнська, яка з'явилася у Польщі, це лише медіа-риторика. Але з точки зору не лише гуманітарної допомоги, не лише допомоги громадянам України на території Польщі, але також і військової допомоги. Польща намагається допомагати, бо вона знає, що безпечна Україна – це безпечна Польща. Завдяки, можливо, це погано звучить, але через війну в Україні ця війна, цієї війни немає в Польщі, і Польща зараз безпечна. І ці слова прем'єр-міністра Польщі, які були кілька днів тому, які стосуються можливості ескалації конфлікту, це, звичайно, дуже небезпечна ситуація. Ми знаємо, що Путін захоче тестувати НАТО, наш північно-атлантичний союз, чи у випадку якихось дій з боку Росії НАТО буде сильно і захоче захищати все НАТО. І ми до цього повинні бути готові.
1: Пані Іванно, а ви погоджуєтеся з паном Слізем, депутатом з Польщі, що Польща на повній, по повній програмі, я може так би навіть сказав, допомагає Україні. Чи можна було би трошки більше зробити?
12: Ми дуже вдячні і польському народу, і польським політикам за ту підтримку, яка була вже надана Україні протягом цих років під час повномасштабного вторгнення. І ми ніколи не забудемо з великою вдячністю під ті речі, які вже були зроблені. Але одночасно мені видається, що на сьогодні Польща, яка дуже добре розуміє загрозу від Росії, яка є в авангарді тих країн, які виділяють серйозні кошти, понад 5% свого ВВП для забезпечення своєї оборони, також могла би робити додаткові речі спільно з Україною для України, але, власне кажучи, одночасно і для себе, і для своїх партнерів на європейському континенті. Тому що наша безпека, вона точно не роздільна. Наша безпека точно далі буде випробуватися Російською Федерацією, і допоки ми спільно не дамо Російській Федерації по зубам. Вона розуміє тільки мову сили, вона і не можна там примусити до миру якимись розмовами. Її можна примусити до миру, власне, тиском, політичним, економічним, військовим. І це те, в чому Польща може відігравати ще більшу роль.
0: Пані Івано, ви коли кажете, Польща могла б робити додаткові речі, що ви маєте на увазі?
12: Ну, є якісь речі, які я, можливо, не можу називати публічно, але йдеться і про додаткові військові спроможності, які є наявні на польських теренах і які могли би бути передані через якісь домовленості.
0: Ви маєте на увазі додаткові ракети до патріотів?
12: Так, я маю на увазі, зокрема, додаткові ракети до патріотів, які могли би бути передані українським збройним силам, які би могли допомогти нам захистити цивільне населення України, тому що патріоти якраз використовуються для захисту міст, для захисту критичної інфраструктури і для того, щоб ми могли пройти наступну зиму в більшій безпеці, ніж на це розраховує Російська Федерація.
0: Давайте ще поговоримо про європейську інтеграцію, оскільки ми чули від деяких польських політиків такі заяви, що поки не будуть вирішені спільні історичні питання між нашими державами, то шлях України до Європейського Союзу може бути закритим. Зараз Україна чекає на відкриття решти переговорних кластерів. Пане Павле, хочу запитати, чи Варшава не буде проти відкриття цих переговорних кластерів?
11: Ну, чи мали ми в останнім часі певні...
13: За останній час у нас були певні конфлікти між нашими країнами на рівні історичної політики. Так, це правда, для поляків дуже болючими були певні рухи президента Зеленського. Але пам'ятаємо також про те, що наша рана, яка існує в нашій історичній політиці, також певним чином Україна звертає на це увагу, і екзумаційні роботи тривають. Я також зустрічався в Міністерстві культури перед сьогоднішньою нашою програмою і отримав інформацію, що навіть, здається, кілька днів тому були уже на поховання в Україні у присутності міністра культури Польщі. Наступні етапи цих екзумаційних робіт проводяться. Отже, ми працюємо над тим, щоб історична політика не знищила підвищила наших відносин між нашими країнами, які є. На жаль, для деяких політиків важливо, щоб наші відносини були не найкращими. Ми повинні говорити про складні моменти нашої історії, повинні знаходити рішення, і мені здається, що маленькими кроками ми йдемо у правильному напрямку. Останні дні, про які я зараз говорив, це якраз хороші дні у нашій історичній політиці.
1: Може, питання я задам до обох наших гостей, почну з пані Іванни, яка є онлайн. Пані Івано, а чи ви погоджуєтеся з тим, що попри це все, ну, українська сторона показує добру волю? Вона, можна сказати, теж так по-християнськи робить рахунок сумління тим, що вона погоджується на пошукові роботи, на перепоховання,
0: на
1: ексгумації і похорони, так насправді, тих людей, які були вбиті в 40-х роках на Волині деякими українськими націоналістами. А одночасно ми з польської сторони, часами, не всі політики, але деякі з них, досить різко висловуються під адресом українців, так тих в Україні, як і тих, які є в Польщі. Я тільки зацитую, кандидат на прем'єр-міністра від партії «Право і справедливість», пан Чарник каже, Україні допомагати не треба, поки вона не вирішить всіх питань, пов'язаних з волинськими злочинами. То яка є та Польща, так насправді? Пані Іванно, вам слово.
12: Знаєте, для нас принципово важливо говорити про складні моменти нашої спільної історії чесно, об'єктивно, не викривляючи фактів. І мені би хотілося, щоб польські політики припинили взагалі інтерпретувати історичні події. І щоб історичні події були описані, вивчені і чесно представлені, підкреслюю, чесно представлені саме істориками, науковцями, експертами. Через те, що ось це викривлення і нагнітання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві, від нього зиск отримує насамперед Російська Федерація. Я пишаюся тим, що в Україні немає жодного натяку на прояв антипольських настроїв. І я би хотіла, щоб ті політики, які розуміють ризики, які розуміють тонкість і чутливість цієї матерії, власне, вели за собою польське суспільство. Тому що наша спільна історія, вона є не чорно-білою, вона не є заснована на там українських злочинах проти Польщі. На жаль, були негативні і тяжкі також злочини Польщі проти українців, але це не те, на чому ми маємо зосереджувати свою увагу. Я переконана, що якщо поляки і німці знайшли порозуміння після Другої світової війни, то поляки і українці 100% знайдуться порозуміння. І ми всі поділяємо тут, незалежно, до речі, від своїх політичних партій, які ми представляємо, поділяємо підхід, просимо пробачення і пробачаємо. Я би просила, щоб так само з таким підходом йшли і польські політики до наших спільних взаємин.
0: Дякую, пані Івано.
1: І пане Павле, вам
0: так,
1: слово.
0: Будь ласка.
13: Дякую, хочу звернути увагу на те, що на щастя, пан Чарник зараз не має влади, і він, на жаль, на антиукраїнській риториці будує свою політику. Польський уряд вміє спілкуватися з українцями, і на прикладах передачі танків, літаків, гаубиць, ці артилерії ми показуємо, гуманітарні допомоги також, ми показуємо зараз польський уряд, що ми вміємо співпрацювати. Те саме, що стосується цивільного населення, українців, які є в Польщі, які допомагають підвищувати польське ВВП, українці, які збільшують польські доходи до польського бюджету, для нас це надзвичайно важливо. І нинішній уряд діє відповідально. У нас є деякі невідповідальні політики у Польщі, які, сподіваюся, на це звернуть увагу виборці відповідним чином.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що на онлайні з нами була Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України. І в студії ми спілкувалися із Павлом Шлізом, депутатом польського сейму, головою комісії юстиції та прав людини. Дякуємо гостям за розмову.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
0: Гарного дня.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
5: Наполегливо пробиваються від шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

розділу «Омега». В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можна сказати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого, укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаєш, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений, але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес, і тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе, і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал вже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут НРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто, дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося, до сих пір всі навчаємося. До сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється, і ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, цим і всім не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ОБЗ, можна

великий шматок роботи робити роботами. І не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало, чи детонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту вже провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий – це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, ну, на якийсь термін, да, якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, да, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Ти є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганітки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається. Це техніка. Люди не витримують техніку. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і так же сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину.
використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть, і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це логістика, це вже як доставка Глобо ми називаємо. От, тобто, хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж, і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК, і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся і кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього. Але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука в нас, на жаль, не можемо забезпечити ми так прямо в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий, це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, в нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли в цивільне життя і не можуть назад, повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Так, як в мене було рішення, я просто, коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Коліно схопило невчасно.
10: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
11: Я сам підніму.
10: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
12: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися? Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави. А росіяни у ньому залишилися.
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони Півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну і він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони

0: України на даний час, ну, 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от этого полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ, підрозділи контролю території.
1: Це росіяни самі себе так називали?
0: Так, так, так, да. Це у нас по перехопленню.
2: Екіпаж виявив...
3: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
0: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там, позавчора, там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли, ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капка називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
1: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
0: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
0: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються. Да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, наприклад, стемки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
3: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
0: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють. Це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє. Ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там, які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
3: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Василівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
0: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кімбурзької коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
3: Армія РФ на Кінбурзькій косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурзькій косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
0: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.
3: Кінбурзька коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
0: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкоші, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму. Знаєте, що в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі. Тому.
1: Коли ви останнє в Керчі були?
0: Мабуть, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що у 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
3: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
0: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
2: Привіт, дорогі Севастополь!
5: Привіт, дорогі севастопольці!
0: Якщо питання Севастополя, наприклад, то, ну, кримчани всі знають. Росія працювала, ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші, да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто, ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
3: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах, Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувалися.
0: Що відбувалось в Криму? На жаль, на превеликий жаль. Більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається. На превеликий жаль.
5: Росія!
0: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліли про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да, відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити, все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
3: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементіївка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
0: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементіївка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, назовем так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовця, сім'ями і наших загиблих, безвісті зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо наші там фортифікаційні інші споруди кругову оборону. Да? Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики. Да? Нам треба, щоб ворог відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Ті ж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс, на випадок, якщо не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити іще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – це люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Не можна там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно, просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке, просто банально.
1: Алла Хоцяніська, Анна Кудрявцева, Бурксмазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки з заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі. Такого гранатового кольору, на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо за зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі Еспресо. І я Марина Донарів-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати топові теми тижня у моєму авторському огляді. І як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити. От і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу Президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп». І, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило, або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оріджинал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, наскільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась, там кілька разів обговорювали Кирила Олексійовича в контексті того, що значить, Кирило Олексійович мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати її зберігання, механізми передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведенні її потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирил, візьми, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирил, вони будуть носити, вони все будуть робити», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. Кирилу обратился Міндіч. Взять під контроль, подожди, там нормальні потоки йдуть. Їх нікому зараз брати, розумієш? А зараз Геру, ну, тобто Германа Галущенка, випустять, і він опять присяде на ці потоки. Поэтому надо до цього моменту себе щось виторгувати. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс Президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями.
І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали, а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і настільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа, але коли уже були відомості в деталях про оцю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та, на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають такі над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджінал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Мідічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що

персонажем на імені Кирило Олексійович. Далі Наталка Масійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, що це таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцих Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики. Ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх. Не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики – то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенс Банк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара – чорт». І як він там сказав, що «А хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а Хмара ж він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами?» І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясували, що ця людина от не воювала. І от, знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що те, що працівники спецслужб, СБУшники, їх дуже легко щитувати по характерним берсеткам, завжди з'являються в цивільному одязі на подібних мітингах, це факт. Але те, що очільник Офісу Президента і колишній топ-розвідник, колишній очільник ГУРМО, абсолютно вільно розповідає про те, що та ми там з'ясували особу цього там хлопця, да, він не воював, це виглядає дуже-дуже нездорово. Тому що на кого ще збирають отакі подібні досьє, і як вони потім можуть бути використані? Знаєте, формулювання «Хмара чорт» воно то гучне, і воно не відповідає дійсності, тому що Хмара був поставлений туди від безвиході на те Міністерство оборони в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на той час. І, безумовно, тут варто сказати, що Євген Хмара – це професійний, високопрофесійний офіцер, і він просто не міг сказати ні, коли йому сказали, що треба і все. Але людина ще не приступила до своїх повноважень, її вже назвали чортом. Але чи було це зроблено зі зла отим мітингарем, який прийшов на акцію із картонкою, я впевнена, що абсолютно ні. Тому що очевидно, що це була людина молода, яка пробує зараз себе вже як свідомий громадянин, ми ж давайте

Не забувати, що взагалі то за часи Зеленського, за ці 7 з гаком років, вже виросло те покоління, яке було маленьке. Це десь оте покоління. Пам'ятаєте, у нас було новорічне вітання, коли Зеленський, заради того, щоб не відповідати на серйозні питання перед дорослими, записав вітання перед дітьми, які ходили в молодші класи. Так от, варто визнати, що ці діти вже підросли, вони пробують вже себе як свідомі громадяни. І от я підозрюю, що ця людина, цей там молодий студент, чи вже там якийсь молодий хлопець, який вже починає свій шлях як самостійна людина, він на емоціях піддався у цій істерії після звільнення Федорова і вирішив проявити свою політичну позицію, написав «Хмара чорт» та й пішов із плакатом. Тим паче, Хмара – це людина не дуже публічна, ніхто не знав там деталі його біографії. Уже потім пояснили, що це людина, яка тривалий час працювала в Альфі СБУ. Це людина, яка безпосередньо планувала і реалізовувала всі ці операції ударів по тилах Російської Федерації. Тому засуджувати, що хтось там не знав і написав «Хмара чорт», нічого страшного. Але, друзі, це дуже цікавий маркер, тому що наступний раз, коли напишуть на картонкових майданах, на картонках «Буданов чорт», знаєте достеменно, що папочка, хто ж там оце був на цьому мітингу і чи воювала ця людина, одразу буде в офісі президента. Далі. Взагалі, от оця справа з картонкою, вона тригернула, до речі, оці соцмережі, де якраз збирається молодь на оці картонкові протести. Я от вже прочитала в Треці кілька таких роздумів цікавих, що взагалі-то першим отаку історію в публічний простір вкинув Сергій Притула. І от тепер все це озвучує на інтерв'ю у Наталки Мосійчук уже і Кирило Буданов. І цілком ймовірно, що є така спроба Офісу Президента підважити і дещо дискредитувати оці протести. Тому що насправді нічого кримінального у цьому дописі не було. Але для того, щоб люди знали, хто такий Євген Хмара і подібні такі полководці, да, і топ-військові, то очевидно, що Банкові треба було не ставити кількарічний бан на те, щоб там військовий зайвий коментар сказав десь в YouTube-каналі якомусь популярному чи на телебаченні, а якраз таки хоча б дозовано їх випускати. А так людина справді багато років, спочатку ще АТО 2014 року пропрацювала, але про неї ніхто не знав. От, тому є така спроба прикритися бойовими заслугами пана Євгена Хмари і зліпити з нього такий запобіжник для чинної влади, що от ви ж подивіться, які митингарі, вони пишуть про таких заслужених людей чорт, і таким чином зайвий раз прокрутити оцю тезу, що на цих майданах збираються абсолютно тупі люди, які взагалі нічого не розуміють. Ще, що мене тригурнуло, от буквально пару тижнів тому суспільство, принаймні свідома частина, яка глибоко цікавиться політикою, обговорювала резонансну статтю пані Інни Ведєрнікової із «Дзеркала тижня», яка там називалася «Виродження влади». І от там пані Ведєрнікова дуже добре прописала діагноз чинної влади, що робить Зеленський, на чому він взагалі-то палиться Зеленський, і це насправді був дуже корисний матеріал. Таких матеріалів з'являється не так часто, і це була така програмна стаття, яка дуже добре описувала, чим хворіє наша держава. І Буданов сказав, що він цієї статті не читав, і навіть там прозвучала така цитата: «Статті з медіа не займають більшу частину мого часу». І насправді це вкрай погано, тому що Буданов тривалий час ліпив собі образ молодого, прогресивного, багатообіцяючого політика, який точно може зайти в інтернет як розвідник і подивитися, а що ж про мене пишуть опозиційні медіа. Але тут Буданов хизується, що він живе теж у світі рожевих бульбашок, і я не знаю, коли стався цей перехід, можливо, він і раніше так жив, а можливо, той момент, коли він вже перейшов працювати в Офіс Президента України, а ми ж там знаємо, які ж там спеціалісти по комунікаціям бігають, від Сергія Ліщенка до Подоляка і Дмитра Литвина, то вони відфільтрували оцю дуже важливу суспільну інформацію, де якраз дуже чітко описується, до чого докотилася влада Зеленського.
Також оці подібні інтерв'ю, знаєте, дружніх до влади журналістів і якраз представників влади Зеленського, вони не обходяться, щоб зайвий раз не вкусити конкуренцію. І от тут я побачила натяк, як легко вкусити Валерія Залужного, тому що там був такий пасаж про таємничих людей, які оце сховали свої погони і стали цивільними. І тут же Буданов похвастав, що він взагалі-то свої погони не ховав і не став цивільним. Він же ж продовжує у нас бути військовим, до речі, навіть на посаді керівника Офісу Президента. А далі була та сама відповідь про топ-корупцію, тому що уже кілька днів країна ж перебуває просто таки в інтризі. Що ж там робив Кирило Олексійович? І це той самий Кирило Олексійович, який от сидів на інтерв'ю у Наталки Мосійчук. Так от, коли Наталка спитала, як там вважає Буданов, чи можна там корупцію очолити, чи можна її побороти, Буданов сказав, що він не знає, що можна зробити з цією корупцією. Взагалі, хай суд вирішує, що робити з цими корупціонерами, тому що може щось виявитися і не так. Але далі, от я б сама задала таке питання, прозвучало таке, а чому ж Буданов, да, коли прийшов на свою посаду, я нагадаю, що це було в січні 2026 року, чому він не поміняв оцих людей, які дісталися йому в спадок від якраз таки Андрія Єрмака. А нагадаю, що Ірина Мудра або Олег Татаров – це якраз спадок періоду Єрмака. І тут Буданов сказав, що я поміняв усе, але не поміняв людей. Ну і далі був спіч про таку інституційну пам'ять, коли людей от не можна виривати з цієї інституційної пам'яті, тому що щось не буде працювати, а оця інституційна пам'ять, вона має працювати. І от, знаєте, я тепер розумію, чому на оцих заходах за участю Офісу Президента і самого Буданова ми дуже часто бачимо потилицю Олега Татарова. У нього справді така форма черепа незабутня. І причому тепер я розумію, що ми, очевидно, бережемо інституційну пам'ять періоду Януковича, періоду, коли той самий ще молодий і перспективний Олег Татаров був спікером тодішнього МВС і на абсолютному серйозі розповідав, що, ви знаєте, це ж самі митингарі там стріляються на цих майданах, а наші мальчики з Беркута, вони ж взагалі ні при чому. Це інституційна пам'ять, не забуваємо. Ну і коли ми говоримо про цю Ірину Мудру, то, в принципі, її зв'язки були абсолютно зрозумілі, з ким вона прийшла, з ким вона дружила. Але, дивіться, ця людина лишилася заступницею керівника Офісу Президента і займалася публічно тим, що у нас курувала якраз питання реформи правоохоронної системи. І навіть часто вони там ходили на ці заходи до європейських послів із Кирилом Будановим. А насправді, за фасадом у цієї публічної діяльності, ця жіночка з бешенством матки спілкувалася із своїм соратником, да, по мутних справах Максимом Микитасем, як його це сковернуть оце НАБУ і САП, тому що всі тут дуже зашугані і бояться після того, коли НАБУ і САП насіли на Андрія. І от організували оці схеми, про які ми почули на записах Форест Гампа. Ну і дивіться, про вибори. Про вибори його теж запитали, він сказав, що вибори несуть загрозу під час війни, але там на фінал сказав, що йому дуже подобається ризикувати. І от знаєте, є така певна іронія долі. Кирило Буданов почав свою публічну кар'єру і взагалі почалось його величезне таке кар'єрне зростання якраз на піку скандалу, який називався «Вагнергейт». Я нагадаю, що це був за скандал, коли наші спецслужби мали разом з західними спецслужбами реалізувати дуже круту спецоперацію, коли б ми захопили вагнерівців російських. І таким чином показали, що ми теж якби вміємо це робити. Але натомість цих вагнерівців подарували Лукашенку, і Лукашенко обміняв цих вагнерівців на таку підтримку Путіна на піку отих протестів, які були в Білорусі. Цілий рік суспільству розповідали, що ніяких вагнерівців не було, це все придумали, це все там придумав Юрій Бутусов, Яніна Соколова, там злобний Червінський, Бурба,
колишній, до речі, очільник Гурмо. Оце все було придумано. Ніяких вагнерівців не було, вам все показалось. А потім виявилося, що вагнерівці таки були. І про це зізнався сам Володимир Олександрович Зеленський. І от знаєте, коли Кирило Буданов прийшов на посаду очільника Гурму, багато хто його не сприймав, більше того, в самому Гурму є певна така ієрархія, ти маєш там досягнути певного прогресу, пройти певні щаблі. У мене самої було кілька інтерв'ю із Романом Червінським, який говорив про те, що ми його не сприймаємо, тому що людина, по суті, перестрибнула 5 щаблів, коли ти рухаєшся до подібної посади. Більше того, давайте не забувати, що людей, які були дотичні до Вагнергейту, вигнали зі спецслужб, осоромили їх, назвали, що вони не роби, а потім того ж самого Романа Червінського ще й тривалий час тягали по судах за надуманими обставинами. Насправді Буданов, прийшовши на тлі цього скандалу, він завдяки потім своїй активній участі в фазі повномасштабного вторгнення дещо оновив і покращив свою репутацію. І навіть виростив себе по-новому, як такого абсолютно самостійного персонажа, самостійного гравця. Але зараз оцей скандал із Міндічем і непроговорена відповідь, чому ж його ім'я, чи ім'я там Кирило Олексійович звучить на цих плівках, воно насправді дуже-дуже негативно впливає на імідж Буданова. Тому що, дивіться, справді він був тривалий час молодим і прогресивним, багатообіцяючим політиком. Але тепер оцей ланцюжок, він стає в одне речення, і він справді дуже дуже некомпліментарний до Буданова. Тобто почав із зливу Вагнергейта, а закінчує тим, що його прізвище згадується у схемі по відбілюванні чорного кешу певного угрупування. І це не можна назвати якимсь політичним прогресом. Але от такі журналісти, як Наталка Масійчук, вважають, що такі відповіді інтерв'ю додають їй оптимізму. Тому це от є така спроба відбілити свою репутацію, коли насправді все дуже не ок у тебе іде. І це насправді була не єдина історія, коли молоді перспективні політики топили себе на цьому тижні. Тут в цьому контексті дуже важливо якраз таки ще раз нагадати про колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Михайло Федоров останні там місяця-півтора він був в топі новин, все читалося, все дивилося, де згадувався Михайло Федоров. І здавалось би, вау, круто, у нас з'явилася людина із системи влади Зеленського, яка тепер розповідає про всі ці тріщини в системі влади Зеленського. І може це і буде такий єдиний голос розуму із цієї системи влади, яку набудував Зеленський протягом останніх 7+ років. Але дивіться, у телеграмах з'явилося повідомлення в п'ятницю ввечері про те, що Михайло Федоров їде працювати радником до міністра оборони такої країни, як Італія, і буде там займатися такими військовими інноваціями. І от те, що це з'явилося в таких анонімних телеграм-каналах, а потім його підхопили телеграм-канали медіа, але це все одно було у бульбашці телеграму, воно дозволило обрости оці там новині на одне речення різними домислами і створити враження, що Федоров тікає з країни як криса після того, коли він наговорив багато зайвого у різноманітних інтерв'ю. Ну і коли тут налякав, що у нас тут взагалі дуже погана ситуація і, можливо, ми там програємо цю війну через кілька місяців. Оце, до речі, дуже добрий приклад про те, що оцей телеграм, оця цифровізація, яку в тому числі вирощував Михайло Федоров, як вони можуть зіграти з тобою дуже поганий жарт. Тому що тривалий час ви говорили, що нам не потрібні журналісти, нам не потрібні посередники, щоб спілкуватися з українським народом. А потім виявляється, що коли з'являється абсолютно простий інформаційний привід,
то ти сам не можеш його відкомунікувати так, щоб воно було по-людськи. І це, до речі, дуже цікавий приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи тих людей, які раніше займалися розважальними шоу на каналі «Новий канал», да, на каналах різних українських олігархів, і вважати, що оці люди, які робили оцей розважальний контент для жіночої аудиторії, обов'язково допоможуть тобі вирости в нового політика поствоєнного часу, на перших поствоєнних виборах. Тому що, от уявімо собі пересічного українця, який от відкриває будь-який телеграм і читає, значить, Михайло Федоров буде працювати радником міністра оборони Італії. Який буде у тебе який асоціативний ряд, що там робить Михайло Федоров? Ну, наприклад, в моїй голові одразу, знаєте, постала картинка оцього старого фільму із Адріано Челентано, коли він чавив виноград на винограднику своєму. Далі, що цілком можливо Михайло Федоров сяде в якийсь дорогущий кабріолет і буде там розсікати по Венеціях і Флоренціях і Джорджії Мелоні. А чому ні? Ну, і ще один такий нюанс. Давайте ж не забувати, що якраз в Італії є такі місця, де якраз полюбляють купувати віллу там російські олігархи або, наприклад, наші топ-чиновники. Ну, всі ж пам'ятають, що в Форте дер Маймі, до речі, була вілла Зеленського. І от що малює твоя уява? Що значить, оцей представник зеленої влади, це ж 100% утік на Італію, і тепер буде десь там попівати своє просекко на оцих дорогущих вілах. Але, дивіться, пропозиція міністра оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, вона з'явилася десь у 20-х числах липня 2026 року. Таке справді було. І от мене, знаєте, дуже цікавить, чому за місяць з гаком після появи цієї першої інформації команда Михайла Федорова, його інформаційні радники, ніяким чином не пропрацювали цю історію. Більше того, я здивована, тому що з того часу у Михайла Федорова було мінімум два відеоінтерв'ю із величезними переглядами. Це інтерв'ю для «Української правди», де там 1,3 мільйона переглядів. І було ще досить таке тепле інтерв'ю 24-му каналу, де можна було якраз пропрацювати цю історію. Тим паче, я навіть дуже здивована, тому що раніше от багато розповідали про те, що, ну, якщо брати там щось від Михайла Федорова, то єдине, що в нього дуже добре працює, це команда, яка робить ці презентації і якраз прописує йому там пости для публічного позиціонування. Але мені здається, що розмови, що і піарники фахові у Михайла Альбертовича, вони реально якось перебільшені. Тому що, коли з'явилася ця інформація вперше, да, коли там Крозетто запропонував це Михайлу Федорову, можна було вийти на люди і пояснити, що це буде за формат роботи. Тобто, ми працюємо очно, заочно, дистанційно, ситуативно. Там Михайло Федоров там раз на два місяці буде виїздити до Риму. Тобто, як воно працюватиме. Тим паче, дивіться, до Михайла Федорова теж були очікувані питання, і це теж мала врахувати команда піарників. Людина звільняється з уряду, людина цілком призовного віку, людина, яка вміє гратися в ці оборонні технології, але дивіться, тут вже всіх цікавить питання, а як Михайло Федоров виїздить тепер за кордон, якщо він цивільна і, по суті, безробітна особа? А що це за історія, про яку там писали в інтернеті з таким дуже дивним бронюванням від 18 липня? Чи відповідає вона дійсності? Чи може це якийсь накид, до речі, вже від Офісу Президента? Тобто оце теж треба було проговорити. Ну і ще один такий дуже важливий момент. Знаєте, у людей, які от вибрали, да, моментально Михайла Федорова як таку надію нації, у них теж можуть виникнути питання, а скажіть, будь ласка, до чого ж тоді було це нашуміле відео про вибори під час війни? А що ж це таке було, коли виявилося у процесі обговорень, що в нас інфраструктура до проведення виборів, вона не готова?
Більше того, з'ясувалося, що навіть коли міністр Федоров був на чолі Міністерства оборони, то він не дуже активно ходив на ці робочі групи із змін виборчого законодавства і навіть не приніс пропозиції стосовно виборчих прав військовослужбовців. Тобто, що нам робити з таким масивом військовослужбовців? Вони будуть голосувати, чи що буде з їхнім правом, чи можуть вони обиратись, наприклад, як депутати. Тобто питань дуже і дуже багато. Два. Це теж дуже тригерна історія, дуже схожа на історію, до речі, Кирила Буданова. Федоров відмовився називати прямо імена тих, хто у нас там топ-корупціонер. У Федорова ми почули цитату «Хай з цим розбираються НАБУ і САП, і журналісти-розслідувачі, от хай шукають собі оці імена топ-корупціонерів». Це дещо дитяча позиція, якщо вже ти вирішив будувати імідж нового політика, який із системи, але який хоче змінити цю систему і якби не задоволений тим, що оці корупціонери ламають абсолютно все і інколи навіть ладні піти на те, щоб змістити уряд, щоб просто вигнати одного міністра, який не сподобався їм, тому що справді змінював там певні умови для тендерів на постачання дронів для війська. Ще один такий нюанс. Інтерв'ю Reuters, теж не забуваємо про нього, теж було феєричне інтерв'ю, де була цитата про те, що ми програємо війну. Хоча, до речі, якщо подивитися трошки старше інтерв'ю Федорова за 2-3 місяці, то там ми її вигравали. Він там описував, як у нас поміняється ситуація на фронті, коли от ми задіємо комбіновані удари дронами по території Російської Федерації. Тобто теж таке дуже дивне інтерв'ю було. Ще четвертий момент. От у них же ж є теж прес-секретарі, і, на жаль, це теж той момент, коли оця любов до анонімних чатиків, до офреків, вона вже грає дуже погану роль із усіма представниками влади Зеленського, навіть якщо вже вони вийшли із цієї влади. Значить, прес-секретарка Федорова в чаті, де медійники різні є, заявила, що, значить, її шеф, тобто Федоров, буде консультувати міністра оборони Італії, але лишається жити і працювати в Києві. Тобто, мало якої ясності, мало якого розуміння. Тому що, по-перше, дивіться, не врахована одна така дуже важлива деталь. Як саме буде працювати колишній урядовець і чи може людина з доступом до чутливої інформації в Україні консультувати іноземний уряд? Тобто, як це буде виглядати? І ще один такий важливий нюанс. Виявляється, Михайла Федорова дуже активно кличуть на ОТ ТСК з питань там оборони, розкрадань, проблем з мобілізацією, яке там в народі називають ТСК з Міндіча. Так? Це те саме, де головує, до речі, Олексій Гончаренко. І от кличуть Федорова на 31 серпня, але ще ж далеко не факт, що ми його там побачимо на цьому ТСК. Хоча, чесно вам скажу, якщо Федоров претендує на те, щоб бути топ-політиком в нашій країні, то, безумовно, на таке ТСК треба зайти. Тому оці куці спроби пояснити, що ж там буде робити Федоров в Італії і на що це буде за співпраця, в якому форматі, вона так, на жаль, і не відділяє Федорова від оцих стереотипів, усталених типового українця про Італію. З чим у нас асоціюється Італія? Що він в Мілані, поїздка в Ватикан, пляжі, пісок, піца і все таке. Тому, чесно вам скажу, якщо ви там послухаєте наше відео, то звільняйте своїх політтехнологів, вихідців з олігархічних каналів, тому що таким чином ви не станете новим політиком, а там через пару місяців рейтинг буде не з плюсом, а вже з мінусом. А зараз, друзі, сходимо на невелику паузу і продовжимо говорити про феномени Буданова і Федорова, як вони себе підтоплюють, і, безумовно, зачепимо ще й тему візиту ЦРУ до Москви.

0: посуди. Дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щезали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам вже потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна або що. Ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну, серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуй, я нагадую, тому, звичайно, у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації, 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і тут такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, це класно, це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2 тисячі ви заощаджуєте. 2 тисячі! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Всім привіт, друзі! Знову це тепер про головне підсумки Марина Данилюк Єрмолаєва. Нагадаю, що це суб'єктивні підсумки, де ми якраз таки намагаємося подискутувати, що ж це були за новини, як до них ставитись і які наслідки вони потім несуть. Отже, в першій частині я розповідала про комунікаційні кризи і як вони намагаються з них вилізти для Буданова і Федорова. А от тепер, дивіться, я хочу пояснити, чому оця їхня дуже нерозумна комунікація, одного про топ-корупцію, а іншого про те, чим він буде займатися Віталій в якості радника міністра оборони, чому воно обнуляє їх, як людей, які мали дуже серйозні позиції в рейтингах довіри, коли мова йшла про те, кого ж там люди хочуть бачити президентом, чи кого вони хочуть бачити в парламенті зі своєю невеличкою фракцією. Отже, Михайло Федоров після свого звільнення в Міноборони дуже різко виріс в електоральному плані, в рейтингах довіри українців, він почав займати дуже високі місця. От подивилася я дуже цікаве інтерв'ю Олексія Антиповича, керівника соціологічної служби «Рейтинг», і він там сказав, що Михайло от своєю прес-конференцією, своїми виступами, своїм позиціонуванням на першому цьому етапі після звільнення, він покрив запит величезних пластів українського суспільства, і де є абсолютно різні категорії українських громадян. Це є люди, які вже хочуть нарешті там зміни влади Зеленського. Це ті люди, яких втомили старі політики, і вони хочуть якесь там молоде обличчя, але, до речі, з управлінським досвідом. Також Михайло, коли він перебував в статусі міністра оборони, цілком вписувався в оцей запит українського суспільства про те, що вони дуже хочуть бачити своїми очільниками, своїми лідерами тих людей, які якраз таки захищали державу. Чи були вагомими фігурами на мілітарному полі. Тому що коли ми доживемо до перших поствоєнних виборів, от до кожного кандидата буде стояти питання Руба. А що ти робив під час повномасштабного вторгнення? Ти відсиджувався десь за кордоном? Ти зайняв позицію ухилянта? Чи ти захищав державу? І розкажи, будь ласка, як саме ти дбав про те, щоб ми зберегли нашу цілісність і незалежність? От такі питання стоятимуть Руба. І тому, коли ми бачимо у рейтингах довіри умовного там Буданова, Залужного, Мадяра, Білецького, Редіса, це абсолютно нормально. У нас є запит на захисників. І до певного часу в цьому сенсі Михайло Федоров вписувався дуже непогано. Але от його дуже неграмотна комунікація може збити його із цих електоральних рейтингів. Тому що оці його заяви, що типу не Росія має визначати, коли в Україні там будуть вибори, і те, що він там заявив, що ми там через кілька місяців програємо війну, це безумовно не додасть йому авторитету. І фіналізуємо тим, що от абсолютно несподівано з'явилась новина, що він буде працювати радником, і тепер прес-секретарі бажаються, що це взагалі-то буде заочна робота, але тепер українське суспільство уявляє Михайла Федорова як крису, яка втікає з корабля і не несе жодної відповідальності, в тому числі за те, що він робив своїми руками 7 років. Тому що я нагадаю, хто-хто, а Михайло Федоров – це була людина, яка прийшла із Володимиром Зеленським в когорті наших урядовців першого порядку. Навіть там Андрій Єрмак з'явився дещо пізніше. Стосовно Буданова. Кирило Буданов у нас теж там претендує на значну роль у цих всіх рейтингах. Він був третім тривалий час після Залужного і Зеленського. І от в нього з'явився тепер конкурент за третє місце, це Михайло Федоров. Але теж дивіться, Буданов не зміг прокомунікувати нормально оцю історію із появою слів Кирило Олексійович на плівках НАБУ і САП, і тепер буде цікаво поспостерігати, куди ж буде рухатися його рейтинг. Тому що от тривалий час Буданов і Федоров – це от були люди, які покривали певні запити. Буданов
Це був такий двійник, по суті, Залужного і покривав оці запити на війну успішну для України, захист України, успішний бойовий досвід. А Федоров – це якраз про демократію, свободу слову, антикорупцію. Але обидва кандидати паляться на тому, що а) не хочуть називати прізвищ топ-корупціонерів, не пропрацьовують свою історію, що вони там робили з тим Міндічем. Один невідомо, чи дійде на ТСК по Міндічу, що буде теж кидати на нього тінь. Чи не робив він щось із Міндічем, що тепер не хоче прийти на це ТСК і порозмовляти. Я вибачаюся, але навіть Сілерман прийшов на це ТСК і виступав там добрих півтори години. Хоча, здавалось би, на оцих плівках перших Мідас там згадують цю кампанію і був величезний скандал. Але, тим не менше, людина прийшла і прояснила свою позицію. Але чи прийде Федоров, це от тепер інтрига, да, наступного тижня. А Буданов не зумів чітко сказати про те, чи знав він, що відбувається в офісах його заступників, і про всі ті дуже неприглядні речі, як вони там шукали кеш для того, щоб звільнити із тюрми Германа Галущенка. Тому це така цікава наука, математика. І також про те, як українці шукають цю надію нації, але тепер от перетирають кожного кандидата через таке своєрідне решето. Чи ти друг Міндіча, чи ти робив якісь темні справи з Міндічем? Як ти ставишся до топ-корупції? Взагалі, як ти будеш пропрацьовувати ці історії? Як ти ставишся до НАБУ і САП? Яке твоє ставлення до картонкових майданів, які, може, якісь ікуці і дещо там, можливо, такі недолугі, тому що люди, які беруть участь в цих майданах, це для них перший такий досвід вуличного політичного життя. Але, тим не менше, люди стараються, люди виходять, люди висловлюють позицію. Тобто, настільки ти до них ставишся, чи ти не намагаєшся дискредитувати волевиявлення таких людей. Такі питання завжди будуть стояти руба, якщо ти претендуєш там на третє місце в рейтингу електоральних симпатій. Тому обом кандидатам і іншим, хто хоче зайняти це третє місце, варто подумати над своїм позиціонуванням і уже прямо зараз придумувати відповіді на всі ті питання, на які не можуть знайти якраз їх Михайло Федоров і Кирило Буданов. Хоча, здавалось би, люди з величезним політичним досвідом і далеко не дураки. Ну, а тепер давайте ще зачепимо тему, що ж робив директор ЦРУ, пан Джон Редкліф у Москві, і з якими меседжами він, до речі, приїхав до Москви. Це була дуже така дивна ситуація, тому що, дивіться, з'являється спершу інформація, що такий собі літак від Пентагона військовий летить до Москви, і ти ж розумієш, що це не хтось там рядовий, що це навіть не Стівен Вітков летить черговий раз їсти чебуреки і перетирати з якимось Кирилом Дмитрієм. Це абсолютно інші люди, уже абсолютно іншого рівня впливу. Далі з'являється коментар від Піскова, який намагається розказати, що нічого такого не було, але потім Пісков виходить вдруге і каже, що взагалі-то було, просто це ж була зустріч на рівні спецслужби, ми вирішили це не говорити про це публічно. І тут з'являється така інформація, яка дуже важлива для українців, тому що українці вже дуже сильно налякані інформацією про те, як до нас в січні 2022 року приїздив тодішній очільник ЦРУ і привіз дуже і дуже важливі дані про те, як Російська Федерація збирається наступати на Україну з чотирьох боків, в тому числі як буде пробиратися до української столиці, окуповувати її. Але тоді, як ми пам'ятаємо, Офіс Президента, сам Президент досить інфантильно поставились до важливої такої інформації, не попередили українських громадян і вийшло те, що вийшло, на жаль. Тому тепер, коли ти бачиш якусь інформацію, що директор ЦРУ поїхав до Москви з важливим меседжем, ти, безумовно, будеш це читати і шукати будь-яку інформацію, дуже важливо, стосовно того, що ж там відбувається і чи готує Російська Федерація, можливо, якесь нове вторгнення, можливо, наступ знову на Київ планують. І попереджений, озброєний. От що навчила ця повномасштабна війна? Ніколи не довіряти оцим улесливим словам українських політиків, перевіряти інформацію ще раз, ще раз і ще раз.
Так от, там, безумовно, низка американських медіа пишуть, що Редкліф там поділився своєю інформацією про те, що в Росії не все так прекрасно, і, мовляв, вони мають укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться. І багато хто розкритикував такі заяви, що, мовляв, ну а що це американці вважають, що цей Путін дурачок, та скільки вже можна. Але це абсолютно не все. Очевидно, що зараз адміністрація Дональда Трампа вирішила організувати інший, новий, паралельний трек, тому що трек Віткофа і Джареда Кушнера, він не працює. От скільки він там уже? Ну, роки півтора, і він не працює, він не дієздатний. А більше того, ця солодка парочка, він вже який місяць не може доїхати до Києва. Тому цілком очевидно, що це не ті голуби миру, які дуже потрібні на цьому етапі. Вони не приносять результата. І от директор ЦРУ, людина з повноваженнями, і директор ЦРУ – це дуже вагома посада, це якраз варіант паралельного треку дуже і дуже хорошого. Тому версія 1, що він там робив, це паралельний трек. І намагання Дональда Трампа показати, що якщо не хочете з моїм зятям і партнером по гольфу розмовляти, от вам директор ЦРУ, будь ласка. Але, дивіться, що ж там насправді, про що говорив Редкліф? От, хоча Дональд Трамп вийшов і сказав, що та, це такі от звичайні контакти, такі у нас там традиційно вони відбуваються. Коли до Москви їде директор ЦРУ, це не другорядні контакти і не другорядні теми. І от із тих тем, про які, ймовірно, там говорили ці персонажі в Москві, я схиляюся до двох. Це, безумовно, попередження для Путіна в разі його нападу обмеженого, гібридного чи повномасштабного на країни Балтії. В основному там називали таку країну, як Литва. І справді, якщо подивитися от новини, до речі, за липень місяць, то там, до речі, литовські високопосадовці не раз озвучували таку версію про те, що Російська Федерація може готувати провокації на території Литви і Польщі із застосуванням чужого прапора. І там, наприклад, навіть президент Литви Наусєда і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, вони озвучували таку версію, що Російська Федерація готує удар по інфраструктурним об'єктам країн НАТО. І насправді це їм передали спецслужби якраз таки Литви і Польщі. І там, до речі, один із варіантів був таких, що ця російська гібридна спецоперація може пройти із застосуванням, до речі, чужого прапора. А під чужим прапором хотіли росіяни організувати те, що називається українські дрони. Тобто, що це буцімто українські дрони атакують от інфраструктуру цих країн. І насправді воно могло спрацювати. Тому що, дивіться, Польща там накручена певними виборчими такими антиукраїнськими істеріями. Українські дрони інколи залітали там в повітряні простори деяких країн, коли ми робили операції проти росіян, да, і доводилося потім спілкуватися з цими урядами в такому спокійному дипломатичному тоні. Тому так росіяни могли використати українські дрони в рамках операції під чужим прапором і сказати, ну таке та ж не ми, це ж українці. Більше того, посварити нас ще із Литвою – це ж взагалі шикарна, насправді, задумка. Литва дуже дружня для нас країна. Литва завжди, знаєте, на вістрі дуже важливих тем для України. Це один з адвокатів України якраз в Європейському Союзі. Країни, якщо так подивитися, витрати, да, що вони там дають нам, яку допомогу на Україну, на нашу війну, це один із топів, який дуже активно завжди допомагав Україні. Ну і дивіться, слава тобі Боже, литовці, да, вирішили не чекати, коли там Росія реально нападе, вони вирішили поукріпляти свою важливу критичну інфраструктуру, вони укріпили свої енергетичні об'єкти, транспорт, тобто все-все-все, що могло попасти в зону досяжності якраз таки Російської Федерації. Ну і ще один такий момент –
що безумовно таким чином Російська Федерація могла б там паралізувати на деякий час ці дві країни і показати, настільки вони слабкі, і потім ще і качати Європейський Союз і НАТО такими темами, що якщо ви це не віддасте нам Україну, якщо ви там не погодитесь на формулу Анкоріджа, то тоді прощайте з Литвою і там Польщею. Чи будемо їх шатати далі і перевіряти на міцність ваше НАТО і ЄС? Це цілком в російському стилі. Другий момент, про який дуже активно говорять, і, ймовірно, його теж піднімали у Москві, це питання, що ж робити з американськими військами в Європейському Союзі. От Російська Федерація неодноразово ж там намагалася поставити питання, що треба відкотити ці кордони НАТО до там 91-го року, бо це ж оці західні країни, вони ж з Росією не рахуються, там, може там до 1997-го, да, це період, коли там почало дуже багато вже країн доєднуватись до цих блоків, тому треба вважатися з Росією. І найцікавіше, що потім, коли, до речі, Джон Ретліф повернувся додому, то з'явилися дуже цікаві такі повідомлення, що взагалі-то ніхто ніяких військ не виводитиме, а взагалі будуть посилювати свою присутність американці в певних країнах Європи, де у них важливі бази. Але давайте не забувати, що частина адміністрації Трампа тримає оцей козир, що, можливо, ми там якось Путіна заманимо цей переговорний трек, коли пообіцяємо йому виведення там якихось частин американських військ із території Європейського Союзу, там з Польщі там, чи з Німеччини, а взагалі-то можемо обміняти це на замороження війни в Україні. Але поки це не спрацьовує, тому я схиляюся до такої думки, що адміністрація Трампа шукає паралельний стрек і цілком ймовірно, директор ЦРУ це і буде та заміна, яка прийде якраз таки говорити з Путіним уже після того, коли варіант «мій зять і мій партнер по гольфу» не спрацювали. Настільки воно буде доречним, настільки воно спрацює, покаже час, можливо, не спрацює, тому що Путін абсолютно впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз ослаблені цією шестимісячною січною війною в Ірані, і що у Російської Федерації якраз з'являється можливість, щоб качати свої права якраз таки і на території Європейського Союзу. Про це, до речі, відверто пише The Washington Post. І дуже добре, що, до речі, якраз оцей момент врахувала американська розвідка. Тому цілком ймовірно, що Джон Редкліф приїздив до Москви ще і тому, щоб показати, що а Сполучені Штати Америки ніфіга не ослаблені, так як ви думаєте тут у Москві. От, і що дуже важливий такий момент, що оця місія Редкліфа, вона була дуже делікатною, і, до речі, про те, що Редкліф поїде якраз таки до Москви, не знали навіть частина американських високопосадовців. Тому от таке, друзі, що там насправді, з яким посланням Дональд Трамп відправив свого директора ЦРУ, думаю, дізнаємося з часом, але десь стосовно оцих тем, я думаю, і крутилося це послання. Дуже важливо, що наші сусіди, навіть про те, що у них там є свої, да, тригери, болі і деякий психоз, Польща і Литва готуються до війни із Російською Федерацією, врахували всі попередження, врахували те, що Російська Федерація хотіла готувати ці гібридні операції під чужим прапором із застосуванням буцімто українських дронів, і заздалегідь попередили своє населення про те, що це не українці тут збираються виносити нам інфраструктуру, це якраз Росія готує гібридну атаку. І це, до речі, дуже важливий момент і корисно для нас, тому що наші друзі мають бути попереджені, але й попереджені не лише про сам факт війни, а й попереджені, що це не українці, а це якраз таки росіяни намагаються влаштувати оцю акцію і звинуватити у цьому українців. Що ж, друзі, всім дякую. Це був проєкт «Тепер про головне». Марина Данилюк-Єрмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться нас в прямому ефірі і лишайтеся з нами. Всім дякую.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
2: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
3: Кого супросив?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Кристал, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без лім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
9: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ

0: журналістів загинула у боротьбі за незалежність України.
1: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучала поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
1: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
1: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Новий ексбек ваніла? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без лім соцмережі.
10: Супутник бери! Нам треба супутник!
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
19: Коли не ти керуєш життям, а симптоми – то болю, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол – керуй своїм життям.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
22: Коліно схопило невчасно.
23: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
24: Я сам підніму.
23: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
21: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Я себе шахет молодец.
4: Выросли швидкість і змінилася висота польоту.
5: Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину.
6: Є кадри, є подивись. Є ближче до цілі.
7: Це що мультики подивитись так само і це.
8: Ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами.
9: Про цю загрозу всі знали, що такі ракетні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз.
5: Будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль.
4: Правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде.
10: Цей дрон в Україні прийнято називати «Шахет». У Росії його назва «Герань-2». І в останні тижні він відійшов на другий план. Після доопрацювань ударний БПЛА отримав реактивний двигун, можливість онлайн-керування і назву «Герань-4». І став основою російської кампанії ударів у глибину у понад 100 кілометрів. По яким цілям ними Росія завдає ударів? Чому така кампанія стала можливою? І як Україна бореться із новою загрозою у тилу? Дивіться у Донбас Реалі.
11: Вони виїздять зі свого сховку, коли лунає повітряна тривога. Алгоритм, який бійці ППО повторили вже сотні разів за роки служби. Доїхати до позиції, розгорнути РЛС і підготуватися до стрільби. В очікуванні, поки ціль буде у зоні досяжності.
10: У 2026 році радянський зенітно-ракетний комплекс ОСА досі працює як елемент ППО. В останні місяці у нього і у людей, які з ним працюють, з'явилися нові цілі.
11: Іван із розрахунком вже не перший рік працює саме з цією бойовою машиною.
10: Можете розповісти про ці позначки? Це за коли?
4: Це з початку наших бойових дій, наші збиті цілі. Це орлани, розвідувальні дрони, також шахеди збиті, але зараз ми їх не дорисували. Я собі взяв за мету, кожна позначка буде рівнятися десь збитим. Поэтому поки набираю. Ну, хочеться мені так, щоб було, як не усіх. Скажемо так, це моя мрія така і поки хочу так зробити.
11: Такий перекос у бік розвідувальних бортів Іван пояснює просто. До 2025 року розрахунок прикривав небо на Донбасі. Зараз же пріоритети змістилися. Це протидія реактивним ударним БПЛА.
4: Виросли швидкість і змінилася висота польоту. Це трохи дає більш уваги, а швидкість дає менше часу на реагування, тому що все це час, і тому треба дуже швидко приймати рішення і робити роботу свою.
12: Єс!
7: Да. Два реактивних.
11: Віталій із усмішкою говорить про перше збиття за його участі. Він у розрахунку новенький. Кілька місяців відповідає за виявлення і розпізнавання цілі. До цього сам прикривав цю ж установку із кулеметом.
7: Чуть-чуть якась така була мурашка десь в організмі. Але потім уже як збили першого шахеда, то ну, це не передаться. Звісно, внутрі такий ну, гордість свого роду теж іде, що ну, щось ти доклав до цієї війни, щоб її прикрити, щоб трошки зменшити цей натовп цих шахедів.
11: А це іще один елемент української децентралізованої ППО – «Стінгер».
12: Це та сама штука, якою з плеча стріляють?
13: То ПЗРК – переносний зенітно-ракетний комплекс, а це стаціонарний зенітно-ракетний.
12: А воно чимось відрізняється?
13: Ракета вона та сама. Хлопці з нашого підрозділу і пушки збивали, і гелікоптери збивали. Мі-8 збили при повному штабці. Якщо брати кількість пусків і кількість збиттів, ну, відсотків 70, скажімо, збиттів.
14: Я знищили!
11: На цій установці має бути дві ракети. Одну з них нещодавно випустили якраз для перехоплення реактивного шахеда.
13: ДМС працює по крилатих ракетах. Тобто, ну, не є проблема працювати по реактивному шахеду. Тобто, ну, скажімо, якщо брати із точки зору ну, ЗРК по ЗРК, тобто, ну, нічого не змінилося. Що захват цілі, постріл, що по крилатій ракеті, що по реактивному шахеду практично та сама швидкість, практично, ну, ракета чуть швидше. Розрахунком вже штучним інтелектом є одне збиття ракет.
11: ПЗРК ефективний, але через брак комплексів у всьому світі до їхньої витрати підходять обережно.
13: Якщо це звичайний шахет, то ми застосовуємо кулемет, щоб ракети економити, скажімо, на реактивні шахети. Застосовуємо кулемет, а вже по реактивних трохи. Швидкість не та, і вирахувати випередження, ну це дуже, дуже велика швидкість. Якщо там секунду реактивний пролітає там до 130 метрів, то вирахувати на кулеметі таке випередження, це просто.
5: В принципі, всі засоби, які зараз наявні і працюють по шахедам, по безпілотникам, вони існували вже давно. І вони були заточені під реактивні системи. Тобто просто вони були заточені більше під системи літаки, літак. А він більший, він важчий, він вартісніший. Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину. І це якраз це от та історія, яка до зенітного ракетного озброєння якраз пасує як найкраще, тому що вони для цього розроблялися.
14: Визвання!
11: У липні, вперше за останні місяці, російська армія запустила менше дронів, ніж до того. За даними українських повітряних сил, їх було майже 5 тисяч. 87% з них збили. Частина перехоплених дронів дещо знизилася, бо РФ тепер більше використовує реактивні БПЛА.
3: Я себе шахет малить.
9: Реактивні шахеди зараз це велика проблема, особливо для умовних перших 100 кілометрів від росіян, через те, що, на жаль, немає ефективного засобу, який може масово і з якоюсь гарантією перехоплювати реактивні шахеди. Відповідно, усе військо, яке працює саме з питаннями перехоплень, зараз думає про те, яким чином це можна вирішити цю проблему. Відповідно, на деяких напрямках реактивні шахеди – це буквально більшість шахедів, які є. І це створює найбільшу проблему. Тож, точно знали, що є така зброя, що вона може стати масовішою, але не думали, що вона, не знаю, швидко і в таких масштабах з'явиться цього літа, я думаю.
10: Публічно відомо, що російська армія наразі застосовує кілька модифікацій реактивних ударних БПЛА – «Герань-3», «Герань-4» і «Герань-5». Перший з перелічених – аналог іранського «Шахід-238». Перехідна модель зі швидкістю польоту в районі 300 км на годину. Такі вже неодноразово збивали дроновим ППО, а от подальші версії «Граней» вже відчутно переважають українські перехоплювачі за цим параметром.
8: «Герань-4» – в неї вже швидкість дещо більша. Вона може рухатись близько 350 км на годину. Враховуючи що ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами, так називаємий БПЛА Геран-4 Сікер. Тобто вони мають можливість безпосередньо вже прицільного нанесення удару операторам, шукають способи, як ефективніше їх застосовувати. Це перетин державного кордону на максимальних швидкостях, на певних висотах, підхід до цілі на гранично малих висотах. Тобто всі ці способи вони якби вишукують для того, щоб підвищити ефективність застосування власних засобів ураження.
11: Меш-модем – це ця чорна коробка зі слідами від куль після збиття.
8: $3,500 ми знаходили на китайських сайтах за штуку.
11: Ця технологія дозволила російській армії частково компенсувати втрату доступу до Starlink і керувати БПЛА вручну, а не відправляти за координатами. Ось, до прикладу, реактивні дрони літають над Чернігівщиною.
15: Скотина така, подивися.
11: Або спостерігають за пожежами на складах у Броварах після ударів балістичними ракетами на Київщині. До прикладу, на цьому відео Геран-4 атакує українські морські дрони, і зображення є майже до ураження.
8: В умовах міської забудови, коли у вас є багато, скажімо так, кутів закриття, то зв'язок, звичайно, не стабільний. Вам або доводиться вище піднімати ретранслятор для того, щоб перекрити ці сліпі зони, або робити їх декілька з деяких напрямків, щоб ви постійно мали можливість зв'язку меж вашого модема з модемами ретрансляторів, які використовуються.
16: Russia is publishing the images.
17: Росія оприлюднює відео, отже у нас є ціла низка подій із географічною прив'язкою. Багато кадрів, на яких видно, що саме атакує Росія, адже раніше відеоматеріалів майже не було, тому було дуже важко з'ясувати, що саме вони уражають. А отже, було дуже важко скласти статистику щодо всього. Нам доводилося покладатися лише на офіційні дані, які оприлюднювали українці. Зі статистичних даних я з'ясував, що попереднього місяця найбільше атак припало на дві різні категорії. Перша пов'язана з енергетикою, це нафта та пальне. Росія завдала ударів по 200 АЗС за останні місяці. Також є об'єкти енергетики та електропостачання, по яких було здійснено близько 20 ударів. Росія атакує електричні підстанції по всій Україні. Ця кампанія тільки розпочалася. Зазвичай щомісяця у жовтні чи листопаді Росія атакує від 50 до 60 електричних підстанцій в Україні. Зараз їх близько 20, тож це свідчить про те, що кампанія, ймовірно, розпочнеться у вересні чи жовтні. Однак ми також маємо удари по газовій інфраструктурі. Ці удари є основними, які постійно відбуваються в Україні по енергетичній інфраструктурі з метою ускладнення роботи української промисловості та логістики.
11: Климан Молін – 20-річний француз, який вже 4 роки стежить за війною між Росією та Україною. Робить це щоденно, що вимагає часу.
17: Зазвичай, коли у мене немає сторонньої роботи, я присвячую цьому десь 5-6 годин на день, але іноді це може затягнутися до 10, 12 або 15 годин. Це дійсно залежить від дня, а також від новин, які з'являються. Тож загалом це змінюється. Наприклад, сьогодні, думаю, я присвячу цьому десь 10 годин.
16: It changes. Like today I think I will spend like 10 hours.
11: Наприклад, так, на карті виглядають АЗС, знищені або пошкоджені ударними БПЛА протягом останніх місяців. Він підрахував, що у липні російська армія завдала близько 400 ударів. Це попередня статистика ракетних і дронових атак. Визначив дальність ударів і структуру об'єктів, які стали цілями. Статистика показує новий пріоритет російських нальотів.
17: Найважливішими цього місяця стали удари по логістиці. Росія завдала ударів по близько 60 складах по всій Україні, серед яких був супермаркет, а також численні склади, що використовуються для виробництва дронів, для військової та цивільної промисловості по всій країні. Вони також завдали ударів по багатьох поїздах по всій країні, особливо в Дніпропетровській області. Росія завдала ударів по портах в Одесі та Миколаєві у відповідь на 40-денну українську операцію в Криму на Чорному морі. Також було завдано ударів по численних об'єктах інфраструктури та транспорту по всій Україні. Отже, цього місяця Росія дійсно використовувала свої дрони проти логістичних об'єктів, що є досить новим явищем.
18: Which is something rather new.
11: Олексій з ПЗРК, Іван з розрахунком на усі і ще багато розрахунків і екіпажів ППО бачать ці удари. Кожен із них відповідає за свої невеликі сектори, щоб у російських дронів і ракет було якнайменше можливостей дістатися українського тилу.
19: Підрив!
4: Ми не можемо охопити всю Україну своєю машиною. У нас є свій сектор, за який ми відповідаємо. Тому у нас повітряні тривоги для нас є знаком, що ми можемо почати роботу, але роботаємо, коли наша зона відповідальності.
19: Є враження цілі!
7: Зріння більш привикає до монітора, до ЕКО, і ти вже в ході роботи, ти вже собі вже машинально ти знаходиш цю ціль, це що мультики подивитись так само, і це знаходиш ціль собі. І спостерігаєш за нею, доповідаєш. Відповідальність несеш конкретно, виходить, за свою роботу.
10: Ось карта, яка показує межі досяжності керованих онлайн ударних дронів. Її наприкінці липня опублікував Сергій Безкреснов, радник президента України з питань технологічних напрямків оборони. Це 100 плюс кілометрів вглиб. Якщо спростити, то основа для роботи мережі – наземні базові станції. Якщо вони знову запрацюють у Білорусі, керовані грані розширять зону ударів далі на захід. Кожен БПЛА в мережі може бути ретранслятором для іншого. У той же час кожне наступне підключення стає гіршим за якістю.
8: Ворог також вишукує способи їх ефективного застосування. Зокрема, використовують безпілотні літальні апарати Гербера в якості ретрансляторів, які баражують в визначеній зоні, мають зв'язок з наземною станцією. І відповідно до Гербера підключаються герань, які теж вибудовують певний ланцюжок, що дає оператору засобу ураження вже здійснювати безпосереднього керування.
9: З технічної точки зору, мережа дуже складно піддається для глушіння засобами, різними засобами РЕБ. Відповідно, немає якогось працюючого РЕБу, який на 100% заглушують російську мешмережу, це дуже складно. І тут реально краще боротися з російськими базовими станціями, які стоять і створюють її умовно. Стабільним зв'язком і відеонаведенням вони можуть вражати кращі типи цілей, оскільки вони бачать картинку і можуть, ставити правильно пріоритети, що вражати. Тим більше це проблема для українського ППО, оскільки вони можуть почати боротися з українським ППО, яке теж може стати ціллю, і що є теж великою проблемою.
11: Для Івана ж кожна позначка збитого розвідника на борту – це попереджена загроза. І для його розрахунку, і для тих, кого ОСА свого часу прикривала.
4: Небезпека присутня як тут, так і на Донбасі. Зараз вже раніше, може бути, тут було менше, що нас могли підбити протирадіолокаційною ракетою, але правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде. Привичка приходить і звикаєш до всього. До цього погано звикати, але, на жаль, все одно звикається.
10: Наразі по розрахунках саме реактивних БПЛА – ні. Але ми стикалися з атакою, спробами атаки звичайними БПЛА на мешмодемах, які змінювали там свій напрямок і намагалися вразити наші підрозділи. Оперативно відпрацьовувалося, оперативно все збивалося. Це загроза, тому що будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль. А так як в цій війні, і в будь-якій війні, пріоритетні цілі, це ППО одна з пріоритетних цілей, тому що хто володіє небом, ситуацією в небі, той володіє, в принципі, ситуацією на землі. Те, що російські атаки новими ударними засобами у прифронтових, прикордонних районах та на півдні України є проблемою, опосередковано визнав Володимир Зеленський. Згадав про це у своєму зверненні 30 липня.
20: Ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, поки це не публічно, щоб додати спроможності нашій логістиці. І третє, я доручив залучити більше сил для робіт в прифронтових та прикордонних громадах, саме захисних робіт на дорогах, об'єктах інфраструктури.
11: Через те, що швидкість реактивних безпілотників більша, для протиповітряної оборони важливо виявити загрозу якомога раніше. Тобто йдеться про мережу різних датчиків і радіолокаційні станції. Поблизу фронту і на прикордонні в останні роки для цього використовують малі тактичні РЛС. Таку розробку один з українських виробників показує на Київщині.
21: Якщо ми кажемо про розвідувальні дрони, якщо ми кажемо про ударні безпілотники типу «Шахет», якщо ми кажемо про «Гірберо», якщо ми кажемо про «Вітою» або навіть «FPV-дрони», то такі засоби за рахунок свого малого розміру і малої висоти детектуються на малих відстанях. Тобто умовно ми кажемо про відстані від 5 до 10 кілометрів. Тому розуміємо, скільки таких засобів радіолокації нам потрібно, або вибудовувати яку шалоновану систему протиповітряної оборони для того, щоб захищати певні сектори. Відповідно, їх треба дуже багато, і треба казати про те, що вартість європейських аналогів дорівнює мільйони.
11: Як стверджує розробник, українські вироби значно дешевші за аналоги. З російського боку активно полюють на такі станції, особливо на прифронтових територіях, бо РЛС – це очі для ППО. Особливо у випадку дронів-перехоплювачів. Шанси самостійно знайти ціль у багатокілометровому квадраті в небі майже нульові.
21: Це дозволяє нам якісно працювати, закривати на 30-40 кілометрів від міст, робити лінію оборони, яка не дозволить пролетіти жодному дрону. І розуміючи характеристики цілі, коли ми детектуємо її, відповідно відпрацьовувати по ній засобами протидії. Можемо працювати з кулеметних гармат, можемо працювати з дроном-перехоплювачем, можемо працювати малими ракетами. Тобто це все вже залежить від висоти прильоту цілі і швидкості реакції, яку нам потрібно зробити.
10: Щоб здешевити боротьбу з реактивними гераннями 4 і не витрачати вартісні ракети, оборонний комплекс разом із військовими активно шукають протидію новій загрозі. Хоч реактивні БПЛА з'явилися ще торік, протидія перехоплювачами поки епізодична. Один з українських виробників днями показав збиття реактивного дрона. Його перехоплювач досі на стадії випробувань.
9: Про цю загрозу всі знали, що такі реактивні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз. У військових колах були просто так, думки про те, що росіяни не зможуть масштабувати, тому що це потрібен дорожчий турбореактивний двигун і так далі. В них зараз вийшло, вони вийшли на якісь там плюс-мінус адекватні з їхньої точки зору кількісні показники виробництва цих реактивних шахетів, вони їх застосовують. Багато виробників разом з військовими експериментують, стараються знайти якогось рішення, але, на жаль, якогось масово працюючого стабільного рішення на даний момент я не бачу.
11: Значна частина елементної бази реактивної «Грань-4» і далі покладається на іноземні складові. Продукція США, Японії, Німеччини, Швейцарії та інших технологічно розвинутих країн домінує. Китайських складових десь третина. Наприклад, антена захищеного зв'язку китайського походження, але виробляється тепер в Росії.
8: Російська Федерація, в принципі, як і завжди вона робить, вона викупає певні технології. І якщо перші китайські серпентини, зокрема 16-елементні, були чисто китайські, то наразі даний зразок вже збирається на заводі в Татарстані, в Алабугі. І має відповідне маркування АЛБ. Наприклад, якщо ми візьмемо блок розподілу живлення, він як в перших гераннях, які Російська Федерація почала використовували німецькі компоненти фірми Infineon, так вони зараз їх використовують. Тобто ви бачите, і їх тут кількість, здається, близько 10 штук на одній платі, і враховуючи ту кількість засобів, які вони використовували в минулому, в позаминулому, в цьому році, ви можете уявити, яка в них є потреба в цих засобах.
11: Як кажуть у ГУР, частина компонентів то зникає, то з'являється знову, або із часом замінюється на китайські аналоги. Це ефект санкцій. Для постачання використовують складні ланцюжки і треті країни. На компонентах західного походження лазером затерті вихідні дані.
8: Стираючи маркування, вони приховують номер партії, яка була, він по яким можна було відслідкувати саме схему, кому, через кого дані компоненти потрапили в Росію. Звичайно, воно допомагає, якби санкції не працювали в плані ускладнення їм доступу до компонентної бази, то я думаю, і кількість засобів, і, можливо, певний розвиток, він би відбувався і далі.
10: Проєкт благодійного фонду «Повернись живим дронопад» існує вже 2 роки. Там розповідають, за цей час було зафіксовано збиття понад 53 тисяч БПЛА. З них більше 10% – це шахеди. У фонді кажуть, та інфраструктура дронового ППО, яку створили раніше, допоможе у найближчому майбутньому. Тим більше, що Росія продовжує накопичувати звичні мопеди із двигуном внутрішнього згорання.
9: Проблема реактивних шахедів точно можна частково вирішити через дронове ППО, оскільки навіть зараз, 10 хвилин тому, одна з бригад на півночі України збила реактивний шахед і відправила нам відео. Тобто це можливо зробити. І зараз для нас важливо наростити кількість екіпажів або пунктів дистанційного керування перехоплювачами для того, щоб закрити більшу територію України. Відповідно, буде більша ймовірність знайти, підгадати, коли цей шахет буде знижувати швидкість або робити певні маневри, при яких ми можемо його перехопити. Відповідно, чим більша територія України умовно закрита перехоплювачами, тим більше шансів цей реактивний шахет перехопити.
0: Десь ми, можливо, і нас доганяючи, тому що, на жаль, не завжди виходить, що синхронно вибудувати протидію на засоби нападу. Але я скажу, що не потрібно, не буде простого рішення одної кнопки, і вона буде недорога. Тут не буду там обнадіжувати, буде, звісно, лаг щодо якихось таких системних рішень, які зможуть, як, наприклад, зараз ви бачите, звичайні дрони-перехоплювачі, причому там до 10 виробників, і вони, майже 70% вони дронів шахідів старої генерації, вони їх знищують. Тобто, зараз виросте нове покоління дронів-перехоплювачів, і ви знаєте, що у нас реактивні вже є, там, і я думаю, це десь до 2 місяців у нас з'являться нові рішення, не масштабні.
10: Андрій Лебеденко, як заступник головнокомандувача, у тому числі відповідає за інновації у війську. Він каже, що існує одразу кілька паралельних проєктів, які здатні підсилити українську протиповітряну оборону. Дистанційно керовані турелі, боєприпаси з програмованим підривом, модернізація ЗРК і ракетне озброєння. У цьому переліку перехоплювачі – лише один із елементів.
0: Ми готуємо платформи літакового типу, які також будуть нести на своєму борту засоби ураження, що дозволяють маневрувати по швидкості від 300 до 700 кілометрів і по висотам, на яких працюють реактивні шахіди. На нашу думку, це найбільш масова історія, ми можемо її масово масштабувати і економічно вигідно.
10: Українське видання «Мілітарний» із посиланням на інформацію від Головного управління розвідки пише, що Росія виробляє близько 3 тисяч реактивних «Грань-4» і «Грань-5» на місяць. Ятірки візуально нагадують вироби, які з українського боку називають дроноракетами. У ГУР їхню дальність оцінюють у 950 кілометрів, а швидкість – до 600 кілометрів на годину, що швидше за «Грань-4», яку масово використовують. На них спеціалісти вже фіксували російські двигуни.
8: Тобто вони нарощують виробництво в себе для того, щоб бути, по-перше, менш залежним і бути спроможними забезпечити необхідну кількість тих засобів, які потрібні для побудови засобів ураження. А так планифікація в них доволі таки добра. Вам не потрібно під кожен засіб ураження розгортати свою виробничу лінію. Ви маєте відповідний контролер, який працює, ви його адаптуєте під певний засіб. Тобто змінюється тільки двигун, корпус. Це все пов'язано з створенням відповідної аеродинамічної форми для того, щоб ефективніше її застосовувати.
17: Одне з рішень – атакувати завод в Алабузі, який виробляє ці дрони. Є ще друге рішення. Воно теж може спрацювати – уражати пускові установки цих дронів. Бо різниця між «Грань-2» і «Грань-4» – це те, що «Грань-4» можна запустити лише із фіксованої рейки. Це 3-4 місця у Росії і на півдні України. Набагато важче змінювати місце старту, якщо уразити пускові установки. Це змусило б росіян припинити запуски на кілька днів або тижнів, поки вони не облаштують нові. Це великий виклик для України.
10: те, що зараз відбувається в ударах по українському тилу, яскравий приклад технологічних перегонів. Поки наймасовіший реактивний дрон «Грань-4». Застосувань «Грань-5» не так багато. Крім «Грани», є інший виріб. Теж гібрид дрона і крилатої ракети – «Бандероль». Найбільше від її ударів потерпають Харків і Одеса. «Бандеролі» починали запускати з великого російського БПЛА «Оріон».
8: Крилата ракета «Бандероль», вона може запускатися з наземної пускової установки. Тобто вам не потрібна велика кількість носіїв. Ви розгортаєте пускові установки, одна, дві, 10, 20, і ви можете спокійно здійснювати запуск. Саме тому ті пускові установки, які зараз розгорнуті в Автономній Республіці Крим, застосовуються для їх запуску, і саме «Бандеролі» дуже активно використовується для нанесення ураження саме по Одеському регіону. Зокрема, по вибуванню наших кораблів, сухогрузів, портової інфраструктури.
9: Чим більше ми будемо перехоплювати реактивних шахедів, тим більше буде бандероли, які ще важче перехопити. Які вже летять 550-600 км на годину. Які просто, я думаю, фізично неможливо перехопити перехоплювачами. На жаль, в нас є все ще в повітряних силах і в інших ППО юнітах дефіцит ППО ракет. І це проблема. На жаль, дешевого рішення просто фізично не може бути. А всі хочуть дешево і швидко. А щоб перехоплювати швидкі цілі, це буде дорого і довго.
10: Україна за роки повномасштабного російського вторгнення вже проводила експерименти з ППО. Наприклад, адаптація радянських пускових установок під американські ракети. Той проект отримав назву «Франкенсем». Але зараз йдеться не лише про адаптацію, а й про здешевлення такого перехоплювача відносно реактивної загрози. Це військові умовно називають смарт-ракети.
0: На новій архітектурі з недорогих комплектуючих, які дозволять працювати на висотах до 6 км, там, до 15 по дальності, також вони, якщо покажуть свою ефективність, ми будемо їх комбінувати. Тому і зараз, відповідно, все ж таки оборона вибудовується з розрахунка, якими засобами ураження чи перехоплення ми будемо володіти на цей момент. Цикл виготовлення ракети або її розробка, він набагато складніший, і сама конструктивна ця історія дуже складна.
10: Скидається на те, що у повітряному протистоянні розпочався новий технологічний етап. Якщо українські «Старлінк»-льоти спричинили проблеми у російському тилу, то російські реактивні ударники змушують реагувати вже Україну. І хоча це стосується окремих ділянок, це не робить проблему менш гострою. Відсоток збиття реактивних дронів залишається високим завдяки різним елементам ППО, зокрема запасу ракет. Але у війні на виснаження важливо, щоб можливість боротися із загрозою була постійною, що доводить кризи із нестачею перехоплювачів проти балістики. Мене звати Роман Пагулич, це було «Донбас Реалії». Побачимось!

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії.
2: Справа!
0: Діалог між владою та суспільством.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Тобто, у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути такі сіренькі. І при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. І тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну телефонуйте.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: А чи Україна ефективна держава?
2: Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський.
1: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і перепрошую, але і попередників.
2: Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець.
1: Намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести.
2: І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом.
1: Що таке для кожного з нас ефективна держава?
2: Тому що не може бути ефективної держави в демократичних умовах без відповідального громадянина. Без відповідального виборця. А все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави.
1: А чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
2: Ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. Як зробити, щоб держава була ефективною, некорумпованою і демократичною? Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом.
1: Всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банковій, в офісі президента України.
2: Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть ми всі ми.
1: Вітаю глядачів «Еспресо». З вами Катерина Некреча і в ефірі «Чорна скринька». Це наш новий проєкт, у якому ми буквально докопуємося до деталей, розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси, суспільні явища, намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести. Ну і, звісно, без Віталія Портникова зробити такий аналіз неможливо, тому він тут з нами на зв'язку. Вітаю вас!
2: Вітаю, Катерина. Вітаю, шановні глядачі.
1: Сьогодні ми от з вами обговорювали, коли готувалися, і обрали таку тему для розмови про те, як зробити державу ефективною. Але от для початку давайте ми з вами просто проговоримо, а що таке для кожного з нас ефективна держава, щоб ми просто розуміли, про що дійсно, чи ми про одне й те саме говоримо. Я почну з себе. Для мене це працюючі інституції, однакові правила, закон і порядок, грубо кажучи, і безпека моя, що я в будь-якому разі можу там звернутися, куди мені треба, за, не знаю, швидкою допомогою, за закон мене захистить, якщо потрібно. І того самого я очікую і від інших людей, і від інших органів влади. А якщо раптом ці органи або ці посадовці не виконують закон, тоді мені також має бути ніби як куди звернутися, щоб пожалітися на них, так, і якоїсь справедливості досягти. А для вас що означає от ефективна держава?
2: Ну, я абсолютно погоджуюся з тим, що ефективна держава має мати насамперед працюючі інституції, і ці працюючі інституції мають бути ефективними саме для захисту громадянина. Це важливий момент. Тому що ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. От Китайська Народна Республіка – це ж ефективна держава. Там працюючі інституції, там традиції державного керування відбуваються з того часу, як комуністи захопили владу в Україні. Ці інституції працюють десятиріччями, змінюються кадри, але ця держава існує не для потреб громадян Китайської Народної Республіки, а для забезпечення влади комуністичної партії. Тобто для ефективності в наших умовах потрібно, щоб ще й держава працювала заради людини. І найголовніше, щоб людина була зацікавлена у такій державі. Тому що у великій кількості держав люди або не зацікавлені в ефективній державі, або не зацікавлені в тому, щоб держава працювала на них. І Україна в такій, я б сказав, сірій зоні. Українці згадують про ефективність держави тільки тоді, коли вона їм потрібна. В усіх інших ситуаціях їм швидше потрібна неефективна держава. Звідси відоме, я б сказав, українське дієслово «парішать». Адже «парішать», а це, я б сказав, ознака горизонтальної корупції, бажає величезна кількість людей, які разом із цим говорять про ефективність держави. Тобто держава ефективна до того моменту, поки вона нам не заважає, а коли вона нам починає заважати, ми думаємо, що можна дати їй хабаря. Це, очевидно, вже один крок до розуміння ефективності, коли ми говоримо, ой, нам потрібні працюючі інституції, але з іншого боку, крок назад, коли ми говоримо, що ми можемо з такою державою впоратися, якщо нам не подобається її ефективність. І це також дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Ефективна, але демократична, ефективна, але правова. Щоб це було пов'язано, тому що ефективна і не правова – це диктатура. Ефективна, але готова домовлятися з громадянином за хабар – це корумпована. Як зробити, щоб держава була ефективною, некорумпованою і демократичною – це ось така задача на 5 зірочок, про яку говорять, коли згадують про досвід північних країн Європи.
1: І ми з вами сьогодні будемо дійсно докопуватися до суті і розуміти, а що і від нас залежить, як від суспільства, представників суспільства, що від влади залежить. Ви, тобто, з того, що ви кажете, має бути відповідальність і держави, і дотримання правил, так, і гра за правилами, і зі сторон з боку держави, і так само з боку суспільства. Тому що ви дуже вірно зауважили, я часто таке чую, дороги погані, що ще погано, нам це не роблять, а мені в лікарні треба було десь заплатити. А коли ставиш запитання, наприклад, ну а ваші ви там всі сплачуєте податки, наприклад, з ваших доходів. Тобто виходить, що ефективна держава – це і про суспільство, і про тих людей, які на цю державу працюють.
2: Ну, і звичайно, і про відповідальність цих людей також. Тому що не може бути ефективної держави в демократичних умовах без відповідального громадянина, без відповідального виборця. Не може бути ефективної держави до моменту, поки це не стосується мене особисто. Не може ефективної держави бути до моменту, поки я засуджую всіх. Але коли мова йде про себе, то й в мене абсолютно інший рівень вимог до власної дії. Тобто я маю вирішувати все те, що не вирішується законним шляхом за гроші, чи дякуючи зв'язкам, але від всіх інших очікує виконання законодавства. І оскільки я вважаю, що всі інші також вони виконують, я продовжую діяти так, як мені вигідно, тільки сподіваючись на те, що держава якимсь чином сама собою стане ефективною. Ну і я вже не кажу про зневагу до професіоналізму. Це до певної міри є не тільки українським феноменом, але в Україні це ще обумовлено тим, що відбулося у 90-ті роки ХХ століття. Коли величезна кількість людей виявилися фактично нездатною виконувати свої професійні зобов'язання, тому що зруйнувалася радянська економіка і радянський політичний устрій. І люди почали або перевчатися, або імітувати компетентність. Здебільшого імітувати компетентність. Ми взагалі суспільство імітованої компетентності. І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом. Бо для середньостатистичного українця грати і бути – це приблизно синонім. Ви ж пам'ятаєте часи, коли люди віддавали останні гроші за великі машини, зараз би сказали потужні, а самі жили у кімнатах в гуртожитках на 8 сусідів. І питання того, а чому тобі не потрібна квартира, а тобі потрібна така машина, щоб машину бачили. Тому що я імітую роль успішного бізнесмена. Якщо ти можеш імітувати успішного бізнесмена, ти можеш імітувати успішного політика, можеш все імітувати. І от це теж треба усвідомити. Ефективна держава ні в якому разі не імітація.
1: Так, але ви кажете, колись так було, насправді зараз в еру соцмереж так само є такий ефект, коли треба показати, показово щось мати, одягатися, на чомусь їздити, для того, щоб розказати про свій успіх, так, якого насправді може і немає. От, до речі, ми це саме питання про те, що таке ефективна держава, поставили кільком перехожим на вулицях Львова, і пропоную разом з вами подивитися ці відповіді, а наших глядачів закликаю так само в коментарях реагувати, написати вашу думку. А що для вас ефективна держава?
3: Ефективна держава – це держава, яка захищає інтереси своєї держави. Зараз Україна захищає свої інтереси, мало того, стала суб'єктною країною, з якої почали рахуватися. Я рахую, що все на тому поприщі добре.
4: Ефективна держава – це та держава, це яка вболіває, підтримує своїх громадян. Вважаю не державу ефективною, а громадян, які живуть, особливо молодь такого віку, як ви, можливо, молодшок. Це дуже-дуже ефективно і наше майбутнє.
5: Ефективна держава – це та держава, яка в першу чергу думає про людей, за те, що їм потрібно, а не те, що по факту вони роблять в більшій мірі для себе. Що стосується держави, якості, те, що вона робить, я думаю, що люди самі це роблять, типу, тому вона є ефективною. Це не залежить, типу, від чиновників, які сидять там в міських радах, обласних, типу, так само в Верховній Раді, і відповідно це все там щось підписує. Ну, не те, що щось, типу, підписують це все, але я думаю, що головна ідея того всього, типу, це є люди. Якби не було людей, то не було б цієї ефективності взагалі, насправді.
6: Це коли в нас при владі не блазні, а державники. Бо тоді буде ефективна держава.
7: А от чи вважаєте ви Україну ефективною державою?
6: Ні, бо при владі блазні.
8: Я думаю, що це апарат, який працює однаково для всіх. Так само, як, ну, грубо кажучи, нацистів потім знаходили після кримінальних злочинів і притягли до відповідальності вже в такому дуже старшому віці, на інвалідних місцях і так далі. Тобто, коли немає цього відчуття безкарності, і коли є відчуття того, що справедливість, вона завжди буде мати своє місце.
9: Я думаю, що ми на шляху, в першу чергу, хто робить це, я думаю, що наш народ. Наш народ, в першу чергу, тому що такий проактивний і свідомий, дуже багато молоді, яка активно включена в ці всі процеси і не дає розкрадати, не дає цього свавілля і корупційних схем, які люблять провертати в Україні як в дуже ресурсній державі.
1: Я додам, що це не є соціологічне опитування, це випадкові люди, яких наша кореспондентка зустріла у Львові. Як вам відповіді?
2: Ви розумієте, якраз я думаю, що це дуже вдалий такий аналіз суспільної думки, навіть без соціології. Тому що, бачите, є люди, які вважають державу чимось, якоюсь надбудовою. Є люди, які вважають державу владою, а влада – це не держава. Влада – це інституції в державі. А є люди, які вважають, що держава – це народ. Але це теж не так. Держава – це не народ. Держава – це народ, який створює ефективні інституції. Тобто це працює разом. Якщо є відповідальність суспільства і є ефективна влада, це і є ефективна держава. Якщо не вистачає якогось цього компоненту, то, звичайно, в цій ситуації про ефективність говорити не доводиться. А ми з вами маємо бути зацікавлені саме в тому, щоб держава була ефективною. Мені здається, це абсолютно очевидно.
1: Безумовно. І всі в цьому зацікавлені. Але, бачите, кожен по-своєму десь розуміє і свою роль, як ви зазначили, як ми почули зараз це у відповідях, і роль держави. А я зараз вам поставлю питання таке. Я не знаю, може ви на нього пізніше відповісте, а наші глядачі в коментарях, хто нас дивиться в Ютубі і підписаний на Еспресо, там відповість. А чи Україна ефективна держава?
2: Ні. Але не тільки тому, що влада не справляється з ситуацією, тому що ще й нам доводиться весь час, як суспільство, коригувати дії влади. І я не впевнений, що це показчик ефективності. Розумієте, коли суспільство підміняє собою державні інституції, це і є якраз демонстрація неефективності держави. Ну от, як це було минулого року під час картонкових протестів. Ефективна держава зацікавлена у боротьбі з корупцією, не створювали б умов для того, щоб позбавити незалежності антикорупційні структури, причому знаючи, що це може призвести до зменшення західної підтримки в критично важливий для України період вимог війни. Ефективна держава має ухвалювати проєвропейські закони. Знову тоді людям доведеться рано чи пізно виходити на вулиці і вимагати такого ухвалення. Ефективна держава сама знає, як розподіляти податки. От ви говорите про податки, ми з вами вже говорили про це. Чи платять люди податки? А я не дуже розумію, що відбувається з податками тих людей, які їх сплачують. Це мені дуже цікаво було б зрозуміти. Якщо я сплачую податки, а у військовому бюджеті весь час чогось не вистачає. І військові весь час звертаються з проханням про допомогу. І є волонтерські рухи, є збори. То це означає, що держава недопрацьовує, тому що в ефективній державі не потрібні якісь волонтери. Вона сама закриває всі потреби свого воєнного бюджету за рахунок

0: в момент, коли я знаю, що інша країна готується до нападу на мою державу. Мені потрібно, щоб посилювали армію. Навіщо я плачу ці податки, щоб вони в результаті некомпетентно використовувалися? Може мені їх залишити на власні потреби, якщо я точно знаю, що мої податки будуть використані заради збільшення популярності окремої людини, яку обрали президентом України. Чи в нас для того, що ця людина є некомпетентною як політичний лідер і не розуміє рівня небезпеки для власної держави. І ось тоді я весь час в такій дилемі. Я хочу бути законослухняним громадянином, я не про себе кажу, як ви розумієте особисто, про будь-яку людину. Але я розумію, що держава не здатна впоратися із моїми податками. А тепер уявіть собі, що цій державі зараз приходять гроші іноземних платників податків. І вона рівно так неефективно працює з грошима європейських платників податків. І тоді вже європейським політикам доводиться пояснювати своїм громадянам, що чому ми підтримуємо Україну, чому ми даємо їй власні гроші, які б могли піти на розвиток нашої держави. А вони не знають, як з цими грошима працювати. Це ж теж величезна проблема. Головна функція держави – це правильна праця з податками громадян, тому що ми цю державу утримуємо. Якщо держава неефективно працює з податками, вона неефективна. Україна – неефективна держава. Але ж тут ще є одна проблема, про яку я вам говорив на початку нашого діалогу. Професіоналізм.
1: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і перепрошую, але і попередників, усіх різних, і загальну якусь політичну ситуацію, яка призвела до того, що глобально більшість громадян України проголосували так за непрофесіоналів у цій сфері, не за професійних так державників і політиків, але ж також була низка подій, яка призвела до цього.
0: Звичайно, була низка подій. Була низка подій, які були пов'язані з інформаційною обробкою населення, із інформаційною війною Росії, з бажанням російського режиму та тих, хто йому прислуговував тут в країні, змінити владу будь-яким шляхом, бо це була постмайданна влада. А Росія завжди діє шляхом реваншу і домовленості з українськими олігархами. І те, що ми бачили в 2010 році, воно проявилося абсолютно яскравою в 2019-му тільки з однією умовою. Володимир Зеленський не був готовий до капітуляції перед Росією, так як до цієї капітуляції був завжди готовий Віктор Янукович. Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом. І в результаті ми виявилися у безкінечній війні. Але це абсолютно інша історія, як ви розумієте. Це історія про російську державну неефективність. Ми ж з вами говоримо про Україну, а все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави. Де не вміють розрахувати ситуацію політичну, де не розуміють, що відбувається у світі, де розраховують на реванші в умовах, коли вже увійшли на українську територію в Криму і на Донбасі, де розраховують на бліцкріги. Це інша історія. На наше щастя, Росія не є ефективною державою, тому ми існуємо до 2026 року. Вона була б ефективною, може було б все набагато важче. Але ж нам потрібно, щоб і наша держава була ефективною, якщо ми хочемо протистояти Росію наступні роки війни. От про що ми маємо думати.
1: Ми ще поговоримо обов'язково про сьогодення, про відповідальність різних гілок української влади і роль суспільства за останні роки повномасштабного вторгнення. Але я тоді хочу вас запитати, а чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
0: Були періоди певного рівня ефективності. А знову таки, українська держава могла бути ефективною, чи була вона в цей час спрямованою на добробут населення? Леонід Кучма намагався розбудовувати до меншої міри ефективну вертикаль влади, але це була олігархічна держава. Олігархічно корумпована держава. До певної міри ефективна, але дякуючи цій олігархічності вона остаточно увійшла в кризу вже на початку 2000-х років. Був період перебудови держави на ефективні рейки у період 2004-2010 років, в період Віктора Ющенка. І, до речі, це був період найбільшого економічного зростання України. Криза світова, яка відбулася десь наприкінці правління Ющенка, дещо затьмарила цей процес. Але те, що українська держава часів Ющенка інституційно вибудовувалася як ефективна, це

0: факт. Був період ефективності 2013-2019 років. Це теж період побудови ефективної держави. Я вам хочу нагадати, що уряд, який прийшов до влади в Україні у 2014 році, уряд Арсенія Яценюка прийняв Україну від уряду Януковича Азарова з нулем гривень в бюджеті. З нулем. А на 2019 рік ми були вже державою, де вільно розвивався бізнес, де працювали незалежні антикорупційні інституції, де було створено чимало законів, які сприяли українському бізнес-зростанню, де була повністю підписана угода про Європейську асоціацію, де було запроваджено безвіз для українських громадян. Це все ознаки ефективності держави. І я абсолютно не збираюся говорити, що в 2019-му цей процес остаточно перервався. Я просто кажу, що цілі були визначені іншими. Я ж не кажу, що будувати дороги – це неефективно. Я кажу, що будувати дорогу в умовах, коли тобі загрожує смертельна небезпека – це неефективно. От про що ми йде мова. Неправильна оцінка ризиків – це неефективно. Але, в принципі, це два важливих державотворчих періоди в історії української державності, які увійдуть в усі підручники на наступну історію України. 2004-2010 роки, 2014-2019. В наступних підручниках історії, коли будуть говорити про українських президентів, які саме будували державу з точки зору інституцій, будуть насамперед згадувати Леоніда Кравчука як першого президента України, Віктора Ющенка, який змінив Україну з точки зору інституційного будівництва і ставлення до змісту власної державності, і Петра Порошенка. Це будуть три головні постаті в українській політичній президентській історії. А про тих, хто буде їхніми спадкоємцями, будуть історично згадувати з абсолютно іншою оцінкою їхніх дій, навіть якщо ці люди проходили через серйозні випробування в історії українського народу. Ось так будуть виглядати підручники історії майбутнього.
1: Підручники історії майбутнього не обійдуться без Володимира Зеленського, оскільки ми вже проговорили і той шлях, і той вибір, який зробили більшість українців в 2019 році. Через повномасштабне вторгнення виборів у 2024 році, так воно мало бути, не сталося. І зараз так само вже не можна сказати, що Зеленський і без досвіду, тому що досвід він уже фактично на другому терміні, можна так сказати. Так, він його набув, він уже є політиком точно не таким, як він був в 19-му році. І досвід досить потужний, можна сказати, з точки зору викликів, які були і з якими він зіштовхнувся. Я просто так нагадаю, я впевнена, що наші глядачі прекрасно знають, що Україна є саме парламентсько-президентською державою, так? Але, тим не менш, ми в останні роки бачимо, і це не приховує і в тому числі Володимир Зеленський, що всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банкові, в Офісі Президента України. Йдеться про призначення там прем'єрів, про зміну уряду, тобто не лише міністрів, яких і дійсно за законом має призначати, подавати на призначення президент, так, але й загалом навіть голови уряду. І це вже досить відверто проговорюється насправді. На вашу думку, те, що у нас є сьогодні порушення, от невідповідність того, як за Конституцією ми називаємося, якими ми є, і як воно де-факто відбувається, чи є в цьому проблема, чи все-таки у часи повномасштабної війни, коли потрібно робити нелінійні рішення, десь може експериментувати, десь грати не за правилами, все-таки такий де-факто устрій, він посилює чи послаблює Україну?
0: Ви знаєте, по-перше, я не вважаю, що досвід змінює людину. Тому що інакше б ми вважали, що будь-яка людина, яка знаходиться на певній посаді там 10 чи 20 років, вона набуває якихось неймовірних якостей тільки тому, що вона на цій посаді знаходиться. Важливий не досвід, важлива здатність до певної діяльності. Якщо цієї здатності немає, ви можете хоч 20 років бути хірургом, але ви будете оперувати не так добре, як людина, яка дійсно хотіла обрати свій фах. Ну і тим більше не можна обрати людину хірургом, як ви розумієте. Якщо ви обираєте людину хірургом, то навряд чи вона і через 10 років після того, як вона буде оперувати, вона буде робити це так, як людина з освітою і з покликанням. Тому я абсолютно спокійно ставлюся до досвіду. Я вважаю, що людина, яка не є політиком, тим політиком не буде. Я вважаю, що Володимир Зеленський не був політичним діячем, і він дійсно зараз є керівником держави, який перебуває на цій посаді з 2019 року. Але чи став він політиком?
1: Ні?
0: Політикам потрібно, я би сказав, зростати. Не можна просто шляхом обрання президентом ставати політиком. Іноді можна за 2-3 роки.
1: Чому бізнесмен може стати політиком? Чи як це? Чи це як не можна стати політиком? Будь-яка людина з іншої професії.
0: Чому бізнесмен може? Бізнесмен теж не бізнесмен, який не цікавиться політикою, також не може стати політиком. Він ним не стає. Ну, політика – це певний рівень, я би сказав, службової компетенції і політичної компетенції. Це боротьба за владу, це робота з виборцями з нижчої ланки до вищої. Ну, я не бачив жодного бізнесмена, який став політиком без політичного досвіду. Не бачу. Я бачу президента США, який став президентом, перед тим, будучи бізнесменом. Але я не бачу у нього ніякої політичної здібності. Він не політик. Він просто людина, яка обрана президентом Сполучених Штатів. Тому така кількість помилок у політиці. А у бізнесі, помітьте, нуль помилок. Дональд Трамп збагачується, як скажений на посаді президента Сполучених Штатів. Тому що він що? Бізнесмен. Володимир Зеленський геніально виглядає, дуже чарно, зараз не так, але раніше, як піарник. Він виступає з прекрасними промовами. Особливо після початку війни. Він є на обкладинках журналів, але це не політика, це не мистецтво керування, це мистецтво презентації, не треба плутати. Але це особиста тема, знову-таки повторюю, зараз це не наше головне питання, тому що питання досвіду Зеленського, чи його там політичних здібностей, це не питання ефективності держави. А питання ефективності держави – це питання її інституції. Чи послаблює нас, чи посилює той рівень керування, з якого ми маємо з 2019 року, звичайно, послаблює. І, до речі, я хочу вам нагадати, що я говорю про суб'єктність парламенту вже багато років поспіль. І я весь час нагадую, що без суб'єктності парламенту Україна скотиться у прірву. Протягом років цю мою точку зору практично ігнорували всі. Після 2022 року взагалі казали, що вона маргінальна. Тому що потрібно, щоб вся влада зосередилася в одних руках у воєнний період. Тепер чомусь. От цікаво чому. Про суб'єктність парламенту не говорить тільки лінивий. Я не вимагаю авторства цієї думки. Тому що вона настільки проста і елементарна, що в ній не потрібно авторства. Я вимагаю визнання того простого факту, що країна, в яка є парламентсько-президентською республікою, і в якій шляхом узурпації влади, нівельовані функції президента, парламента і уряду, не є ефективною державою і не може її бути. Що Україною не можна керувати з президентського офісу. Просто її конституція призводить до того, що таке керування призводить до деградації. І маленька радянська авторитарна країна обов'язково програє великій радянській авторитарній країні і зникне з політичної мапи світу так, ніби її не було. А я зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Ба більше. Я вважаю, що Володимир Зеленський не менш за мене зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Тому що крах України може бути не тільки його політичним вирохом, але й закінченням його фізичного життя. Я тому завжди закликав президента заради збереження його власного життя і життя членів його родини і його найближчого оточення подумати про повернення Україні державної ефективності, якої вона позбулася після президентських і парламентських виборів 2019 року. Український народ зробив свою помилку. Але чи заслуговує він, щоб в разі цієї помилки він був знищений етнічно, вигнаний з своєї території, і щоб його держава перестала існувати? Чи це буде адекватна плата українського народу за помилку, зроблену у 2019 році? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що можна зосередити зусилля і тим, хто розумів, що це помилка, і тим, хто її припустився, і Зеленському, і мені. І Залужному, і Федорову, і Порошенка, і Тимошенка, тому що ми на одному човні, і якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть всі ми. І від того, що буде плавати по океану тіло Зеленського, в мене ніякого задоволення не буде. Я сподіваюся, що і Зеленському не буде задоволення, якщо він побачить, як поруч з ним пливе тіло Порошенка. А мова саме про це, про те, що ці люди будуть плавати поруч давно вже в неживому стані. І це стосується і звичайних людей, яких зараз, як в тирі, відстрілюють на вулицях українських міст. І будуть відстрілювати і далі.
1: Віталію, я хочу уточнити, чи тут я правильно можу зрозуміти головну думку, коли ми говоримо, знову ж таки, про політиків, а не просто політиків, а державників, які в першу чергу мають ставити перед собою інтерес держави, особливо коли питання виживання цієї держави, як ви вірно зазначили, я думаю, що кожен в Україні
0: держави, а не власної влади.
1: А не власної влади, так.
0: Держави.
1: Тому що так. Зараз уже здається така точка, особливо з тим, що в столиці українській відбувається, як Росія посилюється зі своєю зброєю, з реактивними шахедами. Ну, уже здавалося би точно ми всі маємо усвідомити, що не буде закінчення легкого, ось так просто, тому що хтось там підпише якийсь договір. Якщо там реально Росія не перестане робити те, що вона робить, не зупинить агресію. Відповідно, що нам треба всім зробити заради того, щоб наша держава стала ефективною і змогла вистояти, як держава, як країна, щоб ми змогли зберегти якомога більше життів і свою державу. Тобто тоді своє я, своє его, амбіції, владні в тому числі, треба відставити десь назад, а вперед поставити ось цього державника. Як державник має сьогодні вирішувати ці питання, враховуючи повномасштабне вторгнення, економічні фінансові питання, попри те, що є підтримка західних партнерів, нестачу десь якоїсь зброї, і в тому числі, так, все ж таки сприяти тому, щоб Україна, ну, стояла, попри все розвивалася і захищалася. Які дії далі можуть бути, коли немає виборів, головні дієві особи ті самі, парламент той самий, по суті, президент той самий, ну, уряд можна міняти. А от за тих умов, які ми маємо, що мав би зробити президент?
0: А ви коли говорите про державника, ви якусь конкретну людину маєте на увазі? Чи взагалі державника як такого?
1: Якщо, ну, ми ж де-факто в якій ситуації опинилися? Що у нас є президент амбітний, який дійсно керує багатьма процесами, якщо чи не всіма, у якого була монобільшість, зараз суперечки щодо того, чи є вона сьогодні в Верховній Раді, ми бачимо, як важко назбирувати деколи ці голоси, так, але тим не менш, його більшість або там здатність домовитися з кимось іще в парламенті, вона також існує. Тобто влада в руках, ну, президента, парламента, ви їх закликаєте, ми це прекрасно знаємо, до уряду там національної єдності. Але, звісно, коли я говорю про людину, про державників, які можуть це вирішити, для мене це президент, спікер парламенту, депутати, які можуть, попри все, ухвалювати правильні рішення, якщо домовляться і не будуть свої ж інтереси ставити вперед. Уряд, я їх маю на увазі всіх.
0: Парламент, уряд і інші структури позбавлені функціональності. Є одна людина, яка з 2019 року вирішує все в нашій країні. Це президент. У нас типовий про пострадянський режим. Я не буду говорити, як в Росії чи Білорусі, щоб не ображати нікого. Як в Казахстані чи в Узбекистані. Ну, у нас центральноазійський режим управління. Казахстанці. Там теж є парламент, є умовні опозиційні партії. От нещодавно були вибори навіть. Куди ці партії нікуди не потрапили. Є умовна незалежна медіа, є журналісти, які висловлюють свою думку, там, як я висловлюю, є. Але це ні на що не впливає. Вся влада в руках президента Касым-Жомарта Токаєва. Тобто у нас рівно такий режим. Тільки цей режим не ефективний для керування воюючою країною. Одне є але. Чи можна змінити Зеленського з точки зору його психології? Ні, не можна. Як не можна змінити Токаєва? Це люди впевнені, що влада – це вони, і вони – це держава. Можна читати Зеленському 150 лекцій, можна з ним там розмовляти про щось, якщо він захоче. Він ніколи не змінив своє уявлення про владу, воно в нього просте. Чекати від Зеленського змін – це фактично вимагати від нього, що він став якоюсь іншою людиною. Він живе у своєму світі і ніколи, повторюю, ніколи не відмовиться від свого уявлення про владу. І, до речі, його обрали, тому що у нього таке уявлення про владу. Громадяни, які за нього голосували, голосували за пострадянський спосіб керування державою. Інакше вони б не обрали анонімний парламент. Тому який вихід з ситуації? Я вже говорю, який. Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І нас буде рятувати тільки те, що ми фактично не розпоряджаємося власними грошима і є економічним протекторатом Заходу. І Захід буде коригувати дії нашої влади настільки, наскільки він зможе. Все. Якщо парламент повертає собі суб'єктність, то це зовсім інша історія. Тоді ви можете погодитися з тим, що цей уряд, який працює у нас, він уряд абсолютно політично нелегітимний. Тому що він запропонований президентом, людиною, яка не має до цього ніякого конституційного відношення, а не парламентарями, які мають формувати коаліцію. Ми навіть не будемо говорити про уряд національного порятунку, про уряд національної єдності. Сама більшість зі слуг народу не функціонує. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру прем'єр-міністра і відповідати за цю кандидатуру. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру міністрів і відповідати за ці кандидатури. А якщо вони нічого не пропонують, а все їм пропонує президент, то ці міністри всі, скільки їх не змінює, є просто клерками в офісі того самого президента. Не працює система стримування. Вона не працює. Кого ти туди не призначається, все одно влада великого Зеленського і маленьких Зеленських. Одні великий Зеленський сидить в майже в овальному кабінеті і ухвалює якісь рішення, невідомо чим продиктовані, тому що ми не знаємо рівень експертизи. Маленькі Зеленські в офісі розповідають йому, як виглядає світ, і він дослухається до тих, хто говорить йому те, що відповідає його власному баченню, власну владу. Інші маленькі Зеленські сидять в офісі в уряді і доповідають маленьким Зеленським з офісу президента. А ще є маленькі Зеленські, які піднімають руки. Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський, ще новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський. Як тільки ти не хочеш бути Зеленським, от хоч говориш, ви знаєте, я тепер не Зеленський, я тепер Михайло Федоров, да? Я не Зеленський. Я хочу бути в команді Зеленського, я люблю Зеленського, я хочу бути разом з Зеленським, але я не Зеленський. Не Зеленський, геть звідси, розбійник. Можуть бути поруч зі мною тільки різні мої реінкарнації. Це конкурс двійників, трійників, четвірників, п'ятірників. Та що потрібно державі? Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець. І займався своїми прямими конституційними обов'язками, обороною і зовнішньою політикою країни. Щоб прем'єр-міністр був суб'єктним, щоб головнокомандуючий Збройними силами України був суб'єктним, щоб парламент був суб'єктним, щоб уряд був суб'єктним, альтернатива – зникнення України з політичної мапи світу і суд на Зеленському в Москві над військовим злочинцем, якщо він, звичайно, не встигне емігрувати в якусь іншу країну. І потім пожиттєве знаходження в колонії якийсь там білий айс. Хоч один українець хоче, щоб його президент знаходився в колонії білий айс.
1: Про одного президента, думаю, такого ми знаємо, можемо пригадати, вже які позбавлені такого статусу, його би, напевно, українці не проти побачити в колонії, але це не
0: Президент. Але ж це не той президент, який захищає країну, як Зеленський,
1: так, безумовно.
0: Це той президент, який давав країну.
1: Безумовно. Ну, дивіться, я думаю, що якби ще 2 роки тому ми з вами так говорили, то я би знайшла аргументи з вами посперечатися. Насправді, люблю сперечатися, ну, надавати аргументи іншої сторони, щоб дискусія була цікавіша. Але ви знаєте, за рік точно, насправді цих аргументів навіть для такої гри
0: стало менше.
1: Чому? 2025 рік, літо. Масові протести картонкові, тому що є загроза закриттю НАБУ САП. А НАБУ САП, нагадаємо, з 2015 року, це якраз питання, ми про корупцію постійно згадуємо, бо це одна з наших найбільших проблем, ніби як завжди була. І оце ті органи, які якраз мають цю корупцію знаходити, да, і лікувати, по суті, державу, вказувати, хто, де, і має бути покарання для високопосадовців, які є корупціонерами. Тобто, минуле літо була загроза функціонуванню НАБУ та САП, люди вийшли на протести. Після того гучні корупційні розслідування, журналістські, потім знову ж таки від НАБУ і САП, та гучні справи. І там уже звучать імена, які безпосередньо пов'язуються з президентом України. Тобто його якісь колишні колеги, люди з його офісу та чимось таким займаються корупційним. Хати будують, щось таке. Потім хтось з них тікає за кордон. Ну, це такі вже тривожні дзвіночки. Ось ми з вами цього літа знову спостерігаємо, вже літо 26-го року, знову протести, трохи ніби з іншого приводу, так? Але саме як реакція на те, що Зеленський змінює уряд і не пояснює чому. Змінює ніби ефективних людей і не пояснює чому. Виникають питання. І після того, нещодавно у нас знову розслідування НАБУ та САП, нові справи, нові імена додаються. І от ми все це важливе зібрали, тобто про корупційні справи в оточенні президента Зеленського. Наш колега Григорій Пирлік зараз розкаже.
2: У керівників антикорупційних органів до мене нуль питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. Ці слова президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з обраними журналістами 23 серпня. Навіть якщо антикорупційні органи і матимуть питання щодо президента, поставити їх наразі неможливо. Стаття 105 Конституції України гарантує Зеленському недоторканність на час виконання повноважень. Цю норму ще у 2003 році розтлумачив Конституційний суд і встановив – президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. Але в Офісі президента України дедалі більше людей, питання щодо яких сформульовані у конкретні кримінальні справи. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав повідомлення про підозру вже після того, як Зеленський його звільнив. Але розслідування НАБУ пов'язано з часом, коли Єрмак ще обіймав посаду. За інформацією бюро, організована група у складі з керівником Офісу президента планувала відмити 460 мільйонів гривень на будівництві приватних резиденцій на Київщині у котеджному містечку «Династія». Вищий антикорупційний суд спочатку заарештував Єрмака, але згодом за нього внесли заставу. Під слідством опинялися також кілька заступників голови Офісу президента, як чинних, так і звільнених. Старожил будівлі на Банковій Олег Татаров обійняв посаду заступника голови Офісу президента у серпні 2020 року, а вже в грудні отримав підозру у хабарництві та розкраданні 81 мільйона гривень Нацгвардії. Але Офіс Генпрокурора спочатку забрав провадження у антикорупційного бюро, його передали СБУ, а згодом закрив. Олег Татаров досі перебуває на посаді. Андрій Смирнов був заступником голови Офісу президента з вересня 2019 по березень 2024 року. Справу проти нього відкрили вже після звільнення. НАБУ звинуватило Смирнова у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих грошей і прийнятті пропозиції хабаря. За інформацією слідства, в 2020-2022 роках Смирнов при офіційному доході близько 1 300 000 гривень набув активів вартістю понад 17 мільйонів гривень. Ростислав Шурма був заступником голови Офісу президента з 2021 по 2024 рік. Підозра від НАБУ наздогнала його через 2 роки після звільнення. За версією слідства, Шурма причетний до схеми розкрадання понад 140 мільйонів гривень, призначених для виплат за зеленим тарифом. Зараз Шурма проживає за кордоном. Четвертою в списку заступників під слідством стала Ірина Мудра. Володимир Зеленський звільнив її майже одночасно з тим, як до неї прийшли з обшуком детективи НАБУ і прокурори САП. За версією слідства, Мудра була причетна до діяльності злочинної організації, учасники якої планували рейдерське захоплення підприємств. Також антикорупційні органи вважають, що злочинна організація у складі з Мудрою легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом. Ці гроші мали використати для внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». 25 серпня суд відправив колишню посадовицю в СІЗО з можливістю внести заставу. Чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов офіційно не є фігурантом кримінальних справ. Але на плівках операції НАБУ і САП «Форест Гамп» згадується людина на ім'я Кирило Олексійович. Таке ім'я і по батькові має Буданов. Голова Офісу президента прокоментував цю справу так: «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого, де лунає». І наостанок повернемося до Володимира Зеленського. У так званих плівках Міндіча згадується Вова, для якого нібито будували один з будинків у елітному житловому комплексі «Династія». Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що Зеленський не фігурував і не фігурує у розслідуванні. Проте у медіа подекуди і досі виринає запитання, хто такий Вова?
1: Ну, одне ім'я, друге ім'я, третє ім'я, які пов'язані з президентом безпосередньо або з його минулим, або це люди, які нині працюють з ним. І є ще імена, про які там багато говорять, але наразі там справ на БУСАП немає свіжих, та? Але ці імена все одно викликають певний подив, як ці люди можуть бути поряд з президентом. Тобто, от повертаюся до того, що аргументів на захист цієї системи немає. Хоча от раніше, я пам'ятаю, можна було в деяких розмовах навіть з колегами-журналістами почути думку, що ну от коли в державі потрібно робити якісь швидкі рішення, а парламент, він по суті ж прийшов, ну там слуги народу, вони прийшли на імені Зеленського, як вони можуть стати суб'єктними, коли вони самі там, ну не всі там, за ці роки може хтось і зрозумів, де він знаходиться, але може і не всі. Тобто, як вони зараз можуть стати суб'єктними і почати робити за законом, як треба, але вони ж не вміють цього, можливо, робити.
0: Хай знову поїдуть в Троскавець, їх там хтось інший навчиться на Мілованова, але якщо серйозно, мене в цій історії з корупційними зловживаннями спантеличила реакція президента. От він говорить, що до нього у НАБУ і САП немає жодних питань. І я в це можу повірити. Ну чому я маю звинувачувати людину в корупційних зловживаннях, коли її ніхто інший не звинувачує? Але ж тут питання не в тому, чи причетний сам очільник держави до корупційних зловживань у своєму найближчому оточенні. Питання в тому, що він має задати собі питання, що з його кадровою політикою. Ну я б замислився, що якщо навколо мене всі люди... Величезна кількість людей, не всі, звичайно, не збираюся всіх звинувачувати, там дуже багато людей, я цьому теж наполягаю, з державницьким мисленням і в Офісі Президента. Я можу їх перерахувати, люди, які займаються зовнішньою політикою, пан Кислиць, скажу, пан Жовко, професійні дипломати, що я буду в них кидати каміння, і там багато таких людей, які є професіоналами своєї справи, безумовно. Але якщо виявляється, що люди, які знаходяться на найважливіших напрямках, є корумпованими, це питання не тільки для них, це питання для тих, хто їх підбирав. Якщо в тебе міністри корумповані, ти ж сам призначаєш міністрів, виявляється, що не парламент. Якщо в тебе офіси менеджери в офісі корумповані, то це питання до підбору кадрів. Значить, щось не так з твоєю кадровою політикою, ти маєш переглянути інструменти. А що значить переглянути інструменти, Катерина? Поділитися відповідальністю. Одна справа, коли парламентська коаліція тобі пропонує корумпованих міністрів, і ти потім депутатам говориш, як вам не соромно, я ж виніс ці кандидатури, ви кого мені запропонували? Інше питання, коли ти депутатам пропонуєш майбутніх корупціонерів, і потім говориш, чого вони за них проголосували. Вони проголосували, тому що ти їм сказав проголосувати. За всіх цих людей вони проголосували, тому що ти сказав. В Офіс Президента ці люди прийшли, тому що ти їх запросив. То подумай, що робити тобі з кадровою політикою. До речі, Арсеній Яценюк говорив про те, що треба до Ради національної безпеки і оборони запросити представників інших політичних сил. Може це вихід? Не санкції проти Петра Порошенка запроваджувати, а скасувати ці санкції як незаконні, визнати, що ти зробив помилку. І це не тільки про це мова, звичайно. І запросити його до Ради національної безпеки і оборони. Може тоді він скаже тобі, що ця людина, яку ти хочеш кудись призначити, вона тебе пограбує. Ну якщо ти сам не бачиш грабіжника у власному оточенні. Якщо ти готовий посадити рядом з собою людину, яка... запустить тобі руку в кишеню, я не знаю, вона може тебе там заспокоювати, і ти не бачиш чиї руки. Ну посади навколо себе чи навпроти себе того, хто бачить, як тебе грабують, як тебе забирають гаманця, залиш цей гаманець собі, він потрібний Україні. От і все.
1: Але давайте я тут спробую все ж таки пограти в адвоката диявола. В тому сенсі, що, ну, по-перше, давайте чесно.
0: Президент не диявол, він просто людина, яка не може знайти собі відповіді на багато питань, які хвилюють не тільки його.
1: Жодним чином не хотіла образити нашого президента. Ні, давайте, я так, відсторонено в цю дискусію закину аргумент. Ну, по-перше, підкреслю, що ці підозри НАБУ та САП, судові процеси у нас ще немає там винних судом призначених. Це важливо. важливий момент. Важливий, тому що це роки судових процесів. І зараз, так само, як Кирило Буданов в коментарі «Еспресо», коли його запитали про Мудру, чи він з нею спілкується, там ім'я схоже, ім'я та по батькові схоже на Кирило Олексійовича звучало, то він сказав, що багато імен звучить, і він спілкується, тому що поки немає вироку суду, що це корупціонер, то якийсь є процес навіть звільнення, в якому вони спілкуються. Він сказав, що не відвертається від людей, так? Тобто поки цього рішення немає. Це важливий момент. І потім НАБУ та САП. А от чи політизований цей орган, чи ні? Ось буквально от зараз шукаю, коментар був, здається, в Financial Times, якщо не плут, а ні, в британський журнал The Economist, і от вони там писали і попереджали про ризик аж того, що антикорупційні інституції можуть перетворитися в незалежних правоохоронних органів, з незалежних правоохоронних органів на самостійних політичних гравців. І що їхній вплив дедалі більше виходить за межі суто антикорупційної діяльності. Тому чи може це бути все-таки певною кампанією просто президента, коли журналістські розслідування спочатку виходять, потім НАБУ та САП гучні такі також свої розслідування показують, але вироків немає. Чи достатня доказова база? Чи дійсно все так, як нам показують, і це так і виглядає? Ну і це попередження від The Economist.
0: Питання в тому, що якщо ви створюєте незалежні антикорупційні структури, ці антикорупційні структури займаються зловживаннями у владі. Якщо ви маєте незалежних журналістів, ці журналісти займаються розслідуваннями у владі. Коли був Петро Порошенко президентом, як ви пам'ятаєте, вони займалися розслідуваннями у оточенні Порошенка. Добре пам'ятаєте справу Гладковських, правда?
1: Звісно.
0: І це неймовірно подобалося президенту України в майбутньому. І він говорив, що якщо у нього таке буде, він просто президентом не залишиться. А там же теж не було судового вироку, Катерина. Теж не було. Тут питання ж абсолютно в іншому. Якщо ви маєте ці структури, і якщо ви маєте такі медіа, вони впливають на ставлення до влади, і вони стають політичними агентами саме з цієї причини. Тому що вони впливають на ставлення суспільства до влади. А якщо ви хочете, щоб не було ніяких таких проблем, вам потрібно Росія чи Білорусь. Там все чудово, ніякої влади, авторитету не підривається. Єдине, хто його може підірвати, це Навальний. Пам'ятаєте, там розслідування про палац Путіна в Геленджику? Яка доля цього Навального? Смерть? Але ж тоді західні медіа подобалися, що Навальний і його ФБК є політичними акторами. Якщо фактично ФБК, фонд боротьби з корупцією Навального, виконує функції НАБУ в Росії. Просто функції такого НАБУ, яке можна було знищити, вигнати і вбити. А наша, я би сказав, перевага перед Росією, що наші антикорупційні структури – це державні органи, які не можна репресувати. Але, звичайно, їхня діяльність впливає на політичні процеси, як інакше, навіть до вироків суду. Альтернатива – авторитаризм.
1: Але, як ви зауважили...
0: Демократія – це не кращий устрій, але кращого ніхто не придумав ще.
1: Ще ніхто не придумав. І як ви зауважили раніше, що маленька пострадянська авторитарна країна ніколи не переможе так велику радянську авторитарну країну, тому тут є над чим подумати. І різні аргументи ми почули, проаналізували, що таке ефективна держава, почули, і в принципі немає аргументів сказати, що так, ми ефективні, на жаль, але от так само маємо і певні рецепти, і певні навіть такі шляхи, а як Україні стати ефективною державою, тому що іншого варіанту, здається, як немає. Чи, можливо, така неефективна держава, вона все-таки може вистояти, попри все, в тій ж російсько-українській війні? Так, фінально, на хвилиночку, якщо у вас є думка з цього приводу.
0: Чим більш ефективною буде ставати така держава, тим більше у неї шанси вистояти і перемогти.
1: Це хороший висновок. Ми будемо сподіватися. Ми будемо сподіватися. Чекаємо на думки наших глядачів і на ваші рецепти, шановні глядачі, в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підтримуйте наш новий проект «Чорна скринька», де ми з Віталієм Портниковим говоримо про ті речі, що турбують безперечно кожного з нас. Розбираємося в них і намагаємося зрозуміти, а як нам бути далі з цим всім. Віталій Портников, дякую вам за участь і дякую всім нашим глядачам за підтримку. Чорна скринька, підписуйтесь обов'язково на наш канал, на нас в соцмережах і до зустрічі в наступних відео.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. 120 дронів, ракети та пародії і прямий удар по лікарні о 6 ранку. Росія розгорнула ганебне полювання на цивільних рятувальників, а також поштарів. У ніч на 31 серпня російські окупанти влаштували черговий масований повітряний терор по усій Україні. Ворог випустив керовану авіаційну ракету Х-59 та одразу 121 ударний безпілотник. Причому у хід пустили все, що було на складах. Від звичайних шахедів до реактивних БПЛА, фанерних гербер та дронів-імітаторів із промовистою назвою «Пародія». Сили протиповітряної оборони збили та придушили 96 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. А російська ракета Х-59 не досягла своєї цілі. Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 8 майданчиках упали уламки збитих апаратів. Одним із найжорстокіших та найбільш руйнівних епізодів цієї доби став авіаудар по Слов'янську Донецької області. Близько 4:20 ранку, коли цивільні спали у своїх оселях, росіяни скинули на частину міста авіабомбу Фа-500 із модулем УМПК. Пряме влучання припало на п'ятиповерхівку. Повністю зруйновано під'їзд із 1-го по 5-й поверхи, а також пошкоджено приватний будинок. А загалом руйнувань зазнали щонайменше 34 багатоквартирні та приватні будинки, готель, дитячий садок та 6 автомобілів. Унаслідок цього воєнного злочину поранено 4 цивільних людей віком від 61 до 66 років. Усі вони отримали мінно-вибухові травми, забої та різані рани безпосередньо у власних квартирах. За цим фактом правоохоронці уже розпочали досудове розслідування. Не менш підступного та жорстокого удару зазнала Запорізька область. Лише за одну добу російські загарбники завдали 923 удари по 51 населеному пункту регіону. Ворог випустив 659 безпілотників різної модифікації, завдав 20 авіаударів, 240 разів гатив із артилерії та здійснив 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню. До місцевої влади надійшло 43 повідомлення про пошкодження приватного житла, цивільних автівок та об'єктів інфраструктури. На жаль, унаслідок цієї кривавої атаки двоє людей загинули, а ще троє дістали поранення. У самому Запоріжжі російський FPV-дрон підло вдарив прямо по житловій багатоповерхівці. Поранень зазнали двоє цивільних, серед яких підліток. Більше того, уночі окупанти цілеспрямовано поцілили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному із населених пунктів Запорізької області. Унаслідок прильоту пошкоджено покрівлю, вікна та двері підрозділу, а також понівечено пожежну автоцистерну та легковий автомобіль. Не менш підло окупанти діяли і у Херсоні. Близько 6:45 ранку, коли місто тільки прокидалося, ворожий БПЛА скинув вибухівку безпосередньо на територію медичного закладу у самісінькому центрі міста. Постраждали двоє працівників лікарні – 69-річна жінка та 62-річний чоловік. В обох медиків діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Наразі вони перебувають у лікарні. А у неділю ввечері близько 10-ї вечора російські війська скинули керовані авіабомби на Ізюм Харківської області. Влучання припали по західній частині міста, одне із них прямо в дорожнє покриття. Унаслідок вибухів пошкоджено понад 10 приватних будинків, декілька автомобілів, електромережі, а на місці іншого прильоту спалахнула господарча споруда. Одна людина зазнала поранень, їй надають допомогу. Також ворог намагався нищити цивільну логістику. У Сумах російський удар припав по цивільних вантажівках, спалахнула масштабна пожежа, існувала загроза перекидання на сусідні автівки, але рятувальники оперативно згасили вогонь. На Одещині росіяни частково зруйнували будівлю нової пошти, де також ліквідували займання. На щастя, в обох випадках обійшлося без травмованих. Ось вона, справжня стратегія потужності так званої Другої армії світу. Коли на фронті зламати українських воїнів не вдається, у хід йдуть фанерні дрони з назвою «Пародія», які повністю описують стан самої російської армії. Воювати з пенсіонерами, медиками, підлітками у власних квартирах, пожежними машинами та поштовими посилками – це єдині перемоги, якими окупанти ще здатні звітувати своєму командуванню. «Мене повісять».
паніка у Кремлі та таємні страхи Путіна. Диктатор готує нову мобілізацію. 400 тисяч росіян, аби врятувати власну шкуру. Вони мене повісять. Саме такі панічні слова вирвалися у Володимира Путіна під час розмови із наближеними, про що повідомляє видання The Economist із посиланням на власні джерела. Господар Кремля переконаний, завершення війни без досягнення хоча б мінімальної мети захоплення усього Донбасу стане прямою загрозою для його особистої безпеки та фізичного існування. Саме через цей панічний страх втрати влади та життя диктатор уже наважився на нову ескалацію. У середині України ця ескалація означає передусім посилення атак по цивільній інфраструктурі. Показово, що вже 30 серпня Міністерство оборони Росії відкрито заявило, що готує масштабний удар по українській енергетиці. Що стосується наземної війни, то Путін налаштований кинути у м'ясорубку ще 300-400 тисяч бійців. При цьому оголошувати нову хвилю мобілізації йому навіть не доведеться, адже перший указ ніхто й не скасовував. Набирати нове гарматне м'ясо будуть за допомогою примусу через регіональну владу, аби локалізувати будь-який потенційний бунт. Паралельно Путін планує закрутити гайки усередині РФ, посиливши репресії проти так званих внутрішніх ворогів. І робиться це не через реальну загрозу його режиму, а виключно для того, аби продемонструвати, бодай, якусь силу. Аби хоч якось виправдати нові репресії та черговий масований призов, Путін дається до абсолютного абсурду. Під час виступу перед московськими студентами він видав заяву про те, що косатки начебто харчуються білими ведмедями, назвавши це харчовим ланцюгом, який діти мають розуміти для усвідомлення причин проведення так званої СВО. The Economist наголошують на повній маразматичності цієї тези, адже у природі невідомо жодного випадку, аби косатка з'їла білого ведмедя. Проте ця алегорія чудово демонструє хижацькі та параноїдальні світогляд російського диктатора. А на тлі заяв Путіна про те, що Росія рухатиметься лише вперед, інсайдери видання зазначають. Серед російської еліти росте відчуття, що цар таки голий. 5 років війни еліти вважали суцільним провалом, а удари українських дронів по НПЗ, обмеження інтернету та падіння довіри до пропаганди остаточно зруйнували ілюзії нормального життя у РФ. Окрім внутрішніх репресій та ударів по Україні, Захід побоюється, що від безсилля Росія підсилить гібридну війну, диверсію в Європі та атаки на маршрути постачання зброї. Спроба виправдати нову мобілізацію та удари по енергетиці казками про косаток лише підкреслюють агонію бункерного диктатора. І як підсумовує The Economist, жоден із цих кроків не вирішить проблем Росії, а лише посилить страждання населення та наблизить внутрішню нестабільність. Коли 5 років війни обернулися ганьбою, Путіну залишається лише нищити цивільну інфраструктуру та залякувати власний народ, аби якомога довше відтягувати той самий день, коли справді це його власні нічні жахи. Балістика, ракетний приліт по ТЕЦ Білгорода та знищений дроноборт в Орлі. Сили оборони влаштували росіянам пекельні доби на їхній же території. Українські захисники завдали потужного та високоточного удару по ключових об'єктах ворога у Білгороді, де ракети поцілили безпосередньо по білгородській ТЕЦ, електропідстанціях та місцевій телевежі, після чого у росіян повністю зникло цифрове телемовлення. Окрім цього, палах котіли на логістичному центрі Estate Logistics, де розташовувався великий сортувальний центр і хаб Озон. Унаслідок прильотів на об'єкті виникла масштабна пожежа у 7 складських приміщеннях із обвалом покрівлі, через що маркетплейс повністю призупинив роботу у Білгороді та області. Місцева влада вже підтверджує загибель 2 осіб та понад 10 поранених, а експерти зазначають, що регулярні удари по складах Озон та Вайлдберіс – це послідовна кампанія, яка змушує пересічних росіян на власній шкурі відчути економічні наслідки розв'язаної ними війни. А паралельно гаряче було і на інших напрямках. У ніч на 30 серпня сили оборони розгромили дроноборт Цимбулова в російському Орлі. Там високоточним ударом знищено пускову установку для БПЛА та місце зберігання ударних безпілотників. Причому фахівці зазначають, що для повного виведення із ладу таких гігантських об'єктів ворога застосовується касетна балістика. Також у Деснянському Брянської області ЗСУ уразили ворожу радіолокаційну станцію. А у районі Плоскоуфреївки тієї ж області прилетіло по командно-штабній машині зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300.
400 «Тріумф». Не менш болючих втрат окупанти зазнали і у логістиці та управлінні. У зимовному Білгородської області знищено вузол зв'язку. А біля Гуляйполя на Запоріжжі ворожий пункт управління БПЛА. Не додачу, українські сили розгромили склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів РФ у Кирбайларі в окупованому Криму, у Верхньокам'янці на Луганщині та у Попово-Лежачах Курської області. Ступінь завданих окупантам збитків наразі уточнюється, проте системне знищення ворожої ППО, зв'язку та дронопортів триває у цілодобовому режимі.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
5: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
6: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
5: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
7: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
5: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
8: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
5: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути, облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
9: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
5: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
10: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
5: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть голова.

0: бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
1: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти ось це зле. Має бути якийсь культ воїна. Це, ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки насправді справжні патріоти. Ті, хто я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились, є деякі, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була колбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
0: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
1: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки, або поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І, моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Він іще спроможний віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
0: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
2: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення відповідальних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Приїхала, прибула група невідомих осіб.
0: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
3: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це є неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
0: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
3: Мені здається, що взагалі треба стати першим чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватися. РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед, сім'ю, родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорить, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йдіть за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
0: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних.

0: ув'язаних, а військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
1: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
0: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
2: Чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця ОК оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
3: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не має права переховуватися за спинами інших.
2: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
3: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на п'ятому році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
2: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, хто дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ. Хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони от чи вони очікували, що коли вони повернуться умовно навіть до Львова, так, до тилового Львову, і люди будуть на них так дивитися? Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони зрештою заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть в ТЦК і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК так працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після йти працювати, йти служити в ТЦК?
3: Я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
2: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові вони не можуть списатися так зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені, повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
3: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення або тих же центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може, знову ж таки, тільки військово-лікарська комісія, в такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасово, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову-таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
2: Ну, власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, ну, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
3: Тут би, знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
2: Чи існують певні інструкції, так, такі певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
3: Ну, власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що і оперативне командування «Захід», і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід», бригадний генерал Володимир Шведюк, мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення, відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
2: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними, разом з цивільними,
3: звичайно,
2: з військовозобов'язаними?
3: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи. Але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
2: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадами? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
3: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не тільки не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу задля нашої перемоги.
2: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю, дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
1: Взаємною вам.
2: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
1: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, до мене особисто, громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто, фактично, затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тіліша необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Цього проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні от таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
2: Пане Олексію,
1: ми да.
2: Ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь з документами були не гаразди?
1: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи, або людина має такі захворювання, які, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина, ну, піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже по фактум перевіряємо.
2: А пане Олексію, от ми зараз маємо п'ятий рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень неправомірного затримання протягом цих 5 років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Як це, яким чином це відбувається?
1: Я ж говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, ну, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише 2 адвокати. Ну, один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. то у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань, то, звичайно, що на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідність мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, але це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше у нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
2: Власне, на початку серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ТЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми вже з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в такому випадку, що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані, яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити, чи, можливо, вже самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
1: Я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації. Розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї. Наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає, а його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він, допустим, чи не правий, але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються, і це всі представництвах їхніх, яке твориться. Але таке є, і від цього нікуди ми не дінемося, і цьому треба протидіяти, протистояти.
2: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так. Після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість так. Пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили у військо, то вже дороги назад немає?
1: Знову ж таки, у нас на дві, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуюся, з вами така є. Можна дійсно оскаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідування заяви про те, що відносно нього чинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють, 3, 4, 5 чоловік. А мене для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкиля людина можна знати, що це представники ЦТК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати навіть тоді, вже коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах у нас органів воєнної юстиції, немає в нас воєнної поліції, немає в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року, але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
2: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
1: Ну, трішки давайте, мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєннозобов'язаним. Тому що воєннозобов'язаним – це ще є цивільна людина. А воєнна поліція – це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових загонах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові, якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий, не просто військовозобов'язаний, а військовий, тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, сам говорить, повинні бути військові суди. Чому? Та тому що цивільні органи, та ж Національна поліція, теж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні, вибачте, ні СЗЧ, ні дезертирів, і в нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
2: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива. І фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
1: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні з одної сторони забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження, це військовий облік, організація мобілізації, і повноваження, да, й оповіщення, і повноваження національної поліції. Вони передбачені і в законі про національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК, і цим повинна займатися національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від цього страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да, ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, да, тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть, це однозначно. Звичайно, що...
2: Про це я хотіла додати, звичайно, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне, ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
1: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце таке протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одно хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальної оборони. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли вже з зброєю в руках, або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю, от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистить, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
2: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, коли вас неправомірно мобілізовують ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником Генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги. Різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
7: Загрози від реактивних дронів. Чому росіяни запускають БПЛА одним маршрутом та чи маємо чим їх збивати? Плани стійкості регіонів. Зеленський увів у дію рішення РНБО. А за що Кличко отримав попередження? Сили оборони відбили лісову місцевість біля Куп'янська.
8: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо говорити про всі найважливіші події цієї доби. І, звісно, будемо окреслювати основні тренди і траєкторії, як ми будемо рухатись. Ну, на превеликий жаль, значною мірою рухатись ми будемо залежно від того, наскільки активно ворог буде нас атакувати. Наша система протиповітряної оборони працює надзвичайно добре, але водночас є певні проблеми, і вони пов'язані з кількістю реактивних шахедів, які Росія може випустити, зокрема, по нашій столиці. Ворог надзвичайно активний, і наслідки ми дуже добре розуміємо. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, з нами на зв'язку. Слава Україні! Вітаю вас!
9: Героям слава! Вітаю!
8: Ну що, президентський радник, позивний «Флеш», показав маршрут, яким сотні реактивних шахедів рухаються на Київ. Що це означає, наскільки ми можемо перекривати цю ворожу траєкторію і загалом ваше відчуття, наскільки ворог може збільшувати кількість одиниць? Гераний 4, Гераний 5, щонайменше. Пане Валерію, вам слово. Карту ми бачимо зараз на екрані.
9: Так, я теж бачу, ви показуєте цю карту. Да. Значить, видно, що вона йде таким непрямим маршрутом, а йде вздовж білоруського кордону, тому є припущення, що все-таки білоруси підтримують цей маршрут і дають можливість координувати це по тим обладнанням, яке в них є, і проходити по цьому маршруту. Що стосується нейтралізації, це все залежить від засобів, які в нас є. На сьогоднішній день немає масштабованого рішення по знешкодженню реактивних дронів в тій кількості, в якій необхідно. Тобто, які це рішення можуть бути? Перше – це дрони-інтерсептори, але вже зі швидкістю 500, 600, 700 кілометрів, які потрібно дотестувати і масштабувати, і запустити виробництво після бойових випробувань успішних. Бойові випробування є, є інформація, що проходять непогано, але і масштабування, ви розумієте, це закупка обладнання, це закупка комплектації, це контрактування, це збільшення кількості спеціалістів для компанії і так далі. Тобто це теж потрібен час на це. Другий аспект – це дешеві ракети з головками самонаведення. Їх вони є, але потрібні головки самонаведення або теплові головки самонаведення або лазерні, які можуть детектувати і самі бити по цілі без коригування там зі сторони операторів, як інтерсептори зараз робляться і так далі. Над цим теж працюють декілька команд, і ми в тому числі, щоб в достатній кількості можна було відтестувати, провести бойове хрещення і відповідно масштабувати ці головки самонаведення, а ракети є, вони є різні, там і Хімери можна, і вампіри, значить, ну, є ракети, значить, до яких можна доєднувати ці головки і самостійно там випускати такі ракети. Вони західного виробництва, але їх достатньої кількості зараз є. Що стосується там інших систем збиття, то це ПЗРК можуть бути, вони хорошо реагують, краще реагують, чим на шахеди з двохтактовим двигуном, нереактивні. Там є тепловий слід і, в принципі, ПЗРК, там стінгери, інші ПЗРК-пігуни, значить, їх потрібно тепер дійсно більше і в достатній кількості закуповувати або робити їх локалізацію там по збірці кінцевій для того, щоб це все було в достатній кількості для збиття. Ну і останнє, там, знаєте, пункт останньої надії – це типічні на авіація і типічні засоби, дорогі вже ППО, які б не хотілося використовувати на ці досить не настільки дорогі не до ракети, як реактивні шахети можна назвати, а вже використовувати краще це на інші типи ракет. Але як варіант це збиття дорогими ракетами дешевих дронів.
1: Так, пане Валерію, ну дивіться, швидкість реактивного дрона типу грань 4 чи грань 5, ну вона на порядок вище. Так, вона на порядок вище, ніж швидкість шахеда. Тому зрозуміло, збивати їх тяжче. Ви перелічили зараз основні засоби, якими гіпотетично можна це робити. Я не знаю кількості на наших запасів. Як попередній міністр оборони Федоров розпоряджався бюджетами на закупки і так далі. Але от в теперішній момент часу ворог хоче вимкнути Київ повністю. Як би це не пролунало, але наслідки, ну, ми всі дорослі люди. Так, ворог хоче не просто там вирубити світло. Він хоче знищити логістику, постачання харчів, він хоче розбити постачання води і так далі. Так, щоб це не надавалося до тих чи інших ремонтних робіт. І, відповідно, треба рухатись дуже швидко. От якби у вас була змога ухвалювати рішення, чи від вашої поради залежало ухвалення рішення, от що би ви порадили для того, щоб, наприклад, серйозно мінімізувати ризики від грані 4 і 5?
9: Я думаю, що ці всі поради зрозумілі для Міністерства оборони, для нового міністра і для Генерального штабу. Це закупка ПЗРК, це дуже швидка підтримка і масштабування інтерсепторів, які там пройшли перші випробування, значить, і підключення, можливо, навіть наших спецслужб для того, щоб логістичні цепочки були дуже хорошо відпрацьовані і швидко доставлялася комплектуха для цього. Це треба теж дати, я думаю, завдання СБУ ГУРу, щоб вони підключилися до цього, тому що це дуже важливо. І це складова, в принципі, нашої безпеки. Тобто, ну, оці направлення. Ми не перепригнемо, ви розумієте, що ми не перепригнемо технологічну, ну, підготовку нового проєкту R&D і стадії там ТРЛ, хто там знає, ну, скажу там, від ідеї, умовно кажучи, до реалізації, від ТРЛ-3-4 до ТРЛ-9 по класифікації НАСА, значить, до вже масштабування виробництву, є свій, як би сказати, час, який потрібно на це, щоб реалізувати ідею перехоплення з нуля реактивного дрону. Цим займалися раніше і зараз займаються, ну, треба розуміти, що в західних компаніях на це йдуть роки. 2, 3, 5 років. Ми біжимо, нам ніколи. І тому ми своє рішення намагаємося масштабувати за рік-два, і то нам це багато, якби. Але треба розуміти, що без того, щоб довести його до розуму, ну, нічого не буде, вони тоді будуть неправильно працювати. Тому тут потрібно державі якомога скоріше допомогти компаніям, і якщо є ще якісь інші пропозиції по збиттю інтерсепторами, там закупки десь за кордоном і так далі, якомога скоріше це зробити. Я думаю, що цим нормально займається там Міністерство оборони, тому що, ну, це на поверхні. Да? Закупка ПЗРК дуже важлива, теж треба дивитися, де що є, і локалізація. Нам колись пропонували локалізацію, потім зупинився цей проект, локалізацію випуску там стінгерів, наприклад. Я ще не сказав, що дуже непогано по ним діють, наприклад, РЕБівські комплекси, які можуть спуфити їх. Вони не будуть бити прямо в ціль, не будуть долітати, їх можна садити. Навіть, ну, бінго буде, якщо перехопити управління над ними і запустити назад по ворогу. Тобто, РЕБівське направлення ще більше треба розвивати. Ну і маленька така ізюмінка на торті – це закупка радарів, тому що в нас, по-чесному, не повністю закрите радарне поле і не завжди командування ППО, я просто знаю, ми з ними працюємо, може відслідковувати повністю, значить, прольоти різних засобів. Ну, я не кажу зараз про балістику, але і для засобів отаких реактивних, не до ракет умовних, все рівно є прогалини, де потрібно працювати над тим, щоб закрити цю систему детекції.
1: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Про все найважливіше проводимо опитування. Тим часом, шановні глядачі, долучайтесь. Отже, хто, на вашу думку, несе відповідальність за готовність міст до російських атак? Центральна влада, місцева влада, Міністерство оборони, військове командування. Ну і сьогодні відбулася низка зустрічей на саміті Шанхайської організації співробітництва у столиці Киргизстану Бішкеці. Зокрема, російський диктатор зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Ну і тлумачив, так би мовити, про що були зустрічі. Пісков, так. Російську агресію Пісков називає українською кризою і зазначив Пісков, що вона обговорювалась побіжно. Міжнародний порядок денний також не був головною темою зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Ну що, зараз будемо говорити про багатостраждальну милу. Отже...

0: Лучанський район. З нами на зв'язку Андрій Суярко, кінопродюсер, фільм «Гніздо горлиці», «Червоний», «Той, хто пройшов крізь вогонь». Слава Україні! Пане Андрію, отже, вибухи в Милі. Зараз, наскільки я розумію, ви навіть можете нам надати якесь відео. Розкажіть, будьте добрі, що там і як?
1: Ну, це сталося приблизно години тому, наскільки я знаю. І явно пролетів над нами реактивний шахет. І оце відео, яке ви зараз бачите, це буквально там на перші хвилини після вибуху. От, то, що він реактивний, це дуже страшно, бо це дуже швидко відбувається. Там впродовж там 5-10 секунд ми чуємо свист і після цього вибух. От. Потім почалось якісь там тріскотіння чогось. Ну, перше, що ми подумали, звісно, можливо, і там десь якийсь склад є, але ні, здається, там нічого не було, ніяких вибухових речовин, це просто цивільний склад однієї дуже відомої торгової марки. Напевно, скоро всі про це дізнаються. І ну, він пролетів дуже низько над нашими будинками, буквально там кілька десятків метрів. От. І склад знаходиться поряд із дуже насиченою трасою Київ-Житомир. Це та сама М-06, на якій знаходиться і мила. І, власне, цей вибух відбувся десь в 4 кілометрах від милої. Тобто все в цьому маєтку от приблизно все відбувається. Ну, що хочу сказати, вони продовжують знищувати складські приміщення, от і таким чином вплинути на наш психічний стан, на українців, для того, щоб, звісно, вони підняли лапки, але я вважаю, цього ніколи не станеться, але їм цього ніяк не документують.
0: Пане Андрію, отой от шахет, який ви бачили, це старого типу класичний шахет чи реактивний? Той, що вони зараз запустили по Милі?
1: Ну, це не Мила, це інше селище ближче до Києва. Це реактивний шахет, звісно, бо звичайні шахети, вони використовували на початку війни, і вони дуже низько літали над нашими будинками, їх збивали там над лісом, на підльоті до Києва. А ці звісно, вони наближаються до цілі дуже високо, а потім стрімко спускаються дуже швидко. Я ж кажу, це відбувається 5-6-7 секунд. Ми чуємо, що він летить. От, якщо звичайні шахети, вони як мопеди могли летіти там хвилину, ми чуємо, що він летить, то цей дуже швидко відбувається, і вибух за ним ну майже відразу. В ніч, в ту саму ніч, коли сталася трагедія в Милі, так само їх було дуже багато, цих шахетів, і збивали над нашим селищем, і один, слава Богу, був збитий і упав там недалеко від нашого будинку. І ми потім підходили, бачили це все, коли ДСНС забирали рештки цього дрону, що він дійсно був реактивний, бо там був реактивний двигун. Він залишився цілим і лежав декілька днів, ще пару днів на тому місці, де і він упав, збитий. Так що це був реактивний, явно реактивний шахет. І наскільки я розумію, зараз дуже важко їх збивати. Як правило, це роблять або з літаків, мабуть, тільки з літаків його можна зараз збити.
0: Дякую вам, пане Андрію, за ваше оперативне включення. Андрій Суярко. Ну і дякуємо пану Андрію за його роботу. Це кінопродюсер, продюсер фільмів «Гніздо горлиці», фільму «Червоний», дякую. «Той, хто пройшов крізь вогонь». Так, очевидець вибуху у Бучанському районі. Ну що, будемо говорити про реалізацію планів стійкості. Так, попри те, що останній день літа, всі достатньо напружені, всі намагаються реалізувати ті чи інші родинні плани стійкості. Ну, але водночас хотілося би почути і про державні плани стійкості, точніше про їхню реалізацію. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Олександре! Так, слава Україні, пане Олександре! Сподіваюсь, чуєте мене.

0: ще складнішу зиму. Як би ви це оцінили? Зокрема, ми говоримо і про міста-аутсайдери, і про міста, які реагують досить активно.
1: Дякую, по-перше, за запитання. По-друге, що ви присвячуєте цьому ефір. Я поясню, чому. Ну, ми в Асоціації міст України не оперуємо поняттями там лідери-аутсайдери, тому що всі знаходяться в однаковій ситуації, абсолютно однаковій ситуації, і, на жаль, залежить від рішень Кабінету міністрів. І коли просто озвучують цифри, що у такої-то громади бюджет такий-то, у такої-то громади бюджет такий-то, ніколи не показують обсяг видатків і який це бюджет на душу населення. Тому що, відповідно, якщо ми розкладемо бюджет Києва, Дніпра або Харкова на обсяги повноважень, і сюди додамо обсяги державної підтримки або відсутності державної підтримки, то ми побачимо, що всі громади абсолютно в однаковому становищі. Перше, що я хотів би сказати, ви абсолютно правильно говорите за закриту частину. Але що стосується відкритої частини, держава винна громадам 75 мільярдів гривень так званої різниці в тарифах. І, відповідно, якщо ми візьмемо по місту Києву, ну, десь 10-15% від обсягу бюджету. І це гарантовано законом 2479, погашення цієї різниці в тарифах. Другий момент. На сьогоднішній день держава заблокувала для 48 ГВт рахунки комунальних підприємств, які забезпечують тепло і теплопостачання. Готуватися до будь-якого опалювального сезону, виконувати будь-який план стійкості, ну це так само, якби вам заблокували карточку і сказали, ви йдіть купіть матеріали, відповідно все, і будуйте будиночок. І це питання не розблоковано. Третій момент, якщо ми говоримо, наприклад, по місту Києву, то питання приділення уваги відбиванню в судах позовів, щоб не допустити блокування рахунків і забезпечити нинішню заробітну плату комунальним працівникам, працівникам комунальних підприємств. Про це ніхто не говорить, і нам тільки обіцяють, що питання звернень до суду, виконавчих проваджень і все-все інше в умовах війни буде зупинено, але, відповідно, монополісти, в тому числі і державні національні акціонерні компанії, продовжують ці звернення не тільки до Києва. У Києва є можливості юридичні, да? І замість того, щоб готуватись до опалювального сезону, відбуваються там переписки, про які ніхто в ефірі, до речі, не говорить, наскільки це часу відволікає від стабільної роботи працівників. А у маленьких громад цього немає. І, наприклад, там Старокостянтинів, Звягіль, Лозова, Харківська область, це я на карту дивлюсь, в них блокуються рахунки, взиск кошти, а потім їм ставиться питання, а як ви готуєтесь до опалювального сезону і, відповідно, як виконуєте плани стійкості. Наступний момент, 1 квітня цього року уряд прийняв так звану 403-ю постанову Кабінету міністрів про фактичну заборону когенерації. Хоча ми чуємо від політично, розвивайте когенерацію. Але когенерація поставлена поза законом, і навіть для тих декількох областей з зони активних бойових дій виставлені такі умови щодо експлуатації когенераційних установок, які вони виконати не можуть. А чому я дякую засобам масової інформації? Тому що, наприклад, рахунки по Черкасам, по Житомиру і можливість незупинки когенераційних установок була тільки внаслідок того, що журналісти приділили особливу увагу цьому питанню. Тобто, щоб ви розуміли про абсурдні ситуації, і Асоціація міст постійно говорить про те, що, а навіщо ви приймаєте такі постанови? Тобто, заяви одні, а постанови зовсім інші. Наступне питання – це щодо бронювання працівників

0: комунальних підприємств. Ми з 22-го року говоримо, що кадри відсутні, високоспеціалізовані кадри. І навіть якщо на папері буде самий гарний план стійкості і проголосовані всі рішення місцевих рад, і навіть якщо уряд все-таки не просто прийме постанову, да, а кошти ці не дійдуть до відповідного споживача, до відповідного підприємства. Бо прийнята постанова – це ще не підкріплені кошти, які надійшли з державного казначейства. І можна прозвітувати, що уряд виділив там стільки-то, але поки вони зайдуть на рахунки, відповідно. Наступний момент, тільки нещодавно, дякуючи вже новому уряду, тут маємо подякувати, були внесені зміни до постанови 1512, що визначає правила будівництва і закупівлі якраз для опалювального сезону. І ця постанова до даного моменту, уряд швидко її прийняв, відпрацював, новий уряд. І тут ми вдячні. Але сьогодні 31 серпня, вона ще не опублікована. А вже вересень, коли треба здійснювати відповідні закупівлі і працювати відповідно по-новому. А тепер я наведу приклад міста Дніпра, які взяли запозичення на 4 мільярди гривень, не просячи в держави жодних коштів, на реалізацію плану стійкості. І коли ми Міністерству фінансів і членам бюджетного комітету парламенту при прийнятті бюджету на 26-й рік говорили про те, що а як будемо готуватися до наступного складного опалювального сезону, навіщо ви у 220 громад вилучаєте кошти, які їм треба залишити на підготовку опалювального сезону. Ви будете здивовані, що у Дніпра вилучаються 4 мільярди гривень коштів в загальнодержавну скарбницю. Тобто замість того, щоб підтримати, залишити, це так званий обсяг реверсної дотації. Коли громади, такі як Запоріжжя, Дніпро, Харків, попрацювали, і там найбільша кількість переселенців, відповідно, і ми просимо залишити ці кошти цільовими, бо їм треба на виконання програми енергоефективності, їм треба зовсім інша відповідно підтримка. Ми не просимо коштів держави, ми просимо, щоб ми попрацювали, ми працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, ми зробили заходи про підтримці місцевої економіки і просимо те, що ми заробили, нам залишити. А нам кажуть ні. Ви молодці, ви добре попрацювали, в нас на державному рівні дефіцит коштів, тому ми з цих 220 громад заберемо реверсною дотацією ці кошти, ви працюєте далі. І ми вертаємося в Радянський Союз, від кожного по можливостям, кожного по потребам. І той, хто працює, готується...
1: Я хотів би от уточнити по Києву. Так, є зона відповідальності Кличка. Є зона відповідальності, як не дивно, пана Ткаченка, так, Тимура. Ну і відповідно, є ще один ресурс, і цей ресурс не гроші, це час. Розуміємо? Час. Часу нема. Літо золоте. Пропрацювали, так би мовити, зайшли в осінь, заходимо в осінь, і ворог буде звіріти, шаліти, ну і наслідки ми розуміємо. От ваше відчуття по Києву, і ну на кого показувати пальцем киянам?
0: Ми для себе, ну по-перше, пан Ткаченко на сьогоднішній день вже голова Київської обласної військової адміністрації, тому це зараз питання таке вже некоректним є, тому що Київ є окремою адміністративно-територіальною одиницею. Другий момент, на когось показувати пальцем від цього легше не стане. І третій момент, причина наслідкові зв'язки. Якщо урядом будуть виконані ті зобов'язання, які покладені законодавством, буде компенсована різниця в тарифах, буде відповідно розблоковано когенерацію, щоб вона була законною, щоб нікого не лікали до відповідальності, то відповідно тут совідповідальність і муніципальної влади. Але це причинно-наслідкові зв'язки, коли тобі блокують рахунки, коли тобі не погашають ці борги, і коли є розподіл співфінансування, не може бути так в будівельних роботах, що тут ми заплатили частинку, бо це зданий об'єкт, а іншу чекаєте кошти в дорозі. І головний момент, який я хочу, користуючись можливістю, до всіх звернутися. Якщо ми з вами думаємо, що з кожної гривні, яку ми платимо за споживання комунальних послуг, ця гривня йде на рахунки комунальних підприємств, наприклад, Теплокомуненерго або Водоканалу, то я вам відкрию секрет, що в нас діє 812 постанова про розподільчі рахунки, де автоматично 65 копійок з кожної гривні нашої з вами йде монополістам. А 35 копійок, які залишаються, їх навіть не вистачає на оплату підвищених паливо-мастильних матеріалів, підвищеного тарифу на електрику, підвищеного тарифу, відповідно, ну, по зарплатам навіть, які є. І тому давайте враховувати, що комунальним підприємствам не тільки в Києві, абсолютно всім із тих коштів потрапляє лише 35%. А тепер врахуйте, що тарифи на розподіл газу – це окремий збір, тарифи на розподіл електроенергії – це окремий збір, вони теж піднялися. І де-факто підприємства на сьогоднішній день працюють в мінусі, і ми говоримо вже не перший рік, і це було впроваджено, до речі, в умовах війни, одразу це як реакція на масовані обстріли. Ми говоримо, а ви можете залишити просто ці кошти, які платять люди, бо дисципліна фінансова людей насправді в таких умовах надзвичайна, вони сплачують за свої послуги. І в нас створений міф, що ці кошти йдуть комунальним підприємствам і місцевому самоврядуванню, а коли ми відкриваємо постанови Кабінету міністрів, 812, перевірте мої слова, 65% йдуть одразу на рахунки монополістам. І плюс ще додатково з'явилась пропозиція ще 5% забирати з тих 35, які залишаються. І отут є ці три складові, на які я звертаю увагу. Якщо ці постанови не будуть відмінені, якщо не прийде держава, ну, якось зі своїми боргами не розрахується з місцевим самоврядуванням, тому що навіть ті кредитні ресурси, які бере будь-яке місто, вони є дорожчими, коли є безнадійна заборгованість. І президент України неодноразово Кабміну минулому давав доручення провести так званий клірінг списання цих умовних боргів. Знаєте, чому вони умовні борги? Бо на них накручені пені і штрафні санкції. І, наприклад, якщо ми беремо Старий Константинів, який винен умовно там 15 мільйонів, а йому накрутили за кожен день пені і штрафних санкцій, які зносять з землі просто росіяни. Всі розуміють, хто зараз дивляться, чому. І так з багатьма громадами. 65 мільйонів. Звісно, що у цих монополістів, наприклад, НАК «Нафтогазу», юристи високооплачувані, набагато більше, і 10% зразу йде на юридичні послуги. Тому тут совідповідальність, але прив'язана, на жаль, що поки урядом не виконані оці зобов'язання, все, що залежить від будь-якого муніципалітету, воно не може бути...
1: Є серйозна прив'язка муніципалітетів до урядових постанов і діяльності уряду. Дякуємо вам. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Зараз будемо говорити про уникнення відповідальності і відповідальність конкретно. Зокрема, говоримо про детонацію у Милі на Київщині. Заслужений юрист України зараз з нами на зв'язку, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генерального прокурора України Олексій Баганець. Так, ну що, кількість постраждалих зросла, да, більше півсотні. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Ткаченка, серед поранених, 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 приватних будинків, 14 багатоповерхівок. Маємо руйнування різного ступеню, деякі з будинків знищені повністю. ліквідація наслідків атаки і подальшої детонації триває. Всі осередки пожеж вдалося загасити, і піротехніки цілодобово шукають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Але ще питання відповідальності. Олексій Баганець, колишній заступник Генпрокурора України. Слава Україні! Пане Олексію, вітаю вас. Ну що?
2: Доброго вечора.
1: Доброго вечора. Питання відповідальності, так? Дуже чітко, дуже конкретно президент України сказав, що подібне не повинно було повторюватись. Це ми чули і розуміємо, що тривають розслідування. Я не володію всім об'ємом інформації, розуміємо, що частина інформації є закритою, конфіденційною, секретною чи там надзвичайно секретною. Ну, але певні слідчі дії ведуться. І наскільки ми розуміємо, щось було не так, коли ми говоримо про розміщення складів з тим, що здетонувало. До кінця навіть нема розуміння, що це були за вибухи. Вам слово. Як це все правильно розслідувати, інтерпретувати?
2: Ну, перш за все, я вже сьогодні вашим колегам відповідав частково на це питання і пояснив, що звичайно, якщо буде дійсно точно встановлено про те, що причиною цих вибухів явилося напад зі сторони ворожого дрона, це одне. Це треба реєструвати кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину і проводити досудове розслідування. А що стосується причин і умов, які сприяли вчиненню цього злочину, то звичайно, що без вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідальних осіб, органів влади, керівників підприємств, на балансі яких знаходилися боєприпаси, склади, приміщення для зберігання цих боєприпасів, звичайно, що треба з'ясовувати точно, чи є дійсно в нормативних документах заборона розміщення таких складських приміщень на території населених пунктів чи поблизу їх. Треба з'ясувати, коли ці нормативні документи приймалися. У нас, вибачте, вже йде п'ятий рік війни, і якщо дійсно на початок війни ці нормативні документи до сьогоднішнього дня, з початку війни, вони не змінювалися, це питання вже третє, це вже до інших осіб вище посадового рангу, чому вони не змінювали. Тому що ми на сьогоднішній день, на превеликий жаль, у зв'язку із відсутністю інформації більш детальної, сьогодні не можемо зробити висновок. Так, хто все-таки винен в тому, що сталася така трагедія? Причому ця трагедія сталася буквально через якийсь місяць чи два після ситуації такої ж трагедії в Вишневому. І от ми за два місяці чи скільки пройшло з того часу, ми до сьогоднішнього дня не володіємо інформацією. Так все-таки встановили винних осіб, завдяки халатності, яких сталася така трагедія, загинули люди, були зруйновані приміщення, заподіяна матеріальну шкоду і так далі. На превеликий жаль, ми цього теж не знаємо. Я також хотів би вам нагадати, що це в нас оці два випадки – вони для нас не є новина. Якщо ви згадаєте трішки історію, трішки років 10 тому назад, у нас таких вибухів і пожеж на складах боєприпасів був не один. А що ви хочете сказати, що ми теж почули результати розслідування цих злочинів? Це теж не почули. Мало того, що тоді люди теж загинули, теж була заподіяна шкода, але, вибачте, скільки було заподіяно матеріальних збитків державі шляхом знищення цих боєприпасів складів. Це в той час, коли в нас вже на території України, нехай на сході, а вже йшла війна. Тому, звичайно, без дослідження того, що хто все-таки або не вжив додаткових заходів для скасування і внесення змін у ці нормативні документи, які стосуються незаконного розміщення і зберігання цих боєприпасів. Або це стосується того, що, може, і тут не дрон винний, а винні якісь інші причини, халатність, наприклад, на цих складах, в результаті яких відбулися ці вибухи, і заподіяна була шкода, в тому числі, на превеликий жаль, і загибелі такої кількості людей. Тобто я з вами згідний, що цьому треба обов'язково дати оцінку, і звичайно, що треба проінформувати суспільство, що все-таки по чиїй вині відбулася ця трагедія, і по чиїй вині було заподіяно такої кількості шкоди і державі, і оборонному підприємству, і обороні в цілому Україні, бо це ж, вибачте, це боєприпас, який чекає фронт на лінії зіткнення з ворогами. Тому, звичайно, тут питань, на превеликий жаль, на сьогоднішній день багато, але поки що, шановні друзі, я не володію самими матеріалами кримінального провадження і не знаю, звичайно, яка там ситуація станом на сьогоднішній день. Чув про те, що там затримали вже когось, комусь якоби ледь не винесли підозру, але кому це саме, поки що органи правопорядку про це не повідомляють. Ну, де один ще такий штрих, я хочу, щоб ви теж мали це на увазі. Я всі ці 4 роки війни продовжую наполягати на відновленні органів воєнної юстиції. На превеликий жаль, 5-й рік війни йде, а в нас на сьогоднішній день військові злочини, воєнні злочини розслідують фактично цивільні люди. Це неправильно. А вони, як цивільні люди, не з'ясовують причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, так, якби це зробили військові, які перебувають на таких посадах.
1: Пане Олексію, хотів би ще уточнити. На вашу думку, темпи підготовки захисту Києва і створення паралельної інфраструктури, чи вони є достатніми? Тут питання не до вас, навіть як до досвідченого правника, який розуміється в оцінці механізмів, але, наприклад, там мене місяць чи два. Якщо ворог буде далі настільки методично винищувати нашу інфраструктуру, відповідно, можуть з'явитися колосальні проблеми. І люди будуть задавати питання. Так, і от ми чули про плани стійкості, ми чули про виділення коштів, ми бачили заяви посадовців, ми розуміємо, що ведуться якісь роботи. А от якось воно комплексно кимось контролюється, і з когось можна буде в разі чогось, якщо, не дай Боже, щось там піде не так, спитати?
2: Мені, розумієте, хочеться відповідати чесно і об'єктивно, як я вважаю, про ситуацію, про яку ви цікавитесь. Але, звичайно, я не хочу, щоб мене хтось інтерпретував, що я намагаюся давати якісь відповіді в сфері пошуку політичних причин, чому така ситуація. Я не можу об'єктивити це ніяк для того, щоб ви могли правильно зрозуміти. У нас у Києві, якщо говорити про столицю, склалося за ці останні десь років 2-3 двовладдя, якесь для мене незрозуміло. Тобто є очільник, мер міста Києва, якого обрали люди, і є також особа, найвища посадова особа у столиці, це керівник військової державної міської адміністрації. От представте собі, до мера можна пред'являти претензії, і в мене до нього є. Але уявіть собі, от у нас 10 районів у столиці, глави районних державних адміністрацій меру міста не підпорядковані. Вони підпорядковані керівнику Київської міської військової адміністрації. От вибачте, це двовладдя, воно що нам допомагає забезпечити столиці, щоб вона вистояла в таких умовах? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Тим більше керівники цих міських державних адміністрацій, вони от уже другий у нас чи третій, вони призначаються, не знаю, завдяки яким їхнім якостям, для того, щоб вони могли управляти цим процесом у столиці. І це ж, вибачте, це не тільки стосується там зберігання боєприпасів і так далі, це життєдіяльність. От, наприклад, звучать тривоги. От і я піддаюся цим тривогам, цим сиренам. Куди об'являють усім, ховайтесь в укриття. Я задаю питання, а де ці укриття? Цих укриттів на сьогоднішній день, на 5-й рік війни, у нас достатньо для того, щоб сховати всіх людей. А почався учбовий процес. Вибачте, яким чином сьогодні дітям, які осталися в Києві, як їм учитися? Це буде навчання яке? Онлайн. Чи це вони будуть ходити очно на заняття? А як вони будуть ходити очно на заняття, якщо на сьогоднішній день тривога звучить через, каже, 15-20 хвилин і зупиняють пропуск транспорта, в тому числі того ж метро, з лівого берега на правий, з правого берега на лівий? Тобто маса питань, і в мене таке враження складається, що наша нинішня влада, вони не знають, що їм робити в цій ситуації. От у мене, моя помиляюсь, я готовий вибачитися, якщо я помиляюсь, але таке враження на сьогоднішній день складається. Скільки ми стоїмо у пробках, коли їдеш на роботу, розумієте, коли міст перекритий, і весь ця траса стоїть 1.5-2 години, не можуть проїхати до Києва. Це ж то, що люди їдуть на роботу. Є ж якийсь бізнес, якась робота, вибачте, на неї теж треба своєчасно приходити. Тобто складається враження якесь критичне, що дійсно у нас попереду ще більш складні і тяжкі часи. І не тільки по причині, що ворог наступає, що ворог там посилив обстріли столиці і так далі. В організації, розумієте, в пристосуванні людей, чи що перш за все до влади, на нинішній ситуації, якісь у мене, вибачте, складається враження затримки, будемо так найм'якше говорити.
1: Ну, на превеликий жаль, пане Олексію, не тільки у вас закладається подібне враження, але будемо сподіватися, що план є і всі рухаються відповідально, звісно, чиновники за тим планом. Олексій Баганець. Відомий український правник, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генпрокурора України. Говорили про детонацію у Милі і говорили про відповідальних за підготовку, зокрема, і Києва до нових важких викликів. Ну, а зараз будемо говорити про справи воєнні. Богдан Бачинський, головний редактор сайту Espresso TV. Слава Україні, Богдане.
3: Героям слава, Антін.
1: Ну що, що означає, на вашу думку, прорив сил оборони на Куп'янському напрямку? Наші бійці зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості на південний захід від Западного та продовжують просування на захід від Дворічної. Це на північ від Куп'янська. Попрошу наших редакторів одразу підготувати відповідні карти. Ну, але просування є. Наскільки велике значення воно може мати?
3: Ну, напевно, почати варто з того, що це не подія, яка відбулася буквально днями. Інформацію про те, що Збройні Сили просуваються на цьому напрямку, усі три отримали раніше, близько 10 місяців тому, і цей рух тривав. Просто зараз стала така ситуація, що можна більше про це публічно повідомляти. Варто відзначити, що пам'ятаємо, буквально минулого тижня Патрушев доповідав Путіну, формуючи його паралельну реальність, про те, що війська російські просуваються в глибину Харківщини. Тобто вони вже давно захопили Куп'янськ, давно взяли Вовчанськ і рухаються в сторону Великого Бурлука, прориваючись через кордони українські. Але насправді це абсолютно брехня. Це є паралельна реальність, в якій живе Путін, в яку він вірить. І ситуація біля Западного, біля Дворічної, якраз демонструє, наскільки ця брехня є, не відповідає дійсності. Так, справді, ми бачимо, що невеликі інфільтрації в Куп'янськ є російських військ. Вони залишили таку можливість, попри річку Оскіл, можуть просуватися ближче до північних околиць міста. Але те, що ми відсунули, відбили частину лісосмуг в районі Западного, в районі Дворічної, це дуже сильно нівелює їхні можливості просуватися як до Куп'янська, так і, в принципі, зменшує їхні можливості просуватися на лівобережжі до Куп'янська-Вузлового. Тому це важливо. Це важливий момент. Плюс він точно нівелює будь-які спроби об'єднати оці два фронти, Куп'янський і Вовчанський. Взагалі в росіян є такі плани, об'єднати це два великі фронти, здобути попри кордон більше території і заглибитися чим подальше в Харківщину в районі Великого Бурлука. Відповідно, наші дії в районі Дворічної абсолютно ці плани відкидають назад.
1: Тобто так виглядає, що Михайло Драпатий, так, теперішній головнокомандувач Збройних сил України, дуже добре знає харківський напрямок, особливо з урахуванням того, що він там служив і командував, так? Ну, які так. Це може заломати наслідки?
3: Ну так, після того, як він пішов відставку з керівника сухопутних військ, він, власне, був перекинутий на харківський напрямок, де продемонстрував себе дуже вдало. І те, що ми зараз бачимо, в тому числі в рамках операції під Дворічною на північ від Куп'янська, це є наслідком його дій, власне, як керівника цього напрямку об'єднаних сил. Так само варто відзначити, що зараз об'єднані сили поширили свою відповідальність аж до Слов'янська. Ми пам'ятаємо, що недавно Андрія Білецького було якби, ну так, анонсовано призначення, що його відповідальність також буде поширюватися на всю цю територію, фактично від Куп'янська до, ну, від Борової до Слов'янська. Тобто бачимо, що практично весь цей напрямок від кордону і аж до Слов'янська ну, є повністю реорганізований, та, налагоджене нове командування і ну, воно успішно виконує ті завдання, які є. І очевидно, що передача Слов'янська у їхню відповідальність – це так само, ну, якби східного флангу Слов'янська. Це питання поширення тих практик, які були вже злагоджені на Харківщині.
1: Так, Богдане, надзвичайно цікаві речі говорите, але загалом ми ж розуміємо, що Куп'янська операція – це не лише про північ. Можливо, йдеться про спроби ворога активізовуватись загалом на Харківщині. Так, і відповідно зараз робляться ті чи інші дії, які би повинні були вберегти наш прекрасний Харків від ще складніших сценаріїв, в яких він зараз перебуває. Отже, ваше відчуття, і, зокрема, коли ми говоримо і не лише про Харків, а, наприклад, про Слов'янськ.
3: Ну, про Слов'янськ, що я вже сказав, насправді все буде видно після того, як новий командувач цього напрямку прийме, ну, вступить в... Повністю почне виконувати свій функціонал, так? Наразі це тільки ще перехідний період. Якщо говорити про Харківщину, то ті дії, які відбуваються на прикордоні, вони не мають якоїсь значної, ну, вони не несуть для нас загрози, так? Натомість доволі значним викликом, в тому числі і для Михайла Трепатого, який керував цим напрямком, є втримання лівобережжя Харківщині, ну, тобто, з лівого берега Осколу. Тобто Куп'янськ знаходиться з правого боку, якась частинка його знаходиться з лівого боку. І от там ситуація є дуже складною. Вже понад рік логістика, ну, її як такої нормальної логістики немає. Неможливо проїхати автомобілем, тобто це тільки піше просування. Логістика, ну, надзвичайно складна. І постійно ворог просувається, підтискуючи нас до Осколу. Посувається повільно, але все одно ці тенденції існують. І от, власне, втримання цієї ділянки на лівобережжі Осколу – це є одне з таких пріоритетних зараз завдань. В тому числі операція в Западному Надворічні, вона покликана відкинути росіян, ну, поки що вона ще не завершена, вона ще триває, відкинути росіян повністю з правого берега Осколу і створити такі умови, щоб вони не змогли просуватися на лівобережжі.
1: Дякую. Богдан Бачинський, головний редактор сайту Espresso TV, був з нами на зв'язку. Ну і важливі сьогодні відбувалися зустрічі у Киргизстані. Зокрема, туди приїхав російський диктатор і низка світових лідерів. Зокрема, йдеться і про Сі Цзіньпіна, відбулася зустріч між Путіним та Сі Цзіньпіном. Ну і відбулася зустріч з прем'єром Індії Моді. Що, зараз зацитую Нарендру Моді. В Бішкеку відбулася зустріч. Так, головний індієць заявив, що Індія підтримує всі мирні зусилля і продовжить це робити. Кожен день російсько-української війни відкидає людство назад, закликав перейти до закінчення бойових дій. Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом. Це потрібно всьому людству. Так, ну і стосовно зустрічі з Сі Цзіньпіном, з'явилася інформація наразі від Піскова, путінського посіпаки. Ну, той, в принципі, правди ніколи не скаже. Ну, але якась інформація, що питання цього протистояння, так вони війну називають, повномасштабну криваву російську агресію проти України, питання протистояння не було основною темою розмов між Путіним та Сі Цзіньпіном. Ну, але, повторюся, вірити Піскову, себе не поважати, ну, але, з іншого боку, краще хоч якась інформація, ніж її повна відсутність. Тож, важливі теми, і, зокрема, незабаром сьогодні от будемо про це говорити з відомим українським політологом Смолієм. А я дякую всім, хто голосував. От, хто несе відповідальність за готовність міст до російських атак? Такі от в нас були питаннячка в еспресу. Центральна влада – 55%, місцева влада – 27%, Міноборони – 18%, військове командування – 0%. Отже, ну, бачите, хто що думає про зони відповідальності. Ну що, дякую за те, що дивилися, і невдовзі зустрінемось в ефірі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, супрасил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.

0: Новый акт Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. CuraProx знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. CuraProx. Усе починається з рота.
4: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
5: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
12: У Міноборони РФ анонсували масовані удари по українській енергетиці. Чи готові ми до таких атак? Путін, Сі та президент Ірану зустрінуться на саміті ШОС у Бішкеку. Чого очікувати від диктаторів? Масштабна детонація в селі Мила. Чому боєприпаси зберігали поруч з будинками та хто за це відповідальний?

0: Ну що, шановні глядачі, несемось на ефірних хвилях програми телеканалу «Еспресо». Тепер головне. Працюю для вас наживо, інформую про все найважливіше. Зокрема, порядок організації руху мостами під час тривог у Києві буде переглянуто. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Так, будуть формулювати окремі правила життєдіяльності міста в теперішніх умовах. І разом з військовими переглянуть порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Ну і важлива новина прилетіла з сонячного Киргизстану. Бішкек нині приймав світових лідерів, і ще Путін затісався до шоста засідання Шанхайської організації співпраці. Про це і про інше мій колега, телеведучий, міжнародний оглядач Андрій Смолій. Буквально за кілька хвилин дочекайтеся. Це надзвичайно важливо. А зараз будемо говорити про енергетику, так, і не дарма я озвучив те, що зараз буде робитися з логістикою і з рухом у нашій столиці. Окремий сценарій – це енергетика. Ворог має канібальські наміри знищити не лише генерацію, але радше всього, можливо, і газорозподілення. Станіслав Ігнатєв, енергетичний експерт, професор Національного університету, Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Слава Україні, пане професоре, вітаю вас.
1: Щиро вітаю, пане Антоне. Дуже радий вас бачити. Героям слава.
0: З великою приємністю хотів би зараз вас, як відомого фахівця, розповісти нам, чого нам чекати від теперішньої фази і теперішніх російських планів. Ми пережили пару років системного винищення наших енергетичних спроможностей, але наші енергетики могли реагувати своєчасно і локалізовували ті проблеми. Хоча в окремих містах було надзвичайно складно, беремо той самий Київ. Але зараз ворог, так виглядає, планує працювати ще більш по-звірячому. Отже, як ви оцінюєте наші перспективи теперішні, і в середньостроковій перспективі?
1: Він так і працює по-звірячому. Пане Антоне, ви абсолютно праві. Тут заберу вашу цитату, буду використовувати її постійно. Ситуація в тому, що по теплопостачанню, давайте розіб'ємо, теплопостачання і електропостачання. В більшості міст по теплопостачанню там великої проблеми не буде. Вузьке місце – це міст Київ. Надскладна ситуація в місті Києві. Розбита Дарницька ТЕЦ. Не буду там слово говорити, що там відбувається. Начебто там певні роботи ведуться. Бачив на власні очі, але Дарницька ТЕЦ намагається запуститися. Там є великий тиск з боку держави, з боку певних органів для того, щоб запустилося, бо 1100 будинків в Києві заморозити це просто геноцид своїми руками, це приватна ТЕЦ. По 5-й, по 6-й ТЕЦ в Києві ситуація достатньо складна. Тут задача їх перевести в великі комунальні котельні. Це буде збитковий проєкт для міської влади, але іншого варіанту немає. Електрогенерацію, я ще раз перепрошую, електрогенерацію ми не відновимо. Маємо це працювати на режимі теплогенерації. Якщо будемо говорити по іншим містам, то ситуація достатньо непогано. Був і в Харкові, бачив Хмельницький, бачив Львів. Непогано міста підготувалися. Ресурс є для того, щоб цю зиму проскочити. Зрозуміло, що ворог буде бити по певним елементам. Не маю права говорити по яким. Але питання в тому, що проскочимо, запас міцності є і тут проскочимо. Київ – це вузьке місце. І буде питання з дуже проблемне з теплопостачанням. По електропостачанням ситуація буде середньозважена. Вона буде зводитися до того, що будемо мати дефіцит ранковий, десь там на рівні 2-4 години по 2-4 черги. Ну і вечірі, наприклад, жаль, це буде до 6 черг, і це вже буде 4-6 годин. Тобто це прогнозований дефіцит електричної енергії. Але ми стійкі, ми це проживемо. Вузьке місце, це знов таки, це Київ. Якщо 10 градусів буде теплопостачання в Києві в середньому по будинках, це непогано, будинки не розмерзнуться дуже сильно. Ну, доведеться.
0: І хочеться бути оптимістом. Але ми побачили, як ворог з впертістю, направду, злочинною, намагається винищувати нашу велику логістичну мережу. Зокрема, йдеться про ті самі регіональні склади, так, які розташовані в Києві, на Одещині, ну не буду перелічувати всіх регіонів. І радше всього ворог міг зробити висновки зі своїх попередніх злочинних планів. Зокрема, коли ми говоримо про розподільчі мережі і так звані наші слабкі місця. Ну, в будь-якому разі ми потребуємо створення так званої паралельної мережі міцності. Так, тобто когенерація, ще якісь там додаткові теплові установки, можливо. Я навіть не беруся перелічувати всього. І от хотів би вас розпитати, якщо би пішов критично складний сценарій, так, якщо ворог буде відпрацьовувати методично і винищувати наші розподільчі так з тим самим завзяттям, як вони винищують зараз наші регіональні логістичні склади. Чи наша паралельна система, вона зараз готується, на вашу думку, так? Якщо говорити, наприклад, про приклад стійкості Харкова. Тобто Харків зробив чудеса, і в Харкові ситуація була, ну, надзвичайно загрозливою. Але якось вдалося зібратись, продумати, взяти додаткові кредити, прискорити, я не знаю, добрим словом і шуфлею по спині, якось підганяти оті от всі процеси.
1: Ну, скажімо так, Харків – це унікальне місто. Я сам же з Харкова, прекрасно розумієте, це унікальне місто. Тут працює інструмент кнута і пряника, і великої можливості переговорної для того, щоб знайти додаткові ресурси. І, наприклад, Харків у Києва забрав 8 котелень і поставив зараз їх в Харкові. Бо Київ довго ріпу чесав і думав, а як це правильно зробити. А Харків взяв і зробив. Був минулого тижня в Харкові, чудове місто виглядає. Ну, війна взагалі не відчувається так, як відчувається, наприклад, в Києві, або там був нещодавно при фронтовому Запоріжжі. Тому тут Харків унікальне місто, і це місто, яке люди формують такий, знаєте, ландшафт цього міста, починаючи від міської ради, закінчуючи всіми пересічними громадянами. Якщо говорити по Києву, тут ситуація достатньо критична. Якщо говорити там по Львівській області, ми з головою обласної адміністрації також в контакті постійному. І по Львівській області дуже багато також роботи зроблено. По Одещині, наприклад, вже сьогодні була криза блекаутів, і на власні очі бачив, що там не всі об'єкти до кінця доведені, і це вже не перший рік, бо їжу в той регіон системно. В принципі, якщо говорити по електропостачанню в Києві, для Києва Укренерго зробило все можливе, щоб з Рівненської атомної станції було, було стабільне електропостачання в місті. І ми бачимо, скільки цирконів летить на, якщо там читаємо, летить на Макарівський район, летить на село Наливайківка, то це все намагається ворог вибити підстанцію Укренерго, яка це єдиний струмочок, який зараз живить місто Київ по електропостачанню. Ворог прекрасно це розуміє, навіть на Google картах є вже результати обстрілів цього об'єкту, але роботи проведені дуже ефективно, і Київ максимально буде з електропостачанням. Якщо говорити про інші міста, бачив і в тилових там регіонах, в Чернівецькій області, як відбуваються роботи по захисту, бачив на власні очі наслідки прильоту в місті Хмельницькому, то відповідно, Україна готова відпрацювала. Тепер задача для того, щоб розподільчі наші мережі, як правильно ви сказали, пане Антоне, тобто це обленерго місцеві, максимально захистили свої об'єкти. Ну, різні ситуації є, по-різному в різних регіонах бачу різну ситуацію. Дуже цікаво, що тилові регіони максимально зараз захищаються. По Києву непроста ситуація, по Полтавській області непроста ситуація. Ну, думаю, що півдоби з електропостачанням ми будемо цієї зими. По теплу, знов таки, від міст залежить, як міська влада готується. Ресурс є для забезпечення теплопостачання. Тут, вибачте, я дуже перепрошую. Як далі будуть міські котельні працювати?
0: Пане професоре, наостанок хотів би уточнити, наскільки вразливою може бути, чи є вразливою наша газорозподільча система? Так, тому що, ну, ситуацію з електроенергетикою ви описали коректно і зрозуміло, а є ще один аспект – це газорозподільчі станції, компресорні і так далі, і так далі. Як з реалізацією плану стійкості в даному напрямку? І які можливі ризики для громад?
1: На превеликий жаль, я не можу це питання коментувати, ми це неодноразово обговорювали. Ви знаєте, що в мене є трудовий контракт з Нафтогазом, тому я перепрошую, я не можу це питання.
0: Я не знав, що у вас є трудовий контакт з Нафтогазом, але справжній, чесний український експерт каже, в мене є конфлікт інтересів, чи не вперше в моїй журналістській, довгій журналістській практиці. Я вам дякую, пане професоре. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт.
1: Дякую, пане Ігнатів.
0: Експерт, професор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Говорили про те, якою є в реальності ситуація в нашій енергетиці. Ну і зараз будемо говорити про велику політику. Так, відбувалися сьогодні розмови між президентом України і тим самим Віткофом, а паралельно у Киргизстані саміт ШОС. Туди прибув російський диктатор, туди прибув індійський прем'єр і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Ну і Путін вже примудрився поспілкуватися з Сі Цзіньпіном. Ну і інформації наразі небагато. Будемо збирати цю інформацію і будемо детально інформувати вас як сьогодні, так і завтра. Ну, але відбулася зустріч. Наразі виходимо з коментаря путінського посіпаки Пєскова, отже, який працює путінським прес-аташе. Отже, розмова між Путіним та Сі Цзіньпіном об українська криза, так вони називають найбільшу війну на європейському континенті після Другої світової, українська криза обговорювалась побіжно. Міжнародний порядок денний також не був головною темою зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, телеведучий «Еспресо», мій колега. Слава Україні, Андрію!
2: Героям слава! Вітаю, Антіне, вітаю наших глядачів!
0: Ну що, тут лишається наразі фантазувати, ну, але ваша кваліфікація дозволить правильно окреслити, про що могли говорити Путін і Сі Цзіньпін, якщо вони не обговорювали російську агресію проти України, а тільки згадували її побіжно, і водночас, якщо вони не говорили про міжнародний порядок денний, вони що, говорили про те, як касатки поїдають ведмедів, чи навпаки, як ведмеді поїдають касаток, ну, про що вони могли говорити, в принципі, під час величезних глобальних, масштабних і вкрай загрозливих подій?
2: Ну, ви знаєте, коли ми чуємо певні прес-релізи чи офіційну інформацію від російських представників чи китайських представників, я думаю, що цю інформацію, в принципі, можна одразу вже там забути і дійсно перейти до аналізу того, що могло бути предметом цих перемовин. Або, принаймні, чекати якихось певних інсайдів від уже європейської, американської преси. В іншому випадку ми просто не зможемо зрозуміти, і, я думаю, хибно будемо усвідомлювати і бачити, що ж могли обговорювати Путін з Сі Цзіньпіном. Ну, перше, треба розуміти одне. Сі Цзіньпін їде до Сполучених Штатів Америки. до Вашингтона на зустріч там з Трампом. І от саміт ШОС в цьому випадку, він для китайського лідера може бути певною мірою такою базою для того, щоб продемонструвати, в тому числі і Дональду Трампу, з яким у нього будуть перемовини, що перше, він і Китай – це також світові лідери, що він має певний бекграунд, певну базу, певні країни, на які він має вплив, і він може про щось домовлятись. Тому Сі Цзіньпін в цьому випадку використовує цей саміт для того, щоб продемонструвати свою силу, свій вплив, свій фундамент на далекому, близькому Сході і в країнах Азії. Це перше. Друге питання. Коли ми думаємо, що, там, умовно кажучи, це якась там може бути звірка годинників чи щось на кшталт цього, тут абсолютно також ні. Тому що не можна говорити про те, що Сі Цзіньпін якось там звіряється з Путіним, або, можливо, Путін звіряється з Сі Цзіньпіном. Це також, на мою думку, доволі хибна позиція. Але зрозуміло, що Путіну потрібно так само переконати Сі Цзіньпіна в тому, щоб під час майбутніх перемовин він був нейтральним стосовно позиції Росії, стосовно російсько-української війни. Я думаю, це друга ключова річ, яку вони могли обговорювати. І третя ключова річ, яка могла бути предметом цієї розмови, це Іран. Ми бачимо з вами, що цієї ночі, чи вже минулої ночі, Сполучені Штати Америки і Іран знов обмінялися ударами. І ми розуміємо, що в рамках саміту ШОС буде також Іран. І ми розуміємо, що Іран сьогодні є номер один порядком денним для Дональда Трампа і Сполучених Штатів.

0: Отже, з приводу зустрічі з Сі. Росія готова до спільної роботи з Китаєм з приводу безвізового режиму між країнами на постійній основі. І додав Путін, якщо китайська сторона вважатиме це корисним. Ну і ми собі уявляємо, так, безвізовий режим з Китаєм, і, я думаю, лише половина Шанхайського адміністративного округу може заселити загалом всю Сибір і не тільки її, так би мовити, тонким шаром намазаних китайських, так би мовити, безвізових туристів. Ну що, тобто Путін робить пас Сі Цзіньпіну, що я готовий на все? Це так виглядає? Чи щось інше?
1: Ну, Путіну сьогодні потрібна фінансова підтримка і військова підтримка, і, по суті, різного роду продукти, будемо так казати, подвійного призначення, і китайські гроші, і вливання в російську економіку, якщо це так можна назвати. Зрозуміло, що Росія сьогодні, незважаючи на все, є залежною. І особливо в рамках ударів по російській інфраструктурі абсолютно стає зрозумілим, що Росія сьогодні залежна від інших країн. А яка країна готова, власне, купити цю, по суті, залежність? Це Китай. Це країна, яка готова, умовно кажучи, інвестувати. Зрозуміло, що в рамках свого стратегічного, геополітичного панування, про яке ми з вами щойно згадували. Зрозуміло, що Сі Цзіньпін може певною мірою для себе в своїй зовнішній політиці відзначати, позначати Російську Федерацію як зону свого впливу. Хоче цього Путін чи не хоче, подобається це Путіну чи ні, враховує це Путін чи ні, але зрозуміло, що Китай, як він вважає себе країном, гегемоном, принаймні в азійській частині планети, в Азії, а я вважаю, що вже не лише в Азії, а ймовірно в інших країнах світу, в інших частинах світу. Зрозуміло, що він буде позначати Російську Федерацію як таку. Зрозуміло, що Путін підвів ситуацію до цього. Зрозуміло, що це вже йшло до цього. Але в будь-якому разі, я ще раз скажу, російсько-українська війна, чому вона вигідна Китаю? І чому Китай готовий, типу, допомагати Росії? Тому що Росія слабне, і Росію можна скупити шматками за безцінь. В принципі, вони вже потихеньку це і роблять. Інтервенція Китаю в російську, і не лише російську, це глобальна проблема. Економіку, вона вже триває шаленими темпами. Ну, зрозуміло, що Путін може цього визнавати чи не визнавати, але я ще раз підкреслюю, Китаю вигідно затягувати, щоб Путін затягував російсько-українську війну. Тому він буде дотримуватися такого публічного нейтралітету, як ми вже говорили, у лапках українській кризі, як вони це почасти називають. Так? Для того, щоб, зрозуміло, вибивати ґрунт в Росії і загалом для того, щоб продовжити свою експансію, в тому числі і в інших країнах світу. І, до речі, на мою думку, я це завжди говорив, про те, що мені здається, що Китаю навіть вигідна американсько-іранська війна. Тому що нестабільність у світі, нестабільність в Європі, економічний колапс, економічні проблеми, будь-які проблеми, вони дають фору кому? Вони дають фору Китаю. Росте Китай, росте його економіка, росте його експансія. Китай заходить в різні країни світу, Південна Америка, Європа, Близький Схід, Африка. Китай виміщає Росію зі своєї зони впливу. І в тому числі, завдяки Дональду Трампу, його абсолютно необдуманій політиці, Китай вже навіть виміщає Сполучені Штати Америки з деяких частин світу. І це теж велика проблема. Тому зрозуміло, що і саміт ШОС, і всі ці зустрічі, і майбутня зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом, вони пов'язані одним таким геополітичним гачком, який Китай намагається накинути на всі ці події і вийти, умовно кажучи, в виграшній

0: позиції стосовно цього.
1: Ага.
0: Ну, а Путін, зрозуміло, для Путіна важливо продовжувати російсько-українську війну.
1: Так, ну і от, власне, як казав Пісков, тобто вони всі не говорили про російську агресію проти України, натомість з Нарендрою Моді це обговорювалось. Ну і Нарендра Моді чітко сказав, що кожен день війни в Україні відкидає людство назад, треба її завершувати. І паралельно я хотів би нагадати нашим глядачам про те, що ну, вкотре Кремль повторив свою мантру стосовно перемовин, так, що зустріч, про яку, наприклад, говорили американці, зустріч на рівні президентів, президент Трамп, президент Зеленський і російський диктатор, могла би бути можливою лише за умов вже проговореного і підписаного. Так, і президент, так би мовити, тут в даному випадку Пісков називає так Путіна, лише наклав би свій підпис, свою сигнатуру. Ну, от сьогодні була розмова, телефонна розмова президента Зеленського з Віткофом Кушнером. Цитую зараз Зеленського офіційно, було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. І ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру. Оцей от паралельний переговірний трек. Як ви його бачите в реаліях?
0: Ну, на даний момент я ніяк не бачу його, тому що Росія устами Піскова і своїми діями, перш за все, демонструє, що вона не готова ні до якого реального перемовного треку. Тобто, це можна називати по-різному. Можна назвати відновленням перемовин, можна назвати консультаціями, можна назвати напрацюваннями до миру, дорожньою картою, як завгодно, але ми це все вже проходили. Тобто, ми просто рухаємося по колу. І з Дональдом Трампом ми це проходили, а до Дональда Трампа ми взагалі, в принципі, не проходили це все. Ми говоримо про те, що це реально замкнуте коло. Пісков повторює, і росіяни повторюють одне й те ж саме. Спочатку домовленості, а потім зустріч. Тобто, по суті, спочатку капітуляція, а потім якась там зупинка, як вони говорять, конфлікту. І все. Крапка. То сьогодні я не бачу якоїсь готовності Російської Федерації до конструктивного перемовного процесу. Його немає. Те, що відбувається, це намагання Дональда Трампа перед виборами реанімувати якимось чином перемовний трек, який абсолютно провалився за його ж допомогою, з його ж участю, з його абсолютно інфантильним підходом до того, хто такий Путін і як потрібно з ним говорити. Ну, коли зараз до Путіна знов їдуть і намагаються його в чомусь переконати, мені здається, вже навіть дурному, абсолютно, перепрошую, зрозуміло, що Путін, на Путіна це не діє. Що не можна Путіну пропонувати чогось, а потім думати, що Путін піде на якісь певні мирні перемовини. Так Путін може сказати, прекрасна зустріч, чудові перемовини, так як і Трамп, до речі. Будемо говорити, давайте напрацьовувати щось там, давайте зустрічатися. Він може це сказати. Але питання в тому, що який вихід з цього всього? Який висновок? А ніякий. Ми зараз у Києві області п'ятий день підряд відчуваємо на собі реакцію Путіна, в тому числі і на приїзд Редкліффа до Москви. Оце в тому числі реакція. Він підвищує ставки, він підвищує ескалацію, і він буде це робити принаймні найближчі 6-7 місяців. Питання одне. Чи готовий Дональд Трамп дійсно вживати якісь певні заходи для того, щоб примусити Путіна, там, Росію до миру? От які заходи Трамп застосовував протягом 2 фактично років свого президентства? Практично ніяких. Нових санкцій майже не вводилося. Або не вводилось взагалі. Законопроєкт про ці пекельні санкції Лінсі Грема, він досі таки не запрацював. Він не проголосований і не запрацює. І дуже велике питання, чи він запрацює. Питання тоді, для чого Путіну йти на якісь певні перемови? Та Путін буде далі говорити свою мантру про Стамбул, про домовленості до зустрічі. Путін буде типу запрошувати Зеленського до Москви на якусь ефемерну зустріч, і все по колу. Трампу потрібно це актуалізувати перед виборами, тому що в Трампа провали на всіх фронтах. У Трампа провал внутрішньополітичного треку, у Трампа провал з Близьким Сходом, з Іраном, абсолютний провал, у Трампа провал завершити війну за 24-48, закреслюємо і пишемо 2 роки, а в Трампа провал в тому числі і по двосторонніх треках щодо Канади, щодо Мексики, щодо Китаю і так далі і тому подібне. Тому, ну, що ж треба говорити, як що ж треба демонструвати. Наша українська позиція. Зрозуміло, що ми не можемо офіційно сказати, ну, слухайте, ну, це все дурня. Я розумію, що це можете сказати там ви, можу сказати я, але цього зрозуміло, що не може сказати українська влада, не може сказати президент. Тому зрозуміло, що наше завдання сьогодні говорити, переконувати, повторювати, щоб про Україну говорили. Хоче приїхати там чи не хоче Кушнер з Віткофом? Ну, принаймні, до цього моменту вони не хотіли. Хай приїжджають. Якщо приїдуть, чудово. Це буде інформаційний фон для Сполучених Штатів Америки, для їхніх ЗМІ, для їхнього політикуму про те, що ось Україна, ось в Україні таке-то відбувається. Чи буде з цього якийсь резон, чи буде якийсь з цього результат? На мою думку, ні. Хто б сюди не приїхав з боку США чи не з боку США, результату закінчення війни, якщо ми цього хочемо, не буде. Чому не буде? Тому що цього не хочуть у Кремлі, не хоче Путін. Не можуть змусити Путіна. Не роблять відповідних дій стосовно цього. Намагаються, перепрошую, далі його умиротворювати різними дзвінками, різними пропозиціями. А він не умиротворюється. І він не буде цього робити до того моменту, поки його не змусять це зробити.
1: Дякую.
0: Тут ми просто маємо замкнуте коло.
1: Дякую. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо». Ну що, відбулося засідання у форматі ШОС у столиці Киргизстану, у Бішкеку. Ну, відбувся приїзд туди прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Сі Цзіньпін був сьогодні у Бішкеку, ну і, напевно, ще далі там перебуває. Відбувалися розмови з Путіним, так? Ну, не мов би говорили про транзит російського газу і побудову газогонів до Китаю. Ну, і основне питання – це безвізовий режим. Путін запропонував впровадити безвізовий режим з Китаєм. Ну, це надзвичайно, якщо китайська сторона не буде проти. Ну, це надзвичайно серйозна здача інтересів, так, в бік Пекіна. Основне, що Путін хоче отримати взамін. Ну, і є цікавий сигнал з боку путінського посіпаки Піскова. Заявив Пісков те, що Путін говорив про те, що якщо Зеленський хоче переговорів, він може приїхати до Москви. Але якщо говорити про президентський саміт, він необхідний лише для того, щоб остаточно узгодити якісь домовленості, а самі домовленості, звісно, потрібно готувати під час дуже складних переговорів. Так, ну і сказати тяжко, наскільки ці переговори будуть готові, але, що важливо, сьогодні відбулася розмова президента України, зокрема, з Кушнером і з Віткофом. Телефонна розмова, і узгоджували перспективи їхнього приїзду в Україну. Це дуже, дуже важливий сигнал, але ми до кінця також не розуміємо, з чим приїздив шеф ЦРУ Редкліф до Москви, з якими пропозиціями. Тобто версії коригуються, версії змінюються, але радше всього, можливо, говорили про той чи інший проміжний рух переговірний. Так? Ну, але все одно, без готовності російської агресивної сторони до тих чи інших перемовин їх, звісно, не буде. А так виглядає, що Путін зробив ставку на підвищення рівня ескалації. Ну і тут основне, чия економіка буде міцнішою. Не лише економіка, звісно, так. Зокрема, енергетична система, система забезпечення харчами, водою і так далі. Ну, це дуже все серйозно, і зараз будемо говорити про це з людиною, яка надзвичайно добре розуміється про проблеми як логістики, так і великої енергетики. Так? Тому що ворог регулярно бив і по наших портах, зокрема на Одещині, бив по Дунаю, намагаючись знищити Дунайський транзит. І не виключено, що будуть збільшувати кількість ударів реактивними дронами по інших логістичних хабах. Так, ну, мешканці Київщини знають, наскільки активно ворог б'є зараз по складах на Київщині, ну, а в інших регіонах знають і своє. Відповідно, можуть бути певні проблеми. І тут найважливіше – це децентралізація і побудова чи використання вже наявних спроможностей до збереження харчів, техніки. Ну, з харчами є своя специфіка, так мають працювати морозильні, потужні морозильні камери, мають бути потужні морозильні цехи, мають бути цехи з заниженою температурою. То, шановні глядачі, ми всі дорослі люди, розуміємо, які можуть бути відповідні проблеми. Але це не означає, що насуваються, не дай Боже, звісно, навіть не хочеться вживати цього слова, там, великий голод, чи не буду спекулювати, як багато хто з так званих експертів, так? Основне – це децентралізація. І в нас є достатньо велика кількість комунікації з нашими західними сусідами, з нашими західними партнерами. Це Польща, це Угорщина, це Словаччина, це Молдова, це Румунія. Тобто для того, щоб убезпечитись від критичних сценаріїв. Але, можливо, зменшення переліку товарів в наших супермаркетах. Так, це можливо, ну, але це основне питання – це склади. І інше питання – це наскільки великий бізнес буде готовий витримувати ці удари, тому що йдеться про збитки. Ну, ми звикли до того, що наші підприємці хочуть заробляти, а тут вони мають ризик, що їхній склад, та продукція, яку вони закупили для того, щоб перепродати її, звісно, з націнкою вигідною для себе нам, що ця продукція може просто згоріти. І вони, наскільки я розумію, хотіли би покласти частину відповідальності на наші з вами плечі. А це би означало, що здорожчання. І ключове – це побудова такої системи, яка би була справедливою. Можливо, залучати ті чи інші державні страхові спроможності, можливо, пропрацьовувати якісь інші додаткові речі, так? Тому що частина нашого населення, вона не збідніла, вона і так критично є бідною. Тобто це працівники бюджетної сфери, це пенсіонери, ну і ці люди заслуговують на повагу і на те, щоб держава запропонувала яку ту чи іншу модель, яка би дозволила людям вижити. Польський прем'єр Дональд Туск днями заявив, що критично складний період для України триватиме 6-7 місяців. Тобто йдеться про осінь-зиму. І після того, можливо, з'являться ті чи інші переговірні позиції. Але, увага, тут я окреслив критично складні сценарії. Сценарії можуть бути трохи простішими, іншими, тому що ми пам'ятаємо, що наші бійці не лише задіють сценарії протиповітряної оборони. Вони активно працюють по військовій, нафтовій і іншій російській інфраструктурі. І в Росії зараз надзвичайно складно. Зі мною на зв'язку Костянтин Живаго, інвестор та підприємець. Слава Україні, пане Костянтине.
2: Антін, добрий вечір, героям слава.
1: Ну що, величезний ризик для наших підприємців, для нашого великого бізнесу, тому що бізнес зазнає величезних фінансових втрат. І тут я говорю про це не для того, щоб пожаліти наших великих бізнесменів, там власників складів чи власників торгівельних мереж, але це логіка, так, і хтось має за все заплатити. І, відповідно, ворог б'є по великих складах, ворог б'є по портовій інфраструктурі, ворог битиме і надалі, радше всього. І тут нам треба збудувати якусь зрозумілу, коректну модель комунікації між державою, великим бізнесом і споживачами, щоб не відбулося здорожчання на всі продовольчі артикули, яке би добивало наших з вами соціально вразливих громадян, наприклад, пенсіонерів, людей, яких пенсія може бути там кілька тисяч гривень. Вони і так є, ну, критично в скрутній ситуації. Так, а ця ситуація може стати просто смертельно небезпечною для них. Пане Костянтине, як ви оцінюєте оцей от баланс між збитками, здоровим, так би мовити, інстинктом до збагачення і водночас соціальною відповідальністю великого бізнесу? Чи взагалі в подібній ситуації це можливо? І як ви оцінюєте загалом оце от соціально-економічне тло, в якому перебуває зараз наша держава під масованими російськими ударами, які можуть лише посилюватись?
2: Антін, дякую. Це величезне питання під час війни насаме. Тому що, ну, безумовно, бізнес природньо працює заради того, щоб отримувати прибуток. Але в цій ситуації є здоровий баланс того, що хоча б не втрачати. Тому що сьогодні бізнес на 90% виживає. Він сьогодні не заробляє гроші, він сьогодні не отримує якісь там додану вартість або якісь там надприбутки. Він сьогодні виживає. Для бізнесу саме головне – в тих реаліях, коли держава насправді бізнес взагалі не підтримує, тому що ми бачимо, ціна на електрику там 150-180 доларів за мегаватт. Ну, це величезна ціна, до війни ціна була в 3 рази нижча. Ціна енергоатому була в 4 рази нижча. Сьогодні ціна, друге питання, Укрзалізниця. Це перевезення всіх взагалі товарів, починаючи від зерна, яке їде на хлібзаводи, закінчуючи, я не знаю, контейнерами, по яких приїжджають ті маркетплейси, всі товари, які люди споживають і купують в магазинах, і купують в величезних мережах. В цій ситуації ми сьогодні маємо укрзалізничні тарифи найвищі з 1991 року. Тобто за всю історію незалежної України ми маємо найбільші тарифи. Тому бізнес в цій ситуації, коли має височенну ціну на електрику, височенну ціну на газ, височенну ціну на залізничні тарифи, коли має насправді достатньо високі відсоткові ставки, які сьогодні в банківській системі, тому що коли ставки утримуються там рефінансування 15%, то кредит без якихось там додатків, додаткової державної підтримки. Не всяка людина, не всякий бізнес може отримати ці там кредити з підтримкою держави. Тобто тоді треба отримувати кредити комерційні, які в банках коштують 15% ставка рефінансування, плюс щонайменше маржа банку, там щонайменше 5-6-7%, то це означає, що кредити будуть по 21-22-23%. І це в ситуації, коли курс майже не девальвує або девальвує на 10%, то це означає по долару Сполучених Штатів бізнес витрачає, скажімо, там 10-12-14% годових річних по долару Сполучених Штатів. Тобто в цій ситуації бізнес не заробляє, він просто виживає. Коли його обстрілюють, коли його знищують, то безумовно питання не стоїть, хто скільки заробить. Питання стоїть, хто як виживе і хто взагалі дійде і дошкандиляє до, дай Бог, прийнятного для нас миру, який наша країна намагається укласти з країною-агресором. Тобто або перемир'я, тому що в мир я взагалі не вірю. Ну, я вірю хоча б в те, що зупиниться військова кампанія, і ми будемо мати щонайменше хоча б ситуацію таку, як ми склалися між Північною і Південною Кореєю, коли миру немає, але при тому при всьому хоча б немає обстрілів, немає руйнувань, немає загибелі людей. І в цій ситуації, безумовно, ви казали, пенсіонери, які отримують там невеликі гроші, менше 5000 гривень, менше 4000 гривень, ми маємо розуміння по статистиці, що таких пенсіонерів 60-70% від цих пенсіонерів в країні. І в цій ситуації на такі гроші, на їх пенсію вижити просто неможливо. Коли реально зростає через інфляцію вартість товарів, зростає через дефіцит вартість товарів, тому що руйнуються ці споживчі мережі, руйнуються ті магазини, де вони можуть придбавати будь-що. І ситуації виживання пенсіонерів, як з 91 по 97 рік, це сьогодні а допомога дітей, які повинні допомагати і можуть допомагати реально пенсіонерам, щоб вони виживали. Інше – це соціальні служби, які не дуже сильно допомагають, як вони не допомагали в 91-97 році. І це виживання пенсіонерів самих на сам на сам. Тобто в цій ситуації спасіння тих, хто тоне, це справа саме тих, хто тоне. І в цій ситуації це дуже прикро. І бізнес, безумовно, через програми дотаційні, через програми гуманітарні, допомагає, скільки може допомогти. Але уявіть собі ситуацію, коли пенсіонерів мільйони, у нас їх майже 10 мільйонів в країні, і ці 10 мільйонів потребують допомоги, бізнес сам впоратися не зможе. Не зможе, тому що не існує сьогодні такого бізнесу. Просто у нас бізнес, на жаль, валовий внутрішній продукт не такий великий, і він зменшується, тому що ми не маємо доступу до моря, доступу до експорту. Ми не маємо можливості вироблену продукцію експортувати і заробляти або отримувати за це гроші. Тобто в цій ситуації, безумовно, весь тягар, вау, великий тягар повинен лягати на державу, але держава, треба це уявити, зрозуміти, не в змозі це зробити, тому що дефіциту держави, ви самі знаєте, навіть 27 мільярдів, вже це озвучено, по військовим збройним силам України до кінця року. То в цій ситуації держава кого буде фінансувати? Буде фінансувати збройні сили України з дефіцитом, чи буде фінансувати пенсіонерів?
1: Так, це надзвичайно складне питання. Ну, будемо сподіватися, що будуть напрацьовані ті чи інші механізми, які би принаймні дозволили компенсовувати в страховий спосіб знищене росіянами майно. Коли ми говоримо про бізнес соціальної орієнтації, ну, от, наприклад, величезні склади. Вони з одного боку потрібні великому бізнесмену, а з іншого боку вони потрібні всім нам. Так? Тому що це лише, ну, хтось завозить, хтось зберігає, хтось, так би мовити, фасує і так далі. Пане Костянтине, у нас буквально 2 хвилини. От окресліть оцей от момент.
2: Ну, правильно, Антін, ви кажете, в цій ситуації не треба розглядати, що підприємець або будь-який власник відокремлений від суспільства і живе своїм життям. Ні, це взаємовигідно. В цій ситуації, якби не було попиту, то не будував би цей власник, цей бізнесмен ті склади. А якби не було пропозиції, то в цій ситуації ми ніколи цим не користувалися. Тобто, це ринкова економіка. В ринковій економіці хто зробить це краще, найефективніше, найприбутковіше, той і перемагає. І в цій ситуації, якщо ми сьогодні маємо там Джефа Безоса з Амазоном в Сполучених Штатах, або в Сполучених Штатах, або десь в світі, то чому ми не можемо мати нашу розетку, або там, я не знаю, наш ОТБ, або будь-який наш маркетплейс, який таким же самим чином, або епіцентр, буде заробляти ті гроші, через те, що існує в країні попит. Для нас саме головне, що є споживачі, будуть ефективні методи заробити, і в цій ситуації держава повинна це підтримувати, тому що як більша додана вартість у підприємця, тим більший податок на цю додану вартість. ПДВ. А за рахунок цього ПДВ держава отримує податки, щоб після цього утримувати пенсіонерів, щоб вони не забракували. Це, що про що ми говорили в першому питанні.
1: Дякую вам, пане Костянтине. Костянтин Живаго, інвестор та підприємець, говорив про теперішню ситуацію. Так, мають величезні проблеми не лише наші громадяни, які купують у великих гіпермаркетах ті самі харчі, але й власники великих гіпермаркетів. Тобто, ну, це не через якесь там, знаєте, соціальне співчуття до них, але вони мають проблеми. І основне, щоб вони і надалі працювали, і щоб ціни захмарно не злетіли. Так, тому що ризики для великого бізнесу в Україні зростають. Ну, зрозуміло, так, ворог цільово нищить їхнє майно. Так, їдемо далі. Шановні глядачі, ну, сьогодні було засідання у форматі ШОС у столиці Киргизстану, Бішкеку. Туди прибув Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, і туди приперся Путін. Ну, і говорив він і Сі Цзіньпіном, і Нарендрою Моді. Моді казав, що війну би треба, варто було би завершувати, а Сі Цзіньпін сказав, точніше, а Путін Сі Цзіньпіну сказав, що він готовий зробити для китайців безвізовий режим. Ну, новин буде більше все одно. Зараз говоримо про нашу милу, рідненьку, понівечену милу на Київщині. Руслана Сидоренко з нами на зв'язку. Слава Україні! Пані Руслано, хотів би вас розпитати про те, що зараз у милі, і про наслідки величезної, масштабної, драматичної детонації. Що зараз у милі?
3: Ну, зараз у милі люди самі займаються прибиранням. Трошки розчистили вулиці, ремонтують свої будинки, заклеюють вікна, заставляють таке. Роблять якісь мінімальні рухи, які їм доступні. На жаль, держава нічого не допомагає конкретного.
1: Пані Руслано, наскільки вже з'явилось впевненість у тому серед милян, так, що детонація не повториться, наприклад. Тут про момент і фактовий, зокрема, так, чи прийшли там МНСники і сказали, ні, все чисто, спіть спокійно. І про момент психологічний, бо те, що пережили ви, не дай Боже нікому.
3: Не знаю, як тут щодо фартовості, чи доречно це взагалі говорити.
4: У нас тут вибух. Вибух, так?
1: Руслана Сидоренко, жителька Мили на Київщині, говорили про ситуацію у Милі після детонації, як оговтується Мила, і тут пролунав вибух. Руслана Сидоренко пішла в укриття, можливо, це вибухнуло щось локальне, так, але, можливо, щось інше. Дай Боже, щоб все було якомога спокійніше. Так, пані Руслано, ви повернулись до нас? Так, Мила з нами на зв'язку, Руслана Сидоренко. Пані Руслано, чи ви мене чуєте? Отже, хотів би уточнити, як виглядає ситуація з запевненням з боку наших надзвичайників, так? Чи вони сказали, що можете плюс-мінус перебувати у спокої, що повторних потрійних якихось детонацій не буде? І що це був за вибух, на який ви щойно зреагували?
5: Я не знаю, що це був за вибух.
4: Як?
5: Ми зараз у друзів просто, і тут зараз вибухає у нас Шевченково.
6: Що, може, поїдемо?
5: Куди ми поїдемо?
6: В готель назад.
5: Діма, сядь.
1: Шевченковому вибухи. Руслана Сидоренко, жителька Мили на Київщині. Бачите, дуже тривожно. Будемо сподіватися, що пані Руслана завтра, наприклад, з нами з'єднається з нашою студією. Ми предметно поговоримо і про Милу, а зараз лишається побажати Руслані якомога спокійнішого вечора, так, і щоб ці вибухи, про які вона щойно сказала, не мали трагічних наслідків ні для кого з українців. Так, Бішкек. Велике збіговисько Шанхайської групи співпраці прибув на Нарендра Моді. Прибув Сі Цзіньпін, спілкувалися з Путіним. Запевняють кремлівці, що Путін і Сі Цзіньпін майже не обговорювали війну проти України. І водночас росіяни вкотре повторили свою улюблену мантру, що зустріч у президентському форматі, немов би Редкліф, шеф ЦРУ, приїздив до Москви з такою пропозицією, щоб у президентському форматі, так би мовити, пропрацювати ті чи інші моделі того, як би це могло бути. В Кремля позиція лишається незмінною. Вони вимагають, щоб все було узгоджено до можливої зустрічі. Можливо, вона би і не відбулася. Так, а президенти поставили лише свої підписи під тим, про що би домовлявся, так би мовити, дипломатичний персонал. Сьогодні відбулася зустріч між президентом Зеленським і трампівськими, так би мовити, друзями-дипломатами. Віткоф і Кушнер дзвонили сьогодні президенту України, цитую зараз президента. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговірними командами Сполучених Штатів та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру. Як то кажуть, поживемо, побачимо, але певні процеси рухаються. А я дякую всім за участь в нашому еспресівському опитуванні. Отже, стояло питання так. Хто несе відповідальність за готовність міст до російських атак? Центральна влада вважає 65%, місцева влада 15%, Міністерство оборони – 12%. Військове командування – 8%. Ну, голосування непросте, але проблема, самі розумієте, якою є. Найважливіше – це підготовка до можливої посиленої російської ескалації. Пильнуйте себе, своїх близьких. Я з вами прощаюся. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: полинити керує життям, а симптоми тобою – це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol – керуй своїм життям!
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий Ексблек Ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Ого, суперсил.
7: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
9: Угу. Безділім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
14: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
15: Коліно схопило невчасно.
16: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
17: Я сам підніму...
16: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. Три місяці безкоштовно.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.

0: Росія п'ятий день безперервно атакує Київ. За цей час десятки загиблих випалені склади. Нова тактика, щоб паралізувати українську столицю, тоді як Путін зустрічається із Сі Цзіньпіном у Бішкеці. Чому Кремль зараз іде на ескалацію у війні? Про це говоримо в ефірі BBC. Наживо з Лондона. Я Євгенія Шедловська. У Києві триває п'ята доба фактично безперервних російських повітряних атак. Під Києвом зайнялися склади. Є пошкодження в Броварському і Бориспільському районах. За даними влади, щонайменше шестеро людей поранені внаслідок понеділкових обстрілів. Це село Мила, де через російські удари раніше зайнялися військові склади з боєприпасами. Там була детонація, загинули 38 людей, півсотні поранені. Більшість загиблих – мешканці пансіонату для літніх людей. Загалом, упродовж п'яти днів через безупинні російські удари по Київщині загинула щонайменше 41 людина, ще 85 поранені. Такі атаки частково паралізують громадський транспорт, залізницю, торгівлю. Хвиля російських атак по столиці триває з ночі 27 серпня. Тривога переривається лише на 20-40 хвилин, а потім поновлюється, коли підлітають дрони. Лише погляньте на останні дані повітряних сил України. У ніч на 31 серпня російська армія запустила проти України 121 ударний безпілотник, більшість яких реактивні, 96 дронів, як повідомляють, збили. І це на додачу до сотень реактивних шахедів, які атакували Київ напередодні. Президент Зеленський заявляє, Україна розробляє нові перехоплювачі.
1: Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів і значну частину наші воїни збивають. Було майже 1500 дронів всіх типів тільки за ці 4 дні. Із них реактивних близько 800. Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі.
0: Росія нарощує використання таких реактивних шахедів і, як писав радник президента Сергій Безкреснов, якщо минулого місяця Україну атакували 1500 реактивних шахедів, цього місяця більше 2500. Запускають практично з заводу, пише він, виставивши фото дрона, зроблене з середини серпня. Через швидкість та висоту реактивні шахеди складно збити. Звичайні дрони-перехоплювачі проти них не працюють. Як українські військові шукають нових рішень проти такої зброї, аналізує мій колега Олег Черниш.
2: Реактивні шахеди або ж герані російська армія почала використовувати ще торік. Але дійсно саме цьогоріч, особливо цього літа, Росія кратно наростила їх використання і виробництво. За словами речника командування повітряних сил України Юрія Ігната, наприклад, в липні було використано в 5 разів більше реактивних шахедів порівняно з червнем. В деяких атаках саме частка реактивних шахедів складала 50%, інколи навіть 2/3. Тобто ми бачимо, що Російська Федерація робить ставку на цю зброю, і зрозуміло чому. Якщо звичайний шахед має другу внутрішнього згорання, який, власне, і формує той знаменитий звук мопеда, і дозволяє шахеду летіти зі швидкістю 150-200 км на годину, то реактивні шахеди мають турбореактивні двигуни, зазвичай китайського виробництва, які дозволяють їм мати вдвічі, інколи втричі більшу швидкість. Тобто, наприклад, модифікація Герань-4 має швидкість 500 км на годину, а Герань-5 навіть 600-650 км на годину. Вони також літають значно вище, ніж звичайні шахеди. Все це дозволяє їм без особливих проблем проходити українську протиповітряну оборону і, власне, вражати намічені цілі. Достатньо часто використовуються також реактивні шахеди з модифікацією Seeker, так званою. Тобто це система автозахоплення і супроводження цілі. Достатньо часто Міністерство оборони Російської Федерації викладає саме відео, як ці герані Seeker вражають, наприклад, українські локомотиви, кораблі в Чорному морі, інші об'єкти. Через високу швидкість реактивних шахедів українська протиповітряна оборона має значні складнощі з їхнім збиттям. Як сказав мені один з виробників дронів-перехоплювачів, раніше дронами-перехоплювачами вдавалося збивати 90% звичайних шахедів. Але зараз вдається збивати лише 10% реактивних шахедів. Власне, Україна стикнулася з цією проблемою і терміново шукає рішення. Поки що основна зброя проти реактивних шахедів або ж герані – це винищувальна авіація, наприклад, С-16, МІГ-29, також мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні комплекси і ПЗРК. Все це зброя, яка може нівелювати переваги реактивних шахедів. Однак це достатньо дороге озброєння, особливо зенітно-ракетні комплекси. І, звичайно, враховуючи, що Росія нарощує виробництво саме реактивних шахедів, за даними української розвідки, їх вже виробляється близько 3000 на місяць, Україна має шукати свої шляхи для протидії, такі ж недорогі, такі ж ефективні. Власне, зараз цей шлях полягає в тому, щоб зробити дрони-перехоплювачі, перехоплювачі такими швидкими, щоб вони могли наздогнати реактивний шахет і вразити його в повітрі.
0: Погляньмо детальніше на реактивні дрони, які використовує Росія. Що про них відомо? Герань-3 за формою найбільш схожа на класичний Шахет-136. Безпілотник у формі трикутного крила, без хвостової частини. Вона якраз має вбудований турбореактивний двигун, який дозволяє розвивати швидкість до 350 км на годину. Більш потужна модифікація Герань-4 має ту саму трикутну форму розміру, як звичайний шахет, але в неї посилена конструкція корпусу і поліпшена аеродинаміка. Це пов'язано з використанням набагато більш потужного реактивного двигуна, який може розганяти дрон до майже 500 км на годину. І остання модифікація російських шахетів – Герань-5. Сильно відрізняється від попередніх. Це фактично ракета-дрон. Візуально схожа на звичайну крилату ракету. Вважають, що її могли створити на базі іранського дрона «Карар». Герань-5 розвиває швидкість до 600 км на годину. Вона більша в розмірах і має більшу бойову частину – до 90 кг. Ця версія поки що найрідше застосовується для ударів по Україні. Росіяни переважно використовують Герань-3, Герань-4, які мають бойову частину приблизно 50 кг. Тож російська армія тероризує українську столицю повітряними атаками, реактивними дронами, тоді як Путін не збирається припиняти війну проти України, як пише західна преса.
3: Путін не готовий завершувати війну, а прагне нової ескалації. Це те, про що пише західна преса. Провідні ЗМІ проаналізували заяви російського президента та його політичні кроки і дійшли висновку. Війна в Україні для Путіна перетворилася на екзистенційний проект, де будь-який відступ розглядається як загроза. Видання Foreign Affairs опублікувало статтю під назвою «Ціна російської параної». В ній автори пишуть про тиск усередині системи і боротьбу із внутрішніми ворогами. Спецслужби, за словами дослідників, все частіше борються із власними чиновниками та міністерствами. Кількість арештів за статтею про державну зраду з 2022 року збільшилася в рази. Автори зазначають – так, російський режим намагається повністю придушити будь-яку непокору чи сумніви щодо війни проти України. «Нью-Йорк Таймс» своєю чергою пише про ситуацію на полі бою і обмін ударами. Російська економіка страждає, просування на полі бою сповільнилося, Україна знищує комерційні об'єкти та НПЗ, але Путін все одно переконаний, що його стратегія переможна. Він прагне зламати Україну, а тому перейшов до гри на виснаження, підсумовують журналісти. Та чи не найбільшу статтю опублікував британський економіст. Автори пишуть, Путін обрав стратегію подальшої ескалації, наводять як приклад його розмову зі студентами Московського університету. Так, ту саму, де Путін говорить про білих ведмедів і касаток.
4: І чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію?
3: Журналісти пишуть, лідер Кремля намагається нав'язати суспільству ідею, що сила є єдиним законом, виправдовуючи цим затяжну війну та відмову від будь-яких компромісів. Але головний страх Кремля – не поразка у війні. Його мета – зберегти власну владу і, зрештою, життя. За інсайдерськими даними «Економіст», у розмовах з найближчим оточенням Путін нібито сказав «мене повісять». Щоправда, видання не уточнює, коли саме пролунала ця фраза та в якому контексті. При цьому продовження війни в нинішньому темпі також не влаштовує Кремль. За словами авторів, сценарій, за якого все просто продовжується за інерцією, невигідний для Кремля, оскільки Росія витрачає економічні ресурси та політичний капітал. Саме тому припинення війни без досягнення хоча б мінімальної мети захоплення всього Донбасу може здаватися Путіну особисто небезпечним.
0: Тим часом Путін полетів у Киргизстан, бо у Бішкеку відбувається саміт Шанхайської організації співробітництва. Там уже і лідер Китаю Сі Цзіньпін, і прем'єр Моді Індії Нарендра Моді, і президент Ірану. Загалом, ШОС – це формат альтернативний західним альянсам. Тоді, як у США, зібралися міністри фінансів і представники центральних банків для зустрічі у форматі G20. Одна з ключових тем – економічний тиск проти Ірану. США цього добиваються і таким чином хочуть змусити розблокувати Ормузького протоку – один із ключових торгових шляхів на Близькому Сході. Отже, разом з нами в ефірі директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Пане Олександре, вітаю вас. Ми бачили відкриту частину зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна у Бішкеку, але за зачиненими дверима. Китайський лідер може переконати Росію зупинити війну проти України?
5: Вечір. Не думаю, оскільки Сі Цзіньпіню вигідна ця війна з простих кількох причин. Перше, всі ресурси, ну принаймні європейців, а до того, як прийшов Дональд Трамп, і американців були зосереджені на підтримці України, і відтак вони не могли бути використані в індотихіканському регіоні, в Тайвані, в Південній Кореї, в Японії, для того, щоб стримувати Сі Цзіньпіня. Друге, навіщо йому це змінювати, коли він за безцінь скуповує Російську Федерацію, її ресурси, і зараз під час цих двосторонніх перемовин 100% просили Сибіру-2, розмовляли, тобто збільшення залежності Росії від китайського покупця. Але китайці воротять носом, вони хочуть ще дешевіше це зробити. Їм не потрібно це. У них, здається, 8 чи 9 є LNG-термінали, які дозволяють їм купувати скраплений газ деінде. Ось тому я не думаю, що вони в деталях про щось розповідали. Тим паче, що в цілому ця війна – це спроба змінити світовий порядок. Це дуже добре, що у Сі Цзіньпіня є такий молодший партнер, який готовий ціною великих втрат допомагати руйнувати попередній порядок світовий і для того, щоб побудувати так званий багатополярний світ.
0: Ми ще бачили, що Моді на зустрічі з Путіним сказав, що потрібен кінець війни, а не безкінечна війна. Але все ж, от що може Путіна змусити припинити цю війну?
5: Моді – це ще одна людина, яка зацікавлена в тому, що воно так відбувалося. З одного боку є певний тиск, неприємно там розповідати, але з іншого боку знов-таки енергоресурси російські, російські оборонні технології – це те, що чим Індія тривалий час користувалася. Що може зупинити – це нездатність Росії вести війну, це може бути нездатність генерувати сили і засоби, це успішність українських ударів по російській енергетиці і не лише нафтопереробній, а й по електроенергетиці, щоб не працювали цілі міста, я ж не кажу про оборонні підприємства. І це, звичайно, фінансові наслідки, оскільки ми знаємо, що Росія знаходиться в не найкращому стані, продають золото, тобто з грошима в них вже є проблеми. Тому, в принципі, можна сказати, що чи навряд найближчі півроку щось може посунутися, і Путін точно не збирається йти на якісь компроміси, бо це не є в класичній російській стратегічній думці, це по-перше. По-друге, він бачить, що у нього є перевага. Сполучені Штати розгублені, особливо після цієї авантюри з Іраном. Вони виходять з Європи, європейці розгублені і доволі мляво реагують на російські провокації, взриви, вбивства, шпигунства і так далі. То чому йому зараз зупинятися?
0: Пане Олександре, ця тактика Росії – вибивати склади, тероризувати Київ цими тривалими атаками. От що ще вони можуть зробити перед зимою?
5: Ну, вони вже обіцяли по енергетиці бити і зрозуміло, що це буде боляче навіть до того, як наступить холода, абсолютно вони це будуть робити. Вони будуть продовжувати терор, особливо, коли вони використовують цей С-300, С-400. Я вже не кажу проти суміжних міст, Каби і так далі. Тобто терор проти населення – це ще більше, ніж він був на початку війни, бо він з самого початку був. Це частина російської поведінки, модус операції. Їх військових. Тобто, звичайно, вони будуть це робити. І погрожувати Європі для того, щоб відохотити європейців від допомоги Україні.
0: І якщо дуже коротко, от Штати зараз зацікавлені в тому, щоб допомогти покласти край війні?
5: Не думаю, що є якесь бажання Трампа інвестувати в цю історію, оскільки йому потрібно завершити свою війну в Ірані, а вона якось не закінчується. І, звичайно, що проміжні вибори, які будуть в листопаді, американці будуть голосувати за інші речі, ані чи припинилася війна, чи призупинилася війна в Україні.
0: Дякую, пане Олександре. Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій, був разом з нами в ефірі. Що ж, і на нашій сторінці в Ютубі ви можете знайти більше багато цікавих історій, зокрема те, що відбувається з американським озброєнням, про те, які запаси американських томагавків і ракет-перехоплювачів до Петріотів. Шукайте ці матеріали на нашому Ютуб-каналі BBC News Україна. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося.

0: В умовах інтенсивних російських атак Україна входить у новий навчальний рік. Вже 13-й за період російсько-української війни і 5-й за час повномасштабного вторгнення. Яким він буде для дітей? Наприклад, у Києві, де повітряні тривоги в останні дні оголошують десятки разів на добу, а після серії балістичних атак Росія перейшла до ударів реактивними дронами, навчання у перший тиждень вересня відбудеться в очно-дистанційному форматі. А загалом модель навчання обиратимуть батьки. Чи правильне це рішення? Чи могла Україна краще підготуватися до навчального року? Чи забезпечені навчальні заклади укриттями? Зрештою, які знання отримують школярі, зважаючи на умови, в яких здобуватимуть освіту? Шукатимемо відповіді на ці питання разом. Вітаю вас, мене звати Богдан Логунов. Це проєкт «Що далі?». У кожній події є те, що видно одразу, а є й те, що залишається за кадром. Причини, рішення і найголовніше – наслідки. Щодня у будні ми в Етері Еспресо не просто говоримо про події, а намагаємося розібратися, що за ними стоїть, як вони впливають на наше життя і що буде далі. Отож, вже завтра, 1 вересня, в Україні розпочнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів. А в інших громадах лінійки мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Про це повідомив Корецький на сторінці у Фейсбук. А от у столиці навчальний рік розпочнеться в дистанційному форматі. Про це за день до старту навчання повідомила влада Києва. Водночас заклади освіти мають бути готовими швидко змінювати формат, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондріївський. Столичні посадовці визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях до дистанційного і змішаного навчання. Також розглядають варіант роботи у другу зміну. Усе це через безпекову ситуацію у Києві і повітряні тривоги, які останнім часом оголошують з десяток разів на добу. Наприклад, 28 серпня тривоги в Києві тривали загалом майже 3 години. Це майже 4 уроки з 6 за звичайним розкладом. Тому про притривалій ракетно-дроновій загрозі навчання треба буде організовувати інакше, кажуть в КМДА. Батьки зможуть обрати формат навчання серед тих, які запропонує конкретна школа. Як може виглядати змішаний формат навчання і які складнощі бачать педагоги на місцях, проєкту «Що далі?» роз'яснив президент Асоціації керівників шкіл України, директор одного зі столичних ліцеїв Євген Кушнір. Давайте послухаємо.
1: Було прийнято рішення почати освітній процес в змішаному форматі і розпочати таким чином, щоб учнів початкових класів проводились в уроках в укриттях. А учнів 5-11 навчались дистанційно, скажімо так, що ми вже вміємо робити.

0: поки війни з'явилось таке поняття освітні переміщення, так? Або це коли школи сусідні надають свої приміщення школам, які не мають взагалі укриттів. Тому дитячі садочки, школи, сьогодні начальники управлінь освіти доповідали директору департаменту і Валентину Мандріївському, як заступнику Київського міського голови, про те, що вони знайшли оце освітні переміщення і знайшли спосіб перемістити дітей з одного закладу освіти в інше, де є можливість навчати їх в укриттях. Чесно кажучи, на сьогоднішній день найнеприємніша і найпроблемніша тема – це як добиратись вчителям, які живуть на правому березі, на лівий берег під час тривоги. Ну, повірте, ми знайдемо і вихід із цієї ситуації також. Знайдемо вчителів, які їздять на автотранспорті, будуть підбирати своїх колег і вирішимо і таке питання. А ще й обіцяють нам, що може на рівні держави вирішиться це питання. Тому з оптимізмом підходимо до всіх труднощів і долаємо.
1: І ось кілька годин тому київська влада звернулася до уряду з проханням переглянути порядок руху мостами під час повітряних тривог. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своїх соціальних мережах. Зокрема, місто просить, щоб під час повітряних тривог працювала зелена гілка метро, це Сирецько-Печерська лінія. Також, щоб був забезпечений рух поїздів та перевезення пасажирів через Південний міст з лівого на правий та навпаки. Крім того, Рада оборони Києва доручила силам оборони та профільним структурним підрозділам КМД запропонувати варіанти зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог, повідомляє Кличко. Нагадаю, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії майже в усіх містах України заборонили рух громадського транспорту мостами під час повітряних тривог. Згодом майже всюди, крім Києва, це обмеження скасували. Кияни неодноразово скаржилися, що заборона ускладнює рух між лівим і правим берегом Дніпра, а також, що збільшується навантаження на метрополітен. У 2025 році громадська організація «Пасажири Києва» закликала скасувати рішення, однак Віталій Кличко тоді назвав ці заклики популістичними. Він пояснив, що влада керується рекомендаціями військових, а люди в громадському транспорті теж є мішенню для росіян. Як рішення влади бачать батьки? Чого вони найбільше побоюються напередодні 1 вересня? І чи вирішить це, бодай, частину проблем киян? І які загалом найбільші виклики в новому навчальному році є в Україні? Про це ми поговоримо далі з нашою гостею. Це Олена Парфьонова, голова громадської організації «Батьки СОС». Пані Олено, вітаю вас, дякую, що знайшли час.
2: Вітаю.
1: Пані Олено, давайте почнемо з обговорення заяви Міністерства освіти і науки. Там кажуть, що понад 80% дітей матимуть доступ до укриттів. Але в мене до вас запитання на практиці. Ось цей доступ до укриттів що означає? Це означає, що всі педагоги і всі діти будуть перебувати в захищеному місці? Чи це означає, що ті діти, які прийшли в школу в цей день, зможуть десь певний період побути? І в мене насправді одразу ж виникає запитання, а чи відповідають ці укриття вимогам часу? Бо ми всі чудово розуміємо, що побудова шкіл в переважній більшості була задовго до тих безпекових ризиків, які ми маємо зараз. І я не впевнений, що ті найпростіші укриття можуть витримати удар дроном або, не дай Боже, ракетою. Розкажіть, будь ласка, своє бачення.
2: Давайте почнемо саме з укриттів, а потім перейдемо до побоювання батьків і яка ситуація. Дивіться, в Києві, наприклад, є лише 7 укриттів, які дійсно можна назвати укриттями. Це те, що ми говоримо, протирадіоактивні. Не виговорю зараз це слово, але це саме ті укриття, які будувалися тоді, коли в Радянському Союзі була холодна війна. Всі ми розуміємо цей період. Тому таких укриттів, які дійсно укриття, це 7. 9 укриттів побудувало місто саме у Києві. І це теж більш-менш укриття. Все інше ми говоримо, що так, є легкі укриття, є місця, але і там дуже різна ситуація. Десь дійсно вдалося облаштувати саме укриття, де є класи, де може продовжуватися освітній процес, де є стаціонарні туалети, де є медпункт, де забезпечення вирішене питання забезпечення.

0: Чим харчування? Адже ми знаємо, що з 1 вересня держава нам гарантує, що з 1 по 11-12 клас всі діти будуть мати гарячі сніданки, обіди. Тому і такі укриття є. Але переважна більшість укриттів в Києві – це підвали шкіл, які були оснащені. Добре, якщо там є стаціонарний туалет, добре, якщо там є питна вода, добре, якщо там є освітлення, вентиляція. Це вже добре. Тому ми говоримо, що абсолютно різні типи укриттів. В Україні взагалі абсолютно інша ситуація. Якщо говорити про Харків, то більше 50% дітей забезпечені саме очним навчанням. І це питання підземних шкіл. Ось 10-та школа буде відкриватися у вересні. Там своя ситуація, там прям будується повна інфраструктура. Тому там так. Але от що кажуть батьки? Дійсно, вони дуже зараз... Насправді зараз це от перше питання – питання безпеки дітей. Тут дуже важка ситуація. З одного боку, є батьки, наприклад, мама, лікар, батько, поліцейський. Як їм залишити вдома одну дитину? Їм дуже потрібна ця очна форма навчання, але вони будуть переживати, щоб там було дійсно укриття. Тому що залишити одну дитину вдома, ти будеш нервувати, не розуміти, чи дитина спуститься в укриття, чи не спуститься, якщо не спустилися, чому треба бігти з роботи і так далі. Тобто тут ризиків ще більше. А якщо школа вирішила, я зараз запитала у батьків в групі, і вони почали писати, що дуже багато шкіл у Києві, наприклад, прийняли рішення, що вони перейдуть на дистанційну форму освіти. Один коментар мами з Харкова просто мене, знаєте, розчули. Вона написала, моя дитина в 5 класі, вона жодного дня не бачила, що таке парти, що таке школа. Вона не була, вони тільки під землею, вони не знають, що таке традиційна школа, в якій діти вчаться. Тому, ну, така ситуація. Тобто, перше питання – це безпекове питання. Як виходити? От, наприклад, завтра на 9 збирають у школі. Буде повітряна тривога. Як доїхати до школи? Це питання надзвичайно важке, насправді.
1: А на ваш погляд, хто в кінцевому результаті відповідальний за безпеку школярів? Ми бачили заяви, різні заяви від влади. Хтось говорить про те, що лінійки, проведення чи не проведення лінійок визначають на місцях. Хтось говорить, що в принципі лінійок не можна з огляду на безпекову ситуацію проводити. А як ви вважаєте, і що батьки кажуть, вони готові, даруйте, ризикувати життям, здоров'ям дітей заради лінійки, чи ні?
0: Не готові. Батьки пишуть, що не готові. А і я вам скажу, що і школи не готові приймати на себе таку відповідальність, в разі чого. От зібрати всю школу, зібрати всіх батьків на подвір'я, потім всім бігти, в разі чого, в це укриття. Тому ні, школи теж не хочуть брати на себе таку відповідальність, абсолютно логічно. А я знаю, що будуть проводити, наприклад, беруть паралель 1-х класів, 11-х класів. Хтось проводить на подвір'ї, тому що вхід в укриття, він якраз в цьому подвір'ї знаходиться. Тобто вони розуміють, що логістично всі діти з батьками одразу потраплять в це укриття. Але не скрізь така ситуація. Хтось взагалі відмовляється від проведення будь-яких урочистостей і починають, наприклад, очне свій процес саме в самому вже укритті. А багато шкіл вони вирішили взагалі до кінця тижня перейти на дистанційну форму освіти. І тут же питання для батьків, як і з ким їм залишати дітей. Я знаю, що деякі заклади освіти, враховуючи... що хтось з вчителів має можливість доїхати до закладу освіти, створюють так звані чергові очні групи. Тобто дітей батьки переводять, вони розуміють, що під час повітряної тривоги діти будуть в укритті, і не впевнена, що буде повноцінний освітній процес, це зрозуміло, але тим не менш ми говоримо зараз виключно про безпеку дитини.
1: Пані Олено, тут процитую. Наступну інформацію – зниження зацікавленості дитини до навчання, недостатні безпекові умови і недостатнє фінансування. Ці три чинники визначені найактуальнішими викликами за версією батьків. Скажіть, будь ласка, а в комплексі ось ці всі три чинники в наших умовах, вони що означають? Освітній процес деформований, освітній процес за якістю сильно знижений, чи як ви це бачите, як це бачать батьки? До чого ми йдемо? Що буде далі з освітнім процесом?
0: Ми вже маємо у нас освітні втрати. Ми їх почали, знаєте, як сніжний ком накоплювати з початку ковідних часів, тому що тоді ми тільки вчилися, що таке дистанційна освіта для нас. Це було абсолютно все нове, і ми втратили купу часу, втратили купу ресурсів і так далі. Але повномасштабне вторгнення просто нас занурюють в цю прірву. У цих освітніх розривів, освітніх втрат, і як нам це наздоганяти, насправді це дуже важке питання. Дуже багато батьків витрачають коштів на репетиторів. Це особливо важливо для 10-11 класів, адже НМТ не скасують, воно не стане легшим через всі ці виклики, які ми зараз маємо. А дитина хоче поступити, хоче потрапити до закладу, вищого закладу освіти в Україні, наприклад. Тому дійсно тут буде для батьків дуже велике навантаження. Це безперечно, це я вже чую від випускників цього року, які були вступниками. Тобто це насправді навантаження. І не знаю, єдиного рішення зараз так, щоб сказати, от дивіться, от вам папірець, тут все написано, будете виконувати, все буде добре. Не вийде. Їм абсолютно не вийде, знаєте, робити, масштабувати будь-яке рішення для кожної громади. Кожна громада буде мати своє якесь рішення. Тому тут поки.
1: Добре було би, якби ми мали чарівну паличку, один помах і проблеми вирішені. Пані Олено, дякую вам. Олена Парфьонова, голова громадської організації «Батьки СОС», була в етері «Еспресо». Ну, ми продовжуємо. Важливо поговорити про права дітей і батьків у нинішній реальності, тим більше, що доступність до освіти в державних і комунальних навчальних закладах забезпечує саме держава. Про це йдеться у 53 статті Конституції України. Чи виконує нині держава свої зобов'язання з цього приводу перед дітьми, перед батьками? Чи забезпечене їхнє право на освіту на достатньому рівні? І що зобов'язана забезпечити школа, а де починається відповідальність батьків або ж держави? Доєднуємо наступну нашу гостю. Надія Лещик, освітня омбудсменка, приєднується до Етеру Еспресо. З нею, власне, поговоримо про права і обов'язки. Важливо розуміти, хто і як, і за що буде відповідати. Пані Надія, мої вам вітання.
2: Вітаю.
1: Щиро дякую, що знайшли час. Почнемо з найболючішого, мабуть. Ви закликали школи відмовитися від проведення урочистих лінійок з нагоди 1 вересня. В МОН говорили, що заборона неповна, тобто на свій розсуд школи і громади можуть визначати за умов дотримання безпеки. І в той же час прем'єр Корецький сьогодні заявив, зараз процитую, безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості, і рішення остаточні, по суті, залишаються за громадами. Чи не бачите ви тут суперечності в цих рекомендаціях, перше? І друге, а хто буде відповідальний в кінцевому результаті? Бо якщо директор має право сказати, у нас безпечно, тому ми проводимо лінійку, хто в цій ситуації буде нести кінцеву відповідальність? Директор, який це ухвалив, громада, яка це дозволила, чи батьки, які на свій страх і ризик привели дітей на урочистості?
2: Я хочу зауважити, що в нас в різних частинах країни різна безпекова ситуація. Якщо ми візьмемо Київську область, місто Київ, і візьмемо умовно Закарпатську область, Чернівецьку область, то різна ситуація. І зрозуміло, що кожна громада, кожна військова адміністрація, вона ухвалює певні рішення проводити масові заходи чи не проводити. Але я рекомендую батькам, якщо ж таке рішення було прийнято, щоб вони поцікавилися, скільки місць в укритті, чи не прийме укриття і учнів, і педагогів, і батьків, які прийшли на цей масовий захід. Які шляхи евакуації до цього укриття. І тут варто би, напевно, було перед таким масовим заходом провести таку певну інструктаж, що ми робимо в разі повітряної тривоги. Тому що до нас неодноразово зверталися батьки, де у закладах освіти продовжували масові заходи, незважаючи на повітряну тривогу.
1: Цікава ситуація. 1 вересня – один день в навчальному році. Попереду багато місяців, коли діти будуть ходити в школу. І тут, по суті, проблема полягає не в тому, що як провести лінійку, а в тому, а як діти будуть вчитися надалі. Бо, як показує практика останніх днів, коли Росія щоденно десятки разів атакує Київщину, ці повітряні тривоги можуть відбуватися незліченну кількість за день. І що робити школі в такому випадку? Як будувати освітній процес, по суті, очне навчання перестане бути, на мій погляд, якісним. Так от запитання, що робити школам, коли вони будуть зіштовхуватись з тим, що очно неможливо усіх дітей убезпечити, а дистанційно, про це говорять батьки, не завжди якість освітнього процесу достатньо висока. Як ви бачите вихід з цієї ситуації? І чи можливо, вже маєте якийсь сценарій дієвий?
2: Я хочу зауважити, що вже частина областей, це Запорізька область, Миколаївська, Херсонська область, вони вже мають такий досвід, до речі, Чернігівська також, досвід навчання фактично безперервної тривоги, яка не завершується, яка триває там майже до 24 годин. Я думаю, що ми маємо взяти їхній досвід і опрацьовувати. Водночас в кожному закладі освіти своя ситуація. Десь велике укриття і можна поєднати, наприклад, паралелі класів і продовжувати освітній процес. Але, на жаль, в частині закладів освіти досить маленьке укриття, яке не дозволить вмістити всіх і продовжити освітній процес. І тут маємо шукати вихід. Це, наприклад, початкова школа, яка не сприймає фактично цим діти через їхні особливості розвитку фактично дистанційного навчання. Вони можуть навчатися очно і зрозуміло, що або в укритті, а інші тоді переводять на освітній процес. Тобто все залежить від ситуації в кожному окремому закладі освіти і приймається з урахуванням безпекових викликів.
1: Пані Надія, сьогодні народна депутатка Наталя Піпа визнала, що затверджених протоколів для нової безпекової ситуації немає і через нову тактику російського агресора може зрости кількість онлайн-днів. На ваш погляд, чи не входить система освіти в новий навчальний рік, не маючи, по суті, готового сценарію на випадок таких систематичних денних атак? Звичайно, є досвід окремих регіонів, але на державному рівні чи є якісь затверджені сценарії, чи Наталя Піпа, по суті, говорить, озвучує реальність таку?
2: Я хочу зауважити, що не можна розробити загальний протокол для всіх. Цей протокол, він унікальний для кожного закладу освіти і кожної громади. Тому всі правила, всі рекомендації за 5 років війни, вони вже, в принципі, розроблені, адаптовані в тих областях, де які я зазначала, які проваджують освітні процеси фактично в укриттях. На жаль, так, діти, вони велику частину свого часу мусять в цих областях проводити в укритті, але для нас важливо життя і здоров'я кожної дитини. Водночас, все ж таки, очне навчання, вона має кращу якість, соціалізацію. Діти спілкуються між собою, з педагогами. Іде така психологічна підтримка цих дітей, тому зрозуміло, що будемо дивитися на безпекову ситуацію, можливо, все ж таки вдасться вивести частину дітей на очне навчання.
1: Пані Надія, а в мене тут таке ще виникло запитання, а для вас, як для омбудсмена, для омбудсменки, даруйте, головним критерієм безпечної школи є щось одне, наприклад, там, не знаю, близькість до укриття, наявність укриття безпосередньо в школі, швидкість евакуації, наявність розроблених сценаріїв адміністрації школи. Чи є якісь інші чинники, які не лежать на поверхні і нам варто про них знати? От як ви для себе визначаєте безпечну школу? Яку школу можна назвати безпечною? Хоча б тут я одразу, знаєте, таки озвучу пересторогу, що в Україні, на жаль, в наших реаліях немає поняття безпечної школи як такої. Ну, але виходимо з того, що маємо.
2: Ну, поняття безпечна школа, вона включає дуже багато компонентів. Це безпека, яка через ці виклики, які через війну, через військовий стан, це те, що ви назвали, і укриття, і чи є укриття в самому закладі освіти, тому що в нас частина шкіл використовують укриття інших суб'єктів господарювання, і діти туди мусять іти, і переміщатися, а ми розуміємо, що в час цих небезпек, реактивних шахедів, балістичних загроз, це є доволі небезпечним, і необхідно переглядати, чи школа взагалі має перейти на дистанційне навчання, не ризикувати життям. Також я би ще виділила питання психологічної безпеки, це питання булінгу, насильства між дітьми, над дітьми зі сторони педагогів, це теж на...
1: Так, з нами на зв'язку Надія Лещик, це освітня омбудсманка України. На жаль, маємо певні труднощі зі зв'язком, але знову ж таки не можу не нагадати, що ми живемо в таких умовах, коли Росія щоденно атакує Україну, різні міста і в західних областях, і Київ. І якщо послідкувати за додатками, які сповіщують про повітряну тривогу, то атаки на Київ відбуваються фактично кожної години без перестанку, і це триває впродовж кількох днів. З пані Надією ми говоримо про те, а чи готові українські школи до нового навчального року, тому сподіваємось, що відновимо з нею зв'язок. Я тим часом нагадаю, що за інформацією Міністерства освіти і науки 11375 шкіл, саме таку цифру там назвали, має укриття. Звичайно, що ці укриття не усі є 100% захищеними. Це найпростіші укриття, які можуть, які не здатні, скажімо так, забезпечити, даруйте за тавтологію, повну безпеку для дітей, але менше з тим, на випадок повітряної тривоги понад 80% дітей зможуть знайти це укриття. Наскільки реально вони можуть допомогти зберегти здоров'я? Доєднується до нас пані Надія. Маємо ще буквально хвилинку-дві. Пані Надія, дуже хочу вам встигнути ще поставити одне запитання перед прощанням. Напередодні 1 вересня освітні омбудсменці, про що говорять батьки, на що найбільше скаржаться і про що переживають? Окресліть, будь ласка, що найбільше болить українським батькам українських школярів?
3: Перше, це безпека освітнього процесу, це ті самі укриття, дорога до школи. До речі, зараз батьки почали опікуватися цим питанням. І тут бачила досвід Запоріжжя, міста Дніпра, де є оці мобільні укриття на шляху дітей до школи. А далі це реорганізація, ліквідація закладів освіти, пониження ступеню, з'єднання класів. Зараз у нас пішли масові скарги також на це явище, тому що демографія, виїзд дітей за кордон, йде трансформація мережі в зв'язку з переходом на професійну освіту, профільну освіту, і також дуже багато скарг. І третій у нас такий компонент звернень – це насильство, жорстоке поводження з дитиною, зокрема булінг, і кількість цих звернень також у нас зростає.
1: Дякую, пані Надія. Надія Лещик, освітня омбудсменка, була в етері «Еспресо». Ми продовжуємо наші розмови. Ми сьогодні, нагадаю, говоримо про те, як Україна підготувалася до 1 вересня і до нового навчального року. І ми сьогодні неодноразово згадували ситуацію у Києві. Київ постійно атакують російські сили. Тому ми доєднуємо до нашого етеру наступного нашого гостя. Це заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський. Сьогодні він повідомив, що навчальний рік у Києві розпочнеться в очно-дистанційному форматі. І, по суті, ми про це дізналися за день до початку навчального процесу. З паном Валентином обговоримо подробиці цього рішення і не лише. Раніше в нас в етері була також і представниця громадської організації батьків, і вона сказала, що менше 10 шкіл, менше ніж в 10 школах передбачені укриття, які можуть захистити дітей навіть від удару потужними ракетами. Тим часом решта укриттів – це найпростіші укриття, які дають змогу перечекати тривогу і якимось чином, скажімо так, убезпечити здоров'я і життя дітей. Ми також зверталися і з запитом до Міністерства освіти і науки, просили, аби представники міністерства приєдналися до нашого етеру. На жаль, сьогодні не вдалося поговорити про безпекову ситуацію і про готовність українських шкіл до нового навчального року, але ми готові надати майданчик для того, щоб представники МОН висловили свої думки. Вітаю в етері Валентина Мондриївського, це заступник голови Київської міської державної адміністрації. Мені колеги підказують, що буквально секунда в секунду, і він одразу до нас приєднається. Маємо питання про організацію освітнього процесу в місті Києві на фоні російських атак. Нещодавно лишень нещодавно відбулася нова атака. Пане Валентине, мої вам вітання. Щиро дякую, що знайшли час для того, щоб приєднатися.
4: Добрий вечір.
1: Сьогоднішнє рішення щодо щодо очно-дистанційного навчання в перший тиждень, який ризик, що в такому форматі відбудеться навчання увесь наступний рік?
4: Ну, так далеко ми заглядати не будемо, але ми готові до будь-яких форматів. Якщо потрібно вчитись дистанційно, онлайн, ми також готові. Сьогодні ми про це говорили, зробили офіційну заяву, повідомлення, тому ми готові до будь-яких форматів для того, щоб діти могли отримувати знання, і ми ставимо питання безпеки насамперед. Сьогодні відбулося засідання Ради оборони. Я думаю, що в цей момент зараз проходить нарада у прем'єр-міністра про те, щоб максимально скоординовано діяти в умовах нових безпекових викликів в новому навчальному році. Тому онлайн-навчання також ми розглядаємо, і не виключено, що такий варіант буде застосований для того, щоб діти отримували можливість і вчитися, і бути в безпеці впевненій. Хоча і ми працюємо над тим, щоб початкова школа, насамперед, як наймолодша категорія наших громадян, мала першочергове право перебувати в школах для того, щоб можна було і в укриттях спускатися під час тривог, і в укриттях проводити навчальний процес. Діти молодшого віку більше потребують уваги, тому я думаю, що і батьки більш спокійні, коли вони знаходяться під час уроків під наглядом педагогів і перебувають влаштовані для цього укриттях, а батьки на роботі. Тому ми сьогодні дали публічне повідомлення про започаткування навчального процесу в гнучкому так званому форматі, коли можна приймати рішення про навчання і в школі, і бути дистанційно. Ті, хто можуть дістатися до школи, перебуватимуть у школі, ті, хто будуть вдома і прийматимуть рішення залишатись вдома, зможуть доєднатися до уроків онлайн.
1: Пане Валентине, а підкажете, чи вдалося столиці підготувати нові укриття до нового навчального року? Якщо так, то скільки їх нових з'явилося?
4: Звичайно, ну, в одиницях можна рахувати, воно не дасть ніяких цифр, тому що є укриття, які будуються, є укриття, які відновлюються, які ремонтуються, які облаштовуються, і це постійний процес, починаючи з 22-го року. Ми постійно цим працюємо, активно, це 24-й, 25-й, вже 26-й рік. Таким чином ми за 2 роки маємо 370 тисяч місць наших закладах освіти, і це плюс 62 тисячі за останні 2 роки. Тобто це свідчення того, що динаміка позитивна, ми рухаємось, ми величезну кількість часу і ресурсу приділяємо і виділяємо на те, щоб будувати і облаштовувати укриття. Більше 1,5 мільярда гривень тільки цього року передбачено бюджетом міста на будівництво і облаштування укриттів. Це постійний процес, він довгий, особливо ті укриття, які будуються, вони будуються по нових нормах, це протирадіаційні великі укриття, це недешеве задоволення і довгий процес проєктування, погодження і будівництва, тому він рухається. Але нічого іншого вибору у нас немає, ми над цим працюємо і постійно розширюємо можливості укриттів в школах для того, щоб це давало можливість навчатися в одну зміну, якщо потрібно, то і в 2 зміни, але головне – це безпека дітей і педагогічних колективів.
1: Пане Валентине, маємо ще буквально хвилинку. Дуже хотілося б вам на сам кінець поставити запитання. А ви особисто як оцінюєте готовність столиці до нового навчального року? Мене тут насправді дуже і глядачів дуже цікавить ваша думка і як мешканця Києва, і як посадовця, бо так виглядає, що ці думки можуть різнитися. Виправте мене, якщо я не правий.
4: Ну, дивіться, я вважаю так, що у війні ситуації, ми живемо всі у війні, і говорити про те, що все ідеально, не буває, і це питання безпеки, і останні 4 дні нам показали про те, що тривоги щоденно, більше впродовж доби було тривог, ніж їх відсутності, а це свідчення того, що ми змушені жити по протоколах, під час тривог всі повинні бути в укриттях, і кожен має реагувати на це і приймати рішення. Точно так же і система освіти працює над тим, щоб в умовах війни, в умовах додаткової чи потенційної, чи постійної загрози діти перебували в укриттях і в безпечних місцях. Тому я вважаю, що в тих умовах, в яких ми зараз живемо, столиця готова до навчального року. І ми постійно над цим працюємо, бо це є пріоритетом. Наскільки можна розшифровувати це готовність, неготовність? Я готовий слухати запитання, зауваження і давати на них відповідь. Але я точно можу запевнити і глядачів, і вас про те, що питання безпеки дітей, готовності закладів освіти до нового навчального року, готовність до наступної зими – це пріоритет і державної, і міської влади. Тому це постійна робота і виконавчого органу, і депутатського корпусу, і шкіл, і директорів, і батьків усіх. Але завжди є ті, хто критикують, і ми критику нормально сприймаємо, або отримуємо зауваження, і їх виправляємо. Це процес, як у війні. І він повинен бути, ми повинні бути сильними, витривалими, готовими до будь-яких викликів, аж до самої перемоги.
1: Пане Валентине, даруйте, але ще хочу уточнити ще один, знаєте, вектор, і він абсолютно безпековий, і в реаліях, коли завтра 1 вересня, діти підуть до шкіл, поїдуть до шкіл, і поїдуть вони дуже часто мостами в столиці. Ми бачили сьогодні новини про те, що знаєте, сформулюю Віталій запитання максимально просто. Наскільки ви бачите реалістичним сценарій, що рух мостами під час тривог дозволять, і що зміниться, в принципі, алгоритм роботи, наприклад, громадського транспорту під час тривог? Наскільки це ви бачите оці сценарії реалістичними, і чи не бачите їх зовсім такими, що мають право на життя?
4: Ну, я вважаю, що це цілком реалістичний сценарій. Більше того, я вам скажу, що громадський транспорт під час тривог, якщо ви помічали, в Києві працює, окрім метрополітену. І сьогодні якраз мова йшла про те, що під час постійних отаких частих тривог шахедних ми говорили про зміну формату роботи метрополітену частково по тій гілці, яка мінімально курсує назовні. І сьогодні на нараді у прем'єр-міністра міський голова якраз рекомендував рекомендував, рекомендуватиме розглянути такий варіант, тому що функціонування метрополітену приймається, змінюється його режим на державному рівні, на рівні Кабінету міністрів. А що стосується мостів, то ми давно про це говоримо, і тут головними експертами і тими, хто дає нам дозвіл або забороняє, є військові, і ми слухаємо їх, вони наші герої, вони визначають режим роботи мостів. Якщо така можливість буде, звісно, ми будемо розглядати формат функціонування роботи мостів більш зручний для містян, ніж той, який є зараз. Це очевидні речі.
1: Дякую, пане Валентине. Валентин Мондриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, був в етері «Еспресо». Скільки дитячих садочків, шкіл та університетів мають укриття? Про це сказав прем'єр-міністр України Сергій Корецький після доповіді міністра освіти Андрія Бутенка. Зараз укриттями в Україні оснащені 83% шкіл, 82% дитячих садочків і 68% університетів. Щоправда, прем'єр не деталізує, наскільки якісними є ці укриття, чи можливо там організувати повноцінне навчання, чи лише перечекати на випадок обстрілів. І конкретно щодо Києва, то за інформацією міської влади, 91% дитячих садочків і шкіл мають укриття, а 23 садочки і 20 шкіл не мають власних сховищ. Для них освітній процес організовують в орендованих безпечних просторах. Приєднується до нас наша наступна гостя Наталія Піпа, народна депутатка України від фракції «Голос», секретарка Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій. Пані Наталю, вітаю.
5: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава. Сьогодні ви сказали, що через нову тактику Росії, коли повітряні тривоги можуть тривати годинами і незліченну кількість разів, в держави поки немає готової відповіді, як в цих умовах організувати очне навчання. Скажіть, будь ласка, а з чим саме тоді Україна заходить в новий навчальний рік? Як далі буде відбуватись навчання у школах? Я розумію, що є велика різниця, коли діти йдуть в школу у Львові або в Ужгороді, і коли діти йдуть у школу в Києві або в Харкові. Розкажіть, будь ласка, що робити далі?
5: Ну, насправді, якби не обов'язково чекати рішення Міністерства освіти і науки, яке вказує, що робити. Це сьогодні може робити навіть не і кожна територіальна громада, кожна школа індивідуально, виходячи насправді з ситуації, які вона перебуває. Та враховуючи кількість учнів, які там є, яке укриття чи бомбосховище є, на яку кількість і як відбувається тривога. Одне з тих, що ми сьогодні рішень чули, це те, що буде ще більше таргетування по районах, де коли що може відбуватися. Якщо сьогодні ми бачимо тривогу в Києві чи на Київщині, то є налаштування і зараз працюється над цим на рівні держави, що ми будемо бачити мікротаргетинг, тобто на рівні певного району, що дасть нам трохи можливість більше бути поза межами укриттів. Взагалі, можу сказати, то сама ситуація є з парламентом. Якщо ми не буде знайдене рішення, то питання також, як буде працювати парламент, тому що нема укриття, в якому можуть знаходитися одного моменту всі народні депутати і проводити голосування. А парламент нам необхідно зараз робота, особливо враховуючи те, що євроінтеграційні зобов'язання монобільшість не виконала. І ми готові говорити про те, як державі вийти з кризи. І для того також треба знайти рішення. То якщо ми говоримо саме про заклади освіти, відповідно для Києва, Київщини, Харкова можуть бути переписані протоколи. Тобто перший йде тиждень навчання, фактично та як йшов, коли йде тривога, всі мають йти в укриття, тобто це нічого нового порівняно з попередніми періодами, з попереднім роком, але якщо цих тривог буде так в Києві лунати на Київщині і в Харкові, як лунають останні дні, тобто по 12-18 на день і не вночі, а в день, то відповідно є велика ймовірність, що після аналізу тижня будуть ще інакше змінені протоколи. Тому що так виходить, що нам треба буде або вводити більше онлайн-навчання, або навчатися в укриттях. Тому насправді нові власне протоколи обговорюються, як можна максимально все-таки дати і освіту, і соціалізацію дітям, але подбати перш за все за їхню фізичну безпеку.
1: Пані Наталю, маємо 2 хвилини до кінця етеру. В мене неймовірна кількість питань, тому поставлю, мабуть, головне. У нас щойно Валентин Мондріївський, заступник голови КМДА, був в етері. Він сказав, що школи в Києві готові до навчального року. Ви, як мешканка Києва, можете прокоментувати цю заяву?
5: Шкіли, які я бачила, не готові. І різниця є велика між укриттям і бомбосховищами. На папері можна написати все, що хочеш. Я хочу подивитися, кожна дитина в Києві є точно захищена від балістики.
1: Ще хвилину маємо до кінця. Тепер про роботу парламенту хотілося б запитати. А парламент може допомогти зробити освітній процес якіснішим і безпечнішим? Чи тут вже м'яч на стороні громад і вони будуть, по суті, відповідальними за кінцевий результат?
5: Перш за все, звичайно, що будуть громади в зв'язку з децентралізацією, але ми як комітет освіти можемо це питання поставити Міністерству освіти і департаментам по областях. Їхня функція не є зобов'язальною наказ на сьогодні, але вона точно є рекомендаційною. І коли ми будемо ставити питання про те, як виконано, чи як використана субвенція, чи добре вона була на цей рік прописана і аналізувати, то таким чином Міністерство і може впливати на це, а комітет може впливати на рішення Міністерства освіти. Тому насправді в цьому напрямку точно треба працювати теж.
1: Пані Наталю, а на сам кінець можете одним реченням описати, а що буде далі, яким буде цей навчальний рік?

Міноборони облаштування складів зброї поблизу цивільної забудови. В Міноборони також висловили співчуття і закликали провести аудит місць розміщення зброї. Сьогодні Радіо Свобода звернулося до Міноборони за додатковим коментарем. І знаєте що? Нам відповіли, що питання по складах – це не до них. І порадили звернутися до Генштабу. Туди ми теж звернулися. І очікуємо на відповідь. Словом, це якесь було блукання по колу. І важливо зафіксувати, що станом на зараз ніхто не поспішає визнати, принаймні публічно, не те, що свій контроль над складами, хоча це також дуже важливо, а й навіть свою відповідальність, хоча б в теорії. І ані прем'єр-міністр, ані президент, які багато сказали про уроки Вишневого, цей аспект також обходять стороною. Нині ми про це будемо говорити, але спочатку покажемо вам наслідки цієї трагедії. Знімальна група «Радіо Свобода» поїхала в село Мила однією з перших після детонації снарядів. Подивіться.

0: кажется, він ходить пережити окупація була. І він пережив цю окупацію, він виїжджав з собакою і з тваринами, виїжджав звідси. І вона навіть спірла собака на росіян. Він пережив цю окупацію, він виїхав звідти. Хоча тут згоріло теж будинки, дуже багато всього згоріло. А він не пережив. Він розвивалися просто.
1: Відкрити не бажано стояти, де детонація. Мала зберігатися вода, але, на жаль, зберігається зброя і ці цинки з цими патронами. Тому є доказ. Я рахую, це ненормально, що більше стоїть стрілецька зброя, яка повинна бути на фронті.
0: Я в бізнесі працюю, я організовую складні процеси. Чому це не можна організовувати? Я би допомогла, якби мене попросили навіть.
2: Ви казали, що ви навіть не знали, що там склади з зброєю, лише вода. Що взагалі відомо було вам?
1: Нам було відомо, що це просто склади з питною водою. І, зокрема, фабрика по розливу цієї
0: там
1: питної води.
0: Там ще фабрика по морозиву, желатто італіано.
1: Що тут зберігалося, ніхто нікому не казав, ніхто нічого не знав. І я думаю, що сусідні прильоти по Вишневому і по Капітанівці, вони мали би навчити. На жаль, ніяких висновків, ніякого навчання, люди не обізнані. І все робиться, ну я рахую... досить неправильно.

0: רוצה להפנות.
1: Позаду мене місце, де відбулася вторинна детонація після того, як туди влучив російський безпілотник. Вторинна детонація призвела ось до цього. Це зруйновані вулиці села Мила Бучанського району Київщини. Тут я загиблий. Там будинок для людей похилого віку і там багато загиблих, як і в навколишніх будинках теж люди не пережили цього вибуху. Зараз частина з них ще тут, частину вже вивезли. Ну і ті, хто вціліли, чиї будинки менше постраждали, намагаються ліквідовувати наслідки, наскільки вони можуть.

0: Автор цього репортажу Мар'ян Кушнір, воєнний кореспондент Радіо Свобода, з нами на зв'язку. І з нами на зв'язку також Діана Буцко, воєнна кореспондентка Громадська, яка теж одна з першою поїхала на місце детонації. Колеги, я вас вітаю. Доброго вечора.
1: Вітаю.
0: Ви знаєте, я не можу зараз зрозуміти, все-таки, можливо, це не найперше питання там по важливості, але тим не менш дуже різна інформація з'являється в контексті, наскільки люди були обізнані, що розташоване поруч з ними. Бо, наприклад, тобі, Мар'яне, в репортажі сказали, що люди думали, що там склад з питною водою, так, якось так. А от я прочитала матеріал Суспільного, і там колегам мешканці села сказали, що було овочесховище, вони про це знали, але потім бачили, що регулярно приїздили військові і машинами розвантажували дерев'яні ящики. Отже, Мар'яне, з твоєї точки зору, а наскільки все-таки люди були поінформовані про те, що поруч з ними склади з боєприпасами?
1: Ну, зазвичай склади з боєприпасами не афішують, тобто складно уявити собі, аби військові приходили там умовно до місцевої територіальної громади і сказали, ну так, дивіться, у нас тут зберігається 10 тонн такого-то виду озброєння, будьте обережні. Тобто це не інформується, це має бути максимально секретно. Питання в тому, чому розташовані були поблизу із населеним пунктом ці склади, тому що ну поінформують вони одну чи другу людину, інформація вийде за межі, і тоді туди точно нанесуть вогневе ураження, і буде те, що відбулося в принципі зараз, і що ми бачимо на кадрах. Те, що люди могли бачити військових, знову ж таки, мила, вона дуже поруч із Капітанівкою, іншими населеними пунктами. Я безпосередньо неподалік проживаю, я розумію, що там всюди їздять військові, тому що це місце, де в 22-му році були російські війська. І це місце залишається все-таки зоною концентрації тих чи інших підрозділів, які вже мають якусь там матеріальну базу і роблять якісь певні свої речі, чи це ППД, чи це склад боєприпасів, чи це, можливо, просто тренувальна база. Тобто це все відбувається на всій території України, бо ну це війна, військові на кожному кроці, це нормальна практика в країні, в якій йде війна. Ненормальна практика те, що поруч із житловим сектором відбувається велике скупчення озброєння, і яке може від пожежі, від удару дрона спалахнути і створити наслідки, де гинуть люди, в тому числі в будинку для людей похилого віку.
0: Діано, що тобі відомо про те, наскільки ти теж була на цьому місці і спілкувалася з місцевими жителями? От за твоїми враженнями і розумінням, наскільки люди були поінформовані, що поруч з ним фактично ну, військовий об'єкт, так можна сказати?
2: Як сказав Мар'ян, мабуть, вони точно не були поінформовані, але про щось догадувались. Бо Мила – це насправді таке маленьке село, мені здається, коли щось з'являється, там складно не помітити. Оця пані Жанна теж, яка втратила чоловіка, яка була в репортажі Мар'яна, вона нам розповідала, що саме ж поруч з її будинком це підприємство «Чиста вода», і туди часто завозили воду великими автомобілями, тобто великими фурами. Тобто, з одного боку, місцеві звикли, що тут великі авто їздять, з іншого боку, інші також кажуть, що почали помічати, що це були саме автомобілі військових. В нашому репортажі там теж є цитата, що це складно було не помітити, що про це знали навіть діти. Що цікаво, я запитувала, коли саме вони почали помічати, сказали мені різні дані, але приблизно кілька місяців. Хтось називав 2 місяці тому, хтось назвав 4 місяці тому, у село почали заїжджати, ну, вони помітили, що почали заїжджати більше військових, більше саме військових автомобілів, і тоді вони почали думати, що, можливо, там щось, якщо не військовий об'єкт, то щось пов'язане з військом.
0: Угу. Я на початку сказала, що найважливіше питання, мабуть, зараз це чиї це були склади, та хто давав дозвіл, і чи були збережені всі механізми безпеки. Я розумію, що склади не можуть бути нічийними. Я так само розумію, що там військові просто так самі захотіли туди піти розмістити склади, вони теж отримали від когось якийсь дозвіл, рекомендацію і так далі. Коли ви працювали над матеріалом і, можливо, після, чи вдалося вам з'ясувати, а чиї взагалі це могли бути склади? Ну, державні чи приватні? Якщо державні, то, можливо, до якого відомства вони відносились? Якщо приватні, то, можливо, яких компаній? Тому що про це вже багато там і в соцмережах починають писати, ми зараз про це дійдемо. Але, можливо, вам щось теж місцеві казали, або ваші інші джерела, Мар'яне.
1: У мене жодної інформації про те, кому належать ці склади, немає. Ну, окрім от загальновідомої інформації про те, що за склади були, що за маркування. Ну, візуально важко, в принципі, встановити, кому що, де, як належить в такій ситуації. Тим паче там все вщент вигоріло. Але, знову ж таки, мені здається, що тут питання не в тому, кому належать склади, а в тому, що немає комунікації від того, хто винен у цьому, що там були ці склади. І це мали б говорити відкрито, але відповіді наразі немає. Ми мусимо здогадуватися або читати коментарі у Фейсбуці чи Інстаграмі, і люди починають розносити інформацію про те, що в тому числі там не було удару дрону, попри те, що є свідки того, що був перший вибух після звуку, як залітав дрон. Є моніторинги, які говорять про те, що пролітав там дрон. Тобто проблема в тому, що ходять дуже багато чуток, але немає жодної комунікації від того, кому належали ці склади, власнику самих складів, і хто міг розміщувати там ті ж боєприпаси.
0: Я лише скажу, що дійсно була така інформація, що нібито не було ніяких ударів дронів і саме почало детонувати. Ми сьогодні спілкувалися з ще одним місцевим жителем. Ми на початку показували, як палав його будинок. Він нам передав це відео, і він казав, що спочатку дійсно прилетів дрон, і потім почалася детонація. Але оскільки ми вже почали говорити про те, що пишуть в соцмережах, то я вже тоді процитую. Сьогодні така суперечка розгорілася в соцмережах між керівником благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Він написав наступне. Чи буде подібна реакція після цього, подібна, як була у Вишневому, коли звільнили посадовців і справи були відкриті? Чи якщо підприємство своїх, пише чому, то списуємо на війну і росіян, бо своїх чіпати не можна? Я бачила, до нього в коментарі прийшов співзасновник Fairpoint Денис Штілерман і назвав чому-то негідником і брехуном. Це взагалі нічого не означає, так? Ми не знаємо, про що ці двоє сперечалися, але все-таки це підігріває питання про те, хто ніс відповідальність за ці склади і чи було там все з точки зору безпеки в порядку, і хто має зараз це все комунікувати і відповідати. Діано, можливо, тобі щось відомо?
2: Я не можу назвати конкретну компанію, чи, можливо, державне якесь підприємство, яка за цим стоїть. Насправді, коли таке стається, отримувати інформацію дуже складно. Мої джерела в Генштабі неохоче діляться цією інформацією, що там випадку Вишневого, що у випадку, що у цьому випадку. Але, наприклад, один з місцевих жителів сказав, що це було щось більш схоже на цитата кустарне виробництво, що воно не було належним чином організовано, але це знову ж таки його особиста думка щодо Firepoint. Ну, я сподіваюся, буде розслідування. Ну, мабуть, і так всі знають, хто там, чиє там підприємство. Але особисто я звернула увагу на те, що на вулицях Милої валялося багато патронів. Мар'ян казав, що він бачив там, здається, ще міни, але переважно валялись саме патрони. Я можу помилятися, але мені здається, що Firepoint не виробляє саме патрони.
0: Так, вони не виробляють.
2: Тому треба шукати ось у цьому напрямку, хто саме виробляє патрони, набої.
0: А про що, Діано, тобі говорить такий брак комунікації або взагалі небажання цю тему з боку влади комунікувати? Дивись, і президент, і прем'єр, вони і негідниками, і халатністю обізвали те, що відбулося, і злочином обізвали. І Міноборони каже, треба аудит, хто де що зберігає. І Генштаб нагадали про те, що є розпорядження чи наказ не зберігати боєприпаси в житловій забудові. Всі висловилися, всі висловили співчуття, але по суті всі якби обійшли стороною ось це питання, яке ми з вами обговорюємо. Як ти, Діано, це пояснюєш?
2: Якщо ви згадаєте Вишневе, то справді був названий «Укроборонпром», але конкретних підприємств ми так і не почули. Я не знаю, це може робитись там із точки зору безпеки, а може з точки зору прикриття когось. Ну, це все будуть виключно мої спекуляції. Можливо, зараз там команда у владі думає над якоюсь комунікаційною стратегією, тому що і по Вишневому вони не того ж дня вийшли. Я думаю, що суспільний розголос дотиснув владу і змусив їх все-таки через певний час прокомунікувати. Можливо, вони зараз думають, знову ж таки, чи кого називати, чи ні, але ну, це все будуть просто наші спекуляції.
0: А скажи, Мар'яне, ти теж працював у Вишневому, а тобі схожі ці дві історії?
1: Ну, вони не схожі, по-перше, тому що у Вишневому поруч оборонне підприємство і візир. І туди вже були атаки неодноразово ракетами. Схоже тільки в тому, що з'явився склад, незрозуміло з яких причин він накопичувався, що у Вишневому, що тут, але у Вишневому були дещо інші боєприпаси. Тут, як от Діана сказала, було дуже багато дійсно патронів різного калібру. Але так, я зустрічав міни калібру 120 мм радянського зразка і так само воги, це гранати для станкового, перепрошую, для гранатомета, одним словом. Тобто це те, що використовується здебільшого на сьогоднішній день для скидів із Мавіка. Хто розуміє, це безпілотники, які кидають по цілі, коли бачать її. Це такий ще 23-24 році започаткований процес з дронами. Тобто інші типи боєприпасу, але є оцей неконтрольований склад. І якщо в Вишневому місцеві, з якими я спілкувався, очікували можливого потенційного удару, тому що по візиру били, по візиру б'ють і, ймовірно, будуть ще бити.
0: Бо там було підприємство, тому в теорії очікували.
1: Підприємство, так. Тобто вони очікували, от один з місцевих, який, в якого дім згорів, він казав, що ну, ми розуміли, що сюди можуть нанести удар, коли балістика летить, ми розуміємо, що ми можемо бути під ударом, але ми не очікували, що буде така вторинна детонація. Так само, як і місцеві в Милії не розуміли, що можливо, в принципі, вторинна детонація. Це все причина в тому, що є накопичення снарядів, є накопичення якихось засобів ураження, і попри оце знищення, все одно, ну, туди привозять щось і розуміють, що коли йде атака п'яту добу з дронів, то власне, це не дуже, мені здається, окей.
0: Мар'ян зараз у відрядженні перебуває. Діано, в мене до тебе ще питання. Можна детальніше поговоримо про, ну, про тих, хто загинув? Ти теж досліджувала це питання. Наскільки я розумію, все-таки більшість – це літні люди, які жили в пансіонаті. Проблема в тому, що вони просто не встигли вибігти. Вони були обмежені в пересуванні, правильно?
2: Ми насправді небагато знаємо про це інформації, бо ну, це сталося вночі. Свідки цього загинули. І обоє, ті, хто були там через дорогу, відповідно, ось ви бачите кадри, так, цей чоловік. От Жанна нам теж розповідала, що там був так будинок для стареньких, такий приватний пансіонат. З'явився він там відносно нещодавно. Там раніше був офіс, і начебто офісне приміщення, яке потім переобладнали під будинок для стареньких. Коли я опублікувала цю світлину того ж дня, вже наступного, 29 серпня, мені написали деякі люди, чиї старенькі, чиї родичі там жили, і в більшості не було жодної інформації. Сказали, чи ви знаєте щось, нам нічого не повідомляють. Одній з родин директорка казала, що начебто це не той пансіонат постраждав, а інший. Не хвилюйтесь, типу, з нашим пансіонатом все в порядку, просто нас туди не пускають. Оцей доба люфт був в інформації. Вже сьогодні мені написали рідні, що вони отримали підтвердження щодо загибелі цих стареньких. Я думаю, ми бачили допис також в Фейсбуці однієї з, здається, волонтерок, чия свекруха там загинула, фактично згоріла.
0: Я бачила, і він мене дуже вразив, тому що фактично ця волонтерка, вона сказала, що я 13 років роблю донати на підтримку Сил оборони, а зараз в результаті бездіяльності Сил оборони чи халатності загинула моя свекруха. Здається, це не дослівний, але ідея в цьому полягала.
2: Так, і вона там написала, що її чоловік побіг туди попри супротив і дістав свою маму, відповідно, так, з полум'я. Справа в тому, що відбувалась детонація, і туди не могли підступити співробітники ДСНС, тому цей полум'я було охоплене це приміщення і сусіднє приміщення. Тому, звісно, сталася така велика трагедія. Дуже б хотілося справді відповідей про те, про цей пансіонат, чи було там все в належному стані, чи не знаю, працівники, наскільки мені відомо, теж всі загинули, які були там. величезна-величезна трагедія, бо, очевидно, ці старенькі, може, якби й мали можливість, не могли б звідти вибратися самостійно.
0: Колеги, дякую вам дуже. Ми будемо стежити за цією темою. Діана Буцько, воєнна кореспондентка громадська, і Мар'ян Кушнір, наш колега, воєнний кореспондент Радіо Свобода. І Діана, і Мар'ян були одними з перших на місці трагедії у селі Мила. Дякую, колеги. Отже, нині ми говоримо про трагедію у селі Мила Бучанського району, де здетонували склади з боєприпасами. За офіційними даними, нагадаю, 38 загиблих. Більшість – це люди похилого віку, які мешкали в пансіонаті для літніх людей. Ще понад 50 людей отримали поранення. Влада на всіх рівнях, від президента, прем'єра і посадовців нижчого рангу заявляють про халатність і констатують, що уроки Вишневого, мовляв, ніхто не засвоїв. Але стосовно того, чиї це склади, в кого на балансі були ці боєприпаси, хто відповідав за їхнє зберігання. Хто, зрештою, дав дозвіл на це зберігання? Відповідей на ці питання та сама влада на всіх рівнях, від президента, прем'єра і посадовців нижчого рангу, не відповідає. Четвертий день поспіль. Хто які висновки має зробити, будемо говорити далі. До нашого ефіру долучаються з нами народна депутатка, представниця «Голосу» Юлія Сірко, і з нами також Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці. Юлія, Дмитро, я вас вітаю, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: І я сподіваюся, ще невдовзі до нас один народний депутат долучиться. Давайте так, я почну з дуже базового питання, те, про що я сказала, що поки що влада на всіх рівнях робить такий вигляд, що от є якісь склади, а чиї вони, не знаємо, будемо досліджувати, виносити уроки з Вишневого і так далі, і тому подібне. Юлія, а ви розумієте, хто міг зберігати ці боєприпаси і взагалі нести відповідальність за те, що сталося?
4: Відповідальність за те, що сталося, несе той, хто розмістив боєприпаси і склади поруч з житловою забудовою. Закон чітко визначає охоронну зону, а також зону, яка заборонну і охоронну зону для складів з боєприпасами. Це мінімум 400 метрів до житлової забудови. І в середньому це від 1 до 4 кілометрів. Склади зі зброєю і зберіганням будь-якої зброї. Це не стосується тільки там, не знаю, пороху, хімії. Там кожен вид має, повинен бути вид зброї, має розрахункову охоронну і контрольовану зону. Але в середньому це від 0,5 кілометра до 4 кілометрів в залежності від того, що там зберігається. Тому тут однозначна відповідь, той, хто зберігав в житловій забудові і здавав склади, і побудував склади для зброї в порушення законодавства, а законодавство чітко визначає, той і буде нести відповідальність. А чиї склади, от знаєте, ми не знали до тих пір, поки в Фейсбуці керівник FirePoint не встряв в дискусії з Тарасом Чмутом. І тоді вже стало все зрозуміло, і чиї склади, і хто, власне кажучи, там...
0: Чекайте, хвилиночку. Ми вже сьогодні згадували цю дискусію. Денис Штілерман, співвласник FirePoint, і Тарас Чмут, керівник проєкту благодійного фонду «Повернись живим», вони посперечалися, і всі зробили висновки, що ось, значить, FirePoint там щось зберігало. Але, як от сказали наші колеги перед вами в ефірі, що FirePoint не робить боєприпасів, а там по всій місцевості розкидані боєприпаси, тому існують сумніви, що це взагалі щось там FirePoint зберігало.
4: Ну, дивіться, ми ж не знаємо, це FirePoint, чи це підрядники чиїсь, чи це просто, ну, скажімо, державне підприємство. Я просто вам хочу сказати, що склади для зберігання будь-якої зброї – це охоронна зона. Вони не можуть бути розташовані всередині житлової забудови. Для артилерійських боєприпасів в деяких випадках, якщо це великі склади, ви пам'ятаєте, вони завжди були в Радянському Союзі розташовані посеред поля. Так це не просто так, да? У них охоронна зона 10 кілометрів.
0: Зараз ми про це поговоримо, чому посеред поля досі нічого не збудовано за 5 років повномасштабної війни. Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці. А розкажіть нам, будь ласка, чи могли, не знаю, військовослужбовці самовільно влаштувати там склад і ходити розвантажувати і вивантажувати зброю? Яка взагалі система дозволів для цього потрібна? І з кого питати цю відповідь, от яку ми по колу сьогодні ходимо запитами до всіх, і всі мовчать?
5: Ну, імовірно, чому всі мовчать? Тому що відповідальність на сьогоднішній день розмита. Тому що от ті, що попереднім учасникам розмови наводилися там приклади, відстані і так далі, там все це розписано для слова «мир». для слова «війна» в цих законах немає. Тому, відповідно, тут досить такі трошечки інші правила діють. Але є відповідальність, звісно, і вона має бути, але на сьогоднішній день вона розмита. І вона розмита між власником об'єкту, між військовою частиною, між командуванням, відповідно, між місцевою владою, контролюючими органами. Тому що я, як бувший військовий, перш ніж зайняти якийсь об'єкт, я надаю старшому начальнику пропозиції, відповідно, погоджуюся з місцевими адміністраціями, там, повірте, досить великий ланцюг погодження. Військова служба правопорядку, ДБР, прокуратури, адміністрації і так далі. І от коли, наприклад, доводилось шукати якісь об'єкти для розміщення того ж особового складу, то доходили до профільних міністрів. Це досить складний момент пошуку. От тут могло перше, те, що відповідальність розмита, це перший момент. Другий момент, скоріш за все, зіграла ще, знаєте, таємність об'єкта, тому що, звісно, військовий об'єкт і місцева влада, можливо, навіть не знала, могла не знати, що саме там розміщується. Тобто наплили одне, в бумажках написали одне, і це треба все, звісно, перевіряти, це якби версію, тому що я за час своєї служби і за час війни я багато з такими моментами стикався. Тому секретність не дозволила контролювати певним чином. Також могла досить, знаєте, зіграти таку злий жарт, саме потреба в швидкій логістиці боєприпасів. Це також потрібно враховувати. Звісно, це не виправдовує розміщення такого, це не виправдовує загибелі людей і так далі. Але тут треба дійсно комплексно розбиратися, хто надавав пропозиції, хто відповідно їх погоджував, хто надавав дозволи, відповідно, що в тих пропозиціях прописувало, що там буде розміщено, з якою метою, на який термін і так далі. І знову ж таки, питання до наших військовослужбовців. Ви знаєте, я приведу приклад з особистого життя. Я вожу свою дитину в садочок, і я досить часто там на певній місцевості, я наблюдаю військових, вони їдуть з отакенними ребами, накритими масцітями, з номерами там тієї ж Національної гвардії, і от вони їдуть прямо аж до самого-самого об'єкту. Невже цього не розуміють керівники, що Росія веде супутникову розвідку, агентурну розвідку, розвідку спостереження з безпілотних літальних апаратів? Ті ж самі ударні безпілотні апарати, вони також передають певну інформацію. Але ж там є якісь керівники, там є цей особовий склад, який сам не дотримується цих заходів маскування, заходів безпеки. І це все в сукупності потім приводить до того, що ми маємо вишневе, маємо сьогодні мило. Відповідно, по вишневому також ніхто ніяких висновків не зробив. Зробили тільки кримінальні впровадження, відкрили, все, бажаю здоров'я, ми розрахувалися. А які висновки системні, які зроблені? Ні. Хоча пройшло, мабуть, скільки? Тижнів 7, мабуть, здається, чи 8 між цими подіями.
0: Цього
5: часу достатньо, щоб зробити якісь висновки і дії якісь зробити.
0: Юля, ви казали про те, що згадували Радянський Союз, де в полях розміщувалася така інфраструктура. А що заважає збудувати, не знаю, в полях під землею нову інфраструктуру за 5 років уже повномасштабної війни? Очевидно, її кінця краю не видно. Що заважає збудувати таку інфраструктуру? Мені здається, що і партнери б на це навіть гроші дали. А в чому проблема?
4: Проблема в тому, що всі думають, що, знаєте, війна ось завтра закінчиться і далі не треба ні про що думати. Розумієте, це одноденне мислення, яке не має стратегії. Да? Немає стратегії національної безпеки, немає стратегії війни, немає стратегії миру. Це все якісь одноденні рухи, а давайте завеземо тут гарний склад, ми туди щось запакували, договір оренди не оформили, відповідальність не зрозуміла чия. Я вас запевняю, що зараз, коли почнуть прокуратура і всі інші копати, то виявиться, що там взагалі документів як таких не існувало. Тобто зазвичай це оформляється, правильно колега військовий сказав, це оформляється серйозними документами, дозволами і все інше. Але, на жаль, ці всі процедури, вони настільки, скажімо так, спрощені, да, з одної сторони, їх треба спростити, тому що військові не можуть бігати по 12 місяців і шукати собі ППД, склади і все інше. Держава повинна їх забезпечити. З іншої сторони, процедури не спрощені, але і відповідальність тоді виходить так, що буде відповідальність або той, чия власник цього складу, або орендар, якщо у них були орендні договори. Тобто іншої відповідальності не буде. Ніяка місцева влада, ніяке Міністерство оборони, ніякої відповідальності нести не буде. У нас залишається в кінці цього ланцюжка дві людини. Перший – власник приміщення, а другий – орендар приміщення. І от, власне, вони і постраждають, на жаль, від цієї ситуації.
0: ЦАПів відбували.
4: Повертаючись до того...
0: Можна я лише, Юля, одну хвилиночку? Я лише долучу до нашої розмови Сергія Таруту, народний депутат від «Батьківщини», вже якийсь час слухає нас. Так, вітаю вас, Сергію. Чує нас, так, Сергій Тарута?
6: Так.
0: Так, Юля, ви вибачте, продовжуйте.
4: На жаль, навіть якщо війна завтра закінчиться і буде мир, ми будемо постійна загроза від Росії, яка буде робити диверсії на складах. Тому все, що повинно бути, перше, два принципи – під землею і роззасереджено. Це два принципи, на яких повинна буватися державна політика всього – від продуктів до снарядів. Ми прекрасно розуміємо, що все, що централізовано, буде легко знищено, і зрадники здають, Росія знищує. Тому роззасередженість і підземні сховища – це наше майбутнє. Ми так будемо жити наступні там, 50 років. Це треба усвідомити і починати будувати серйозні підземні склади. Насправді у нас є від Радянського Союзу підземні, скажімо так, конструкції, які треба привести до тями, або, наприклад, є під землею в кожному заводі радянському, завжди були серйозні також підвали. Тому перестати гратися і навести в цьому лад, і перш за все роззасередити все, що тільки можна роззасередити в принципі.
0: Сергій Тарута, до вас питання. А чи розумієте ви, чиї це були склади, або до кого це в першу чергу слід адресувати питання? Чиї склади, хто несе відповідальність, хто давав дозволи розміщувати ці склади з боєприпасами серед житлової забудови? Бо ми якось по колу сьогодні ходимо, відправляємо до всіх запити, і всі кажуть, ні-ні-ні, склади не наші. Може ви проляти світло?
6: Ну, у мене такої інформації нема. Є сьогодні багато силок на те, що це склади Firepoint. І якщо влада до сьогоднішнього дня...
0: Стоп. Вибачте, а чому ви зробили такий висновок, що це склади Firepoint?
6: Це те, що я читаю в мережах. Те, що ця інформація в мережах, що це...
0: Ну, Firepoint це не підтверджувало ніде, так...
6: Кажу те, що я читаю із загальної преси, тому що була заява офіційна, що це сили оборони. Угу. Далі, на жаль, нічого не підтвердилось, тому що після того, що сталося в Вишневому, повторити це вже злочин. І якщо, наскільки я розумію, по кримінальному впровадженню, яке було відкрито по Вишньовому, три особи, в тому числі це високопосадовці, вони сьогодні знаходяться в кримінальній справі. А відносно цієї історії ми подивимося, і залежно від того, як сказала Юля, ілі будуть ці відбувала ЦАПи, і коли будуть дійсно звинувачувати тих, хто здав в оренду, але хто давав дозвіл. Відносно вибухових речовин у нас нічого не змінилося. У нас всі обмеження, вони залишаються. І те, що було зроблено, така концентрація вибухових речовин в такому місті, де живуть люди, то це злочин. І це треба розуміти, що ми знаходимося в дуже жорсткій фазі війни, де сьогодні є перевага в безпілотних турбореактивних шахедах, які на сьогоднішній день дуже ефективно, на жаль, працюють. А ми розуміли, що в цьому році, там, в другій половині цього року, коли росіяни змогли масштабувати виробництво двигунів, це і там з силою 300 кілограм, і вони несуть сьогодні 100 кілограм БЧ з великою швидкістю, і вся концепція, яка була у нас розроблена на перехоплювачі, де швидкість була там до 240-250 кілометрів, вони не працюють, тому сьогодні
0: Вони не працюють. Ви звільнили міністра, який брав на себе відповідальність це впроваджувати і розробляти. Хіба ні? Зараз ви з кого це хочете питати?
6: З кого питати? Ну, перш за все, це завдання міністерства. І не зважаючи...
0: А ви кожні півроку міняєте міністра?
6: Безумовно. Хто подає, точно не опозиція. Тому що хочу сказати, що ті, які були, відповідали за цю концепцію у Федорова, вони залишилися. Вони не змінилися. І, наскільки я розумію, сьогоднішній міністр не хоче їх змінювати. Тому їм нічого не заважало зробити так, щоб сьогодні не один шахід не пролітав. І якщо вже 2.5 роки піднімається питання, що нам потрібні літаки дозвукові, це навчально-бойові, і про це постійно ставили на ставці питання, і минулий головнокомандуючий, і багато хто ставив питання, що нам це потрібно, що в цьому році буде 23,5 тисячі тільки в другої половині турбореактивних шахедів, ми заговорюємо, і до сьогоднішнього дня ще контракт не замовили. Хоча британці домовилися з американцями, я не хочу розказувати деталі цієї справи.
0: Я розумію.
6: Але повертаючись до цієї історії, я хочу сказати, от Юля сказала, що треба зробити під землею. В 2014 році, коли ми побачили, що військові, ну то що Порошенко вже не готовий був зачищати Маріуполь, ми за 10 днів під землею зробили із сталі дуже великою, це 300 міліметрів товщина сталі, ми зробили бліндажі під землею за 10 днів, за свої гроші, нікого не запитували, самі це зробили, які росіяни не могли взяти, і це спасло не тільки Маріуполь, а спасло Новоросію. І тому, якщо думати постійно, що буде через півроку, через рік, через два, не так, що через 3 місяці війна закінчиться, для чого нам зараз капітальні будемо витрати.
0: Кого це спасло, я не зрозуміла.
6: Стратегію війни Росії і підготуватися так, щоб ця стратегія не була реалізована.
0: Ви сказали, це спасло не тільки Маріуполь, але й кого? Я щось...
6: І Новоросію.
0: Яку Новоросію?
6: Те, що не стало Новоросією.
0: А, те, що не стало,
6: тому що в 2014 році, якщо б ми здали Маріуполь, то тоді б Крим вже був би коридор. І тоді вже була зовсім інша геополітична ситуація не тільки в Україні, а і в Європі, і в світі.
0: Дуже коротко я би хотіла ще послухати Дмитра Кащенка, полковник ЗСУ, відставці. Дмитра, а як ви думаєте, а що заважає за от стільки років дійсно розбудувати підземну інфраструктуру і не зберігати численні боєприпаси, очевидно, дуже дорогі і важливі, на овочесховищі, і таким чином ризикувати життям людей?
5: Ви знаєте, я вважаю, що нічого не заважає, просто повинно бути бажання влади, і не більше. От як пан Сергій Тарута сказав, як коли вони захотіли, я приймав участь в тих подіях, і я знаю, про що йде мова. Тобто, коли влада хоче, вона то виконує. Вона знаходить ресурси, фінанси, вона знаходить людей, і виділяє на той час є, і так далі. А коли влада не хоче, вона, відповідно, не робить. На сьогоднішній день я роблю такий висновок.
0: Ми сподіваємося, що коли ми повернемося до цієї теми, буде більше комунікації від Міністерства оборони, від прем'єр-міністра, від президента. І ми також запрошували до ефіру значну кількість депутатів від «Слуги народу». Сьогодні в них, здається, засідання фракції. Обіцяли завтра з'явитися в нашому ефірі. Дякую вам дуже, панове. Сергій Тарута, «Батьківщина», Юлія Сірко, «Голос» і Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ, відставці, були на радіо «Свобода». У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, свої думки, уточнення, запитання лишайте в чаті під відео. Ми обов'язково їх переадресуємо під час наступних ефірів.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол, керуй своїм життям.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Коліно схопило невчасно.
12: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
13: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сіронт.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Україна готується до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кремль прокоментував заяву президента України. Зустріч президентів України Володимира Зеленського, очільника Кремля Владиміра Путіна та американського президента Дональда Трампа можлива лише для фіксації домовленості. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Про спроби посадити Росію за переговорництво та про кремлівські погрози Україні та країнам, які допомагають вистояти проти російської агресії. Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, міністром, колишнім міністром закордонних справ України та керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Пане Володимире, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю вас, пані Юрію, вітаю вас, пане Марику, радий вас бачити.
0: Взаємно, як зараз, як завжди. Пане Володимире, ну почнемо з власне заяви Зеленського про те, що потрібно збільшити інтенсивність українських ударів по Росії до 1000 таких ударів на добу. І є інформація від Міноборони Росії, тому що вони оголосили про підготовку масованих ударів вже по українській енергетиці. Вашингтон Пост з посиланням на американське розвідання пише, що нині Кремль бачить Сполучені Штати ослабленими, надто зайнятими війною з Іраном, і вважає, що це таке є вікно можливостей для більш агресивних дій проти України та американських інтересів у Європі. І моє питання, на вашу думку, чи тут Путін тестує Україну, чи все-таки Трампа?
2: Знаєте, пані Юлі, я би все-таки повертав би це питання трошечки в інший бік, бо весь час ми видаємо Путіну якийсь аванс його потужності, його сміливості, його можливостей, таке інше. Ну, я би почав би дивитися на це з іншого боку. Скільки ми, цивілізований світ, даємо Путіну для того, щоб він ще продовжував війну? Я думаю, що нам треба повертати дискусію саме в такий бік. Не ми від нього залежні, а він від нас залежний, тому що нас багато, а він один. Пам'ятаєте, оце днями він там десь черговий раз вдався до якихось аналогій і порівняв Росію з білим ведмедем, на якого нападають касатки. Ну, не знаю, мені здається, що в історії таких випадків, в принципі, не було, ну, але ж ми маємо справу з цим божевільним чоловіком. От, то він може все, що завгодно придумати. Але поза тим, це про що? Це про те, що ми повинні визначати касатки, якщо вже на те пішло, повинні визначати долю оцього божевільного білого чи бурого чи якогось іншого ведмедя. А не чекати, що от що він в черговий раз зробить. Ну от захочеться йому, він зараз підірве літак не в Лейпцигу, а в Берліні, там чи в Парижі. Чи захоче він і знову обстріляє Польщу, і прилетить не одна ракета, а прилетить 10 ракет. І вб'є там стільки-то людей і тому подібне. Ну так не можна, мені здається, з ним вести справу. Ми, цивілізований світ, повинні об'єднатися, зрозуміти ступінь загрози, і замість того, щоб пропонувати якісь напівкроки, нарешті зробити так, щоб він відчув, що вже нема чим воювати далі. І саме після цього відбудеться те, про що ми говоримо. Бо всі переговори, всі розмови про те, що ми зараз посадимо когось за стіл переговорів, це абсолютна політична фантазія. Оцей воєнний злочинець не хоче і, в принципі, вже і не може закінчити війну. Він елементарно боїться за своє тщедушненьке тільце. Тому що десь вже навіть проскочила інформація, начебто в своєму близькому колі, він сказав, мене ж повісять.
0: Так,
2: звичайно,
0: так,
2: що повісять.
0: Про це пише сьогодні економіст, і про те, що він боїться за своє життя. Я хотіла теж доповнити, чи продовжити вашу думку, власне, зацитуючи економіст, який говорить про те, що так, Путін налаштований і далі воювати, але настрій серед його еліт дуже поганий, оскільки за ці 5 років війни він не показав жодного результату. І тому він через це дуже боїться зараз за своє життя, бо еліти вже розуміють, що цар голий. Це каже один із представників представників еліти російської, з яким спілкувався журналіст видання «Економіст», і каже, що жодних з економічних чи політичних проблем не є фатальною для пана Путіна. У нього є економічні ресурси, є репресивний апарат, щоб продовжувати. Але, власне, він уже переживає за те, як сприймають всередині країни цю війну, і говорить про те, що, в принципі, немає для нього проблем з новою хвилею мобілізації. Можливо, він її і не буде навіть оголошувати через те, що він робить це, в принципі, тихо, набираючи людей з регіонів. І, наприклад, зараз тестує нову систему набору в Пензі. Це регіон за 750 кілометрів від Москви. Тому проблем тут у нього немає, але за життя своє він дуже сильно боїться, як ви і сказали.
1: Пане Володимире...
2: Бачите, пані Юрі, я би тут дозволив собі трошечки подискутувати з шановним виданням «Економіст», тому що, ну що значить, у нього немає проблем? Проблем у нього купа. Проблем у нього повний, як кажуть, набір. Що ж значить, що у нього немає проблем? Зараз він недоотримує 30% палива для всієї країни. Ну, економісти, яким я довіряю, говорять про те, що якщо він буде не отримувати 50+% палива для країни, країна зупиниться просто-напросто. Подивіться, друга криза, так би мовити, нафтопостачання накрила Москву повним ходом. І це вже Москва, це не Камчатка, це не Далекий Схід, це не Сибір, це Москва. Тому казати, що у нього все прекрасно, коли в нього дірка в бюджеті вже зараз 7 трильйонів рублів, в кубишці, тобто в цьому фонді національного благосостояння, якось там воно називається, в половину менше, то сказати, що у нього все добре, це, ну, бути досить таки рожевим оптимістом. Насправді там дуже все погано. І тому він якраз і розуміє, що все це разом дасть результат. І його таки повісять при тому свої.
0: Але чомусь люди на вулиці не виходять, чомусь Петербург і Москва не протестують проти цих економічних проблем, проти відсутності бензину, всі, сидячи на кухнях, обговорюються.
2: Пані Юлія, ми повинні з вами зрозуміти одну просту річ, що є люди вільні і є раби. От ми з вами живемо в вільних суспільствах. Ви зараз у Польщі, ми в Україні, там німці в Німеччині і так далі. Це вільні люди, які раптом що? Війна, не війна, виходять і кажуть свою думку. А у рабів по-іншому заведено. Раби мовчать, вони в кухнях, вони сидять, тому що бояться. От в цьому не різниця. І якщо ми подивимося на історію Росії ще тих далеких часів і сьогоднішню, в цьому плані вона однакова. Російські класики писали, в Росії бунтують, стоячи на колінах. Ну, це, власне, ми бачимо і зараз. Тому тут цьому не треба дивуватися. Але в якийсь момент чорний лебідь, чи я це називаю чорний лебідь на рожевому фламінго, таки прилетить. І з того моменту почнеться те, що колись пережив Радянський Союз. Етап розпаду.
1: Пане Володимире, тим не менш, президент України анонсує контакти з представниками Трампа. Тут багато ми чого можемо про це говорити, ці всі імітації переговорів, які ми бачили до тої пори. Є теж цитата з пана президента, що Америка начебто має багато спільних з Україною поглядів на актуальну ситуацію. Пане Володимире, я може цинічно задам таке питання, але тільки до одного дзвінка Путіна до Трампа.
2: Ну, бачите, пане Марику, я думаю, що це правильна політична гра Зеленського, який публічно демонструє свою прихильність до позиції Трампа. І він всім каже, дивіться, ну, я ж на боці Америки, я на боці Сполучених Штатів Америки, я на боці Трампа. Я підтримую його ініціативу. Хто не підтримує? Не підтримує Путін. Ну, це правильний політичний хід, правильний політичний пас. Ми з цього боку історії, Путін один проти всіх нас. Ну от, дорогий товариш Трамп, і роби якісь висновки. Чи він їх зробить? Ну, очевидно, що ні. Ну, очевидно, що ні, тому що Трампа з Путіним пов'язують деякі речі, які про які ми поки що лише здогадуємося, але не маємо просто публічного підтвердження. Тому він будь-які варіанти буде, Трамп має на увазі, буде пропускати. Ну, подивіться, зараз Путін дав публічного ляпаса Трампу на пропозицію начебто про тристоронню зустріч, навіть не сам Путін, а Пісков, тобто він опустився на рівень своєї говорящої голови, сказав, що да ніяким чином нас це не цікавить, ну, одним словом, пошлі вон. Ну, в традиційній російській манері вести переговори. Що це таке? Це означає, що він зараз ні в що Трампа не ставить в принципі. Ну, міг знайти просто іншу форму, так би мовити, подачі інформації. Це так, ще не на часі, ну, от нам треба зараз подумати, ми ще ведемо переговори там з іншими і так далі. Ну, одним словом, обгорнути це в якусь дипломатичну пристойність. Що він робить? Він каже, та ні, справді, пішов вон. От це те, що зараз ми бачимо в конкретній ситуації. А Трамп мовчить. Ну, я розумію, Трампу було б прекрасно, якби він посадив би Путіна і Зеленського за один стіл, став би над ними і сказав, оці два погані хлопчики не можуть домовитися між собою, а я, великий Трамп, хочу це зробити. І він би це продав перед виборами, особливо, які зараз на носі, як свою зовнішньополітичну перемогу. А що йому сказав Путін? Ні, мені це не цікаво до наступного разу. Так що, боюсь, що це така, знаєте, пасивна позиція Заходу, що ми чекаємо, поки Путін щось там десь зробить, поки він на щось погодиться. Це програшна позиція. Наша позиція має бути зовсім іншою. Наступальною, скоординованою, логічною. От тоді ми зможемо диктувати Путіну свої умови, а не підлаштовуватися під його.
0: Ще одна цікава зустріч, це одразу після візиту директора ЦРУ, ми бачимо, що до Путіна приїхав Лукашенко. Пісков, в принципі, каже, що це абсолютно не пов'язані між собою візити. І тим не менш, на тлі інформації про те, що начебто Росія готує новий наступ на Київ із півночі. Власне, на вашу думку, що може зараз вимагати Путін від Білорусі, і чи дійсно нам зараз треба пильно дивитися у бік цієї держави?
2: Ну, дивитися в бік Білорусі треба пильно за будь-які обставин, бо від кордону до Києва менше 100 кілометрів, так що тут ситуація очевидна. Але ви знаєте, я думаю, що на тлі оцих всіх економічних проблем, то, скоріш за все, Путін просить, вимагає, я вже не знаю, які слова підібрати, від Лукашенка більше нафти і нафтопродуктів, бо два нафтопереробних заводи в Білорусі все ж таки працюють, вони дають продукцію, якої зараз у Росії справді немає. Тому мені здається, тут в першу чергу цей економічний аспект, бо розумієте, коли йтиметься про потенційний наступ, ну то ми ж уже, слава Богу, навчені, що для цього потрібне велике угруповання військ, якого поки що щонайменше на українсько-білоруському кордоні немає. Тому очевидно, що ми до цього вже більш ніж готові, розуміємо, що це означає і як з цим боротися. А от те, що Росія ледь-ледь дихає в економічному плані, і особливо в цьому енергетичному, то тут немає жодного сумніву. Я думаю, що в основному йшлося про оці економічні, а точніше нафтопереробні проблеми, бо це зараз для Москви тема номер один.
1: Пане Володимире, дуже коротко вас попрошу о відповідь. Але серйозно ви вважаєте, що у Росії і Білорусі нема ресурсів, щоб напасти на Україну ще раз? Я розумію, що не та логістика, не той персонал, проблеми з поставками оружя, зброї, техніки військової. Я це все розумію, але вони сумасшедші, вони можуть це зробити.
2: Ну, ви правильно кажете, пане Марику, вони божевільні, це так. Тому робити вони можуть все, що завгодно. Вони можуть і зараз закликають до застосування тактичної ядерної зброї. Ну, хто може це робити, крім божевільних? От, але хотів би, то він хотів би, але ж хто ж йому дасть? Я думаю, що наша спільна україно-європейська позиція має чітко і ясно продемонструвати Путіну, при тому найближчим часом, дорогі колеги, найближчими місяцями, що наша спільна лінія і наші спільні дії не залишить Путіну жодних шансів не те, що на якісь нові наступи, а взагалі на те, щоб втриматися в сідлі. І якщо це станеться, це буде для нас надзвичайно великою загальноєвропейською перемогою. Тому об'єднуємо зусилля.

0: річниці підписання Гданської угоди, документа, який відкрив шлях до створення солідарності, руху, що об'єднав мільйони поляків у боротьбі за свободу і права людини. Але за велику історію завжди стоять конкретні люди, і одна із них – українка Анна Валентинович. Більше про символічну постать в історії Польщі у циклі «Архітектори порозуміння».
1: Вітаю, я Марек Сєрант, польський журналіст. І разом з моїми українськими колегами з редакції «Слава» ми започаткували цикл «Архітектори порозуміння», щоб у темні часи надихатися світлими людьми, людьми діалогу, які на довгі часи збудували мости між нашими суспільствами. Мости, які працюють і сьогодні. Однією з таких людей, безперечно, була Анна Валентинович, українка та полька, внутрішня сила якої виявилася достатньою, щоб зламати хребет тоталітаризму у 20 столітті.
2: Загинула українка, яка змінила долю Польщі. Так українські журналісти писали про Анну Валентинович після Смоленської катастрофи у 2010 році. Вона була одна з найвідоміших постатей польської солідарності. Її називали матір'ю цієї політичної сили та легендою. Але мало хто у Польщі довгі роки знав, що героїня польської боротьби з комунізмом була українкою і народилася на Волині. Ще дитиною Анна, тоді ще на прізвище Любчик, пішла працювати до польської родини, де до неї ставились як до дешевої робочої сили, лаяли та били. Втім, одного дня вона зрозуміла – шляху до рідних вже нема, розповідає польський режисер Єжи Залєвський, який приятелював з Анною Валентинович та зняв про неї документальний фільм.
3: Анна була українкою.
4: Анна була українкою з родини Любчиків, з-під Рівного, із села, яке нині називається Садове, а колись називалося Сінне. Вона виїхала з України разом із польськими землевласниками, які тікали разом з німцями у 1943 році. Деякий час вона ще жила з ними в Польщі, їй було заборонено говорити, що вона українка. Ці землевласники, оскільки вона там у них працює, кажуть їй, що її родину знищили під час бомбардування, що все Садове, чи тоді Сінне, було розбомблене.
2: Після війни Анна Валентинович працювала на різних підприємствах у Гданську. У 1950 році прийшла на місцеву корабельню. Спочатку зварювальницею, згодом кранівницею. Валентинович починала як звичайна робітниця, та вже згодом стала рупором і захисницею усіх, хто страждав від зловживань бюрократичної комуністичної системи та несправедливого ставлення з боку керівництва та влади.
5: Вона говорила, що є не так, що десь праця є зорганізована зле, що робітники також кепсько заробляють, що влада використовує робітників, що не так це повинно виглядати, що робітники кипають також свої права і повинні домагатися про свої права. Вона, я думаю, що її життєпис якось показував те, що вона була дуже чутлива на всілаку несправедливість. А при тому мала відвагу про це прямо говорити.
2: Наприкінці 1970-х Анна Валентинович уже відкрито виступала проти комуністичної влади, долучившись до вільних профспілок. Комуністична служба безпеки Польщі роками вела проти неї жорстоку кампанію з дискредитації, стеження, фабрикації компромату та навіть намагалася її отруїти. У серпні 1980 року, за кілька місяців до пенсії, її звільнили з роботи. Через 6 днів на Гданській корабельні почався страйк.
3: І страйк.
4: Страйк у Гданську 1980 року відбувся на захист Анни Валентинович, звільненої з роботи. У зв'язку з цим вона стала символом цього руху.
2: За кілька тижнів протест переріс у загальнонаціональний рух. Так народжувалася «Солідарність» – перша незалежна профспілка у комуністичній Польщі.
5: Натомість після 80-х, після того, як був підписаний договір, на якій вона була створена була вже «Солідарність», тобто Анна Валентинович почала активно діяти самій «Солідарності», як активна діячка, яка хотіла, то, що вона завжди хотіла, правда, тобто боролася за права.
2: «Солідарність» змогла поховати комунізм у Польщі і забезпечити країні свободу у вільній Європі.
3: Вона була легендою солідарності.
4: Вона була легендою солідарності. І всі наступні роки вона їздила Польщею, розповідаючи про те, що сталося в серпні, але також будуючи плани на майбутнє. Вона була такою надією поляків, я думаю.
2: Жінка, яка стала легендою Польщі, була обличчям журналу «Тайм». Вона завжди знала, що за походженням українка. І 66 років дізналася, що все ще має живих рідних в Україні, розповідає режисер-документаліст Єжи Залевський.
6: Лише 1995-го вона отримала інформацію від Червоного Хреста у Варшаві. Приїхала до Варшави і отримала два листи, бо батько за кілька років не від самого

0: Спочатку, а за кілька років перед смертю вирішив знайти Анну.
1: Батько не дожив до зустрічі з донькою. Утім, свідком першої зустрічі Валентинович з рідною сестрою був, зокрема, Сергій Штурхецький, партнер Українсько-Польського центру імені Валентинович.
2: Щемлива історія, коли дві сестри через 40 років зустрілися прямо на автовокзалі рівненському. Ось вона з там валізкою і сестра, і дві сестри, які обнялися. Одна, яка приїхала з Варшавська, і інша, яка була все життя тут, і яких розлучила війна, розлучила воєнне лихоліття, ці трагічні 40-ї, і далі трагічні наші роки, нашої історії. І от вони через 50 років зустрілися, обнялися.
1: Через 15 років після першої поїздки в Україну, 10 квітня 2010 року, Анна Валентинович сіла у літак президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом. Вона була серед 96 людей, представників військово-політичного керівництва та суспільної еліти Польщі, які прямували до Катині, щоб вшанувати пам'ять жертв катинського злочину. За свою діяльність Анна Валентинович отримала найвищі державні відзнаки Польщі. У 2006 році президент Лех Качинський нагородив її орденом Білого Орла, найвищою державною нагородою України. Також вона отримала лицарський хрест ордена Відродження Польщі. У 2005 році в Вашингтоні її нагородили медаллю свободи Трумана Рейгана від Американського фонду пам'яті жертв комунізму. Посмертно в Польщі її нагородили хрестом свободи і солідарності. У 2020 році погруддя Анни Валентинович встановили у Києві. Президент Польщі Анджей Дуда урочисто відкрив його на території посольства Польщі під час свого візиту до України. Утім, спочатку планувалося, що пам'ятник матиме значно більш відкрите для киян місце у публічному просторі столиці.
3: Київ без сумніву заслуговує на це, щоб пам'ятник чи якісь погруддя вас, Анни Валентинович, стояло в не при будинку посольства. Натомість повинен бути це більш престижне, навіть там більш, а на певно більш доступне для мешканців Києва чи взагалі для українців місце, яке повинно виповнювати також свою роль.
1: Історія Анни Валентинович може бути символом поєднання двох народів, вважає польський історик Ігор Галагіда.
3: Її життєпис, її постать і відзеркалюється, можна сказати, важка доля з одної сторони Польщі, з одної сторони України. Її життєпис, її переживання, це, з чого вона була свідком також, але що сама пережила, це просто як наприкінці, як ціла історія Східньої Європи. Це одне. Але також її життєпис показує, як складні були польсько-українські відносини в тому 20 столітті.
2: Це одна діячка Східної Європи, яка розвалила, зробила величезний внесок в розвал більшовицької імперії. Чого? Комуністичної імперії, яка зробила величезний внесок в демократію в всьому світі. Давайте так на це дивитися.
1: Марія Черняхівська, Марек Серент, цикл «Архітектори порозуміння». Слава!
4: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації. А найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. Тим часом на Волині 30 серпня перепоховали останки 55 польських жертв волинської трагедії, знайдених під час цьогорічних ексгумацій. Про польсько-українські відносини та про підготовку Кремля до ескалації. Про це будемо говорити з нашими гостями. Головою Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка долучається до нас онлайн, та депутатом польського Сейму, головою Комісії юстиції та прав людини Павлом Шлізом, який перебуває з нами в студії. Пані Іванно, пане Павле, вітаю вас.
5: Вітаємо вас.
6: Дзień dobry.
5: Добрий день.
7: Добрий день.
5: Перше питання я хочу поставити до нашого гостя у студії. Прем'єр-міністр Польщі говорить, що найближчим часом Росія може вдатися до ескалації, говорить, що 7-8 місяців є критичними. Ну і, власне, наголошує на тому, що Україні потрібно більше підтримки в повітрі, бо від цього залежить і безпека Польщі. Я хочу запитати вашу думку, що має на увазі польський прем'єр, коли він говорить більше підтримки Україні в повітрі, чи він говорить про додаткові поставки ППО, чи він говорить говорить про те, що треба допомогти Україні закрити небо хоча б над західними регіонами, чи все-таки це поки що заклик до європейських лідерів?
7: Я мав задоволення зустрітися з українськими парламентарями, депутатами під час зустрічі ОБСЄ в Газі, і ми говорили на тему труднощів, які має Україна зараз у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Україна зараз має менше можливостей збивати російські ракети. Путін це чудово знає, це використовує, нападаючи на інфраструктуру, на цивільне населення. У червні загинула найбільша кількість цивільних громадян України з початку війни. Це страшно. І безпека України, сильна Україна потрібна всій Європі. І дуже добре, що цей голос прозвучав від українських парламентарів у Гаазі. Вони згадували про це, про свої потреби, і я сподіваюся, що Європа це бачить і це помічає.
5: Пані Іванно, і до вас питання, власне, на вашу думку, яке рішення на рівні Європейського Союзу могло б зараз стати таким практичним продовженням слів Дональда Туска про захист українського неба, власне, що це було б і рішення і для України, і для безпеки Польщі?
8: Я думаю, що є кілька шарові можливості відповіді на ті виклики, з якими ми сьогодні стикаємося. Практично столиця України останні 5 діб знаходиться майже в безперервному ризику під атаками російських реактивних дронів. І це просто підкреслює, наскільки критично на сьогодні є поновлення запасів і додаткових можливостей України посилити свою протиповітряну оборону. Нам критично необхідна допомога наших партнерів і у виробництві зброї, і в наданні передачі засобів протиповітряної оборони для того, щоб ми могли хоч якось пом'якшити той російський терор, який вони ведуть проти українців цими днями. Це одне. А друге, я вважаю, що не тільки на рівні Європейського Союзу, можливо, на рівні Північно-Атлантичного альянсу прийшов час все-таки обговорювати питання можливості закриття спроможностями наших партнерів, принаймні західних областей України, що дозволило би засоби протиповітряної оборони звідти перенести на центральні і східні області для того, щоб бути більш ефективними в захисті людей. Але я так розумію, до цього рішення ще достатньо далеко. Це не означає, що воно є неможливим, і це не означає, що воно не може розглядатися, і я вважаю, що воно повинно бути на порядку денному наших партнерів.
4: Пане Павле, питання буде до вас. Прем'єр Великої Британії, коли перебував в Києві, сказав таку фразу, що Велика Британія, попри все, чи в світлі, чи в темні години, буде в авангарді допомоги Україні. А чи Польща буде в авангарді? Бо вона була в авангарді, мені здається, що вже як зараз, звісно, вона допомагає, але ми могли би більше, значно більше зробити для України.
7: Я
9: думаю, що Польща допомагає. Певна риторика антиукраїнська, яка з'явилася у Польщі, це лише медіа-риторика. Але з точки зору не лише гуманітарної допомоги, не лише допомоги громадянам України на території Польщі, але також і військової допомоги, Польща намагається допомагати, бо вона знає, що безпечна Україна – це безпечна Польща. Завдяки, можливо, це погано звучить, але через війну в Україні цієї війни немає в Польщі, і Польща зараз безпечна. І ці слова прем'єр-міністра Польщі, які були кілька днів тому, які стосуються можливості ескалації конфлікту, це, звичайно, дуже небезпечна ситуація. Ми знаємо, що Путін захоче тестувати НАТО, наш Північно-Атлантичний Союз, чи у випадку якихось дій з боку Росії, НАТО буде сильно і захоче захищати все НАТО. І ми до цього повинні бути готові.
4: Пані Іванно, а ви погоджуєтеся з паном Слізем, депутатом з Польщі, що Польща по повній програмі, я можу так би навіть сказав, допомагає Україні. Чи можна було би трошки більше зробити?
8: Ми дуже вдячні і польському народу, і польським політикам за ту підтримку, яка була вже надана Україні протягом цих років під час повномасштабного вторгнення. І ми ніколи не забудемо з великою вдячністю ті речі, які вже були зроблені. Але одночасно мені видається, що на сьогодні Польща, яка дуже добре розуміє загрозу від Росії, яка є в авангарді тих країн, які виділяють серйозні кошти, понад 5% свого ВВП для забезпечення своєї оборони, також могла би робити додаткові речі спільно з Україною для України, але, власне кажучи, одночасно і для себе, і для своїх партнерів на європейському континенті. Тому що наша безпека, вона точно не роздільна. Наша безпека точно далі буде випробуватися Російською Федерацією, і допоки ми спільно не дамо Російській Федерації по зубам. Вона розуміє тільки мову сили, вона і не можна там примусити до миру якимись розмовами. Її можна примусити до миру, власне, тиском політичним, економічним, військовим. І це те, в чому Польща може відігравати ще більшу роль.
5: Пані Івана, ви коли кажете, Польща могла б робити додаткові речі, що ви маєте на увазі?
8: Ну, є якісь речі, які я, можливо, не можу називати публічно, але йдеться і про додаткові військові спроможності, які є наявні на польських теренах і які могли би бути передані через якісь домовленості.
5: Ви маєте на увазі додаткові ракети до Петріотів?
8: Так, я маю на увазі, зокрема, додаткові ракети до Петріотів, які могли би бути передані українським збройним силам, які би могли допомогти нам захистити цивільне населення України, тому що Петріоти якраз використовуються для захисту міст, для захисту критичної інфраструктури і для того, щоб ми могли пройти наступну зиму в більшій безпеці, ніж на це розраховує Російська Федерація.
5: Давайте ще поговоримо про європейську інтеграцію, оскільки ми чули від деяких польських політиків такі заяви, що поки не будуть вирішені спільні історичні питання між нашими державами, то шлях України до Європейського Союзу може бути закритим. Зараз Україна чекає на відкриття решти переговорних кластерів. Пане Павле, хочу запитати, чи Варшава не буде проти відкриття цих переговорних кластерів?
10: За останній час у нас були певні конфлікти між нашими країнами на рівні історичної політики. Так, це правда, для поляків дуже болючими були певні рухи президента Зеленського. Але пам'ятаємо також про те, що наша рана, яка існує в нашій історичній політиці, також певним чином Україна звертає на це увагу, і ексгумаційні роботи тривають. Я також зустрічався в Міністерстві культури перед сьогоднішньою нашою програмою і отримав інформацію, що навіть, здається, кілька днів тому були вже на поховання в Україні у присутності міністра культури Польщі. Наступні етапи цих ексгумаційних робіт проводяться. Отже, ми працюємо над тим, щоб історична політика не знищила наших відносин між нашими країнами, які є. На жаль, для деяких політиків важливо, щоб наші відносини були не найкращими. Ми повинні говорити про складні моменти нашої історії, повинні знаходити рішення, і мені здається, що маленькими кроками ми йдемо у правильному напрямку. Останні дні, про які я зараз говорив, це якраз хороші дні у нашій історичній політиці.
4: Може питання я задам до обох наших гостей, почну з пані Іванни, яка є онлайн. Пані Івано, а чи ви погоджуєтеся з тим, що попри це все, ну, українська сторона показує добру волю? Вона, можна сказати, теж так по-християнськи робить рахунок сумління тим, що вона погоджується на пошукові роботи, на перепоховання,
5: на
4: ексгумації і похорони, так насправді, тих людей, які були вбиті в 40-х роках на Волині деякими українськими націоналістами. А одночасно ми з польської сторони, часами, не усі політики, але деякі з них, досить різко висловуються під адресом українців, так тих в Україні, як і тих, які є в Польщі. Я тільки зацитую, кандидат на прем'єр-міністра від партії «Право і справедливість», пан Чарник каже, Україні допомагати не треба, поки вона не вирішить всіх питань, пов'язаних з волинськими злочинами. То яка є та Польща, так насправді? Пані Іванно, вам слово.
8: Знаєте, для нас принципово важливо говорити про складні моменти нашої спільної історії чесно, об'єктивно, не викривляючи фактів. І мені би хотілося, щоб польські політики припинили взагалі інтерпретувати історичні події, і щоб історичні події були описані, вивчені і чесно представлені, підкреслюю, чесно представлені саме істориками, науковцями, експертами. Через те, що ось це викривлення і нагнітання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві, від нього зиск отримує насамперед Російська Федерація. Я пишаюся тим, що в Україні немає жодного натяку на прояв антипольських настроїв. І я би хотіла, щоб ті політики, які розуміють ризики, які розуміють тонкість і чутливість цієї матерії, власне, вели за собою польське суспільство. Тому що наша спільна історія, вона є не чорно-білою, вона не є заснована на там українських злочинах проти Польщі. На жаль, були негативні і тяжкі також злочини Польщі проти українців, але це не те, на чому ми маємо зосереджувати свою увагу. Я переконана, що якщо поляки і німці знайшли порозуміння після Другої світової війни, то поляки і українці 100% знайдуться порозуміння. І ми всі поділяємо тут, незалежно, до речі, від своїх політичних партій, які ми представляємо, поділяємо підхід, просимо пробачення і пробачаємо. Я би просила, щоб так само з таким підходом йшли і польські політики до наших спільних взаємин.
5: Дякую, пані Івано.
4: І пане Павле, вам слово.
5: Будь ласка.
10: Дякую. Хочу звернути увагу на те, що на щастя, пан Чарник зараз не має влади, і він, на жаль, на антиукраїнській риториці будує свою політику. Польський уряд вміє спілкуватися з українцями, і на прикладах передачі танків, літаків, гаубиць, ці артилерії ми показуємо, гуманітарної допомоги також, ми показуємо зараз польський уряд, що ми вміємо співпрацювати. Те саме, що стосується цивільного населення, українців, які є в Польщі, які допомагають підвищувати польське ВВП, українці, які збільшують польські доходи до польського бюджету, для нас це надзвичайно важливо. І нинішній уряд діє відповідально. У нас є деякі невідповідальні політики у Польщі, які, сподіваюся, на це звернуть увагу виборці відповідним чином.
5: Щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що на онлайні з нами була Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України. І в студії ми спілкувалися із Павлом Шлізом, депутатом польського сейму, головою комісії юстиції та прав людини. Дякуємо гостям за розмову.
4: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
5: Гарного дня.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Новий Ексбек Ваніла? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Ти керуєш життям, а симптоми тобою? Це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
11: Ого, суперсил.
12: Перевог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
17: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
18: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Загрози від реактивних дронів. Чому росіяни запускають БПЛА одним маршрутом та чи маємо чим їх збивати? Плани стійкості регіонів. Зеленський увів у дію рішення РНБО. А за що Кличко отримав попередження? Сили оборони відбили лісову місцевість біля Куп'янська.
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої години будемо говорити про всі найважливіші події цієї доби. І, звісно, будемо окреслювати особливість.

0: основні тренди і траєкторії, як ми будемо рухатись. Ну, на превеликий жаль, значною мірою рухатись ми будемо залежно від того, наскільки активно ворог буде нас атакувати. Наша система протиповітряної оборони працює надзвичайно добре, але водночас є певні проблеми, і вони пов'язані з кількістю реактивних шахедів, які Росія може випустити, зокрема, по нашій столиці. Ворог надзвичайно активний, і наслідки ми дуже добре розуміємо. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, з нами на зв'язку. Слава Україні! Вітаю вас!
1: Героям слава! Вітаю!
0: Ну що, президентський радник, позивний «Флеш», показав маршрут, яким сотні реактивних шахедів рухаються на Київ. Що це означає, наскільки ми можемо перекривати цю ворожу траєкторію, і загалом ваше відчуття, наскільки ворог може збільшувати кількість одиниць? Гераней 4, Гераней 5, щонайменше. Пане Валерію, вам слово. Карту ми бачимо зараз на екрані.
1: Так, я теж бачу, ви показуєте цю карту, да. Значить, видно, що вона йде таким непрямим маршрутом, а йде вздовж білоруського кордону, тому є припущення, що все-таки білоруси підтримують цей маршрут і дають можливість координувати це по тим обладнанням, яке в них є, і проходити по цьому маршруту. Що стосується нейтралізації, це все залежить від засобів, які в нас є. На сьогоднішній день немає масштабованого рішення по знешкодженню реактивних дронів в тій кількості, в якій необхідно. Тобто, які це рішення можуть бути? Перше, це дрони-інтерсептори, але вже зі швидкістю 500, 600, 700 кілометрів, які потрібно дотестувати і масштабувати, і запустити виробництво після бойових випробувань успішних. Бойові випробування є інформація, що проходять непогано, але і масштабування, ви розумієте, це закупка обладнання, це закупка комплектації, це контрактування, це збільшення кількості спеціалістів для компанії і так далі. Тобто це теж потрібен час на це. Другий аспект – це дешеві ракети з головками самонаведення. Вони є, але потрібні головки самонаведення або теплові головки самонаведення або лазерні, які можуть детектувати і самі бити по цілі без коригування там зі сторони операторів, як інтерсептори зараз робляться і так далі. Над цим теж працюють декілька команд, і ми в тому числі, щоб в достатній кількості можна було відтестувати, провести бойове хрещення і відповідно масштабувати ці головки самонаведення, а ракети є, вони є різні, там і Хімери можна, і Вампіри, значить, ну, є ракети, значить, до яких можна доєднувати ці головки і самостійно там випускати такі ракети. Вони західного виробництва, але їх достатньої кількості зараз є. Що стосується там інших систем збиття, то це ПЗРК можуть бути, вони хорошо реагують, краще реагують, чим на шахеди з двохтактовим двигуном, нереактивні. Там є тепловий слід і, в принципі, ПЗРК, там стінгери, інші ПЗРК, піруни, значить, їх потрібно тепер дійсно більше і в достатній кількості закуповувати або робити їх локалізацію там по збірці кінцевій для того, щоб це все було в достатній кількості для збиття. Ну і останнє, там, знаєте, пункт останньої надії – це типічні на авіація і типічні засоби, дорогі вже ППО, які б не хотілося використовувати на ці досить не настільки дорогі не до ракети, як реактивні шахети можна назвати, а вже використовувати краще це на інші типи ракет. Але як варіант, це збиття дорогими ракетами дешевих дронів.
0: Так, пане Валерію, ну дивіться, швидкість реактивного дрона типу грань 4 чи грань 5, ну вона на порядок вища. Так, вона на порядок вища, ніж швидкість шахеда. Тому, зрозуміло, збивати їх тяжче. Ви перелічили зараз основні засоби, якими гіпотетично можна це робити. Я не знаю кількості на наших запасів, як попередній міністр оборони Федоров розпоряджався бюджетами на закупки і так далі. Але от в теперішній момент часу ворог хоче вимкнути Київ повністю. Як би це не пролунало, але наслідки, ну, ми всі дорослі люди, так? Ворог хоче не просто там вирубити світло, він хоче знищити логістику, постачання харчів, він хоче розбити постачання води і так далі, так, щоб це не надавалося до тих чи інших ремонтних робіт. Відповідно, треба рухатись дуже швидко. От якби у вас була змога ухвалювати рішення, чи від вашої поради залежало ухвалення рішення, от що би ви порадили для того, щоб, наприклад, серйозно мінімізувати ризики від грані 4 і 5?
1: Я думаю, що ці всі поради зрозумілі для Міністерства оборони, для нового міністра і для Генерального штабу. Це закупка ПЗРК, це дуже швидка підтримка і масштабування інтерсепторів, які там пройшли перші випробування, значить, і підключення, можливо, навіть наших спецслужб для того, щоб логістичні цепочки були дуже хорошо відпрацьовані і швидко доставлялася комплектуха для цього. Це треба теж дати, я думаю, завдання СБУ ГУРу, щоб вони підключилися до цього, тому що це дуже важливо. І це складова, в принципі, нашої безпеки. Тобто, оці направлення. Ми не перепригнемо, розумієте, що ми не перепригнемо технологічну підготовку нового проєкту R&D і стадії там ТРЛ, хто там знає, від ідеї, умовно кажучи, до реалізації, від ТРЛ-3-4 до ТРЛ-9 по класифікації НАСА, значить, до вже масштабування виробництву є свій, як би сказати, час, який потрібно на це, щоб реалізувати ідею перехоплення з нуля реактивного дрону. Цим займалися раніше і зараз займаються, але треба розуміти, що в західних компаніях на це йдуть роки. 2, 3, 5 років. Ми біжимо, нам ніколи. І тому ми своє рішення намагаємося масштабувати за рік-два. І то нам це багато, якби. Але треба розуміти, що без того, щоб довести його до розуму, нічого не буде, вони тоді будуть неправильно працювати. Тому тут потрібно державі якомога скоріше допомогти компаніям. І якщо є ще якісь інші пропозиції по збиттю інтерсепторами, там закупки десь за кордоном і так далі, якомога скоріше це зробити. Я думаю, що цим нормально займається там Міністерство оборони, тому що це на поверхні. Да? Закупка ПЗРК дуже важлива, теж треба дивитися, де що є, і локалізація. Нам колись пропонували локалізацію, потім зупинився цей проект, локалізацію випуску там стінгерів, наприклад. Я ще не сказав, що дуже непогано по ним діють, наприклад, РЕБівські комплекси, які можуть спуфити їх. Вони не будуть бити прямо в ціль, не будуть долітати, їх можна садити. Навіть бінго буде, якщо перехопити управління над ними і запустити назад по ворогу. Тобто РЕБівське направлення ще більше треба розвивати. Ну і маленька така ізюмінка на торті – це закупка радарів, тому що в нас, по-чесному, не повністю закрите радарне поле і не завжди командування ППО, я просто знаю, ми з ними працюємо, може відслідковувати повністю прольоти різних засобів. Ну, я не кажу вже про балістику, але і для засобів отаких реактивних, не до ракет умовних, все рівно є прогалини, де потрібно працювати над тим, щоб закрити цю систему детекції.
0: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Про все найважливіше проводимо опитування. Тим часом, шановні глядачі, долучайтесь. Отже, хто, на вашу думку, несе відповідальність за готовність міст до російських атак? Центральна влада, місцева влада, Міністерство оборони, військове командування. Ну і сьогодні відбулася низка зустрічей на саміті Шанхайської організації співробітництва у столиці Киргизстану Бішкеці. Зокрема, російський диктатор зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Ну і тлумачив, так би мовити, про що були зустрічі. Пісков, так. Російську агресію Пісков називає українською кризою і зазначив Пісков, що вона обговорювалась побіжно. Міжнародний порядок денний також не був головною темою зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Ну що, зараз будемо говорити про багатостраждальну милу. Отже, Бучанський район. З нами на зв'язку Андрій Суярко, кінопродюсер, фільм «Гніздо горлиці», «Червоний», «Той, хто пройшов крізь вогонь». Слава Україні! Пане Андрію, отже, вибухи в милі. Зараз, наскільки я розумію, ви навіть можете нам надати якесь відео. Розкажіть, будьте добрі, що там і як?
2: Ну, це сталося приблизно години тому, наскільки я знаю. І, ну, явно пролетів над нами реактивний шахет. І оце відео, яке ви зараз бачите, це буквально там на перші хвилини після вибуху. От. То, що він реактивний, це дуже страшно, бо це дуже швидко відбувається. Там впродовж там 5-10 секунд ми чуємо свист і після цього вибух. От. Потім почалось якісь там тріскотіння чогось. Ну, перше, що ми подумали, звісно, можливо, і там десь якийсь склад є, але ні, здається, там нічого не було, ніяких вибухових речовин. Це просто цивільний склад однієї дуже відомої торгової марки. Напевно, скоро всі про це дізнаються. І, ну, він пролетів дуже низько над нашими будинками, буквально там кілька десятків метрів. От. І склад знаходиться, ну, поряд із дуже насиченою трасою Київ-Житомир. Це та сама М-06, на якій знаходиться і мила. І, власне, цей вибух відбувся десь в 4 кілометрах від милої. Тобто все в цьому маєтку от приблизно все відбувається. Ну, що хочу сказати, вони продовжують знищувати складські приміщення, от, і таким чином вплинути на наш психічний стан, на українців, для того, щоб, звісно, вони підняли лапки, але, ну, я вважаю, цього ніколи не станеться, але їм цього ніяк не документують.
0: Пане Андрію, отой от шахет, який ви бачили, це старого типу класичний шахет чи реактивний? Той, що вони зараз запустили по милі?
2: Ну, це не мила, це інше селище ближче до Києва. Це реактивний шахет, звісно, бо звичайні шахети, вони використовували на початку війни, і вони дуже низько літали над нашими будинками, їх збивали там над лісом, на підльоті до Києва. А ці, звісно, вони наближаються до цілі дуже високо, а потім стрімко спускаються дуже швидко. Я ж кажу, це відбувається 5-6-7 секунд, ми чуємо, що він летить. От, якщо звичайні шахеди, вони як мопеди могли летіти там хвилину, ми чуємо, що він летить, то цей дуже швидко відбувається, і вибух за ним, ну, майже відразу. В ніч, в ту саму ніч, коли сталася трагедія в Милі, так само їх було дуже багато, цих шахедів, і збивали над нашим селищем, і один, слава Богу, був збитий і упав там недалеко від нашого будинку. І ми потім підходили, бачили це все коли ДСНС забирали рештки цього дрону, що він дійсно був реактивний, бо там був реактивний двигун. Він залишився цілим і лежав декілька днів, ще пару днів на тому місці, де і він упав, збитий. Так що це був реактивний, явно реактивний шахет. І наскільки я розумію, зараз дуже важко їх збивати. Як правило, це роблять або з літаків, мабуть, тільки з літаків його можна зараз збити.
0: Дякую вам, пане Андрію, за ваше оперативне включення. Андрій Суярко. Ну і дякуємо пану Андрію за його роботу. Це кінопродюсер, продюсер фільмів «Гніздо горлиці», фільму «Червоний», дякую. Той, хто пройшов крізь вогонь. Так, очевидець вибуху у Бучанському районі. Ну що, будемо зараз говорити про реалізацію планів стійкості. Так, попри те, що останній день літа, всі достатньо напружені, всі намагаються реалізувати ті чи інші родинні плани стійкості, ну, але водночас хотілося б почути і про державні плани стійкості, точніше про їхню реалізацію. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Олександре! Так, слава Україні, пане Олександре, сподіваюся, чуєте мене.
3: Героям слава, дуже добре вас чую і бачу.
0: Слава Богу, приємно. Ну що, розуміємо, що є закрита частина, секретна частина планів стійкості. Так, але є питання відкрите, яке називається підготовка наших міст до масованих, концентрованих ударів. І ворог демонструє, ну, в даному випадку ми говоримо, наприклад, про Київ, так, що він має чим. Володіє певною кількістю координат і знищує нашу цивільну інфраструктуру. Отже, основне, наскільки ми на місцях готові в наших містах зустріти складну осінь і, можливо, ще складнішу зиму. Як би ви це оцінили? Зокрема, ми говоримо і про міста-аутсайдери, і про міста, які реагують досить активно.
3: Дякую, по-перше, за запитання. По-друге, що ви присвячуєте цьому ефір. Я поясню, чому. Ну, ми в Асоціації міст України не оперуємо поняттями там лідери, аутсайдери, тому що всі знаходяться в однаковій ситуації, абсолютно однаковій ситуації, і, на жаль, залежить від рішень Кабінету міністрів. І коли просто озвучують цифри, що у такої-то громади бюджет такий-то, у такої-то громади бюджет такий-то, ніколи не показують обсяг видатків, і який це бюджет на душу населення. Тому що, відповідно, якщо ми розіб'ємо, розкладемо, точніше, бюджет Києва, Дніпра або Харкова на обсяги повноважень, і сюди додамо обсяги державної підтримки або відсутності державної підтримки, то ми побачимо, що всі громади абсолютно в однаковому становищі. Перше, що я хотів би сказати, ви абсолютно правильно говорите за закриту частину. Але що стосується відкритої частини, держава винна громадам 75 мільярдів гривень так званої різниці в тарифах. І, відповідно, якщо ми візьмемо по місту Києву, ну, десь 10-15% від обсягу бюджету. І це гарантовано законом 2479, погашення цієї різниці в тарифах. Другий момент. На сьогоднішній день держава заблокувала для 48 ГВт рахунки комунальних підприємств, які забезпечують тепло і теплопостачання. Готуватися до будь-якого опалювального сезону, виконувати будь-який план стійкості, ну це так само, якби вам заблокували карточку і сказали, ви йдіть купіть матеріали, відповідно все, і будуйте будиночок. І це питання не розблоковано. Третій момент, якщо ми говоримо, наприклад, по місту Києву, то питання приділення уваги відбиванню в судах позовів, щоб не допустити блокування рахунків і забезпечити нинішню заробітну плату комунальним працівникам, працівникам комунальних підприємств. Про це ніхто не говорить, і нам тільки обіцяють, що питання звернень до суду, виконавчих проваджень і все-все інше в умовах війни буде зупинено, але, відповідно, монополісти, в тому числі і державні національні акціонерні компанії, продовжують ці звернення не тільки до Києва. У Києва є можливості юридичні, да, і замість того, щоб готуватись до опалювального сезону, відбуваються там переписки, про які ніхто в ефірі, до речі, не говорить, наскільки це часу відволікає від стабільної роботи працівників. А у маленьких громад цього немає. І, наприклад, там Стара Константина, Звягіль, Лозова, Харківська область, це я на карту дивлюсь, в них блокуються рахунки, взискуються кошти, а потім їм ставиться питання, а як ви готуєтесь до опалювального сезону і, відповідно, як виконуєте плани стійкості. Наступний момент, 1 квітня цього року уряд прийняв так звану 403-ю постанову Кабінету міністрів про фактичну заборону когенерації. Хоча ми чуємо від політично, розвивайте когенерацію. Але когенерація поставлена поза законом, і навіть для тих декількох областей з зони активних бойових дій виставлені такі умови щодо експлуатації когенераційних установок, які вони виконати не можуть. А чому я дякую засобам масової інформації? Тому що, наприклад, рахунки по Черкасам, по Житомиру і можливість незупинки когенераційних установок була тільки внаслідок того, що журналісти приділили особливу увагу цьому питанню. Тобто, щоб ви розуміли про абсурдність ситуації, і асоціація міст постійно говорить про те, що а навіщо ви приймаєте такі постанови? Тобто, заяви одні, а постанови зовсім інші. Наступне питання – це щодо бронювання працівників комунальних підприємств. Ми з 22-го року говоримо, що кадри відсутні, високоспеціалізовані кадри, і навіть якщо на папері буде самий гарний план стійкості і проголосовані всі рішення місцевих рад, і навіть якщо уряд все-таки не просто прийме постанову, да, а кошти ці надійдуть до відповідного споживача, до відповідного підприємства. Бо прийнята постанова – це ще не підкріплені кошти, які надійшли з державного казначейства. І можна прозвітувати, що уряд виділив там стільки-то, стільки-то, але поки вони зайдуть на рахунки, відповідно. Наступний момент – тільки нещодавно, дякуючи вже новому уряду, тут маємо подякувати, були внесені зміни до постанови 1512, що визначає правила будівництва і закупівлі якраз для опалювального сезону. І ця постанова до даного моменту, уряд швидко її прийняв, відпрацював, новий уряд. І тут ми вдячні. Але сьогодні 31 серпня, вона ще не опублікована. А вже вересень, коли треба здійснювати відповідні закупівлі і працювати відповідно по-новому. А тепер я наведу приклад міста Дніпра, які взяли запозичення на 4 мільярди гривень, не просячи в держави жодних коштів, на реалізацію плану стійкості. І коли ми Міністерству фінансів і членам бюджетного комітету парламенту при прийнятті бюджету на 26-й рік говорили про те, що а як будемо готуватися до наступного складного опалювального сезону, навіщо ви у 220 громад вилучаєте кошти, які їм треба залишити на підготовку опалювального сезону. Ви будете здивовані, що у Дніпра вилучаються 4 мільярди гривень коштів в загальнодержавну скарбницю. Тобто замість того, щоб підтримати, залишити, це так званий обсяг реверсної дотації. Коли громади, такі як Запоріжжя, Дніпро, Харків, попрацювали, і там найбільша кількість переселенців, відповідно, і ми просимо залишити ці кошти цільовими, бо їм треба на виконання програми енергоефективності, їм треба зовсім інша відповідно підтримка. Ми не просимо коштів держави, ми просимо, щоб ми попрацювали, ми працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, ми зробили заходи про підтримці місцевої економіки і просимо те, що ми заробили, нам залишити. А нам кажуть ні. ви молодці, ви добре попрацювали. В нас на державному рівні дефіцит коштів, тому ми з цих 220 громад заберемо реверсною дотацією ці кошти. Ви працюйте далі. І ми вертаємося в Радянський Союз. Від кожного по можливостям, кожного по потребам. І той, хто працює, готується.
4: Я хотів би от уточнити по Києву. Так, є зона відповідальності Кличка. Є зона відповідальності, як не дивно, пана Ткаченка, так, Тимура. Ну і відповідно, є ще один ресурс, і цей ресурс не гроші, це час. Розуміємо? Час. Часу нема. Літо золоте. Пропрацювали, так би мовити, зайшли в осінь, заходимо в осінь, і ворог буде звіріти, шаліти, ну і наслідки ми розуміємо. От ваше відчуття по Києву, і ну на кого показувати пальцем киянам?
3: Ми для себе, ну по-перше, пан Ткаченко на сьогоднішній день вже голова Київської обласної військової адміністрації, тому це ну зараз питання таке вже некоректним є, тому що Київ є окремою адміністративно-територіальною одиницею. Другий момент, на когось показувати пальцем від цього легше не стане. І третій момент, причина наслідкові зв'язки. Якщо урядом будуть виконані ті зобов'язання, які покладені законодавством, буде компенсована різниця в тарифах, буде відповідно розблоковано когенерацію, щоб вона була законною, щоб нікого не лікали до відповідальності, то відповідно тут совідповідальність і муніципальної влади. Але це причина наслідкові зв'язки, коли тобі блокують рахунки, коли тобі не погашають ці борги, і коли є розподіл співфінансування, не може бути так в будівельних роботах, що тут ми заплатили частинку, бо це зданий об'єкт, а іншу чекаєте кошти в дорозі. І головний момент, який я хочу, користуючись можливістю, до всіх звернутися. Якщо ми з вами думаємо, що з кожної гривні, яку ми платимо за споживання комунальних послуг, ця гривня йде на рахунки комунальних підприємств, наприклад, Теплокомуненерго або Водоканалу, то я вам відкрию секрет, що в нас діє 812 постанова про розподільчі рахунки, де автоматично 65 копійок з кожної гривні нашої з вами йде монополістам. А 35 копійок, які залишаються, їх навіть не вистачає на оплату підвищених паливо-мастильних матеріалів, підвищеного тарифу на електрику, підвищеного тарифу, відповідно, ну по зарплатам навіть, які є. І тому давайте враховувати, що комунальним підприємствам не тільки в Києві, абсолютно всім із тих коштів потрапляє лише 35%. А тепер врахуйте, що тарифи на розподіл газу – це окремий збір, тарифи на розподіл електроенергії – це окремий збір, вони теж піднялися. І де-факто підприємства на сьогоднішній день працюють в мінусі, і ми говоримо вже не перший рік, і це було впроваджено, до речі, в умовах війни, одразу це як реакція на масовані обстріли. Ми говоримо, а ви можете залишити просто ці кошти, які платять люди, бо дисципліна фінансова людей насправді в таких умовах надзвичайна, вони сплачують за свої послуги. І в нас створений міф, що ці кошти йдуть комунальним підприємствам і місцевому самоврядуванню, а коли ми відкриваємо постанови Кабінету міністрів, 812, перевірте мої слова, 65% йдуть одразу на рахунки монополістам. І плюс ще додатково з'явилась пропозиція ще 5% забирати з тих 35, які залишаються. І отут є ці три складові, на які я звертаю увагу. Якщо ці постанови не будуть відмінені, якщо не прийде держава ну якось зі своїми боргами не розрахується з місцевим самоврядуванням, тому що навіть ті кредитні ресурси, які бере будь-яке місто, вони є дорожчими, коли є безнадійна заборгованість. І президент України неодноразово Кабміну минулому давав доручення провести так званий клірінг списання цих умовних боргів. Знаєте, чому вони умовні борги? Бо на них накручені пені і штрафні санкції. І, наприклад, якщо ми беремо Стара Константінов, який винен умовно там 15 мільйонів, а йому накрутили за кожен день пені і штрафних санкцій, які зносять з землі просто росіяни. Всі розуміють, хто зараз дивляться, чому. І так з багатьма громадами. 65 мільйонів. Звісно, що у цих монополістів

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Ого, суперсил!
6: Перевог! Там сосиска відпад!
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без блін соцмережі.
5: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі «Візік» інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. «Візік» можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. «Візік Блу» – для сухих і втомлених очей.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enteron. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enteron. Керуй своїм життям.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
18: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
19: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
20: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус

0: дорозі та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Зараз будемо говорити про уникнення відповідальності і відповідальність конкретно. Зокрема, говоримо про детонацію у Милі на Київщині. Заслужений юрист України зараз з нами на зв'язку, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генерального прокурора України Олексій Баганець. Так, ну що, кількість постраждалих зросла, да, більше півсотні. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Ткаченка, серед поранених 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 приватних будинків, 14 багатоповерхівок. Маємо руйнування різного ступеню, деякі з будинків знищені повністю. Ліквідація наслідків атаки і подальших детонацій триває. Всі осередки пожеж вдалося загасити, і піротехніки цілодобово шукають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Але ще питання відповідальності. Олексій Баганець, колишній заступник Генпрокурора України. Слава Україні! Пане Олексію, вітаю вас. Ну що?
2: Доброго вечора.
1: Доброго вечора. Питання відповідальності, так? Дуже чітко, дуже конкретно президент України сказав, що подібне не повинно було повторюватись. Це ми чули і розуміємо, що тривають розслідування. Я не володію всім об'ємом інформації, розуміємо, що частина інформації є закритою, конфіденційною, секретною чи там надзвичайно секретною. Ну, але певні слідчі дії ведуться. І наскільки ми розуміємо, щось було не так, коли ми говоримо про розміщення складів з тим, що здетонувало. До кінця навіть нема розуміння, що це були за вибухи. Вам слово. Як це все правильно розслідувати, інтерпретувати?
2: Ну, перш за все, я вже сьогодні вашим колегам відповідав частково на це питання і пояснив, що звичайно, якщо буде дійсно точно встановлено про те, що причиною цих вибухів явилося напад зі сторони ворожого дрона, це одне. Це треба реєструвати кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину і проводити досудове розслідування. А що стосується причин і умов, які сприяли вчиненню цього злочину, то, звичайно, що без вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідальних осіб, органів влади, керівників підприємств, на балансі яких знаходилися боєприпаси, склади, приміщення для зберігання цих боєприпасів, звичайно, що треба з'ясовувати точно, чи є дійсно в нормативних документах заборона розміщення таких складських приміщень на території населених пунктів чи поблизу їх. Треба з'ясувати, коли ці нормативні документи приймалися. У нас, вибачте, вже йде п'ятий рік війни, і якщо дійсно на початок війни ці нормативні документи до сьогоднішнього дня, з початку війни, вони не змінювалися, це питання вже третє, це вже до інших осіб вище посадового рангу, чому вони не змінювали, тому що ми на сьогоднішній день, на превеликий жаль, у зв'язку із відсутністю інформації більш детальної, сьогодні не можемо зробити висновок. Так, хто все-таки винен в тому, що сталася така трагедія, причому ця трагедія сталася буквально через якийсь місяць чи два після ситуації такої ж трагедії в Вишневому. І от ми за два місяці, чи скільки пройшло з того часу, ми до сьогоднішнього дня не володіємо інформацією. Так все-таки встановили винних осіб, завдяки халатності, яких сталася така трагедія, загинули люди, були зруйновані приміщення, заподіяна матеріальна шкода і так далі. На превеликий жаль, ми цього теж не знаємо. Я також хотів би вам нагадати, що це в нас оці два випадки, вони для нас не є новина. Якщо ви згадаєте трішки історію, трішки років 10 тому назад, у нас таких вибухів і пожеж на складах боєприпасів був не один. А що ми хочете сказати, що ми теж почули результати розслідування цих злочинів? Це теж не почули. Мало того, що тоді люди теж загинули, теж була заподіяна шкода, але, вибачте, скільки було заподіяно матеріальних збитків державі шляхом знищення цих боєприпасів складів. Це в той час, коли в нас вже на території України, нехай на сході, а вже йшла війна. Тому, звичайно, без дослідження того, що хто все-таки або не вжив додаткових заходів для скасування і внесення змін у ці нормативні документи, які стосуються незаконного розміщення і зберігання цих боєприпасів, або це стосується того, що, може, і тут не дрон винний, а винні якісь інші причини, халатність, наприклад, на цих складах, в результаті яких відбулися ці вибухи, і заподіяна була шкода, в тому числі, на превеликий жаль, і загибелі такої кількості людей. Тобто я з вами згідний, що цьому треба обов'язково дати оцінку, і, звичайно, що треба проінформувати суспільство, що все-таки по чиїй вині відбулася ця трагедія, і по чиїй вині було заподіяно такої кількості шкоди і державі, і оборонному підприємству, і обороні в цілому України, бо це ж, вибачте, це боєприпас, який чекає фронт на лінії зіткнення з ворогами. Тому, звичайно, тут питань, на превеликий жаль, на сьогоднішній день багато, але поки що, шановні друзі, я не володію самими матеріалами кримінального провадження і не знаю, звичайно, яка там ситуація станом на сьогоднішній день. Чув про те, що там затримали вже когось, комусь якоби ледь не винесли підозру, але кому це саме, поки що органи правопорядку про це не повідомляють. Один ще такий штрих, я хочу, щоб ви теж мали це на увазі. Я всі ці 4 роки війни продовжую наполягати на відновленні органів воєнної юстиції. На превеликий жаль, 5-й рік війни йде, а в нас на сьогоднішній день військові злочини, воєнні злочини розслідують фактично цивільні люди. Це неправильно. А вони, як цивільні люди, не з'ясовують причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, так, якби це зробили військові, які перебувають на таких посадах.
1: Пане Олексію, хотів би ще уточнити. На вашу думку, темпи підготовки захисту Києва і створення паралельної інфраструктури, чи вони є достатніми? Тут питання не до вас навіть, як до досвідченого правника, який розуміється в оцінці механізмів, але, наприклад, там мене місяць чи два. Якщо ворог буде далі настільки методично винищувати нашу інфраструктуру, відповідно, можуть з'явитися колосальні проблеми. І люди будуть задавати питання. Так, і от ми чули про плани стійкості, ми чули про виділення коштів, ми бачили заяви посадовців, ми розуміємо, що ведуться якісь роботи. А от якось воно комплексно кимось контролюється і з когось можна буде в разі чогось, якщо, не дай Боже, щось там піде не так, спитати?
2: Мені, розумієте, хочеться відповідати чесно і об'єктивно, як я вважаю, про ситуацію, про яку ви цікавитесь. Але, звичайно, я не хочу, щоб мене хтось інтерпретував, що я намагаюся давати якісь відповіді в сфері пошуку політичних причин, чому така ситуація. Я не можу обійти це ніяк для того, щоб ви могли правильно зрозуміти. У нас у Києві, якщо говорити про столицю, склалося за ці останні 10 років 2-3 двовладдя, якесь для мене не зрозуміло. Тобто є очільник, мер міста Києва, якого обрали люди, і є також особа, найвища посадова особа у столиці, це керівник військової державної міської адміністрації. От представте собі, до мера можна пред'являти претензії, і в мене до нього є. Але уявіть собі, от у нас 10 районів у столиці, глави районних державних адміністрацій меру міста не підпорядковані. Вони підпорядковані керівнику Київської міської військової адміністрації. От вибачте, оце двовладдя, воно що нам допомагає забезпечити столиці, щоб вона вистояла в таких умовах? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Тим більше керівники цих міських державних адміністрацій, вони от уже другий у нас чи третій, вони призначаються, не знаю, завдяки яким їхнім якостям, для того, щоб вони могли управляти цим процесом у столиці. І це ж, вибачте, це не тільки стосується там зберігання боєприпасів і так далі. Це життєдіяльність. От, наприклад, звучать тривоги. От і я піддаюся цим тривогам, цим сиренам. Куди об'являють усім, ховайтесь в укриття. Я задаю питання, а де ці укриття? Цих укриттів на сьогоднішній день, на п'ятий рік війни, у нас достатньо для того, щоб сховати всіх людей. А почався учбовий процес. Вибачте, яким чином сьогодні дітям, які осталися в Києві, як їм учитися? Це буде навчання яке? Онлайн? Чи це вони будуть ходити очно на заняття? А як вони будуть ходити очно на заняття, якщо на сьогоднішній день тривога звучить через кожні 15-20 хвилин і зупиняють пропуск транспорта, в тому числі того ж метро, з лівого берега на правий, з правого берега на лівий? Тобто маса питань, і в мене таке враження складається, що наша нинішня влада, вони не знають, що їм робити в цій ситуації. От у мене, я помиляюсь, я готовий вибачитися, якщо я помиляюсь, але от таке враження на сьогоднішній день складається. Скільки ми стоїмо у пробках, коли їдеш на роботу, розумієте, коли міст перекритий, і весь ця траса стоїть 1,5-2 години, не можуть проїхати до Києва. Це ж може, люди їдуть на роботу. Є ж якийсь бізнес, яка ж робота, вибачте, на неї теж треба своєчасно приходити. Тобто складається враження якесь критичне, що дійсно у нас попереду ще більш складні, тяжкі часи. І не тільки по причині, що ворог наступає, що ворог там посилив обстріли столиці і так далі. В організації, розумієте, в пристосуванні людей, чи що перш за все до влади, на нинішній ситуації, якісь у мене, вибачте, складається враження затримки, будемо так найм'якше говорити.
3: Ну, на превеликий жаль, пане Олексію, не тільки у вас закладається подібне враження, але будемо сподіватися, що план є і всі рухаються відповідально, звісно, чиновники за тим планом. Олексій Баганець. Відомий український правник, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генпрокурора України. Говорили про детонацію у Милі і говорили про відповідальних за підготовку, зокрема, і Києва до нових важких викликів. Ну, а зараз будемо говорити про справи воєнні. Богдан Бачинський, головний редактор сайту Espresso TV. Слава Україні, Богдане.
4: Героям слава, Антін.
3: Ну що, що означає, на вашу думку, прорив сил оборони на Куп'янському напрямку? Наші бійці зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості на південний захід від Западного та продовжують просування на захід від Дворічної. Це на північ від Куп'янська. Попрошу наших редакторів одразу підготувати відповідні карти. Ну, але просування є. Наскільки велике значення воно може мати?
4: Ну, напевно, почати варто з того, що це не подія, яка відбулася буквально днями. Інформацію про те, що Збройні сили просуваються на цьому напрямку, осінтри отримали і раніше, близько 10 місяців тому, і цей рух тривав. Просто зараз стала така ситуація, що можна більше про це публічно повідомляти. Варто відзначити, що пам'ятаємо, буквально минулого тижня Патрушев доповідав Путіну, формуючи його паралельну реальність, про те, що війська російські просуваються в глибину Харківщини. Тобто вони вже давно захопили Куп'янськ, давно взяли Вовчанськ і рухаються в сторону Великого Бурлука, прориваючись через кордони українські. Але насправді це абсолютно брехня. Це є паралельна реальність, в якій живе Путін, в яку він вірить. І ситуація біля Западного, біля Дворічної, якраз демонструє, наскільки ця брехня є, не відповідає дійсності. Так, справді, ми бачимо, що невеликі інфільтрації в Куп'янськ є російських військ. Вони залишили таку можливість, попри річку Оскіл, можуть просуватися ближче до північних околиць міста. Але от те, що ми відсунули, ну, якби відбили частину лісосмуг в районі Западного, в районі Дворічної, це дуже сильно нівелює їхні можливості просуватися як до Куп'янська, так і, в принципі, зменшує їхні можливості просуватися на лівобережжі до Куп'янська вузлового. Ну, тому це важливо, це важливий момент. Плюс він точно нівелює будь-які спроби об'єднати оці два фронти, Куп'янський і Вовчанський. Взагалі в росіян є такі плани, та, об'єднати ці два великі фронти, здобути попри кордон більше території і заглибитися чим подальше в Харківщину в районі Великого Бурлука. Відповідно, наші дії в районі Дворічної абсолютно ці плани відкидають назад.
1: Тобто так виглядає, що Михайло Драпатий, так, теперішній головнокомандувач Збройних сил України, дуже добре знає харківський напрямок, особливо з урахуванням того, що він там служив і командував, так? Ну, які так. Це може заломати наслідки?
4: Ну так, після того, як він пішов у відставку з керівника сухопутних військ, він, власне, був перекинутий на харківський напрямок, де продемонстрував себе дуже вдало, і те, що ми зараз бачимо, в тому числі в рамках операції під Дворічною на північ від Куп'янська, це є наслідком його дій, власне, як керівника цього напрямку об'єднаних сил. Так само варто відзначити, що зараз об'єднані сили поширили свою відповідальність аж до Слов'янська. Ми пам'ятаємо, що недавно Андрія Білецького був, якби, ну так, анонсовано призначення, що його відповідальність також буде поширюватися на всю цю територію, фактично від Куп'янська до, ну, від Борової до Слов'янська. Тобто бачимо, що практично весь цей напрямок від кордону і аж до Слов'янська є повністю реорганізований, та налагоджене нове командування, і воно успішно виконує ті завдання, які є. І очевидно, що передача Слов'янська у їхню відповідальність, це так само, якби східного флангу Слов'янська, це питання поширення тих практик, які були вже відлагоджені на Харківщині.
1: Так, Богдане, надзвичайно цікаві речі говорите, але загалом ми ж розуміємо, що Куп'янська операція – це не лише про північ, можливо, йдеться про спроби ворога активізовуватись загалом на Харківщині. Так, і відповідно зараз робляться ті чи інші дії, які би повинні були вберегти наш прекрасний Харків від ще складніших сценаріїв, в яких він зараз перебуває. Отже, ваші відчуття, і, зокрема, коли ми говоримо і не лише про Харків, а, наприклад, про Слов'янськ.
4: Ну, про Слов'янськ я щойно вже сказав. Насправді, все буде видно після того, як новий командувач цього напрямку прийме, вступить повністю почне виконувати свій функціонал, так? Наразі це тільки ще перехідний період. Якщо говорити про Харківщину, то ті дії, які відбуваються на прикордоні, вони не мають якоїсь значної, вони не несуть для нас загрози, так? Натомість доволі значним викликом, в тому числі і для Михайла Трапатого, який керував цим напрямком, є втримання лівобережжя Харківщині, з лівого берега Оскола. Тобто Куп'янськ знаходиться з правого боку, якась частинка його знаходиться з лівого боку. І от там ситуація є дуже складною. Вже понад рік логістика, її як такої нормальної логістики немає. Неможливо проїхати автомобілем, тобто це тільки піше просування. Логістика надзвичайно складна. І постійно ворог просувається, підтискуючи нас до Осколу. Посувається повільно, але все одно ці тенденції існують. І от, власне, втримання цієї ділянки на лівобережжі Осколу. Це є одне з таких пріоритетних зараз завдань, в тому числі операція в Западному Надворішні, вона покликана відкинути росіян, ну, поки що вона ще не завершена, вона ще триває, відкинути росіян повністю з правого берега Осколу і створити такі умови, щоб вони не змогли просуватися на лівобережжі.
1: Дякую. Богдан Бачинський, головний редактор сайту Espresso TV, був з нами на зв'язку. Ну і важливі сьогодні відбувалися зустрічі у Киргизстані. Зокрема, туди приїхав російський диктатор і низка світових лідерів. Зокрема, йдеться і про Сі Цзіньпіна. Відбулася зустріч між Путіним та Сі Цзіньпіном. Ну і відбулася зустріч з прем'єром Індії Моді, що зараз зацитую Нарендру Моді. В Бішкеку відбулася зустріч. Так, головний індієць заявив, що Індія підтримує всі мирні зусилля і продовжить це робити. Кожен день російсько-української війни відкидає людство назад, закликав перейти до закінчення бойових дій. Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом. Це потрібно всьому людству. Так, ну і стосовно зустрічі з Сі Цзіньпіном, з'явилася інформація наразі від Піскова, путінського посіпаки. Ну, той, в принципі, правди ніколи не скаже. Ну, але якась інформація, що питання цього протистояння, так вони війну називають, повномасштабну криваву російську агресію проти України, питання протистояння не було основною темою розмов між Путіним та Сі Цзіньпіном. Ну, але, повторюся, вірити Піскову, себе не поважати, ну, але, з іншого боку, краще хоч якась інформація, ніж її повна відсутність. Тож, важливі теми, і, зокрема, незабаром сьогодні от будемо про це говорити з відомим українським політологом Смолієм. А я дякую всім, хто голосував. Отже, хто несе відповідальність за готовність міст до російських атак? Такі от у нас були питаннячка в Еспресо. Центральна влада – 55%, місцева влада – 27%, Міноборони – 18%, військове командування – 0%. Отже, ну, бачите, хто що думає про зони відповідальності. Ну що, дякую за те, що дивилися, і невдовзі зустрінемось в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Новий екс-блек ваніла? Клас.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Ого, суперсил.
9: Берегок! Там сосиска відпад.
10: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
11: Без блім соцмережі?
8: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
13: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетхінг. Бетхінг, ти король.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
16: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
15: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
16: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
15: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
17: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
18: У Міноборони РФ анонсували масовані удари по українській енергетиці. Чи готові ми до таких атак? Путін, Сі та президент Ірану зустрінуться на саміті ШОС у Бішкеку. Чого очікувати від диктаторів? Масштабна детонація в селі Мила. Чому боєприпаси зберігали поруч з будинками та хто за це відповідальний?

0: Ну що, шановні глядачі, несемось на ефірних хвилях програми телеканалу «Еспресо». Тепер головне. Працюю для вас наживо, інформую про все найважливіше. Зокрема, порядок організації руху мостами під час тривог у Києві буде переглянуто. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Так, будуть формулювати окремі правила життєдіяльності міста в теперішніх умовах. І разом з військовими переглянуть порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Ну і важлива новина прилетіла з сонячного Киргизстану. Бішкек нині приймав світових лідерів, і ще Путін затісався до шоста засідання Шанхайської організації співпраці. Про це і про інше мій колега, телеведучий, міжнародний оглядач Андрій Смолій. Буквально за кілька хвилин дочекайтеся. Це надзвичайно важливо. А зараз будемо говорити про енергетику, так, і не дарма я озвучив те, що зараз буде робитися з логістикою і з рухом у нашій столиці. Окремий сценарій – це енергетика. Ворог має канібальські наміри знищити не лише генерацію, але радше всього, можливо, і газорозподілення. Станіслав Ігнатєв – енергетичний експерт, професор Національного університету, Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Слава Україні, пане професоре, вітаю вас.
1: Щиро вітаю, пане Антоне. Дуже радий вас бачити. Героям слава.
0: З великою приємністю хотів би зараз вас, як відомого фахівця, розповісти нам, чого нам чекати від теперішньої фази і теперішніх російських планів. Ми пережили пару років системного винищення наших енергетичних спроможностей, але наші енергетики могли реагувати своєчасно і локалізовували ті проблеми. Хоча в окремих містах було надзвичайно складно, ми беремо той самий Київ. Але зараз ворог, так виглядає, планує працювати ще більш по-звірячому. Отже, як ви оцінюєте наші перспективи теперішні, і в середньостроковій перспективі?
1: Він так і працює по-звірячому. Пане Антоне, ви абсолютно праві. Тут заберу вашу цитату, буду використовувати її постійно. Ситуація в тому, що по теплопостачанню, давайте розіб'ємо, теплопостачання і електропостачання. В більшості міст по теплопостачанню там великої проблеми не буде. Вузьке місце – це місто Київ, надскладна ситуація в місті Києві, розбита Дарницька ТЕЦ, не буду там слово говорити, що там відбувається, начебто там певні роботи ведуться. Бачив на власні очі, але Дарницька ТЕЦ намагається запуститися, там є великий тиск з боку держави, з боку певних органів для того, щоб запустилося, бо 1100 будинків в Києві заморозити це просто геноцид своїми руками, це приватна ТЕЦ. По 5-й, по 6-й ТЕЦ в Києві ситуація достатньо складна. Тут задача їх перевести в великі комунальні котельні. Це буде збитковий проєкт для міської влади, але іншого варіанту немає. Електрогенерацію ми не відновимо. Маємо це працювати на режимі теплогенерації. Якщо будемо говорити по іншим містам, то ситуація достатньо непогано. Був і в Харкові, бачив Хмельницький, бачив Львів. Непогано міста підготувалися. Ресурс є для того, щоб цю зиму проскочити. Зрозуміло, що ворог буде бити по певним елементам. Немає права говорити по яким. Але питання в тому, що проскочимо, запас міцності є і тут проскочимо. Київ – це вузьке місце. І буде питання з дуже проблемне з теплопостачанням. По електропостачанням ситуація буде середньозважена. Вона буде зводитися до того, що будемо мати дефіцит ранковий, десь там на рівні 2-4 години по 2-4 черги. Ну і вечірі, на превеликий жаль, це буде до 6 черг, і це вже буде 4-6 годин. Тобто це прогнозований дефіцит електричної енергії. Але ми стійкі, ми це проживемо. Вузьке місце, це знов таки, це Київ. Якщо 10 градусів буде теплопостачання в Києві в середньому по будинках, це непогано, будинки не розмерзнуться дуже сильно. Ну, доведеться.
0: Ну і хочеться бути оптимістом. Але ми побачили, як ворог з впертістю, направду, злочинною, намагається винищувати нашу велику логістичну мережу. Зокрема, йдеться про ті самі регіональні склади, так, які розташовані в Києві, на Одещині. Ну, не буду перелічувати всіх регіонів. І радше всього ворог міг зробити висновки зі своїх попередніх злочинних планів. Зокрема, коли ми говоримо про розподільчі мережі і так звані наші слабкі місця. Ну, в будь-якому разі ми потребуємо створення так званої паралельної мережі міцності. Так, тобто когенерація, ще якісь там додаткові теплові установки, можливо. Я навіть не беруся перелічувати всього. І от хотів би вас розпитати, якщо би пішов критично складний сценарій, так, якщо ворог буде відпрацьовувати методично і винищувати наші розподільчі так з тим самим завзяттям, як вони винищують зараз наші регіональні логістичні склади. Чи наша паралельна система, вона зараз готується, на вашу думку, так? Якщо говорити, наприклад, про приклад стійкості Харкова. Тобто Харків зробив чудеса, і в Харкові ситуація була, ну, надзвичайно загрозливою. Але якось вдалося зібратись, продумати, взяти додаткові кредити, прискорити, я не знаю, добрим словом і шуфлею по спині, якось підганяти оті от всі процеси.
1: Ну, скажімо так, Харків – це унікальне місто. Я сам же з Харкова, прекрасно розумієте, це унікальне місто. Тут працює інструмент кнута і пряника і великої можливості і переговорної для того, щоб знайти додаткові ресурси. І, наприклад, Харків у Києва забрав 8 котелень і поставив зараз їх в Харкові. Бо Київ довго ріпу чесав і думав, а як це правильно зробити. А Харків взяв і зробив. Був минулого тижня в Харкові, чудово місто виглядає. Ну, війна взагалі не відчувається так, як відчувається, наприклад, в Києві, або там був нещодавно при фронтовому Запоріжжі. Тому тут Харків унікальне місто, і це місто, яке люди формують такий, знаєте, ландшафт цього міста, починаючи від міської ради, закінчуючи всіми пересічними громадянами. Якщо говорити по Києву, тут ситуація достатньо критична. Якщо говорити там по Львівській області, ми з головою обласної адміністрації також в контакті постійному, і по Львівській області дуже багато також роботи зроблено. По Одещині, наприклад, вже сьогодні була криза блекаутів, і на власні очі бачив, що там не всі об'єкти до кінця доведені, і це вже не перший рік, бо їжу в той регіон системно. В принципі, якщо говорити по електропостачанню в Києві, для Києва Укренерго зробило все можливе, щоб з Рівненської атомної станції було стабільне електропостачання в місті. І ми бачимо, скільки цирконів летить на, якщо там читаємо, летить на Макарівський район, летить на село Наливайківка, то це все намагається ворог вибити підстанцію Укренерго, яка це єдиний струмочок, який зараз живить місто Київ по електропостачанні. Ворог прекрасно це розуміє, навіть в Google-картах є вже результати обстрілів цього об'єкту, але роботи проведені дуже ефективно, і Київ максимально буде з електропостачанням. Якщо говорити про інші міста, бачив і в тилових там регіонах, в Чернівецькій області, як відбуваються роботи по захисту, бачив на власні очі наслідки прильоту в місті Хмельницькому, то Відповідно, Укренерго тут відпрацювало. Тепер задача для того, щоб розподільчі наші мережі, як правильно ви сказали, пане Антоне, тобто це обленерго місцеві, максимально захистили свої об'єкти. Ну, різні ситуації є, по-різному в різних регіонах бачу різну ситуацію. Дуже цікаво, що тилові регіони максимально зараз захищаються. По Києву непроста ситуація, по Полтавській області непроста ситуація. Ну, думаю, що півдоби з електропостачанням ми будемо цієї зими. По теплу, знов таки, від міст залежить, як міська влада готується. Ресурс є для забезпечення теплопостачання. Тут, вибачте, я дуже перепрошую. Як далі будуть міські котельні працювати?
0: Пане професоре, наостанок хотів би уточнити, наскільки вразливою може бути, чи є вразливою наша газорозподільча система? Так, тому що, ну, ситуацію з електроенергетикою ви описали коректно і зрозуміло, а є ще один аспект – це газорозподільчі станції, компресорні і так далі, і так далі. Як з реалізацією плану стійкості в даному напрямку? І які можливі ризики для громад?
1: На превеликий жаль, я не можу це питання коментувати. Ми це неодноразово обговорювали. Ви знаєте, що в мене є трудовий контракт з Нафтогазом, тому я перепрошую, я не можу це питання.
0: Я не знав, що у вас є трудовий контакт з Нафтогазом, але справжній чесний український експерт каже, в мене є конфлікт інтересів, чи не вперше в моїй журналістській, довгій журналістській практиці. Я вам дякую, пане професоре. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт.
1: Дякую, пане.
0: Експерт, професор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Говорили про те, якою є в реальності ситуація в нашій енергетиці. Ну і зараз будемо говорити про велику політику. Так, відбувалася сьогодні розмова між президентом України і тим самим Віткофом, а паралельно у Киргизстані саміт ШОС. Туди прибув російський диктатор, туди прибув індійський прем'єр і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Ну і Путін вже примудрився поспілкуватися з Сі Цзіньпіном. Ну і інформації наразі небагато. Будемо збирати цю інформацію і будемо детально інформувати вас як сьогодні, так і завтра. Ну, але відбулася зустріч. Наразі виходимо з коментаря путінського посіпаки Пєскова, отже, який працює путінським прес-аташе. Отже, розмова між Путіним та Сі Цзіньпіном об українська криза. Так вони називають найбільшу війну на європейському континенті після Другої світової, українська криза обговорювалась побіжно. Міжнародний порядок денний також не був головною темою зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, телеведучий «Еспресо», мій колега. Слава Україні, Андрію!
2: Героям слава! Вітаю, Антіне, вітаю наших глядачів!
0: Ну що, тут лишається наразі фантазувати, ну, але ваша кваліфікація дозволить правильно окреслити, про що могли говорити Путін і Сі Цзіньпін, якщо вони не обговорювали російську агресію проти України, а тільки згадували її побіжно, і водночас, якщо вони не говорили про міжнародний порядок денний. Вони що, говорили про те, як касатки поїдають ведмедів, чи навпаки, як ведмеді поїдають касаток? Ну, про що вони могли говорити, в принципі, під час величезних глобальних, масштабних і вкрай загрозливих подій?
2: Ну, ви знаєте, коли ми чуємо певні прес-релізи чи офіційну інформацію від російських представників чи китайських представників, я думаю, що цю інформацію, в принципі, можна одразу вже там забути і дійсно перейти до аналізу того, що могло бути предметом цих перемовин. Або, принаймні, чекати якихось певних інсайдів від уже європейської, американської преси. В іншому випадку ми просто не зможемо зрозуміти, і, я думаю, хибно будемо усвідомлювати і бачити, що ж могли обговорювати Путін з Сі Цзіньпіном. Ну, перше, треба розуміти одне. Сі Цзіньпін їде до Сполучених Штатів Америки, до Вашингтона на зустріч там з Трампом. І от саміт ШОС в цьому випадку, він для китайського лідера може бути певною мірою такою базою для того, щоб продемонструвати, в тому числі і Дональду Трампу, з яким у нього будуть перемовини, що перше, він і Китай – це також світові лідери, що він має певний бекграунд, певну базу, певні країни, на які він має вплив, і він може про щось домовлятись. Тому Сі Цзіньпін в цьому випадку використовує цей саміт для того, щоб продемонструвати свою силу, свій вплив, свій фундамент на далекому, близькому Сході і в країнах Азії. Це перше. Друге питання. Коли ми думаємо, що, там, умовно кажучи, це якась там може бути звірка годинників чи щось на кшталт цього, тут абсолютно також ні, тому що не можна говорити про те, що Сі Цзіньпін якось там звіряється з Путіним, або, можливо, Путін звіряється з Сі Цзіньпіном. Це також, на мою думку, доволі хибна позиція. Але зрозуміло, що Путіну потрібно так само переконати Сі Цзіньпіна в тому, що під час майбутніх перемовин він був нейтральним стосовно позиції Росії, стосовно російсько-української війни. Я думаю, це друга ключова річ, яку вони могли обговорювати. І третя ключова річ, яка могла бути предметом цієї розмови, це Іран. Ми бачимо з вами, що цієї ночі, чи вже минулої ночі, Сполучені Штати Америки і Іран знов обмінялися ударом. І ми розуміємо, що в рамках саміту ШОС буде також Іран. І ми розуміємо, що Іран сьогодні є номер один порядком денним для Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, це може бути також одним із головних, власне, тез, постулатів для перемовин між Сі Цзіньпіном та Трампом. Тому в цьому випадку, я думаю, що ось ця розмова, ця зустріч і всі інші зустрічі, їх можна чітко прив'язувати до контексту Китаю, до його певної гегемонії в цьому регіоні і до майбутніх перемовин з Трампом. Путін у цьому випадку, звичайно,
0: вжили абсолютно правильний термін «гегемонія». Так, вже з'явилася інформація, тому так вриваюся зараз в вашу відповідь, опублікована Інтерфаксом. Інтерфакс цитує Путіна, отже, з приводу зустрічі з Сі. Росія готова до спільної роботи з Китаєм з приводу безвізового режиму між країнами на постійній основі. І додав Путін, якщо китайська сторона вважатиме це корисним. Ну і ми собі уявляємо, так, безвізовий режим з Китаєм, і, я думаю, лише половина Шанхайського адміністративного округу може заселити загалом всю Сибір і не тільки її, так би мовити, тонким шаром намазаних китайських, так би мовити, безвізових туристів. Ну що, тобто Путін робить пас Сі Цзіньпіну, що я готовий на все? Це так виглядає? Чи щось інше?
2: Ну, Путіну сьогодні потрібна фінансова підтримка і військова підтримка. І, по суті, різного роду продукти, будемо так казати, подвійного призначення. І китайські гроші, і вливання в російську економіку, якщо це так можна назвати. Зрозуміло, що Росія сьогодні, незважаючи на все, є залежною. І особливо в рамках ударів по російській інфраструктурі абсолютно стає зрозумілим, що Росія сьогодні залежна від інших країн. А яка країна готова, власне, купити цю, по суті, залежність? Це Китай. Це країна, яка готова, умовно кажучи, інвестувати. Зрозуміло, що в рамках свого стратегічного, геополітичного панування, про яке ми з вами щойно згадували. Зрозуміло, що Сі Цзіньпін може певною мірою для себе в своїй зовнішній політиці відзначати, позначати Російську Федерацію як зону свого впливу. Хоче цього Путін чи не хоче, подобається це Путіну чи ні, враховує це Путін чи ні, але зрозуміло, що Китай, як він вважає себе країном, гегемоном, принаймні на азійській частині планети, в Азії, А я вважаю, що вже не лише в Азії, а ймовірно в інших країнах світу, в інших частинах світу. Зрозуміло, що він буде позначати Російську Федерацію як таку. Зрозуміло, що Путін підвів ситуацію до цього. Зрозуміло, що це вже йшло до цього. Але в будь-якому разі, я ще раз скажу, російсько-українська війна, чому вона вигідна Китаю? І чому Китай готовий, типу, допомагати Росії? Тому що Росія слабне, і Росію можна скупити шматками за безцінь. В принципі, вони вже потихеньку це і роблять. Інтервенція Китаю в російську, і не лише російську, це глобальна проблема. Економіку, вона вже триває шаленими темпами. Ну, зрозуміло, що Путін може цього визнавати чи не визнавати, але я ще раз підкреслюю, Китаю вигідно затягувати, щоб Путін затягував російсько-українську війну. Тому він буде дотримуватися такого публічного нейтралітету, як ми вже говорили, у лапках українській кризі, як вони це почасти називають, так? Для того, щоб, зрозуміло, вибивати ґрунт в Росії і загалом для того, щоб продовжити свою експансію, в тому числі і в інших країнах світу. І, до речі, на мою думку, я це завжди говорив, про те, що мені здається, що Китаю навіть вигідна американсько-іранська війна. Тому що нестабільність у світі, нестабільність в Європі, економічний колапс, економічні проблеми, будь-які проблеми, вони дають фору кому? Вони дають фору Китаю. Росте Китай, росте його економіка, росте його експансія. Китай заходить в різні країни світу, Південна Америка, Європа, Близький Схід, Африка. Китай виміщає Росію зі своєї зони впливу. І в тому числі, завдяки Дональду Трампу, його абсолютно необдуманій політиці, Китай вже навіть виміщає Сполучені Штати Америки з деяких частин світу. І це теж велика проблема. Тому зрозуміло, що і саміт ШОС, і всі ці зустрічі, і майбутня зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом, вони пов'язані одним таким геополітичним гачком, який Китай намагається накинути на всі ці події і вийти, умовно кажучи, в виграшній позиції стосовно цього. Угу. Ну, а Путін, зрозуміло, для Путіна важливо продовжувати російсько-українську війну.
0: Так, ну і от, власне, як казав Пісков, тобто вони всі не говорили про російську агресію проти України, натомість з Нарендрою Моді це обговорювалось. Ну і Нарендра Моді чітко сказав, що кожен день війни в Україні відкидає людство назад, треба її завершувати. І паралельно я хотів би нагадати нашим глядачам про те, що вкотре Кремль повторив свою мантру стосовно перемовин, так, що зустріч, про яку, наприклад, говорили американці, зустріч на рівні президентів, президент Трамп, президент Зеленський і російський диктатор, могла би бути можливою лише за умов вже проговореного і підписаного. Так, і президент, так би мовити, тут в даному випадку Пісков називає так Путіна, лише наклав би свій підпис, свою сигнатуру. Ну, от сьогодні була розмова, телефонна розмова президента Зеленського з Вітковом Кушнером. Цитую зараз Зеленського офіційно, було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. І ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру. Оцей от паралельний переговірний трек. Як ви його бачите в реаліях?
2: Ну, на даний момент я ніяк не бачу його, тому що Росія устами Піскова і своїми діями, перш за все, демонструє, що вона не готова ні до якого реального перемовного треку. Тобто, це можна називати по-різному. Можна назвати відновленням перемовин, можна назвати консультаціями, можна назвати напрацюваннями до миру, дорожньою картою, як завгодно, але ми це все вже проходили. Тобто, ми просто рухаємося по колу. І з Дональдом Трампом ми це проходили, а до Дональда Трампа ми взагалі, в принципі, не проходили це все. Ми говоримо про те, що це реально замкнуте коло. Пісков повторює, і росіяни повторюють одне й те ж саме. Спочатку домовленості, а потім зустріч. Тобто, по суті, спочатку капітуляція, а потім якась там зупинка, як вони говорять, конфлікту. І все. Крапка. Тобто сьогодні я не бачу якоїсь готовності Російської Федерації до конструктивного перемовного процесу. Його немає. Те, що відбувається, це намагання Дональда Трампа перед виборами реанімувати якимось чином перемовний трек, який абсолютно провалився за його ж допомогою, з його ж участю, з його абсолютно інфантильним підходом до того, хто такий Путін і як потрібно з ним говорити. Ну, коли зараз до Путіна знов їдуть і намагаються його в чомусь переконати, мені здається, вже навіть дурному, абсолютно, перепрошую, зрозуміло, що Путін, на Путіна це не діє. Що не можна Путіну пропонувати чогось, а потім думати, що Путін...

0: Оце в тому числі реакція. Він підвищує ставки, він підвищує ескалацію, і він буде це робити принаймні найближчі 6-7 місяців. Питання одне. Чи готовий Дональд Трамп дійсно вживати якісь певні заходи для того, щоб примусити Путіна, там, Росію до миру? От які заходи Трамп застосовував протягом 2 фактично років свого президентства? Практично ніякі. Нових санкцій майже не вводилося, або не вводилось взагалі. Законопроєкт про ці пекельні санкції Лінсі Грема, він досі таки не запрацював. Він не проголосований і не запрацює. І дуже велике питання, чи він запрацює. Питання тоді, для чого Путіну іти на якісь певні перемови? Та Путін буде далі говорити свою мантру про Стамбул, про домовленості до зустрічі. Путін буде, типу, запрошувати Зеленського до Москви на якусь ефемерну зустріч. І все по колу. Трампу потрібно це актуалізувати перед виборами. Тому що в Трампа провали на всіх фронтах. У Трампа провал внутрішньополітичного треку. У Трампа провал з Близьким Сходом, з Іраном. Абсолютний провал. У Трампа провал завершити війну за 24-48, закреслюємо і пишемо 2 роки. А в Трампа провал, в тому числі і по двосторонніх треках щодо Канади, щодо Мексики, щодо Китаю і так далі, і тому подібне. Тому, ну, що ж треба говорити, що ж треба демонструвати. Наша українська позиція. Зрозуміло, що ми не можемо офіційно сказати, ну, слухайте, ну, це все дурня. Я розумію, що це можете сказати там ви, можу сказати я, але цього зрозуміло, що не може сказати українська влада, не може сказати президент. Тому зрозуміло, що наше завдання сьогодні говорити, переконувати, повторювати, щоб про Україну говорили. Хоче приїхати там чи не хоче Кушнер з Віткофом? Ну, принаймні до цього моменту вони не хотіли. Хай приїжджають. Якщо приїдуть, чудово. Це буде інформаційний фон для Сполучених Штатів Америки, для їхніх ЗМІ, для їхнього політикуму про те, що ось Україна, ось в Україні таке-то відбувається. Чи буде з цього якийсь резон, чи буде якийсь з цього результат? На мою думку, ні. Хто б сюди не приїхав з боку США чи не з боку США, результату закінчення війни, якщо ми цього хочемо, не буде. Чому не буде? Тому що цього не хочуть у Кремлі, не хоче Путін. Не можуть змусити Путіна. Не роблять відповідних дій стосовно цього. Намагаються, перепрошую, далі його умиротворювати різними дзвінками, різними пропозиціями. А він не умиротворюється. І він не буде цього робити до того моменту, поки його не змусять це зробити.
1: Дякую.
0: Тут ми просто маємо замкнуте коло.
1: Дякую. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо».
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміна усуває дискомфорт.

0: від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Супутник бери! Нам треба супутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфін. Бетфін, ти король.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: Що? Відбулося засідання у форматі ШОС у столиці Киргизстану, у Бішкеку. Ну, відбувся приїзд туди прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Сі Цзіньпін був сьогодні у Бішкеку, ну і, напевно, ще далі там перебуває. Відбувалися розмови з Путіним, так? Ну, не мов би говорили про транзит російського газу і побудову газогонів до Китаю. Ну і основне питання – це безвізовий режим. Путін запропонував впровадити безвізовий режим з Китаєм. Ну, це надзвичайно, якщо китайська сторона не буде проти. Ну, це надзвичайно серйозна здача інтересів, так, в бік Пекіна. Основне, що Путін хоче отримати взамін. Ну, і є цікавий сигнал з боку путінського посіпаки Піскова. Заявив Пісков те, що Путін говорив про те, що якщо Зеленський хоче переговорів, він може приїхати до Москви. Але якщо говорити про президентський саміт, він необхідний лише для того, щоб остаточно узгодити якісь домовленості, а самі домовленості, звісно, потрібно готувати під час дуже складних переговорів. Так? Ну і сказати тяжко, наскільки ці переговори будуть готові, але, що важливо, сьогодні відбулася розмова президента України, зокрема, з Кушнером і з Віткофом. Телефонна розмова, і узгоджували перспективи їхнього приїзду в Україну. Це дуже, дуже важливий сигнал, але ми до кінця також не розуміємо, з чим приїздив шеф ЦРУ Редкліф до Москви, з якими пропозиціями. Тобто версії коригуються, версії змінюються, але радше всього, можливо, говорили про той чи інший проміжний рух переговірний. Так? Ну, але все одно, без готовності російської агресивної сторони до тих чи інших перемовин їх, звісно, не буде. А так виглядає, що Путін зробив ставку на підвищення рівня ескалації. Ну і тут основне, чия економіка буде міцнішою. І не лише економіка, звісно, так. Зокрема, енергетична система, система забезпечення харчами, водою і так далі. Ну, це дуже все серйозно, і зараз будемо говорити про це з людиною, яка надзвичайно добре розуміється про проблеми як логістики, так і великої енергетики. Так, тому що ворог регулярно бив і по наших портах, зокрема на Одещині, бив по Дунаю, намагаючись знищити Дунайський транзит. І не виключено, що будуть збільшувати кількість ударів реактивними дронами по інших логістичних хабах. Так, ну, мешканці Київщини знають, наскільки активно ворог б'є зараз по складах на Київщині, ну, а в інших регіонах знають і своє. Відповідно, можуть бути певні проблеми. І тут найважливіше – це децентралізація і побудова чи використання вже наявних спроможностей до збереження харчів, техніки. Ну, з харчами є своя специфіка, так мають працювати морозильні, потужні морозильні камери, мають бути потужні морозильні цехи, мають бути цехи з заниженою температурою. То, шановні глядачі, ми всі дорослі люди, розуміємо, які можуть бути відповідні проблеми. Але це не означає, що насуваються, не дай Боже, звісно, навіть не хочеться вживати цього слова, там, великий голод, чи не буду спекулювати, як багато хто з так званих експертів, так? Основне – це децентралізація. І в нас є достатньо велика кількість комунікації з нашими західними сусідами, з нашими західними партнерами. Це Польща, це Угорщина, це Словаччина, це Молдова, це Румунія. Тобто для того, щоб убезпечитись від критичних сценаріїв. Але, можливо, зменшення переліку товарів в наших супермаркетах. Так, це можливо, ну, але це основне питання – це склади. І інше питання – це наскільки великий бізнес буде готовий витримувати ці удари, тому що йдеться про збитки. Ну, ми звикли до того, що наші підприємці хочуть заробляти, а тут вони мають ризик, що їхній склад, та продукція, яку вони закупили для того, щоб перепродати її, звісно, з націнкою вигідною для себе нам, що ця продукція може просто згоріти. І вони, наскільки я розумію, хотіли би покласти частину відповідальності на наші з вами плечі. А це би означало, що здорожчання. І ключове – це побудова такої системи, яка би була справедливою. Можливо, залучати ті чи інші державні страхові спроможності, можливо, пропрацьовувати якісь інші додаткові речі, так, тому що частина нашого населення, вона не збідніла, вона і так критично є бідною, тобто це працівники бюджетної сфери, це пенсіонери, ну, і ці люди заслуговують на повагу і на те, щоб держава запропонувала яку ту чи іншу модель, яка би дозволила людям вижити. Польський прем'єр Дональд Туск днями заявив, що критично складний період для України триватиме 6-7 місяців. Тобто йдеться про осінь-зиму. І після того, можливо, з'являться ті чи інші переговірні позиції. Але, увага, тут я окреслив критично складні сценарії. Сценарії можуть бути трохи простішими, іншими, тому що ми пам'ятаємо, що наші бійці не лише задіють сценарії протиповітряної оборони. Вони активно працюють по військовій, нафтовій і іншій російській інфраструктурі. І в Росії зараз надзвичайно складно. Зі мною на зв'язку Костянтин Живаго, інвестор та підприємець. Слава Україні, пане Костянтине!
8: Антін, добрий вечір, героям слава!
7: Ну що, величезний ризик для наших підприємців, для нашого великого бізнесу, тому що бізнес зазнає величезних фінансових втрат. І тут я говорю про це не для того, щоб пожаліти наших великих бізнесменів, там власників складів чи власників торгівельних мереж, але це логіка, так, і хтось має за все заплатити. І, відповідно, ворог б'є по великих складах, ворог б'є по портовій інфраструктурі, ворог битиме і надалі, радше всього і тут. Нам треба збудувати якусь зрозумілу, коректну модель комунікації між державою, великим бізнесом і споживачами, щоб не відбулося здорожчання на всі продовольчі артикули, яке би добивало наших з вами соціально вразливих громадян. Наприклад, пенсіонерів, людей, яких пенсія може бути там кілька тисяч гривень. Вони і так є, ну, критично в скрутній ситуації. Так, а ця ситуація може стати просто смертельно небезпечною для них. Пане Костянтине, як ви оцінюєте оцей от баланс між збитками, здоровим, так би мовити, інстинктом до збагачення і водночас соціальною відповідальністю великого бізнесу? Чи взагалі в подібній ситуації це можливо? І як ви оцінюєте загалом? Оце от соціально-економічне тло, в якому перебуває зараз наша держава під масованими російськими ударами, які можуть лише посилюватися.
8: Антін, дякую. Це величезне питання під час війни саме. Тому що, ну, безумовно, бізнес природньо працює заради того, щоб отримувати прибуток. Але в цій ситуації є здоровий баланс того, що хоча б не втрачати. Тому що сьогодні бізнес на 90% виживає. Він сьогодні не заробляє гроші, він сьогодні не отримує якісь там додану вартість або якісь там надприбутки. Він сьогодні виживає. Для бізнесу саме головне – в тих реаліях, коли держава насправді бізнес взагалі не підтримує, тому що ми бачимо ціна на електрику там 150-180 доларів за мегаватт. Ну, це величезна ціна. До війни ціна була в 3 рази нижча. Ціна енергоатому була в 4 рази нижча. Сьогодні ціна, друге питання, Укрзалізниця. Це перевезення всіх взагалі товарів, починаючи від зерна, яке їде на хлібзаводи, закінчуючи, я не знаю, контейнерами, по яких приїжджають ті маркетплейси, всі товари, які люди споживають і купують в магазинах, або купують в величезних мережах. В цій ситуації ми сьогодні маємо укрзалізничні тарифи найвищі з 1991 року. Тобто за всю історію незалежної України ми маємо найбільші тарифи. Тому бізнес в цій ситуації, коли має височенну ціну на електрику, височенну ціну на газ, височенну ціну на залізничні тарифи, коли має насправді достатньо високі відсоткові ставки, які сьогодні в банківській системі, тому що коли ставки отримуються там рефінансування 15%, то кредит без якихось там додатків, додаткової державної підтримки. Не всяка людина, не всякий бізнес може отримати ці там кредити з підтримкою держави. Тобто тоді треба отримувати кредити комерційні, які в банках коштують 15% ставка рефінансування, плюс щонайменше маржа банку, там щонайменше 5-6-7%, то це означає, що кредити будуть по 21-22-23%. І це в ситуації, коли курс майже не девальвує або девальвує на 10%, то це означає по долару Сполучених Штатів бізнес витрачає, скажімо, там 10-12-14% годових річних по долару Сполучених Штатів. Тобто в цій ситуації бізнес не заробляє, він просто виживає. Коли його обстрілюють, коли його знищують, то безумовно питання не стоїть, хто скільки заробить. Питання стоїть, хто як виживе і хто взагалі дійде і дошкандиляє до, дай Бог, прийнятного для нас миру, який наша країна намагається укласти з країною-агресором. Тобто або перемир'я, тому що в мир я взагалі не вірю. Ну, я вірю хоча б в те, що зупиниться військова кампанія, і ми будемо мати щонайменше хоча б ситуацію таку, як ми склалися між Північною і Південною Кореєю, коли миру немає, але при тому при всьому хоча б немає обстрілів, немає руйнувань, немає загибелі людей. І в цій ситуації, безумовно, ви казали, пенсіонери, які отримують там невеликі гроші, менше 5 тисяч гривень, менше 4 тисяч гривень, ми маємо розуміння по статистиці, що таких пенсіонерів 60-50% від всіх пенсіонерів в країні. І в цій ситуації на такі гроші, на їх пенсію вижити просто неможливо. Коли реально зростає через інфляцію вартість товарів, зростає через дефіцит вартість товарів, тому що руйнуються ці споживчі мережі, руйнуються ці магазини, де вони можуть придбавати будь-що. І ситуації виживання пенсіонерів, як з 91-го по 97-й рік, це сьогодні а допомога діти, які повинні допомагати і можуть допомагати реально пенсіонерам, щоб вони виживали. Інші – це соціальні служби, які не дуже сильно допомагають, як вони не допомагали в 91-97 році. І це виживання пенсіонерів самих на сам, сам на сам. Тобто в цій ситуації спасіння тих, хто тоне, це справа саме тих, хто тоне. І в цій ситуації це дуже прикро. І бізнес, безумовно, через програми дотаційні, через програми гуманітарні, допомагає, скільки може допомогти. Але уявіть собі ситуацію, коли пенсіонерів мільйони, у нас їх майже 10 мільйонів в країні, і ці 10 мільйонів потребують допомоги, бізнес сам впоратися не зможе. Не зможе, тому що не існує сьогодні такого бізнесу. Просто у нас бізнес, на жаль, валовий внутрішній продукт не такий великий, і він зменшується, тому що ми не маємо доступу до моря, доступу до експорту. Ми не маємо можливості вироблену продукцію експортувати і розробляти або отримувати за це гроші. Тобто в цій ситуації, безумовно, весь тягар, вау, великий тягар повинен лягати на державу, але держава, треба це уявити, зрозуміти, не зможе це зробити, тому що дефіциту держави, ви самі знаєте, навіть 27 мільярдів, вже це озвучено, по військовим збройним силам України до кінця року. То в цій ситуації держава кого буде фінансувати? Буде фінансувати збройні сили України з дефіцитом, чи буде фінансувати пенсіонерів?
7: Так, це надзвичайно складне питання, але будемо сподіватися, що будуть напрацьовані ті чи інші механізми, які би принаймні дозволили компенсовувати в страховий спосіб знищене росіянами майно. Коли ми говоримо про бізнес соціальної орієнтації, ну от, наприклад, величезні склади, вони з одного боку потрібні великому бізнесмену, а з іншого боку вони потрібні всім нам, так, тому що це лише, ну, хтось завозить, хтось зберігає, хтось, так би мовити, фасує і так далі. Пане Костянтине, у нас буквально 2 хвилини, от окресліть оцей от момент.
8: Ну, правильно, Антін, ви кажете, в цій ситуації не треба розглядати, що підприємець або будь-який власник відокремлений від суспільства і живе своїм життям. Ні, це взаємовигідно. В цій ситуації, якби не було попиту, то не будував би цей власник, цей бізнесмен ті склади. А якби не було пропозиції, то в цій ситуації ми ніколи цим не користувалися. Тобто, це ринкова економіка. В ринковій економіці хто зробить це краще, найефективніше, найприбутковіше, той і перемагає. І в цій ситуації, якщо ми сьогодні маємо там Джефа Безоса з Амазоном в Сполучених Штатах, або в Сполучених Штатах, або десь в світі, то чому ми не можемо мати нашу розетку, або там, я не знаю, наш ОТБ, або будь-який наш маркетплейс, який таким же самим чином, або епіцентр, буде заробляти ті гроші, через те, що існує в країні попит. Для нас саме головне, що є споживачі, будуть ефективні методи заробити, і в цій ситуації держава повинна це підтримувати, тому що як більша додана вартість у підприємця, тим більший податок на цю додану вартість. ПДВ. А за рахунок цього ПДВ держава отримує податки, щоб після цього утримувати пенсіонерів, щоб вони не забракували. Те, що про що ми говорили в першому питанні.
7: Дякую вам, пане Костянтине. Костянтин Живаго, інвестор та підприємець, говорив про теперішню ситуацію. Так, мають величезні проблеми не лише наші громадяни, які купують у великих гіпермаркетах ті самі харчі, але й власники великих гіпермаркетів. Тобто, ну, це не через якесь там, знаєте, соціальне співчуття до них, але вони мають проблеми. І основне, щоб вони і надалі працювали, і щоб ціни захмарно не злетіли. Так, тому що ризики для великого бізнесу в Україні зростають. Ну, зрозуміло, так, ворог цільово нищить їхнє майно. Так, їдемо далі. Шановні глядачі, ну, сьогодні було засідання у форматі ШОС у столиці Киргизстану, Бішкеку. Туди прибув Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, і туди приперся Путін. Ну, і говорив він і Сі Цзіньпіном, і Нарендрою Моді. Моді казав, що війну би треба, варто було би завершувати, а Сі Цзіньпін сказав, точніше, а Путін Сі Цзіньпіну сказав, що він готовий зробити для китайців безвізовий режим. Ну, новин буде більше все одно. Зараз говоримо про нашу милу, рідненьку, понівечену милу на Київщині. Руслана Сидоренко з нами на зв'язку. Слава Україні! Пані Руслано, хотів би вас розпитати про те, що зараз у милі і про наслідки величезної масштабної драматичної детонації. Що зараз у милі?
9: Ну, зараз у милі люди самі займаються прибиранням. Трошки розчистили вулиці, ремонтують свої будинки, заклеюють вікна, заставляють таке. Роблять якісь мінімальні рухи, які їм доступні. На жаль, держава нічого не допомагає конкретного.
7: Пані Руслано, наскільки вже з'явилось впевненість у тому серед милян, так, що детонація не повториться? Наприклад, тут про момент і фактовий, зокрема, так, чи прийшли там МНСники і сказали, ні, все чисто, спіть спокійно. І про момент психологічний, бо те, що пережили ви, не дай Боже нікому.
9: Не знаю, як тут щодо фартовості, чи доречно це взагалі говорити.
10: У нас тут вибух. Вибух, так?
7: Руслана Сидоренко, жителька Мили на Київщині, говорили про ситуацію у Милі після детонації, як оговтується Мила, і тут пролунав вибух. Руслана Сидоренко пішла в укриття, можливо, це вибухнуло щось локальне, так, але, можливо, щось інше. Дай Боже, щоб все було якомога спокійніше. Так, пані Руслано, ви повернулись до нас? Так, Мила з нами на зв'язку, Руслана Сидоренко. Пані Руслано, чи ви мене чуєте? Отже, хотів би уточнити, як виглядає ситуація з запевненням з боку наших надзвичайників. Так, чи вони сказали, що можете плюс-мінус перебувати у спокої, що повторних потрійних якихось детонацій не буде? І що це був за вибух, про який ви щойно, на який ви щойно зреагували?
10: Я не знаю, що це був за вибух. Ми зараз у друзів просто і тут. Ага. Зараз вибухає у нас Шевченково.
11: Це може поїдемо?
10: Куди ми поїдемо?
11: Ну, в готель назад.
10: Діма, сядь.
7: Шевченковому вибухи. Руслана Сидоренко, жителька Мили на Київщині. Бачите, дуже тривожно. Будемо сподіватися, що пані Руслана завтра, наприклад, з нами з'єднається з нашою студією. Ми предметно поговоримо і про Милу, а зараз лишається побажати Руслані якомога спокійнішого вечора, так, і щоб ці вибухи, про які вона щойно сказала, не мали трагічних наслідків для кого з українців. Так, Бішкек. Велике збіговисько шанхайської групи співпраці. Прибув Нарендра Моді. Прибув Сі Цзіньпін. Спілкувалися з Путіном. Запевняють кремлівці, що Путін і Сі Цзіньпін майже не обговорювали війну проти України. І водночас росіяни вкотре повторили свою улюблену мантру, що зустріч у президентському форматі, немов би Редкліф, шеф ЦРУ, приїздив до Москви з такою пропозицією, щоб у президентському форматі, так би мовити, пропрацювати ті чи інші моделі того, як би це могло бути. В Кремля позиція лишається незмінною. Вони вимагають, щоб все було узгоджено до можливої зустрічі, можливо, вона би і не відбулася. Так, а президенти поставили лише свої підписи під тим, про що би домовлявся, так би мовити, дипломатичний персонал. Сьогодні відбулася зустріч між президентом Зеленським і трампівськими, так би мовити, друзями-дипломатами. Вітков і Кушнер дзвонили сьогодні президенту України, цитую зараз президента. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговірними командами Сполучених Штатів та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру. Ну що? Як то кажуть, поживемо, побачимо, але певні процеси рухаються. Ну, а я дякую всім за участь в нашому еспресівському опитуванні. Отже, стояло питання так. Хто несе відповідальність за готовність міст до російських атак? Центральна влада вважає 65%, місцева влада 15%, Міністерство оборони 12%, військове командування 8%. Ну, голосування непросте, але проблема, самі розумієте, якою є. Найважливіше – це підготовка до можливої посиленої російської ескалації. Пильнуйте себе, своїх близьких. Я з вами прощаюся. До зустрічі в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
1: Коли не ти керуєш життям, а симптоми – то болю, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol – керуй своїм життям.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Ого, суперсил!
4: Бери вог! Там сосиска відпад!
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування Сил оборони. Обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
4: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
3: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
5: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
3: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
5: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
3: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
6: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
3: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
7: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власну військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи, ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
3: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Ленгфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
8: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
9: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15.00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли вже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовились, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу Президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасаб опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема, судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Катерини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювана Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо, будемо слідкувати за усіма деталями.
10: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
9: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
10: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовність взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за

0: осіб.
1: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владимира Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
2: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
1: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
3: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
1: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
3: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
1: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
4: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає?

0: вважає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
1: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
1: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
2: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
3: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це саме цензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
4: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
5: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
6: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
4: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
7: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
8: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
7: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
8: Куди завтра далі подавалися?
7: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
4: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички, рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
9: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд. Ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
10: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями у ПЦМП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати у ПЦМП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
11: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином все. Це
10: всіх учасників.
11: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
12: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за цих 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
10: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ Ампеї говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
9: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
10: Так, Бачите, та твердий бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан у ПЦМП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія у ПЦМП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалась недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан у ПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
13: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск
14: чиняє.
10: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також і на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці у ПЦМП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
9: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
10: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокатор, яка також отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку ПЦМП. Ну і, звісно, бабуся, яка, я не знаю, теж чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври працювали, не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
9: Дякую, Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
4: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
14: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Ми розшукуємо 17-річну Ельвіру Коревіну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у селищі Брилівка. Ця територія залишається окупованою від початку повномасштабної війни. І рівно стільки ж триває розшук дитини. На жаль, за весь цей час жодної звістки про Ельвіру не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться в обличчя зниклої. Важлива деталь. Цей знімок зроблений ще до початку війни. Відповідно, Ельвіра тут виглядає значно молодше. Зараз їй вже 17 років. У неї овальне обличчя та довге темне волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачить чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-00 або пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте і врешті допоможете відшукати.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
2: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: поранені військові з наклібазвіст полонання переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів там. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти це зле. Тут якийсь культ воїна. Це, ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які ось головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. Ось такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І, моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення обліковий даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це неправда. В нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли не ти керуєш життям, а симптоми то болю, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормове – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Безблім соцмережі.
11: Супутник бери. Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю. Розходимося.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
16: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
17: Війна.
18: Ракети для патріотів у світі є.
17: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
19: You don't have the cards right now.
17: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
20: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 16-річну Ганну Весну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у місті Голопристань і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час про дитину не було жодної звістки. Не виключено, що Ганну, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж зараз. У лютому цього року їй виповнилося 16. У дівчинки овальне обличчя та пряме темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Ганну чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так. Да. Це своя прабабушка, з моєї бабушки був. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволящі на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось виплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, яких там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: антиалергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: поранені військові з наклібезвісте полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти це зле. Тут якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, то залишились, є діяли, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які, ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була колбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь відкид, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть, поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм ще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП. Сталося все.

0: 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
1: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це і неправда. Нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
0: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
1: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком, мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись РПЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю, родину. Потім вже державу. Бо є, що багато говорить, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йдіть за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
0: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
2: Перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів контактування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
0: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
3: Чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця ОК оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
4: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде і ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни.

0: Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не може, не має права переховуватися за спинами інших.
1: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
0: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на 5-му році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
1: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, які дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ. Хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони, от, чи вони очікували, що коли вони повернуться, ну, умовно, навіть до Львова, так, до тилового Львова, і люди будуть на них так дивитися? Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони, зрештою, заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть в ТЦК, і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК, так, працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після, йти працювати, йти служити в ТЦК?
0: Ну, я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
1: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові вони не можуть списатися, так, зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
0: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення. Або тих же центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може, знову ж таки, тільки військово-лікарська комісія. В такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасова, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову-таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
1: Ну, власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, ну, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
0: Тут би, знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
1: Чи існують певні інструкції, так, такі певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
0: Власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що є оперативне командування «Захід» і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
1: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними, разом
0: Звичайно,
1: з цивільними, з військовозобов'язаними?
0: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи. Але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
1: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадами? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
0: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не тільки, не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу задля нашої перемоги.
1: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». Ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. І з нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
2: Взаємно і вам.
1: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
2: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, до мене особисто, громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто, фактично, затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тілища необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Цього проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні от таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
1: Пане Олексію, ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь документами були не гаразди?
2: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи або людина має такі захворювання, які, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина, ну, піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже по факту перевіряємо.
1: Пане Олексію, от ми зараз маємо 5-й рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень неправомірного затримання протягом цих 5 років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Як це, яким чином це відбувається?
2: Ну, я ж говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, ну, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише 2 адвокати. Ну, один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. То у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань, то, звичайно, що на них, на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідність мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, ну це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше в нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
1: Власне, на початку серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ЦЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми вже з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в якому випадку? Що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані? Яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити? Чи, можливо, вже в самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
2: Ну, я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації, розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї, наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає, а його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він, допустим, чи не правий, але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженням Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються і це всіх представництвах їхніх, яке твориться. Але таке є, і від цього нікуди ми не дінемося, і цьому треба протидіяти, протистояти.
1: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так, після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили у військо, то вже дороги назад немає?
2: Знову ж таки, у нас на дві, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуся, з вами така є. Можна дійсно оскаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідує заяви про те, що відносно нього чинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють, 3, 4, 5 чоловік. А мене, для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі, без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкиля людина можна знати, що це представники ТЦК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати, навіть тоді вже, коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах, у нас органів воєнної юстиції, немає в нас воєнної поліції, немає в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року. Але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
1: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
2: Ну, трішки давайте, я мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєннозобов'язаним. Тому що воєннозобов'язаний – це ще є цивільна людина. А воєнна поліція – це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових, загорнах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові. Якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий. Не просто військовозобов'язаний, а військовий. Тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, саме говорить, повинні бути військові суди. Чому? Та тому що цивільні органи, та ж Національна поліція, теж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні вибачте, ні СЗЧ, ні дезертир, і у нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
1: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива. І фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
2: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні з одної сторони забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження. Це військовий облік, організація мобілізації і повноваження, да, й оповіщення, і повноваження Національної поліції. Вони передбачені і в законі про Національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК, і цим повинна займатися Національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від чого страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да. Ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, да. Тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше, вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть. Це однозначно. Звичайно, що
1: про це я хотіла додати, звичайно, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне, ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
2: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одну хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальної оборони. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли уже з зброєю в руках, або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю, от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистить, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
1: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, є, коли вас неправомірно мобілізовує ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі Еспресо. І я Марина Донарів-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати доповіді, теми тижня у моєму авторському огляді і як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити. От і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу Президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп». І, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оригінал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, настільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась, там кілька разів обговорювали Кирила Олексійовича в контексті того, що Кирило Олексійович мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати її зберігання, механізми передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведенні потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирил, візьми, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирил, вони будуть носити, вони все будуть робити», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. Кирилу обратился Міндіч. Взять під контроль, подожди, там нормальні потоки йдуть. Їх нікому зараз брати, понимаєш? А зараз Геру, ну, тобто Германа Галущенка, випустять, і він опять присяде на ці потоки. Поэтому надо до этого моменту себе что-то виторгувати. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс Президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями.
І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали: а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і не стільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа, але коли вже були відомості в деталях про оцю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу Президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс Президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають такі над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджинал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Міндічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що ви там почекайте, головне єдність, от колись там переможемо і будемо розбиратися з цією топ-корупцією і Тимуром Міндічем. А поки все не закінчилось, ну от давайте просто зберігати єдність. І далі був великий спіч про 1918 рік, про те, що от розшатали попередники державу і втратили державність, тому так робити не варто. Історичний екскурс хороший, але чи може бути єдність навколо Тимура Міндіча, який у нас чисто формально буцімто й покараний? Я нагадаю, на нього аж там на 3 роки санкції наклали, у нього забрали українське громадянство, але людина вільно телефонує в Офіс Президента і нарізає задачі Ірині Мудрій і ще і спілкується із певним таким таємничим персонажем на ім'я Кирило Олексійович. А далі Наталка Мосійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, щось таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцих Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики.
ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх, не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенсбанк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара чорт». І як він там сказав, що а хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а Хмара ж він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами. І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясували, що ця людина от не воювала. І от, знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що